0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, єдиний, ти перший і останній, ти творець неба, землі, моря і всього, що в них. Дай покаяння та мудрості нашим правителям, президенту, мужності захисникам, а всім нам з усією сміливістю промовляти слово Твоє. Згуртуй нас всіх, хто живе в Україні, від Карпат до Донбасу, від Криму до Чернігівщини, щоб було одне серце, один дух і один Господь. Ти почав, ти і закінчиш. Ми в це віримо. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердиня України і спасителю народу нашого. Я знаю, що ти чуєш нас в день скорботи і захистить нас ім'я Бога нашого. Дякуємо тобі сердечно. Піднесися, Господи, силою своєю в Україні, а ми будемо співати і прославляти могутність твою, адже щасливий народ, у якого Господь є Бог. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Коли закінчиться війна, то все не буде, як раніше. Ми стали зрілі і сильніші, і взяли від життя урок, що все стабільне, тимчасове. І вміти стартувати знову, то йти крізь терни до зірок. Коли закінчиться війна, ми будемо завжди цінувати усе, що маємо. Власну хату. Вона вже не пісок, цемент, не площа, на якій нам жити, а стала місцем для молитви в моменти падання ракет. Коли закінчиться війна, то ми провідаємо родини, близькі й далекі, в ті хвилини знайдемо натхнення і заряд. Бо все могло інакше бути, і кожен з нас міг не вернутись із місць, де вибухав снаряд. Коли закінчиться війна, ми будемо знати, сатана уміє в людях поселятись і задоволенням вбивати. І кожен з нас напевне, мусить до ніг покласти власну душу тому, хто витягнув із дна. Із дна під назвою «Війна».
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб очікувати. Говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
5: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато в свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут». Його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він що йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який як найближчий учень. Але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливу, зміну, тому що всередині нього жив Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Не відбери слова правди від уст моїх, бо на суди твої надія моя. Буду додержуватися закону твого повсякчас і на віки віків. Буду ходити простором широким, бо прагну до виконання заповідей твоїх. Перед царями буду говорити про свідчення твої і не посоромлюся. Буду втішатися заповідями твоїми, бо я їх дуже люблю. Руки мої буду простягати до заповідей твоїх, які я люблю, і розмірковуватиму про накази твої.
1: Псалом 118, вірші з 43 по 48.

0: Життя змінюється лише тоді, коли змінюється серце.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Ніщо не зможе дати вам істинного задоволення. Ніякі взаємини не допоможуть вам заповнити те місце у вашому житті, що Бог призначив для самого себе. Це неможливо. Бог створив нас таким чином, що тільки Він один здатний задовольнити духовну спрагу людського серця.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Уся сучасна реклама побудована на нашій властивості постійно бути незадоволеними. Всі нові іграшки, найостанніші віяння моди, будь-які новинки призначені для того, щоб породжувати в нас бажання отримати те, чого ми ще не маємо. Але незалежно від того, скільки останніх модних новинок нам вдається придбати, матеріальні речі не заглушать невтамовану духовну спрагу усередині нас. Тема сьогоднішньої програми покликана нагадати нам, що істинне задоволення і мир приходять тільки тоді, коли ми відчуваємо справжню спрагу Бога. Послухаймо пояснення доктора Чарльза Стенлі.
0: Які найсильніші емоції ви відчуваєте у своєму звичайному житті? Можливо, це гнів, злість, недовіра і занепокоєння. Або навпаки, це почуття любові, довіри, подяки і радості. Всі ми постійно виявляємо оточуючим нас людям різноманітні емоції. Але до кого з навколишніх звернені наші найсильніші почуття? І до чого ведуть вас ці почуття? Піднімають чи навпаки, тягнуть донизу? А тепер задумайтеся, як часто протягом дня ви думаєте про Господа? І які почуття при цьому виникають у вас? Можливо, це любов чи почуття близькості? Може, це відчуття благословень і сподівання? А можливо, навпаки, це відчуття сорому, провини і страху? Очевидно, якщо у вас є певні почуття стосовно когось, вони будуть визначати ваші взаємини і ваші вчинки. Ваші уявлення про людину будуть визначати ваші думки і ваші почуття. І це справедливо не тільки щодо людей, але й стосовно Бога. А тепер задумайтеся про ваші взаємини з Господом. Що керує цими взаєминами? Що керує вашими почуттями? Саме ваші уявлення про Бога і ваше ставлення до Нього. Сьогодні мені хочеться звернути вашу увагу на 62-й псалом, тому що в цьому творі Давид демонструє нам ті почуття, які він мав стосовно Небесного Отця. Ці почуття відображали його взаємини з Богом. Тема, якої я хотів би торкнутися в цій проповіді, це наша спрага Бога. Послухайте, що Давид говорить на початку 62-го псалма. «Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання тебе, душа моя прагне до тебе, туже тіло моє за тобою в країні пустельній і вимученій без води. Я так приглядався до тебе в святині, щоб бачити силу твою і твою славу. Ліпша бо милість твоя над життя, і мої уста тебе прославляють. Так я буду в житті своїм благословляти тебе, ради імення твого буду руки свої підіймати. Насичується ніби лоєм і товщем душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Як я згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних. Що став ти напоміч для мене, в тіні ж твоїх крил я співатиму. Пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене». В цих рядках Давид порівнює свої почуття до Бога зі спрагою подорожнього, який іде безводною пустелею. Чи доводилося вам коли-небудь мати такі почуття до Бога, коли ваша душа прагнула до Нього, коли ви жадали спілкуватися з Ним, коли ви хотіли бути ближчим до Нього? Все це і називається спрагою Бога. Ви прагнете Його. Ви хочете близькості з Ним. Непереборна сила тягне вас до Нього. Ви намагаєтеся пізнати Його, а перебуваючи поруч із Ним, ви відчуваєте таку радість, якої не відчували ніколи раніше. На жаль, для більшості людей Бог є чужим і відстороненим, хоча вони і вірять у Господа. Ці люди наче цураються Бога. Нерідко вони відчувають сором, провину і власну гріховність. Вони думають, що не заслуговують його уваги. В більшості випадків вони не відчувають ні подяки Богові, ні довіри йому, ні любові до нього. Вони не відчувають тієї милості і доброти, які Бог проявляє до усіх нас. Ким є для вас Бог? Чужинцем чи добрим і близьким другом? Чи зв'язують вас близькі особисті взаємини? Чи є у вас відчуття, наче вам постійно не вистачає Господа? А може, ви не підпускаєте Його близько, тому Він знаходиться осторонь від вас і вашого життя? Відповіді на всі ці запитання покажуть вам, якими є ваші взаємини з Господом і до чого Бог бажає привести вас. Істина полягає в тому, що Бог бажає тісних взаємин із кожною людиною. Спрага Бога, прагнення до Нього вкладає в наше серце сам Дух Святий. Власне, кожна людина народжується вже з внутрішньою порожнечею, заповнити яку може тільки Бог. Якщо дитині пощастило жити в здоровому християнському середовищі, де вона має сприятливий вплив і правильно виховується, то, скоріше за все, вона зрештою отримає спасіння і буде зростати у своїх взаєминах з Богом. І навпаки, якщо людина позбавлена доброчинного християнського впливу, найчастіше вона житиме практично не замислюючись про Бога. Можливо, хтось із вас, друзі, відчуває, що це саме ваш випадок. Можливо, ви запитуєте себе, чому я повинен мати якісь взаємини з Богом? Мені про це ніхто ніколи не говорив. Таким чином, ви нічого не знаєте про Бога, і Він для вас є сторонньою особистістю, що живе десь на небесах. Саме про це я б хотів поговорити сьогодні. Я хочу розповісти про такі взаємини з Господом, які будуть міцнішими за будь-які інші стосунки з будь-ким із людей цього світу. До того ж, від цих взаємин ви матимете винагороду, яку не зможете отримати більше ні від чого. Я хочу, щоб ви задумалися про все це у світлі такого питання. Навіщо Богові знадобилося закласти в наші серця цю духовну спрагу – це прагнення до Бога? Однак, передусім, ми всі повинні запитати себе, для чого взагалі Бог створив нас? Незалежно від того, хто ви і яким життям живете, Бог створив вас для того, щоб вилити на вас свою божественну, всеосяжну, безумовну і надприродну любов. А ще Він створив вас для того, щоб ми з вами у відповідь також любили Його. Звичайно, наша любов не буде такою досконалою, як Божа, але Господь чекає, що люди любитимуть Його у відповідь. Він знає, що в результаті взаємної любові між нами встановлюються дивовижні взаємини, які неможливо ні з чим зрівняти. Є також друга причина, чому Бог заклав у наше серце прагнення до Нього. Річ у тому, що Він знає, для того, щоб ми змогли виконати Його задум і отримати те найкраще, що Він призначає нам у житті, тобто стати тими людьми, якими Він хотів би нас бачити, і здійснити те, що Він призначив здійснити, нам необхідно перебувати в близьких стосунках з Ним. Тільки так ми зможемо слухати Його, черпати в Нього сили і отримувати задоволення і радість у житті, незважаючи ні на що. Третя причина, чому Бог формує всередині нашого серця духовний голод, полягає в наступному. Він знає, що цей голод необхідний. Він заздалегідь передбачає, що спрагу Бога, яку Він сам вклав в нас, неможливо буде вгамувати. Бог заздалегідь знає, які наслідки матиме людина через це. Бог знає, що нам загрожує розчарування і втрата ілюзій. І певного часу подібне дійсно часто відбувається в житті людей. Вони відчувають розчарування, власну вразливість і незахищеність, тому що не мають справжнього підґрунтя для почуття впевненості. Дуже часто люди приймають неправильні рішення, наслідки яких обходяться дуже дорого. Вони дивляться у майбутнє, не відчуваючи всередині себе ні щастя, ні миру, ні радості, ні задоволення, ні впевненості, що хтось піклується про них. Вам ніколи не доводилося чути такі слова? Ніхто мене не любить, ніхто про мене не піклується, я нікому не потрібний. У мене немає жодної близької людини в цьому світі. Ніщо не розбиває мені серце більше, ніж слова про те, що ви нікому не потрібні. Я запевняю вас, є Небесний Батько, який є Богом любові, милосердя і доброти. Він готовий прийняти вас у будь-який момент, якщо ви самі захочете присвятити своє життя йому. Бог готовий зміцнити вас такими взаєминами, яких ви не можете навіть уявити собі. Можна чути і читати про взаємини Бога з людиною, але ви ніколи не зрозумієте їх, поки не відчуєте на собі у власному житті. Я хотів би сказати вам наступне. Байдуже, що відбувалося з вами раніше? У якому стані ви перебуваєте зараз і який напрям вашого життя в даний момент? Байдуже, які гріхи ви вже вчинили і продовжуєте чинити у вашому житті? Питання полягає в наступному. Чи ви хочете вирватися з цього порочного кола? Чи хочете вирватися із кола розчарувань, безглуздості і безнадії? Якщо ви уважно слухатимете цю програму, то почуєте, як встановити ці дивовижні взаємини з вашим Небесним Батьком, стосунки, про які ви навіть не мріяли. Можливо, ви не могли навіть уявити подібні взаємини, тому що, дивлячись на себе, думали, як може святий, праведний і всемогутній Бог прагнути мати будь-які стосунки з такою грішною людиною, як я. Усім нам доводилося стикатися в житті з такими людьми, які впевнені, що вони нікому не потрібні і не заслуговують любові. Дуже нелегко встановити взаємини з такими людьми, бо що ближче ви підходите, то швидше вони замикаються в собі, відгороджуючись від світу високою стіною. Навіщо потрібні ці стіни? Це спроба захиститися від можливого болю з боку інших. Адже людина не вважає себе гідною вашої любові і близькості з вами. Вона не любить і не приймає саму себе. А також вона не любить нікого з оточуючих. Але істина полягає в тому, що поки ви не почнете хоча б трохи любити і приймати себе, вам буде дуже важко любити когось іншого. Отже, в Бога є особливі задуми щодо кожної людини. Він має особливі добрі наміри щодо життя кожного з нас. Божа ціль, коли Він створив нас, полягала в тому, щоб Він зміг виливати на нас свою любов і допомогти нам стати такими людьми, якими Він бажає нас бачити. Він хоче допомогти нам зробити в житті те, що Він призначає нам. В цьому полягає Його мета. А також Господь знає, що для здійснення цієї мети Його взаємини з нами і наші взаємини з Ним повинні бути в повному порядку. Бог знає, що лише особисті взаємини з Ним, взаємини любові, будуть тіснішими, надійнішими за будь-які інші взаємини в цьому світі. Він знає, що саме ці взаємини принесуть винагороду, стануть для нас найміцнішим щитом, збережуть наше життя у випробуваннях, труднощах і найбільших спокусах. Він знає, що коли життєві бурі підступають до нас, саме наші тісні взаємини з Богом стануть для нас міцним якорем. Саме вони додадуть нам сили і мужності, і ніякі шторми не зможуть похитнути нас. Але все це ми зможемо мати лише завдяки близьким, особистим взаєминам з нашим Небесним Батьком. Я твердо знаю одне. Небесний Батько любить вас безумовною любов'ю. Він хоче встановити з вами особливі взаємини і допомогти стати такою людиною, якою ви повинні стати, ким Він бажав би бачити вас. Він хоче допомогти вам втілити у життя цілі, які Він встановив для вас, тому що в нього є особливий і найкращий задум щодо вашого життя. Шлях до здійснення Божих задумів вже прокладено, і Господь точно знає, що потрібно зробити для їхнього здійснення. Але все це ніколи не відбудеться, поки між Богом і вами не почнуть розвиватися особливі взаємини. Тому вам необхідно вирішити для себе – чи бажаєте ви отримати найкраще, що тільки може запропонувати вам Бог? Так чи ні? Чи хочете ви досягти тих цілей у житті, які Бог має стосовно вас. Так чи ні? Я запевняю вас, якщо ви захочете, то зможете досягти таких взаємин з Богом, які стануть запорукою здійснення цього. Отже, ми вже сказали, що Бог заклав у наші серця духовну спрагу, дивовижне прагнення пізнати Його, прагнення бути ближчими до Нього, прагнення щодня відчувати Його присутність. І з чим би нам не доводилося мати справу, ми знаємо, що Він поруч, ми відчуваємо Його присутність. І що ближчими стають взаємини між нами, то менше страхів ми відчуваємо. Що ближчими є ці взаємини, то більше радості, миру і щастя ми відчуваємо у своєму житті. Але як же досягти подібних взаємин з Господом? Перш ніж ми почнемо говорити про це, спробуймо побачити різницю між спрагою Бога і спрагою світу. Отже, якщо в мені живе спрага Бога і прагнення спілкуватися з Ним, відбувається наступне. Я буду відчувати, що не можу насититися цим спілкуванням з Господом. Я буду прагнути пізнавати Його краще і краще. Я постійно буду відчувати всередині непереборне бажання бути в Божій присутності. Щось в мені буде відмовлятися задовольнятися тим, що я вже знаю про Господа. І це щось мене спонукатиме постійно рухатися далі. Все це – результати дії Божого Духа всередині мого серця, який і створює цю спрагу. Якщо ми прислухаємося, до чого вона нас спонукає, тоді в нашому житті щось відбувається. Ми починаємо рухатися в такому напрямку, куди нас направляє Бог. В результаті щось починає відбуватися в нашому серці. Щось починає відбуватися у всьому нашому житті. Бог починає змінювати спосіб нашого мислення, наші вчинки, наші пріоритети і всі без винятку сфери нашого життя. Друзі, поміркуємо трохи над цим. Говорячи про спрагу спілкуватися з Богом, ми маємо на увазі внутрішній потяг до Нього. Але якщо ми намагаємося задовольнити своє бажання, втамувати цю спрагу без Бога, тоді ми будемо прагнути до чогось іншого і жадати чогось іншого. В нашому серці є безліч різних бажань і стремлінь. Це погано? Звичайно, ні. Але уявімо, що ми хоча б на секунду виключили Бога зі свого життя. До чого ми будемо прагнути в цьому випадку? Ми будемо прагнути до матеріальних речей, які є тимчасовими і скоро минущими. Ми будемо прагнути до взаємин, що позбавлені справжньої міцної основи. Ми будемо прагнути до життєвих радостей, які зможуть дати нам лише тимчасове задоволення і теж виявляться скоро минущими. Звичайно, усім нам хочеться, щоб наше життя було сповнене щастям, щоб ми мали те, що нам хочеться мати, щоб у нас була можливість робити те, що нам хочеться робити. Я розумію все це. Але ось у чому полягає проблема. Без Бога все це приведе вас лише до розчарування, тому що ніщо матеріальне і світське не зможе дати вам справжнього задоволення. Ви не зможете придбати досталь матеріальних речей. У вас ніколи не буде достатньо фінансів. Ніякими взаєминами ви не зможете заповнити те місце у вашому житті, яке Бог призначив для самого себе. І зараз я хотів би запитати вас, чи зможете ви назвати мені людину, яка відчувала радість, мир, щастя, задоволеність, впевненість і захищеність, черпаючи все це в матеріальних цінностях цього світу, які принципово не здатні задовольнити духовну спрагу людини? Це неможливо. Бог створив нас інакше. Як ми вже сказали раніше, Бог створив нас таким чином, що тільки Він сам здатний задовольнити духовну спрагу людського серця. Тут прихована дивовижна таємниця. Як я можу жадати і прагнути Бога, і в той же час відчувати задоволеність, мир, радість, щастя і заспокоєння? Річ в тому, що згідно самої природи, наших взаємин з Богом, Він завжди дає нам те, що нам необхідно. Ті почуття і емоції, яких ми потребуємо, ту впевненість і надію, які потрібні нам. І знаєте, до чого це призводить? Це викликає в нас ще більше прагнення близькості з Ним. У цьому проявляється чудо особистих взаємин з Богом. Напевно, вам доводилося зустрічати людей, що викликають у вас бажання познайомитися з ним ближче. Але коли ви пізнаєте таку людину трохи краще, ви відразу ж хочете віддалитися і попрощатися з нею. Річ у тому, що ми стикаємося з розчаруванням і зруйнованими ілюзіями, тому що люди завжди виявляються далеко не такими, якими здаються на перший погляд. Таке часто відбувається в нашому житті, коли ми маємо справу з тим, що належить світові. Все це не може вгамувати спрагу Бога. Саме тому ми часто бачимо людей, які, здавалося б, мають усе – безліч грошей, високе становище в суспільстві, престиж тощо. Але нерідко, навіть не усвідомлюючи цього, вони відчувають, що незаповнена порожнеча в душі, непевність і недостача любові не перестають мучити їх. Ці люди не можуть зрозуміти причину цього явища. Подібно до тіні, яка постійно втікає, їм ніяк не вдається розпізнати і виявити таємницю, з якою вони мають справу. І що в результаті відбувається? Через те, що вони відмовилися мати близькі взаємини з тим, хто міг би задовільнити всі бажання їхнього серця, вони продовжують жити спустошеними і розчарованими. Зрозумійте, ігноруючи Богом, ви відмовляєтеся від найкращого. Ви цураєтеся того, втрачаючи те, що Він приготував для вас у житті. І даремно намагаєтеся знайти людину, що була б щасливою завдяки своєму багатству, становищу, престижу тощо. Без Бога ніхто не матиме ні радості, ні задоволення, ні любові. Це неможливо. Такого просто не буває.
1: До чого вас спонукає духовна спрага, що живе в вашому серці? До яких предметів або людей ви прагнете? А може об'єктом ваших устрімлінь є Бог? Поки вашим головним бажанням в житті залишаються матеріальні речі, ви ніколи не відчуєте внутрішнє задоволення. Скористайтеся сьогоднішньою порадою доктора Чарльза Стенлі і почніть просити Господа дати вам таку духовну спрагу, яка повністю задовольнить ваше серце. Наша спрага Бога починається з усвідомлення того, ким Він є. Тільки пізнаючи Його, ви зможете щиро вимовити разом з автором 144-го псалма наступні слова. «Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий, Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі Його творива. Тебе, Господи, славити будуть усі Твої творива, а святі Твої Тебе благословлятимуть». Про славу царства Твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимуть, щоб людським синам об'явити про могутність Його та про славу величчя царства Його. Царство Твоє – царство всіх віків, а влада Твоя – по всі роди. Уселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, Світлого Радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом. Ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти, ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.

0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Сьогодні пропоную вам звернути наш погляд в Слово Боже. Чому? Нещодавно перечитуючи книгу Ісуса Навіна, насправді вона мені не дуже до вподоби. Перший розділ цікаві, там описується, як Бог керував Ісусом Навіном, як він підтверджував, що я з вами, коли розійшлися води річки Йордан, в той час, як вона виходила з берегів. І далі, як Господь говорив, янгола свого послав на допомогу, як зберіг Раав, як вона допомогла розвідникам. А далі описується середини книги приблизно, туди пішли, там стратили того царя, ті царі зібралися, їх побили, ту землю завоювали, отакі міста, і перелічуються міста, отакий наділ дали тому колену Ізраїлевому, тому тим лівітам, і міста вибрали, і схованки. Ну, я читаю, тому що це Боже Слово. І ви знаєте, так важливо, на мій погляд, читати від початку до кінця Слово Боже, тому що в кожній книзі Слова Божого в Біблії можна знайти не тільки один якийсь перл, насправді набагато. Є таких, знаєте, корисних копалин. От якщо ми занурюємося туди, то Бог може звернути наш погляд на те, на що ми раніше не звертали увагу. Так було зі мною. Книга Ісуса Навіна, 21 розділ. Закінчується ця книга, цей розділ, 21-45 вірш, наступним. Нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлево дому. Усе збулося. У 2023 році був надрукований сучасний переклад українською мовою, який випустило Українське біблійне товариство. Я зараз читаю саме цю біблію українською мовою. Отримую величезну насолоду, гарний переклад. Там написано цей вірш наступним чином. З усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не залишилось невиконаним жодне слово. Все здійснилось. Бог колись ще Аврааму сказав, що та земля ханаанська, вона буде для твоїх нащадків. Коли Бог посилав Моїсея визволити ізраїльський народ з рабства, він сказав, що вони вийдуть з рабства єгипетського, щоб прийти в обітовану землю, де тече молоко і мед, настільки вона плодюча, та земля. Минув час, минули роки, навіть коли відбувалось покарання над народом ізраїльським, що вони 40 років блукали в пустелі через недовіру Господу, через ремствування, через те, що вони відверталися від Господа, там купа є неприємних їхніх вчинків, але Бог залишився вірним. Він сказав, що ось та земля буде для вас. Минув час, і вони увійшли в ту землю. Бог просто їм подарував місце, де вони могли жити як вільний народ. І майже в кінці цієї книги Ісуса Навіна, під керівництвом якого ізраїльський народ увійшов в обітовану землю, два рази – в 21 розділі 45 віршем і в 23 розділі 14 віршем – написано, що з усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не залишилось невиконаним жодне слово. Все здійснилось. Наш Бог вірний. Він щось сказав, і Він так і вчинив. Навіщо я перевожу ваш погляд на ці події, які відбулися тисячі років тому? Бог наш незмінний. Він і сьогодні вірний своєму слову. І він сильний виконати те, що він обіцяв, послання до Римлян, 4 розділ, 21 вірш. Він, Бог, має силу виконати те, що обіцяв. Ми, новозавітні віруючі християни, чи є в нашому житті, в моєму, в вашому, якісь обітниці Божі, які ми можемо назвати фундаментом нашої віри. Сподіваючись, будучи упевненими в тому, що Бог як виконав свої обітниці, своє слово ізраїльському народу, так і для нас. Він виконає те, що він пообіцяв. Тема сьогоднішньої програми обговорення теми дня «Божі обітниці. Фундамент віри». Які для вас обітниці Божі є фундаментом?
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Всім благословень бажаю! Я хочу подякувати Богу за обітниці, які в мене. Написано «Спасеться ти, спасеться весь дім твій. З рук твоїх ніхто не похитить». Отож я віддала свою сім'ю, свою родину, за кого я проповідую, у руки крепкі, сильні. Написано «Просіть і дано буде, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам». Коли ми будемо шукати у нашій дорогій Біблії, Бог нам покаже, скаже, люблячи Бог Духом Святим. Я хочу подякувати Господу, коли я віддала Його подарки, своїх діточок, у руки Бога. І я вірю, з Його рук крепкість ніхто не вкраде. Ніхто. Амінь. Во ім'я Ісуса Христа. І всім, кому я свідчу, підуть по молитвах. Бог постукає в сердечка. Дуже дякую Господу. І всім рясних Божих благословень. Слава тобі, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Валентина, що ви такими чудовими, на мій погляд, обітницями розпочали нашу програму. Спасися ти і весь твій дім. Це книга «Дії святих апостолів». Я даю життя вічне їм, вони не загинуть повік, ніхто їх не вихопить із моєї руки, говорив Ісус Христос, навчаючи своїх учнів, навчаючи народ, який слухав Його. Це Євангеліє від Івана, 10 розділ, 28 вірш. І так само пані Валентина сказала, просіть, буде дано вам. Це також вчення Господа нашого Ісуса Христа із наївної проповіді. Він сам закликає, просіть, звертайтесь до мене, і вам буде дано. Давайте послухаємо нашу наступну шановну пані, які для неї є обітниці фундаментом віри.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: І хай Господній мир буде в кожному серці і в Україні. Божий мир, бажаю. І хочу сказати, що для мене обітниці Господні – це Слово Боже, яке я вірю. І я його собі вклав, вкладаю в своє серце, і я ним живу, і я вірю в Слово Боже. А ще для мене саме важливіша обітниця, що Ісус – це є Христос. Він прийшов від Бога на цей світ, щоб померти за нас грішних. Оця Голгофська жертва, оцей хрест, оця пролита кров. І якщо ми будемо щиро вірити, що ми спасенні, незаслужено спасенні по цій обітниці, то ми будемо спасенні, ми будемо з Ісусом. І в нас все буде добре, бо ми вже не будемо ми жити, а буде Христос жити в нас. І дуже важливі слова Ісуса Христа, як Він казав, «Отче, ти скажи їм, що ти любиш так само, як ти мене любиш, що Господь нас любить так само, як Ісуса Христа, що ми Його діти. І треба щиро вірити і виконувати оці обітниці, що нам Ісус сказав. Коли нам важко, прийдіть, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Ідіть за мною, бо в я є дорога, правда і життя. Ісус – це спасіння наше, це джерело нашого життя». І я собі так в своєму житті

0: Ісус є Христос. Той, на кого чекали, що прийде Спаситель, що прийде Викупитель, що прийде той, хто людей, двері відкриє їм на небо, в небесне царство, поведе їх шляхом, як добрий пастир. На нього очікували. Було безліч пророцтв. І Іван, розповідаючи про дуже багато чинів, які робив Ісус Христос, підводячи підсумок, він каже, що все це написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, як казала пані Ірина, Син Божий і віруючи, мали життя в ім'я Його. Сьогодні ми з вами говоримо про Божі обітниці, які є фундаментом нашої віри. Які для вас Божі обітниці є отим фундаментом, на якому ви можете стояти, на якому стоїте, навіть коли якісь хмари, коли не все так ровно, не все так безпечно, коли інколи бувають якісь випробування? Яке слово для вас той фундамент, той світильник, та надія, той промінчик світла? Давайте послухаємо ще одну нашу шановну пані, яка хоче прийняти участь в програмі.
1: Я всіх вітаю в цьому прекрасному дні. І ви знаєте, я так от думала, які такі обітниці, ну, багато є. А от для мене, основна от для мене обітниця, як в Біблії ці слова написані багато разів. Не бійся, я з тобою, не бійся. Тому що в моєму житті було багато ситуацій, коли я могла панікувати, я могла боятися, могла бігти невідомо куди, жалітися невідомо кому. І ви знаєте, я весь час в голові звучить оце, не бійся, я з тобою, я з великої букви, це Христос Господь. І Він зі мною. І наскільки я орієнтуюся на цей маяк такий, я з тобою. Тобто от я не самотня, я не одна. І ще одна обітниця, яка дуже суттєва, те, що Ісус сказав, що я готую вам оселі у своєму царстві. І ті оселі будуть найбезпечніші, найгарніші, найприємніші. Ми будемо у присутності Небесного Батька і Господа Ісуса Христа. Оце ця вічність, яку Він нам пропонує вже тут, вже сьогодні. І ця обітниця дуже головна в житті християн і в моєму житті. Тому що вічне життя, то, знаєте, така пелина, то така обітниця, яка просто неймовірна. І я дуже вірю, що це життя не закінчується отут. І тому обітниця вічного життя – це неймовірно, це прекрасно. Слава Господу Ісусу Христу.
0: Дякуємо вам, пані Лариса. Я роблю нотатки, коли ви телефонуєте і ділитеся якимись місцями з писання. По-перше, для того, щоб пошукати, якщо згадається, де саме це записано в Біблії. А по-друге, я також, розмірковуючи над цією темою, думала, а які обітниці для мене є тим фундаментом, якби мене запитали, що би я сказала. І ось одна така обітниця в мене записана в моєму робочому блокноті. Це Євангеліє від Івана, 14 розділ. Другий вірш – це також слова Господа нашого Ісуса Христа. «Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду, заберу вас до себе, щоб де я, були і ви». Я собі записала цей вірш, прям переписала. Тільки в сучасному перекладі, ось так він звучить, «Коли приготую вам місце, прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви». Боже, там, на небі, є і для мене місце, і для пані Лариси, і для тих, хто, споглядаючи Біблію, розуміє, що це Ісус сказав не тільки своїм учням, коли Він їх навчав перед тим, як Він потім пішов виконувати ту мету, заради чого Він прийшов в цей світ людиною. Це і для нас, і нам це слово належить. До нас оця обітниця відноситься, що там багато місця на небі для кожного, хто довірить своє життя Ісусу. Але якщо б навіть якийсь сумнів прийшов, Він каже, «Я іду вам приготувати місце». І я прийду і заберу вас до себе.

0: відчуття викликають у вас оці слова Господа нашого Ісуса Христа? Чи вселяють вони підбадьорення, надію? Чи допомагають вони навіть, коли якісь хмаринки, непогода, складнощі в нашому житті, долини плачу чи пустелі? Чи світить оцей промінчик сонця, оця обітниця для вас? Якщо ні, то, можливо, завдяки цій програмі це слово і для вас стане підбадьоренням. Також пані Лариса говорила, що в Біблії багато разів згадується звернення Бога до людей: «Не бійся, не бійся». Пророк Ісаї, 41 розділ, 10 вірш: «Не бійся, з тобою бо я». Пророк Ісаї, 41 розділ, 13 вірш: «Я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе: не бійся, я тобі поможу». Так буває в житті нашому, особливо зараз, коли в Україні війна, повітряні тривоги, небезпека. В будь-якому місці України може бути, не тільки там, на передовій з нашими воїнами. Є обітниця Божа: не бійся, я з тобою. Ви знаєте про це? Ви пам'ятаєте про це? Пам'ятаєте? Не тільки в Старому Заповіті, в Новому також є слово Господа Ісуса Христа не тільки до Його учнів, а й до нас, тих, хто повірили, довірили Йому своє життя. Знаєте, як воно звучить? Закінчення Євангелія від Матвія, 28 розділ, 20 вірш. Ісус говорить: «Я з вами в усі дні». В іншому перекладі написано: «повсякденно, аж до кінця віку». Бог так сказав: «Я з вами, не бійся». Книга пророка Єремії, 1 розділ, 12 вірш. «Сказав мені Господь: я пильную свого слова, щоб справдилось воно». Для вас слово Боже яким є фундаментом, яким і обітниці для вас є тим, на чому ви можете стояти, знати, що так Бог пообіцяв, Він це виконає. Навіть можна сказати: «Боже, ти так обіцяв, а ти вірний і ти сильний виконати своє слово».
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Александр телефонує зі Словаччини. Мене така обітниця Господь сказав: якщо оставить даже батька чи матір свою дитину, то я не залишу вас. Ви уявляєте, Він нас любить більше, чим нас люблять наші, любили чи люблять наші батьки. Мені це, я вдячний Господу, і не знаю, яка там може бути вдячність. Я просто не можу виразити словами. Якщо навіть батьки оставлять, а Господь не оставить. Маючи таку силу, маючи так полюбив Він нас, то сказав такі слова.
0: Дякуємо вам, пане Олександре. Пророк Ісая, 49 розділ, 15 вірш. Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина утроби своєї? Бог задає питання, звертаючись до людей: хіба жінка може забути свою дитинку? Але коли б вона забула, чи люди позабували, я не забуду про тебе. Чи забуде жінка грудне дитя своє, переклад Олександра Гижі, щоб не пожаліти сина лона свого? Та якби навіть вона забула, я не забуду тебе. Я не забуду про тебе. Це я дивлюся декілька перекладів, і всі вони говорять одне: я не забуду тебе, я не забуду про тебе. Дякуємо вам за те, що нагадали неймовірну чудову обітницю, яку Бог говорить до нас. Інколи, на жаль, так буває, що люди з різних причин залишають своїх діток. Це неправильно, це щось, пробачте, ненормальне, це неприродньо. Щоб жінка, яка носила 9 місяців дитинку під серцем, яка народила її, щоб вона її покинула. Бог каже: хіба вона може таке зробити, щоб забути свою дитинку? І Він продовжує: навіть якщо вона забуде, я не забуду тебе, я не забуду про тебе. Це книга пророка Ісаї, 49 розділ, 15 вірш.
2: Вітаю вас. Сьогодні вас цікава тема про обітниця Божого Слова і виконання цього слова. Я хотів би коротенько поділитися із одною ситуацією в моїй сім'ї. Можна?
0: Так, ми вас слухаємо. Тільки представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
2: Олег, Одеська область.
0: Вітаємо вас з Одещини, машемо вам рукою, щирий привіт, теплий з Києва. Слухаємо вас, пане Олеже.
2: Така історія. Моя жінка покаялася раніше мене. Вона почала ходити в церкву, покаялася. А я ще жив мирським життям, хоча і був віруючий, якби віруючий. Мама віруюча була, я ходив до зібрання, був маленький. А потім відійшов від Бога, зустрів свою половинку, жінку, оженилися ми. Вона почала ходити в собрання, зібрання, покаялася. А я ще так і випивав, і не дуже добре себе вів. І одного разу вона не раз молилася за мене, щоб я покаявся, а одного разу вона молилася і плакала перед Богом, просила Бога, щоб я покаявся, щоб я прийшов до Бога. І всередині почула такий голос, що він покаїться. Господь дав таку обітницю, що я покаюся. А вона плаче і каже, да, коли він покається, коли вже на пенсію прийде. Але ви знаєте, пройшов рік, десь рік, і я покаявся, і слава Господу. І оце Боже Слово, воно виконалося. І вже 26 років ми разом служимо Господу. То така обітниця, яку Бог дає, він їх виконує. Хочу закликати всіх, моліться за чоловіків своїх, моліться за жінок. Бог чудний, Бог хоче, щоб ми каялися, Бог хоче, щоб ми приходили, служили Богу. Хай Бог благословить всіх слухачів і вас, і ваше радіо. Богу вся слава.
0: Від серця дякуємо вам за таку чудову історію, натхнення, підбадьорення. А можете сказати от для вас, яке слово, яка обітниця Божа є фундаментом 26 років віри в Господа, доволі такий великий період часу?
2: Знаєте, було сказано вже дійсно про ту обітницю, яку Бог, яку Христос нам дав, що там, в Царстві Божому. Знаєте, учні йшли за Христом, і кажуть, а що буде нам? Вони питали його, що буде нам? Да? А Христос каже, підождіть, не спішіть, отам, в Покибиті, отам буде, там буде все, і навіть більше, що ви там мрієте, і думаєте, і бажаєте. То я думаю, що найбільша обітниця, вона попереду. Якщо ми живемо старим і думаємо, що краще було тоді, то ми нещасні люди. Нам є на що дивитися вперед. Пам'ятаєте, як Павло каже, забуває заднє, простираюся вперед. Стремлюсь до почесті вищнього звання во Христі Ісусі. Оце в цьому наша надія основна. А земне, земля і всі діла на ній, як Петро пише, згорять. Тож це земне, воно нічого не варте. Нічого не варте. А там все. І Христос. І любов. І мені цікаво, що ми будемо любити, і нас будуть любити. От це така взаємна любов буде там у вічності. Вона буде досконала, вона буде неперевершена, ота любов, коли ми повністю відкриємося в нашій любові. Це чудо, яке Господь дарує нам, і хай Господь благословить, щоб ми наші погляди туди направляли.
0: Дякуємо вам ще раз, пане Олеже, що ви до нас приєдналися. Дружині, великий привіт.
2: Дякую, да.
0: Слава Господу за те, що є не тільки, знаєте, ще раз пролунало нагадування тут, на землі. Ми можемо сподіватися на Божу допомогу, те, що Він пообіцяв, що буде з нами, що Він не забуде, що не бійся, що я відповім, покликуй до мене, що спаситься весь дім. Є більше, як сказав пан Олег, що найбільша обітниця ще попереду. Не бачила око, не чула вуха, навіть думки такі людині не приходили, що Бог вже приготував там для тих, хто любить Його і туди лине своїми думками серцем.
3: Вітаю всіх, миру і Божих благословінь. Я хочу сказати, що як ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що Бог завжди небайдужий до нас і до наших тривог. Тому що 86-й псалом, 7-й вірш написано, що у день лиха я кличу тебе, бо знаю, що ти даси мені відповідь. Бог може нам дати душевний мир, щоб ми витримали це, як написано Філіппійцям 4:6-7. В Біблії в Луки 12:6 ми читаємо, що ви цінніші за багатьох гробців. Ми бачимо, що Бог, якщо цінить так лише пташок, а ми є цінніші в його очах, Бог знає всі наші переживання і розуміє наші проблеми, наші тривоги. Він завжди дбає про нас і хоче допомогти. І він вислуховує молитви наші. В скрутній ситуації він має силу нам допомогти. Написано Ісаї 41:10-13. Ми не бійся, я допоможу. В Івана 3:16 написано, що Бог наскільки любить світ, що віддав свого єдинородного сина, аби кожен, хто виявляє, що вірить в нього, не загинув, а отримав вічне життя. Оскільки дорогі для Бога люди, що Він віддав за нас свого Сина Ісуса Христа, в який цій жертві не можемо жити вічно. Ще можемо прочитати 2 Коринфянам 1:3-4. Біблія називає Бога Богом глибокого співчуття та Богом всілякої потіхи. Він потішає нас у всіх випробуваннях. Тому 1 Петра 5:7 написано, всі тривоги покладіть на нього, бо він дбає про нас. Слава Богу, слава Ісусу Христу навіки. Амін.
0: Дякуємо вам, пані Марія. Ви екскурсоводом були сьогодні. І старий заповіт, і новий заповіт. І ще раз нагадали, не бійся. І сказали про пташок. Ісус говорив, що ви вартіші за багатьох горобців, тож не бійтеся. Було сказано золотий вірш всієї Біблії Івана 3:16. Бог співчуття, Бог усякої потіхи. Вся Біблія від буття до книги Откровення. Там настільки є багато різноманітних слів підбадьорення, підтримки, надії і головне Божих обітниць. Тому що Бог сильний виконати те, що Він обіцяв. Він вірний своєму слову. І ми сьогодні в програмі «Тема дня» говоримо про Божі обітниці, які для нас є фундаментом нашої віри.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: У моєму житті я бачу, що Бог відкрився мені. Я пізнала Слово Боже і повірила Ісуса Христа. І це є найдорожче, що є в мене. У Івана 1 глава написано, що «Спокон віку було Слово, і Слово стало тілом». Ісус сказав, що ми повинні вірити, що Він є Сином Божим. Як сказав учням, так і тим, хто увірує, що Він дасть Духа Святого. Об'явлення 3:5. Переможець одягнеться в білу одежу, а імення його я не знаю із книги життя. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, серця свого, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Ці слова промовив сам Ісус. Слава Богу, слава Ісусу Христу.
0: Дякуємо вам, пані Лідія, що приєдналась до нас, поділилися обітницями Слова Боже, які вас підтримують. Їм було цікаво почути, що головне в житті я повірила в Ісуса Христа, і це найдорожче для мене.
5: Слава Ісусу Христу! Я всіх-всіх вітаю. Приєднуюсь до цих роздумів, дуже таких цікавих, такі глибокі спогадання. І мені прийшло на пам'ять і в душу так якось постукало. Одна із заповідей – шануйте батьків своїх, батька і матір, бо продовжаться роки ваші на землі. Це обітниця від самого Господа, якщо будемо шанувати батьків своїх. І це дуже серйозно. І коли задуматись глибоко так, то це таке серйозне попередження для всього людства і для кожного з нас. І особливо мене це торкається. І я згадую своє дитинство, задоволення ніякого нема, але ж було це дитинство, інтернат був. І якось воно не дуже весело це згадується. Поки я не прийшла до Господа, у мене були і образи, і обіди щодо своїх батьків. Правда, в мене був отчим рідний. Мій батько загинув. І було на що ображатися. Але коли я прийшла до Бога, і Він мені відкрив такі обітниці, такі откровення, що я і жахалася сама себе, і раділа тому, що Господь мені відкрив очі, духовні очі, розуміння дав, що дитину треба шанувати своїх батьків. І навчив мене. Я відпустила всі свої образи і свої всякі обіди. І зовсім по-іншому на це все подивилася, зважила, роздумувала дуже довго, роками. Це не просто. І прийшла до того, що стала дякувати Господу, що Він мені дарував життя, що Він мене повів по цій життєвій дорозі. І за інтернат стала дякувати. Бо де б я росла, зростала, де б я знання здобувала, як не в інтернаті. І за все стала дякувати. За все. І навіть за страждання, і всякі там обіди, бо це все є для нас уроки, життєві уроки. Приємні, неприємні, тяжкі, трагічні, всякі. І вони для того нам дано, щоб ми вчилися розуміти Слово Боже і правильно сприймали життя, яке нам дано, дивлячись через Слово Боже. І Господь мене цьому і досі навчає. І я йому безмежно вдячна. Нам з чоловіком особливо є за що дякувати, бо судьби у нас з ним непрості, дуже інколи трагічні, бо чоловік мій аж тричі попадав під машину, і я один раз за компанію з ним. І Господь нас залишив живими. Діти при нас, і слава Богу, вже і правнук є. Отак він нас зберіг, дарував нам життя. І досі веде по цій життєвій дорозі і вчить бути вдячними за кожну мить, за кожний вдих і видих. І навіть оце зараз такі сутужні часи, трагічні для нашої держави. Багато трагічного, але ми черпаємо і такі моменти. Ми вчимося цінувати життя, цінувати одне одного, бути більш уважними одне до одного, допомагати і бажано вчасно, і словом, і ділом, по-всякому, як ти можеш, так і подай поміч. Помагаючи комусь, ти допомагаєш і собі, ти і сам зростаєш духовно. Духовно ми становимося більш дорослішими і кріпшими, бо душа, вона не старіє. Вона завжди молода і готова зустрітись з нашим Батьком Небесним, вернутися до нього, додому, в небесні обителі. Оце я хотіла так сказати, пороздумувати. Дякую щиро вам.
0: Дякуємо вам, пані Ольга, що приєднались, прийняли участь в нашій програмі. Бачите, наскільки різноманітними можуть бути погляди, наскільки Слово Боже, воно таке розлоге. Скільки можна в ньому знайти обітниць, і навіть такі обітниці, які не тільки дають якусь надію, підтримку, підбадьорення, які навчають. Це одна із заповідей Божих, книга Вихід, 20 розділ, повторення закону, 5 розділ, коли Господь сказав «Шануй свого батька і матір». І Він додав, щоб добре велося тобі, щоб ти був довголітній на землі. Про це нагадував апостол Павло в посланні до Єфесян, 6 розділ, 2-3 вірш. Шануй свого батька та матір. І ви знаєте, що там далі написано? Це перша заповідь з обітницею. І якщо ти так будеш чинити, тобі буде добре, і ти будеш на землі довголітній. І є те, що ми читаємо в Слові Божому і можемо радіти, Боже, ти так сказав те, а є те, що Бог до нас особисто звертається, щоб ми перевірили своє серце, подумали, а як в моєму житті? Можливо, щось потрібно змінити? Змінити мінус на плюс?
6: Мир вам, пані Любава і всі слухачі радіо Еммануїл. Хочу сказати свою думку. Основним фундаментом нашої віри є десь певне там Господь Бог, за те, що Він, як люблячий батько, хоче, щоб ми ніколи не відхилялися від Його віри, від Його заповідів. І Він, як люблячий Святим Духом, нас навертає тих наших доріг поганих і старається ще привести до покаяння і до праведного життя. Інакшого фундаменту, мені здається, крім Господньої милості і самого Бога, десь певне нема. Дякую за увагу.
0: Пане Василі, одну хвилиночку. А які, можливо, обітниця для вас? Вона отак от допомагає вам стільки років вірити в Господа, довіряти Йому? Можливо, на цю обітницю відповідь, якусь дію Божу бачили в вашому житті?
6: Ну, багато дій. В мене вже життя вже не коротке, вже 65 років минуло. Так що таке бувало і таке, і таке. Він не покидає, бо вже десь тане вже би давно на світі мене не було. Бо ж то молоді літа, то ж були грішні літа, але Господь тримає своєю рукою, і Він каже, я тебе не покину, не залишу, за те, що я твій батько. Обітниці Він давав. Багато обітниців не покину, не залишу, там прийду скоро. І мені здається, що він своїх обітниців він не порушує.
0: Дуже дякуємо вам, що ви також прийняли участь в нашій програмі. І я так посміхаюся, тому що я трішечки більше бачу, ніж ви, наші слухачі, чуєте. Я чую також, як пан Василь каже, що Бог сказав, не полишу, не покину. І в цей час пані Валентина надсилає нам по вайберу вірш. І як ви думаєте, він називається? «Не залишу я вас, не забуду». Є Боже слово, я не залишу, я не покину. І це також Божа обітниця. «Не залишу я вас, не забуду. Бог говорить мені і тобі. Збережу серед темряви всюду, і в нелегкій земній боротьбі. На шляху всі здолають нешкоди, свою силу згори вам подам. Ворог не заподіє вам шкоди, лише йдіть по моїм ви слідам. Не залишу я вас, не забуду, якщо навіть ці друзі, сім'я вас залишить, зганблять і засудять. Вірним другом для вас буду я. Полікую я всі ваші рани, залікую сердечний недуг, вірно перебудую всі плани, підбадьорю знесилений дух. Виховання турботливе, ніжне, я вам всім у житті покажу. І у церкву свою білосніжну я в руках вас своїх збережу.
7: Слава Ісусу Христу! Дякуємо Господу дійсно за ті обітниці у Біблії. Для мене є також дуже багато обітниць. Всі вони чудові, всі вони підкріпляють у вірі, особливо в Ісаї. Мене вони підкріпляють, коли, можливо, руки опускаються і здоров'я підводить. Але Господь наш лікар, і оця обітниця в 40-му розділі, 31-му вірші. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. І я це приймаю так, як є, що Господь дійсно підкріпляє і дає силу, і ти можеш далі працювати, і радіти життю, допомагати. І ще от такі дійсно, що дуже відома обітниця з того ж Ісаї, 41-му розділі, 10-му вірші. «Не бійся, з тобою, бо я». І не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі допоможу. І правицею правди своєї тебе я підтримаю. Чудова обітниця, що Господь завжди з нами, що ми не боялися, коли навіть важко, коли сумно, Господь завжди поруч з нами. Я хотіла прочитати з цього ж Ісаї, 43-го розділу, ну, можна сказати, з першого вірша. Я навіть цей вірш посилала своїм внукам, бо я знала, як там важко, як там страшно, і тому я їм посилала, і вони мені дякували. «Не бійся, бо я тебе викупив, я покликав ім'я твоє, мій ти. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе його полум'я, бо я Господь, Бог твій». Таку чудову обітницю я посилала своїм хлопчикам, і я дякую Господу. Хоч багато було і контузій, там переживань, але Господь їх зберіг, і їхніх побратимів, слава йому, бо це дійсно його слово підкріпляє. Я хочу ще сказати, що наш Господь Ісус Христос, коли жив тут на землі, він також завжди підбадьорював своїх учнів і говорив про те, що вони будуть вічно з ним. Він казав, що де я, там і ви будете жити, що в домі мого отця багато осель, а якщо ні, то я приготовлю вам. Господь наш Ісус Христос, він милостивий, терпеливий, що навіть якщо людина і упаде, чи похитнеться, Господь готові її підтримати, спасати. І слава Господу, що він любить кожну людину, хто довіряє йому, хто вірить в нього, бо написано, хто покличе ім'я Господнє, той спасеться. І дякуємо Господу за цю обітницю, що хоч він, я кажу, тут все чудово створив, і нам хочеться довше може жити тут на цій землі, бо все прекрасно, хоча ворог руйнує. А скільки більше вічності в небесах він приготовив нам їм. Слава Господу!
0: Дякуємо вам, пані Катерино, за вашу участь, за те, що ще раз вкотре перевели наш погляд на Божі обітниці. Я з тобою, не бійся. І нагадали про те, що співчутливий і милосердний Господь, який готовий підтримати, підбадьорити, допомогти. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 19 вірш. Те, що мені дуже подобається з великої кількості Божих обітниць, Ісус каже, я живу, і ви будете жити. Я живу, і ви будете жити. Так Бог пообіцяв. Так Господь сказав, він вірний своєму слову. Він пильнує, щоб воно виконалось. Він має силу виконати це. Він прийшов сюди на землю, щоб померти за гріхи людей. Він воскрес. Він вознісся знову на небо. Він там на нас очікує. І він сказав, я живу, і ви будете жити. Отримали допис по вайберу від пані Альони з Харкова. Вітаю вас, дороге Світле Радіо та шановна ведуча Любавочка. Мир Божий нехай примножиться. Я також дуже хочу взяти участь у цій програмі. Ця тема актуальна для кожного із нас і для мене особисто. Тому хочу нагадати та поділитися одним місцем з писання, яке мене постійно підтримує та захищає у духовній боротьбі. Це книга пророка Ісаї, 54 розділ, 17 вірш. «Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху, і кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь». Чудова Божа обітниця, слава Богу, за те, що не тільки тоді, за часів Ісаї, вона була актуальна. Це слово і до нас, і для нас. Отримали по вайбері допис від пана Володимира, не знаю з якого міста. Допис наступний. Є така радіопередача «Жива надія», транслюється по радіо «Еммануїл». Свого часу від радіостанції я отримав книжку «Божі обітниці на кожну потребу життя». Їх аж 7000 обітниць. Уявляєте? 7000. Я не знаю, хто порахував. Я знаю, що їх насправді багато, починаючи від буття і закінчуючи книгою «Об'явлення». 66 книг Біблії, я думаю, що в кожній, от в кожній, навіть якщо тільки один розділ, там також можна знайти якусь Божу обітницю. Нам пишуть, що там аж 7000 обітниць. Божі обітниці на кожну потребу життя. Є ось така книжка. Спасибі, що ви поділились. Сказали, що їх насправді так багато. Ви також можете написати, пане Володимиру, яка обітниця з цих 7000 для вас особливо, для вас є отим фундаментом вашої віри. По вайберу продовжуємо отримувати те, що нам знову написала наша уважна слухачка, пані Альона з Харкова. А чи можна додати ще одне місце писання? Можна. Воно неодноразово мене надихало і змінювало, коли підступав страх чи тривога, то я згадувала це місце писання Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш. «Зоставляю вам мир. «Мир свій, каже Ісус, даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Я даю вам свій мир. Мир не так, як тут в світі. Нехай ваше серце не лякається, нехай воно не тривожиться». Це також Божа обітниця, коли Він заспокоює, коли Він підбадьорює. Ви знаєте, що це майже в кінці 14-го розділу, але він так починається майже тим самим, перший вірш 14-го розділу. «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте». Можна додати «і довіряйте мені». Давайте помолимося прямо зараз. Боже милосердний, ти бачиш всю землю, все, що на землі, в куточках якихось, на широких ланах, все перед твоїми очима відкрито. І, Господи, ти бачиш, як до тебе кличуть твої діти. В селі Оплицьку довгий час немає дощу. А ти сказав, покликай до мене, я тобі відповім. Ти сказав, це твоє слово, твоя обітниця, покладіть на мене всю вашу журбу, просіть і буде вам дано. І ми зараз в молитві згоді, ми просимо, щоб ти, Боже, відкрив небо над цим селом Оплицьку у Львівській області, і щоб туди ти дав гарний рісний дощ, який напоє землю, щоб там був гарний урожай, щоб там ніщо не загинуло. Те, що люди сіють, те, що вони вкладають, те, що вони хочуть зібрати урожай, подякувати, а можливо для когось це як заробіток. Боже, поблагослови, чини діла рук дітей твоїх. Нехай вони побачать твою допомогу, твою підтримку, те, що ти сильний виконати слово твоє. Ми просимо, Боже, нехай там, в цьому селі і навкруги, де немає дощу у Львівській області, прийде той дощик, благословінь і напоїть землю. Дякуємо тобі. І дякуємо тобі, Боже милосердний, за всі твої обітниці, за те, що ти вірний своєму слову, за те, що ти сильний виконати те, що ти обіцяєш, і за те, що ти пильнуєш над своїм словом, Боже, за те, що слова твої не бувають даремними, Боже. І сьогодні ми тільки крапельку згадались з цих 7000 твоїх обітниць. Але, Боже, спасибі тобі, що вони, як промінчики сонця, підбадьорюють нас, надихають нас, дають правильний напрямок, щоб ми розуміли, як нам жити, якщо нам потрібно щось змінити в своєму житті. Боже, спасибі тобі, що ти чекаєш на нас там, на небі, що ти з нами тут. Ти сказав не боятися, ти сказав, що ти не залишиш. Ти сказав, ще одна чудова обітниця, яка мене підтримує, що тільки ти знаєш ті думки, які ти думаєш про нас, знаєш ті наміри, які ти маєш про нас, щоб дати нам будучність та надію. Це записано в книзі пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Пасибі тобі, Боже, за всі твої обітниці. Господи, нехай по милості, по любві твоєї до людей ми бачимо твою руку підтримки, твою славу в житті нашому, в житті рідних наших, в житті нашої країни, як твоє слово виконується. І щоб ми, Боже, раділи тобою, хвалились тобою і іншим розповідали, що жив Господь наш, і ми будемо жити і звіщати славу Господню. Хвала тобі, подяка і поклоніння. Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
8: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
9: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
10: Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеєм: «Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас». Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милости припадають. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справ.
1: Це телефонує вам отець Сіфре, я православний священник. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щепкаво поглотить. Тому хотіла б сказати вам про те, що навіть Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся, послухаю по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Боже, великий, єдиний, нам Україну храні. Боже, ми усвідомлюємо, що Україна є нашою батьківщиною, що наші церкви, наша свобода, наша можливість сповідувати Тебе, все це відбувається тут, на цій землі. Тому, Боже, ми просимо, щоб Ти дав нам Твою підтримку всій нашій країні, керівництву нашої країни, духовним нашим лідерам, нашим військовим, нашим цивільним людям, які зараз працюють і переживають дуже-дуже важкі часи. Кожному з нас, Боже, подай Твоє благословіння, подай Твою милість, подай, Боже, розуміння, як йти Твоїм шляхом посеред війни, посеред всього того, що відбувається зараз. Але ми знаємо, Боже, що все це в Твоїх руках, і Ти можеш, Ти маєш положити цьому кінець. Боже, ми довіряємо Тобі і молимось про нашу країну. Благослови. Молимось в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Румунія. Пастор Річард Вурмбранд. Пастор Вурмбранд пробирався поміж в'язнями туди, де інший пастор нерухомо сидів на підлозі. Його саме кинули до камери, а перед тим дуже жорстоко побили. Вурмбранд не знав, чи переживе цю ніч. З любов'ю і співчуттям пастор Вурмбранд став на коліна коло побитого пастора і запитав: «Мій брате, чи можеш ти проказати молитву «Отче, прости їм»?» Чоловік переміг біль, торкнувшись свого напухлого, вкритого синцями обличчя. Говорити було важко. Дуже повільно він вимовив: «Я не можу». Як тільки пастор Вурмбранд почав відчувати симпатію до цього чоловіка, побитий зі слізьми в очах продовжив: «Я не молюся, Отче, прости їм. Я молюся, Отче, прости їм і мені». Якби я був кращим пастором, мабуть, було би більше навернених катів. Знесилений пастор висловлював турботу щодо втрачених можливостей навернути своїх ворогів до Христа. Обидва пастори пам'ятали, як колись одного з членів комуністичної молодіжної організації Румунії заарештував і безжально побив офіцер поліції, який, як вважалося, був християнином. Через цей інцидент серце молодого комуніста назавжди зачерствіло до Христа. Ця втрачена можливість для Євангелії врешті перетворилася на диктатора колишньої комуністичної держави Румунії. Ніколая Чаушеску був відповідальний за катування безлічі християн. Серед них були пастор Вурмбранд і його друг, якого побили в тюрмі. Немає жалю більшого, ніж жаль за втраченою можливістю. Як не сумно, але у житті ми маємо багато втрачених можливостей. Народження дитини, різдвяний ранок, чи навіть останній повітряний рейс додому. Однак ніщо не може порівняти з втраченою можливістю змінити чиюсь долю у вічності. Ми не можемо знати, як звичайна, на наш погляд, особа, що сидить поруч з нами у потягу, може після наших кількох важливих слів вплинути на світ Христа. Не менш ймовірно, що наші слова змусять рішучого опонента християнства зійти зі свого шляху, змінивши переконання. Ви можете нараховувати багато втрачених можливостей для Євангелія. Однак ви можете змінити своє майбутнє, скориставшись нагодою ділитися вірою, яку отримуєте щодня.

0: Послання до Колосян, 4 розділ, 5 вірш.
1: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 26 червня.
1: Як пес повертається до своєї блювотини, так і нерозумний повторює своє безглуздя. Книга приповістей, 26 розділ, 11 вірш. Соломон використовує такий шокуючий образ, щоб показати, що людина схильна повторювати помилки. Отче наш Небесний, молимо Тебе, аби триматися істини і не повертатися до гріховного шляху.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: дзвоню із сестри одної, другої, всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто, просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, і слухаю, плачу, і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.
1: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

серці не може поміститися в слова. Тож передати часу не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: Буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає.

0: Воскресни, Господи, Боже мій, нехай піднеситься рука Твоя і не забудь убогих Твоїх до кінця. Чому нечестивий зневажає Бога і каже в серці своїм: Бог не бачить? Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою Твоєю. Бо до тебе вдається бідний, і сироті ти будеш захистом. Зломи силу нечестивого і лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь його. Господь – цар на віки віків, а язичники згинуть з землі його. Господи, ти чуєш бажання вбогих, підкрепи серце їхнє, відкрий вухо твоє.
1: Псалом 9, вірші з 33 по 38.

0: Вітаю вас, любі друзі! Як завжди, в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Влаштовуйте зручніше у своїх фотелях поближче до радіоприймачів. Сьогодні ми поговоримо про політику. Вас дивує така тема у форматі нашої передачі? Не дивуйтесь, адже ми вивчаємо книгу пророка Михея. Правителі і уряд існували також і багато сторіч тому. І сьогодні ми розглянемо проповідь пророка Михея, адресовану політичним лідерам Божого народу. Політичний пророк – це тема нашої зустрічі.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Ми зупинилися на розгляді пророків Старого Завіту. Ми дізналися, що книга пророка Михея містить три проповіді. Ми розглянули першу з цих проповідей, записану в перших двох розділах книги пророка Михея. Друга проповідь Михея починається з першого вірша третього розділу і продовжується до 15-го вірша п'ятого розділу. Друга проповідь Михея чудова. Ця проповідь допомагала отримати знання з політичної науки, бо друга проповідь Михея стосується правителів. Михей дуже занепокоєний за них. Цю проповідь про уряд Михей адресує політичним лідерам Божого народу. Михей також адресує цю проповідь до духовних лідерів, до священників та пророків. За думкою Михея, в духовному уряді було три види лідерів. По-перше, був духовний лідер, священник. Головним завданням священника було надавати людям духовну правду, яку Бог хотів, щоб вони знали. Священники були вчителями. Священники повинні були навчати людей духовним речам, відповідати на їхні питання і, звичайно, бути зразком усього, чого вони навчали інших. В 13-му розділі послання до римлян апостол Павло говорить нам, що людина, яка відповідає за виконання закону, є таким же Божим служителем, як і священник. Павло тричі говорить нам, що така людина є Божим служителем. Говориться, що ми повинні виконувати закон, бо інакше нас буде покарано. Якщо ми порушимо закон, то людина, яка відповідає за це, покарає нас. Біблія дуже занепокоєна питанням уряду. Біблія говорить нам, що правителі приходять від Бога і що вони помазані Богом. Михей розповідає про три рівні правителів. Є духовний лідер, священник, який навчає та живе на зразок тих духовних речей, які Бог хоче показати людям. Також він клопоче перед Богом за людей. Пророк, який проповідує та супроводжує людей в дотриманні тих речей, що їх навчає священник, і політичний лідер, який слідкує за виконанням Божого закону, який приходить через священників та пророків. Послухайте ж голови Якова та начальники дому Ізраїля. Чи ж не вам знати право? Добро ви ненавидите, та кохаєте зло, шкіру їхню здираєте з них, я їхнє тіло з костей їхніх. Ви – останок народу мого. Їсте та стягайте з них їхню шкіру, а їхні кості ламаєте і січите, немов догорняти і мов м'ясо в котел. Вони тоді кликати будуть до Господа, та Він відповіді їм не дасть і заховає обличчя своє того часу від них, коли будуть робити лихі свої вчинки. Так говорить Господь на пророків, що вводять народ мій у блуд, що зубами своїми гризуть та покликують мир. А на того, хто їм не дає що до рота, на нього святую війну оголошують. Тому буде вам ніч, щоб не стало видіння, і стемніє вам, щоб не чарувати. І над тими пророками сонце закотиться, і над ними потемніє день. І посоромлені будуть такі прозорливці, і будуть застиджені чарівники, і всі вони свої уста закриють. Бо не буде їм Божої відповіді. А я, повний сили і Господнього духа, і правди й відваги, щоб представити Якову прогріх його, а Ізраїлеві його гріх. Почуйте ж це, голови дому Якового та начальники дому Ізраїля, які нехтують справедливість, а все просте викривляють. Вони кров'ю будують Сіона, а кривдою Єрусалима. Його голови судять за хабара. І навчають за плату його ті священники, і за срібло ворожать пророки його. Хоч на Господа вони опираються, кажучи, хіба не Господь серед нас? Зло не прийде на нас. Отак. Через вас Сіон буде на поле заорений, а Єрусалим на руїни обернеться, а гора храмова стане взгір'ям лісу. Читаючи другу проповідь пророка Михея, стає очевидним, що він осуджує політичних лідерів, царів та начальників, бо вони судять за хабара. Вони були підкупні, що було дуже розповсюджено в багатьох урядах. Наступні, кого звинувачує Михей, це священники, бо вони навчають заплату. Іншими словами, вони не покликані Богом бути священниками. Вони священники по професії. Михей нагадує їм, що священник – це не професія. Священником стають за покликанням. У посланні до євреїв, в 5 розділі, ми читаємо, що кожен священник повинен мати Боже покликання. Коли священник стає відступником, він навчає заплату і стає спеціалістом, так само, як і люди інших професій. Михей був дуже засмучений щодо цього. Потім Михей звинувачує моральних лідерів, пророків, бо вони ворожать за срібло. Цими словами Михей спрямовує сильне звинувачення проти пророків. Коли Михей засуджував політичних лідерів за те, що вони судять заплату, він мав на увазі, що вони отримували хабарі, і вони судили з цією метою. Михей звинувачував їх у тому, що вони використовували свою владу для цього. Коли Михей звинувачував духовних лідерів в тому, що вони навчали за гроші, він мав на увазі те, що вони зробили з покликання священника світську професію. Однак, коли він доходить до пророків, він дуже суворий до них. Михей не звинувачує пророків в тому, що вони проповідують за гроші, або в тому, що вони пророкують за гроші. Михей звинувачує їх в тому, що вони ворожать за гроші, що є звинуваченням пророків у чаклунстві. Михей звинувачує пророків в тому, що вони чаклуни. Єремія звинувачував пророків в тому ж самому. Єремія проповідував: «Нехай пророк, якому приснився сон, розповість про цей сон. І нехай пророк, який хоче проповідувати Боже Слово, проповідує Боже Слово». Михей та Єремія були дуже засмучені через те, що деякі з цих пророків проповідували свої власні сни та видіння. Уявіть Божий народ у місці поклоніння. Немов вівці, вони дивляться вгору, вони сидять за столом Отця, очікуючи бути нагодованим Господом, але вони не нагодовані. І трагедією є те, що вони в домі Отця, в якому вони мають право очікувати Боже Слово. Це засмучує Михея. Через те, що священники навчали за плату, а пророки ворожили за гроші, Божі люди не чули Божого Слова. Врешті-решт уряд розвалився через поразку духовних лідерів. Ісая та Михей були сучасниками, і в їхніх проповідях є багато паралелей. Обидва ці пророки були дуже занепокоєні за уряд. Ісая наголошує на престолі Господньому і на тому, що Бог править світом зі свого престолу. Наголос Ісаї можна знайти в багатьох місцях Біблії. Розгляньте, що стало з Навуходоносором. Навуходоносору сказали, що на протязі 7 років він буде відлучним від людей, аж доки він не зрозуміє, хто ж є справжнім найвищим правителем і хто назначає правителів в цьому світі. То була правда, яку Бог показав Навуходоносору. Ісая розумів цю правду. Ісая знав, що Бог дає владу тим, кого обирає. Михей був занепокоєний, і через це він наголошував на тому, що Бог дає владу правління людям. Якщо буде працювати богослухняний уряд, тоді ті люди, яким надана відповідальність за правління, повинні бути з Богом. Однак якщо ті, хто відповідає за уряд, підкупні, тоді Божий план для уряду не працює. Вивчаючи цю другу проповідь Михея, зрозумійте, він говорив про наступне. Коли політичні лідери беруть гроші, люди стають розчарованими. Коли священники навчають за гроші, що не повинні робити справжні священники, тоді люди стають відступниками. Люди втрачають своє духовне бачення, і їхнє особисте духовне життя стає слабким. Як говорив Ісая, які священники, такі і люди. Якщо пророк не проповідує Божого Слова, і не навчає людей жити по Божому Слову, тоді люди стають аморальними, і вся система правління розпадається. Сутність цієї другої проповіді Михея адресована саме до цих лідерів правління. Михей проповідає про богослухняний уряд. Коли ви розглянете цю другу проповідь Михея, вона може зробити з вас політика. Багато віруючих кажуть: «Я не хочу мати нічого спільного з політикою. Я тримаюсь від неї осторонь». Це звучить так, немовби християни не повинні навіть думати про політику та уряд. Якщо ви зрозумієте другу проповідь Михея, то побачите, як Михей звинувачує вас у тому, що ви ось так думаєте. Михей розповість вам про те, що богослухняний уряд і Бог працюють разом. Бог дуже занепокоєний, коли ці три рівня правління не працюють так, як Бог хоче, щоб вони працювали. Всі ці наголоси на правителів готують нас до великого пророцтва про Месію, яке ви знайдете в книзі пророка Михея, розділ 5, вірші 1, 2, 3. В той час, коли такі пророки, як Даниїл, кажуть нам, коли народиться Месія, Михей є єдиним пророком, який говорить нам, де народиться Месія. Читаючи велике пророцтво Михея про Месію, спостерігайте за тим, що він говорить про правителів. «А ти, Віфлеєме Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. І віддавна постання його від днів віковічних, тому він їх видасть до часу, аж поки ота не породить, що має родити, а останок братів його вернеться до Ізраїлевих синів. І стане, і буде він пасти Господньою силою, величністю імення Господа Бога свого, і осядуть вони, бо він стане великий тепер аж до кінців землі». Коли злий цар Ірод вимагає від духовних лідерів, де належить народитися Месії, або де народиться юдейський цар, дякуючи Михею, ці духовні лідери могли відповісти: «О, так, Віфлеємі». Вони процитували книгу пророка Михея, розділ 5, вірш 1. Михей також говорить кілька слів про Божий народ, про їхню неслухняність Богу. Він сказав їм, що Бог покарає їх превселюдно, щоб показати світу, що він не терпітиме неслухняність свого народу. В своїй другій проповіді Михей передрікає те, що прийдуть вавилоняни і захоплять Ізраїль у полон. Але разом з цим він запевняє єврейський народ, що після того, як Бог їх покарає, у них відбудеться відродження. Також друга проповідь є відомим пророцтвом про Месію, яке говорить, що Ісус народиться у Віфлеємі. То була їхня надія, і це є нашою надією. Частина пророцтва вже виповнилась, але частина виповниться в майбутньому. Любий слухач, ми хочемо, щоб і ти мав надію. Навіть якщо життя складне, можливо, Бог іноді випробовує тебе, але Він любить тебе, і Він має ціль для твого життя. Прийди до Нього, і Він дасть тобі майбутнє та справжню надію.
0: Наш час в ефірі добіг кінця. На сьогодні нашу передачу завершено. Ми зустрінемося наступного разу у програмі «Подорож країною Біблія». До побачення!

0: А сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами всіма.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 26 червня.
1: Багатий панує над бідними, а боржник – раб позичальника. Приповісті, 22 розділ, 7 вірш. Дорогі слухачі, запрошуємо вас сьогодні подумати про свої фінансові рішення. Слово Боже говорить, що варто уникати боргів. Відсутність боргів – це не лише свобода, але й можливості допомоги людям, які цього потребують. Нехай мудрість супроводжує кожного з нас у наших фінансових справах.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Коли на мене було наведене дуло пістолета, недалеко від моїх грудей, я дуже забоявся, я дуже настрашився. Я говорю так, як є, що я буду приукрашати. Я настрашився, я страшно настрашився. Просто, може, я відчув навіть, що в мене волосся стало, ну таке от. Тому що я знав, що як він спустить курок, мені буде кінець. А куди я прийду? Я ж то знав, що є вічність, є пекло, є рай, де діти Божі будуть. Я закричав до Бога. Всередині я закричав. Я сильно закричав. Мені здається, я так ніколи ще не кричав. І чудо. Той чоловік, він втратив орієнтацію. Він вроді на мене дивився, але він почав то в одну сторону, то в другу, так якби я перед ним не стояв. Ну, я в той момент і, ну, що, в ноги. Втік. Ну, то був один такий момент. Потім в армії були деякі труднощі. Тож там техніку я довірив одному хлопцеві, я глядів три мотори, був електромехаником. Не злив один хлопака воду, у нас вода була залита, мотори. А я відповідальний був за ті мотори. Ну і стало питання, могли мене посадити. Ну, мотор, блок дріз, дорогий мотор, знаєте, воєнна техніка. І в той час що робили? В дисбат могли відправити. Чи щось, який, знаєте, і прийшов до мене і начальник. Лейтенант каже, слушай, ти знаєш, ну у вас там є деньги у тебе, там може, родителі, то все, давай, почав розпитувати. Та шкодував мене, не хотів мені проблем великих. Я просто молився до Бога. Я просто казав, Боже, ти можеш, зроби щось. Знаєте, чудо. Бог зробив, вони мене просто лишили. Приїхав один чоловік звідкись, привіз якийсь, ну там, намастив чимось той блок, і тихенько ту машину десь затребували. Факт того, що з мене та й би то проблема, ну, як з гуся вода стекла. Я не відповідав ні за що. Ну, це чудо Боже. Це вже було два. Ну, і знаєте, воно всередині, віра почала рости. Може так від скорботи, від переживання я почав вірити. Потім ще було.

0: ти, навіть не думаючи про це, сказав: «Господь, поможи мені», або «Боже». І не був якась би рука це все відвела. І ти задумався трошки в той момент, що Бог тобі поміг. Але ти забув про це. Подякуй Богові. Подякуй Богові за твоє життя, за те, що Він допоміг тобі дожити до цього часу. Я би хотів, щоб ти попросив Бога прощення за своє життя. Попросив Бога прощення за те, що ти не дякував Йому. Якщо би ти бажав, повтори за мною ці короткі слова молитви. Дорогий Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Я дякую Тобі за те, що Ти продовжив моє життя, за те, що Ти був в моїх переживаннях, в моїх бідах, на тому місці, там, де я закликав Тебе. Але прости. Прости за те, що я не віддав Тобі подяки. Прости. Прости за моє життя. За те, що я не служу Тобі. Я хочу Тобі служити. Я хочу, щоб моє життя змінилось. Я хочу радуватись життю. Я хочу бути з Тобою, коли це земне життя закінчиться. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Що таке твердині розуму? У Біблії є вірші, в яких сказано, що «зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь. Нею руйнуємо задуми і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога, і беремо в полон усякий помисел на послух Христу». 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 вірші. Як зрозуміти, що таке твердині у людському розумі? Яким чином вони формуються? Написано: Бог створив людину правою, а люди пустилися у безліч помислів. Екклесіаста 7:29. Твердині – це помисли егоїста. Твердині – це помисли людини, яка незалежна від Бога. Це помисли грішника, який відділений від Божого розуму. Бог створив людину як частину самого себе. Але людина обрала бути окремою від Бога. Так з'явилася позиція людини окрема від Бога. От саме ця незалежна від Бога позиція і являється гріховними помислами. Це помисли гордості, звеличування. Це помисли, які народжуються через власне пізнання добра і зла. Коли ми самостійно судимо, що є добрим, а що поганим. Твердині розуму людини – це переконаність людини у певній позиції, але ця позиція не базується на волі Божій. А все, що не від Бога – все це гріх, все брехня. Усі твердині сформовані егоцентризмом людини. Людина думає, що вона незалежна, що своєю волею сама може обрати шлях у житті, але насправді усім керує Бог. «Знаю, Господи, що не у волі людини путь її, що не у волі того, хто йде давати напрямок стопам своїм». Єремії 10:23. Людина гордо уявляє собі, що вона є господарем свого життя, але насправді доля людини від Бога. Притчі 29:26.
4: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.

0: Людина самовпевнено думає, що тільки вона сама може керувати подіями, але Бог говорить, що все відбувається тільки з його волі. Багато задумів у серці людини, але відбудеться тільки визначене Господом. Притчі 19:21. Для того, щоб зруйнувати твердині розуму, потрібно перестати бути самостійним і незалежним від Бога. Потрібно приєднатися до Бога, який являється Духом. Для цього необхідно звернутися до Христа, і той, хто увірує, з тим Бог з'єднається Духом Святим. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Через віру в Ісуса ми повертаємося до Бога і стаємо з ним одним цілим. Той самий Дух Божий, який перебував у Ісусі Христі, перебуває у кожній віруючій у Христа людині. А хто з'єднується з Господом, той є один Дух з Господом. 1 Коринфянам 6:17. Саме для цього і прийшов Ісус Христос, щоб поєднати нас із Богом, щоб через Нього ми з Богом стали одним цілим. Саме про це і молився Ісус Отцю. Щоб усі були єдине, як Ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть в нас єдине. Івана 17:21. Коли ми з'єднуємося з Богом в Дусі Святім, тільки тоді ми Духом пізнаємо істину, тільки тоді ми руйнуємо твердині, які сформовані у нашому розумі. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить нас на всяку істину. Івана 16:13. Людський розум спрямований на саму людину, а Святий Дух – на Бога. Наприклад, Іов спочатку думав, що це несправедливо, що загинули його діти, що в нього з'явилася хвороба, адже він найбільш богобоязка людина на планеті. Іов вимагав судитися з Богом на підставі людського розуміння добра і зла, але в Бога інші думки. «Але як небо вище за землю, так путі мої вищі за путі ваші, і думки мої вищі за думки ваші». Ісаї 55:9.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Ми визначаємо, що є добрим, а що поганим відносно самих себе, а не те, що є добрим чи поганим для Бога. У Бога інший вимір добра і зла, не такий, як у людей, ба навіть протилежний. Ви показуєте себе праведниками перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що високе в людей, те мерзенне перед Богом. Луки 16:15. Наша гріховна плоть говорить нам, що ми – центр усього, і все, що для нашої плоті погано – це є злом. А те, що для нас добре, є добром. Що ж тут незрозуміло? Проте насправді не Бог для нас, як нам диктує плоть, а ми для Бога. Господь – центр Всесвіту, а не людина. Твердиня людини вбачає себе центром всього, що весь світ для людини. Та насправді Бог створив увесь світ для самого себе, і кожну людину Бог також створив для самого себе. Бог є гончарем, а ми – глина у його руках. І так як гончар схоче, так він і зробить із нас посудину для себе. І ось це ліплення буває для нас дуже болючим. Бо Господь, кого любить, того карає, б'є кожного сина, якого приймає. Євреям 12:6. Плоть людини, твердині розуму не розуміють цього, сприймають це як насилля над собою і, відповідно, розуміють це як зло. Тому потрібно просто упокоритися, як написано. За все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонянам 5:18. Хіба може відбутися щось без волі Божої? Все підкорено Його волі. Тому якщо ми хочемо зруйнувати твердині, нам потрібно впокоритися і за все дякувати Богу. Потрібно дивитися на себе, на свою долю, на долю інших людей тільки крізь призму Слова Божого, а не через добро і зло. А Слово Боже говорить, що коли до нас проявляють зло, нам потрібно благословляти навіть тих, хто нас злословить. Не платіть злом за зло або лихослів'ям за лихослів'я, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це покликані, щоб успадкувати благословіння. 1 Петра 3:9. Це наше покликання – благословляти ворогів, молитися за тих, хто нас ображає, перемагати зло добром. Не бувай переможений злом, а перемагай зло добром. Римлянам 12:21. Ми повинні вчитися у Христа, як Він проходив свої випробування, і бути схожими на Нього у цьому. Так, плоть противиться смиренню, але для цього потрібно взяти свій хрест, відмовитися від своєї власної позиції і стати на сторону Христа. Тоді Ісус сказав ученикам своїм: «Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною». Матфія 16:24. Назвавши Ісуса Христа своїм Господом, потрібно нарешті стати Його вірним рабом. Слідувати за своїм господарем і в усіх ситуаціях запитувати Його: «Що звелиш мені робити?» У відповідь ми почуємо те, що аж ніяк не співпадає з нашими твердинями. Наприклад, не противитися злому, любити ворогів, підставляти другу щоку і таке інше. Плоть буде противитися почутому, але потрібно впокоритися і зробити так, як велить Господь і як Він сам робив. Отже, як Христос постраждав за нас тілом, так і ви озброїтеся тією самою думкою. Бо хто страждає тілом, перестає грішити, щоб останній час життя в тілі жити вже не за людськими похотями, а за волею Божою. 1 Петра, 4 глава, 1-2 вірші. Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до Нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із Ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
2: Ми не звільнимо тебе, але ми розкажемо тобі про того, хто дає справжню свободу. Радіо «Еммануїл».

0: дякую світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю. Я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 9.
3: І засурмив п'ятий ангел, і я бачив зорю, що спала із неба додолу. І їй даний був ключ від криниці безодньої, і вона відімкнула криницю безодню, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі. І затьмилося сонце і повітря від криничного диму. А з диму на землю вийшла срана, і дано їй міць, як мають міць скорпіони землі, і наказано їй, щоб вона не шкодила земній траві, ані жодному зіллю, ані жодному дереву, але тільки тим людям, які на чолах не мають печатки Божої. І було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучити 5 місяців. А мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину. І в ті дні люди смерти шукатимуть, та не знайдуть її. Померти вони захочуть, та втече від них смерть. А вигляд сарани був подібний до коней, на війну приготованих. А на головах у неї немов би вінки, подібні на золото, а обличчя її немов людські обличчя. І мала волосся, як волосся жіноче, а її зуби були немов лев'ячі. І мала вона панцири, немов панцири залізні, а шум її крил немов шум колесниць, коли коней багато біжить на війну. І мала хвости, подібні до скорпіонових, та жала, а в неї в хвостах її влада 5 місяців шкодити людям. І мала вона над собою царя, ангела безодні, йому по-єврейському ім'я Аваддон, а по-грецькому звався він Аполіон.
4: «Одне горе минуло! Ось за ним ще 2 горя надходять!»
3: І засурмив 6-й ангел. І я почув один голос із 4 рогів золотого жертівника, який перед Богом. Що казав 6-му анголові, який мав сурму?
5: «Розв'яжи 4 анголів, що пов'язані при великій річці Євфраті».
3: І були порозв'язувані 4 ангели. Приготовані на годину, і на день, і на місяць, і на рік, щоб убили 1/3 людей. А число кінного війська 20 000 раз по 10 000, і я чув їхнє число. І так бачив я коней в видінні, а на них верхівців, що панцири мали огняні, і гіацинтові, і сірчані. А голови в коней, немов голови лев'ячі, а з їхнього рота виходив огонь, і дим, і сірка. І побита була 1/3 людей від цих 3 поразок, від огню, і від диму, і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Сила бо коней була в їхнім роті та в їхніх хвостах, а хвости їхні подібні до вужів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. А решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялася за діла своїх рук, щоб не кланятись демонам, ані ідолам золотим і срібним, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити. І вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про єдність.
2: Шукати те, що спільне у католиків, у протестантів. Господь мені це показав з самого початку моєї дороги. Я був католиком, але просто на різних зустрічах біблійних, молитовних, я зустрівся з особливо протестантами, які займалися євангелізацією. Вони нас вчили, як це робити. І я тоді зрозумів, кожен християнин має величезне багатство. Кожен християнин може поділитися з іншими ось цим своїм багатством. Треба мати тільки просто серце відкрите і слухати, навчатися від інших. Я розумію, це ключ до єдності церкви.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

0: Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в нім повноту, а він – голова всякої влади і начальства.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Як навчитися молитися за своїх дітей? Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я приходжу до Тебе. Для батьків немає більшої втіхи, як слухняні, здорові, щасливі діти. І я хочу, щоб мої діти були саме такими. Знаю, що це і Твоє бажання. У своєму слові ти говориш: «Плачте за себе і дітей ваших». І ось я схиляю коліна свого серця перед Твоїм святим престолом і прошу Тебе, Отче, навчи мене правильно по слову Твоєму молитися за моїх дітей. Навчи і мого чоловіка стояти в молитві за них. Я розумію, що сама не зможу виховати їх так, як це угодно тобі. Мені не вистачає мудрості, тож я прошу її у тебе. І знаю, що отримаю, бо ти обіцяєш, що коли у когось із нас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів. Навчи мене любити моїх дітей так, як любиш їх ти. Прошу тебе, зміни моє серце, мої погляди, мої емоції, допоможи мені стати цілісною і зрілою людиною, турботливою, чуйною і люблячою матір'ю. Всім серцем я хочу праведно ходити перед тобою, щоб відображати образ твій, щоб мої діти бачили мої взаємини з тобою і хотіли б радувати тебе і нас, батьків. Навчи мене правильно поводитися з дітьми, дисциплінувати і навчати їх. Зроби мене, Отче, такою матір'ю, якою ти хочеш мене бачити. Навчи молитися і клопотати за своїх дітей. Навчи дивитися на них твоїми очима, бачити їхнє майбутнє з позиції вічності. Укріпи мою віру, що мої діти прийдуть до тебе і ніколи не відступлять, що вони будуть хорошими людьми, потрібними родині, друзям і суспільству. Дякую тобі, мій Боже. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Іоанна 15:16, Притчі 27, Іоанна 14:13-14, Ефесянам 6:4, Ефесянам 6:17-18. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них. –

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Отець наш Небесний, ми звертаємось до Тебе в молитві за сім'ї в нашій країні. Ти знаєш, що так багато сил спрямовано на те, щоб руйнувати біблійний інститут сім'ї, який Ти з самого початку започаткував і подарував людству. Ми звертаємось до Тебе, щоб Ти дав мудрості, щоб Ти нас вів цим життєвим шляхом, розуміючи, що сім'я – це Твій задум, це Твоя заповідь. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти допоміг нам цінувати ті можливості, які Ти нам даєш, для того, щоб сім'ї були щасливими, повноцінними і могли приносити користь суспільству і славу Тобі. Благослови кожну сім'ю в Україні. Зблагослови також тих, хто прагне мати свою сім'ю, прагне створити сім'ю. Господи, дай, щоб сім'ї в Україні були міцними, були благословенними Тобою, і тоді і наша країна, наш великий народ буде міцним, буде благословенним і буде благополучним. Благослови сім'ю України, благослови нашу країну, наш рідний дім, щоб у ньому добре жилося українській сім'ї. Все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
2: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть. Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Господь, я сьогодні прокинулась зранку, але чомусь мені сумно. Та я знаю, що ти надихаєш і даєш мені радість щодня. Дай мені помічати твої посмішки і веселинки, якими ти підбадьорюєш мене, і радіти тому, що ти дуже сильно любиш мене. Амінь.
3: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
4: Вітаю вас, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу розповісти вам чергову історію, яка називається «Послання з чорного ящика». Ця історія трапилася 10 років із 15 назад. Напередодні маминого дня народження Андрій отримав 2 з математики. Йому дуже не хотілося засмучувати маму. І тому він вирішив виправити оцінку. Озброївшись червоною ручкою та лезом, Андрій узявся за справу. І через брак досвіду на місці 2 в нього виникла жахлива дірка. Іншого не залишалося, як видерти аркуша. Ввечері мама не перевіряла щоденник, а наступного дня, у п'ятницю, вчителька зібрала всі щоденники на перевірку. Вона одразу помітила, що в щоденнику Андрія бракує сторінки. І коли Андрій отримав його перевіреним, то побачив, що там знову стоїть величезна 2, та ще й зроблений запис: «Ваш син обманює вас і мене. Прошу терміново прийти до школи». З важким серцем ішов Андрій додому. В його портфелі лежав подарунок до мами – люстерко в красивій рамочці, яку він зробив власноруч. А ще один подарунок – жирна 2 і запрошення батьків до школи. І все це саме сьогодні. «Я взагалі не можу показати його вдома», – у розпачі думав Андрій. А дома царював святковий настрій. Бабуся з мамою прикрашали торт і тістечка. Тато ставив у холодильник лимонад, апельсини – та інші смачні речі. Андрій одразу кинувся йому допомагати. Потім вони з татом розкладали великий стіл і допомагали бабусі накривати його. О 6 годині почали збиратися гості. Прийшов мамин брат із родиною, мамини колеги з роботи, татів начальник зі своїм сином. Усі вітали маму, казали, як її шанують. Вечір пройшов добре. Татів начальник розповідав різні цікаві історії. Коли гості розійшлися, а хазяї вимили посуд і склали стіл, мама підійшла до Андрія, обійняла його і сказала: «Дякую, синку, за твій подарунок. Мені здається, що у твоєму люстерку я на 10 років молодша і у 100 разів вродливіша». Андрій довго не міг заснути через сором і відчай. Вранці він не знав, що робити зі щоденником. Він заховав його, засунувши в рукав куртки. Коли мама запитала, як справи у школі, Андрій відповів, що все гаразд. Мама попросила щоденник, щоб розписатися в ньому. Але Андрій удав, нібито шукає його і ніяк не може знайти. «Мамусю, я, мабуть, забув його в школі. У понеділок принесу», – збрехав він. Потім Андрій вийшов на подвір'я, зайшов за будинок і закопав щоденник у заметі біля сараю. Друзі кликали його грати у сніжки і кататися на санчатах. Але Андрій не хотів. Він трохи повештався вулицею і повернувся додому. Так проминула субота, такою ж безрадісною видалася і неділя. Із завмираючим серцем прийшов Андрій у понеділок до школи. Учителька запитала: «Чому не прийшли твої батьки?» «Сьогодні вони не можуть. Мама сказала, що прийде завтра», – знову збрехав Андрій. «Добре, я почекаю до завтра», – відповіла вчителька. Після уроків Андрій не квапився додому. «Що робити? Що робити?» – думав хлопчик. Я не можу сказати вдома, що я всіх обманював. Я не можу сказати, що закопав щоденник у сніг. Мамі буде соромно, що в неї такий син. А тато, він ніколи більше не повірить мені. Вони не зможуть любити мене, адже я їм збрехав. Андрій йшов і плакав. Сніг танув у солоних струмочках, що текли по його обличчю. Придумав! Я захворію! Не піду завтра до школи, а потім? Потім буде видно. Андрій почав їсти сніг, зняв шапку і шарф, розстібнув куртку. Він дуже змерз. «Де ти був так довго?» – спитала мама. «У тебе якесь дивне обличчя. Що з тобою?» «Нічого», – відповів Андрій. «Нас затримали в школі. Я змерз і втомився». Він не захотів обідати, роздягнувся і ліг у ліжко. Йому хотілося заснути, щоб забути про все. Про двійку, про щоденник, про вчительку. І він заснув важким сном. Ввечері Андрій прокинувся від того, що боліла голова. Мама поміряла температуру 38,5. Зранку прийшов лікар і сказав, що хлопчика ангіна. В Андрія дуже боліло горло. Ліки, які виписав лікар, були гіркі й відразливі. Але Андрій не помічав цього, бо думав лише про одне. Йому не потрібно йти до школи. 2 тижні хлопець хворів. Наприкінці 2-го тижня його прийшли провідати однокласники і розповіли чудову новину. Їхня вчителька пішла у відпустку, тому що в неї мала народитися дитина. Андрій від радості аж підстрибнув на ліжку. Повернувшись після хвороби до школи, Андрій з новими силами взявся за навчання, незабаром надолужив пропущене. Мамі він сказав, що щоденник пропав і його не можуть знайти. Мама дала гроші, і Андрій купив новий. Так поступово все забулося, тільки іноді Андрію раптом ставало гірко і соромно. Весна того року була стрімкою та кипучою. Сніг зійшов дуже швидко. Бруньки на деревах ніби вибухали і одразу перетворювалися на листочки. Весна принесла свої турботи. Город, сад, двір. Усе це чекало на дбайливі руки господарів. Андрій допомагав батькові. Обкопував дерева, фарбував паркан, прибирав сміття. Того дня, закінчивши роботу, мама, тато і Андрій присіли на лавочці у дворі. Тато мріяв, як вони поїдуть у серпні на море. Аж раптом до них прибіг їхній собака-пірат і, поклавши біля ніг Андрія щось брудне і мокре, віддано гавкнув і подивився хлопчикові у вічі. «Що це ти притягнув, пірате?» – зацікавився батько. Андрія наче морозом пройняло. Біля його ніг лежав старий щоденник. Мама уважно подивилася на сина і сказала: «Здається мені, я знаю, що це. А ти, синку, пізнаєш?» Андрій щось промимрив у відповідь. «Що відбувається?» – поцікавився батько. «Давно, ще взимку, за досить загадкових обставин, у нашого сина зник щоденник», – сказала мама. «І зараз наш пес знайшов його і повернув власникові. Тільки я от не бачу радості на його обличчі». Андрій, понуривши голову, згорав від сорому. «Чи знаєш, синку, що таке чорний ящик?» – почекавши, запитав тато. Андрій, ковтаючи сльози, заперечно хитнув головою.

0: Був у майбутньому. Батько почав перегортати мокрі сторінки, які позлипалися. Поки що все нормально. 4, 5, 5. Ще 2 четвірки. Ось останній запис. 2 та запрошення до школи. Андрій не витримав і розплакався.
1: Я не хотів. Я не міг. У мами був день народження. А я не хотів її засмучувати.
0: І ти вирішив, що обман краще за правду?
1: Я розумів, що це погано, але я не міг.
0: Але наступного дня в мене не було дня народження.
1: Чому ж ти не зізнався тоді? Я обманув вас. Я боявся, що ви не пробачите мені цього. Я думав, що коли ви про це дізнаєтеся, то не будете мене любити. Плакав Андрій.
0: Те, що ти зробив, дуже погано, сказав батько, поклавши руку на плече сина. Але запам'ятай, ані я, ні мама ніколи не розлюбимо тебе, тому що ти наш син. Але ми відповідаємо за тебе, за те, яким ти виростеш. Тому повинні навчити тебе казати правду, навіть якщо тобі дуже важко зробити це. Знаєш, Андрію, правда має одну гарну якість. Її важко приховати. Ніколи не ховай її. Брехня – небезпечна річ. Вона позбавляє людину миру та спокою.
1: Пригадай, скільки гірких хвилин ти пережив через цю 2.
0: Їй Богу, вона не варта цього, додала мама.
1: Я ніколи не буду обманювати вас, пообіцяв Андрій.
0: Дякую тобі, пірате, хлопчик обійняв собаку. Якби ти знав, як ти мені допоміг. На цьому все. Я, дідусь Лев, з вами знову прощаюся. Любі дітки, до наступної зустрічі.
2: Коли любимо одне одного, то Бог у нас перебуває, і Його любов у нас є досконалою.

В мене є бабуся Люба, я їй дякую за все. То вона мене голубить, то гостинця принесе, то візьме мене у поле, де пшениця золота, то з любов'ю коло столу книгу Біблію чита. А як сутінки розмаже, вечір тихий по вікні, бабця казочку розкаже, хай присниться у вісні. Ось така вона у мене, як такої не любить? Я тепер молюсь щоденно, хай Господь її хранить.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Як риби дихають у воді?
1: Усім тваринам для життя необхідний кисень. І рибам також. Отримують вони його з води, в якій плавають. Якщо ви разом з малюком поспостерігаєте за рибками в акваріумі або в тазику, придбайте одну-двох рибок або піймайте, то помітите, що в них є отвори з боків голови. Це зябра. Рибка їх то відкриває, то закриває. Ось через них рибка і дихає. Ротом вона заковтує якомога більше води, а в зябрах кисень виділяється від води, надходить у кров і розноситься по всьому організму риби, підтримуючи його життєдіяльність.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, дорогі ціні друзі, з вами Богдан Демборинський. Говоримо про зціляючого Ісуса Христа. Христос живий, Бог добрий, Бог любить людей. Його бажання, щоб ми були щасливі і здорові. Він саме для цього нас створив. Він створив нас для того, щоб ми жили з ним в раю. А в раю не було хвороб, там немає місця для хвороб. Там є місце для людей, для Бога. І перші люди, Адам і Єва, не хворіли. В них не було проблем зі здоров'ям. Їм потрібні були медикаменти, лікарі, аптеки, операції хірургічні, окуляри, милиці. В цьому всьому в них не було потреби, тим більше вони мали владу над всім, що є, що рухається, що живе на землі, в тому числі над мікроорганізмами, які сьогодні в багатьох випадках приводять до захворювань. Але коли люди втратили стосунки з Богом, коли вони перестали йому довіряти, в їхнє життя замість здоров'я прийшли хвороби, замість забезпечення прийшла бідність і недостатність, замість достоїнства Божих дітей прийшов сором, і замість життя прийшла смерть. І тому Бог змушений був прислати свого Сина Ісуса Христа. Він пообіцяв зразу, що там, в Едемському саду, що він прийшле того, хто їх врятує, хто переможе диявола, хто розтрощить голову дияволу і спричиниться до спасіння. Я читаю з Євангелія від Луки, це 5 розділ, з 12 вірша. І ось коли Ісус був в одному з міст, з'явився чоловік весь у проказі, і побачивши Ісуса, впав ниць і почав його благати: «Господи, якщо ти хочеш, ти можеш мене зробити чистим». Прокажений чоловік, життя якого було перекреслено смертельною, страшною, заразною хворобою. Він був змушений знаходитися в ізоляції від інших людей, він не мав права спілкуватися навіть з рідними і близькими, тобто наближатися до них чи бути в своєму домі. І змушений був знаходитися десь далеко, в якихось спеціально відведених місцях, і не мав права підходити до людей. Він повинен був попереджати здалеку криком, що він нечистий, щоб люди не наближалися до нього. Тобто його життя було повністю зруйноване цією хворобою, страшною хворобою. І коли він почув про Ісуса, він повірив в те, що Ісус здатен його зцілити. Тільки він не мав впевненості в тому, що Ісус хоче це. Тому що релігія говорила, якщо ти захворів, тим більше такою страшною хворобою, це означає, що Бог тебе покарав, що він наклав на тебе якусь кару за якісь твої гріхи, можливо, за гріхи твоїх батьків. І, на жаль, сьогодні релігія продовжує далі вчити такі речі. І, на жаль, сьогодні дуже багато людей, які вважають себе християнами, чомусь думають, якщо в них є хвороба, то це воля Божа, то це Бог їх благословив цим недугом, чи Бог їм послав там як покарання, чи, можливо, для того, щоб їх чомусь навчити чи виправити. Це неправда. Писання, Новий заповіт такого не говорить. Ісус про таке не вчив. Навпаки, в Новому заповіті написано, що Ісус став прокляттям за нас, взявши на себе всі наші гріхи і всі наші прокляття, і він виніс це все на хрест, для того, щоб ми були відкуплені від кари за гріх, від всяких проклять, які тягнуться за нами ще від Адама, ще з Едемського саду. І дивіться, що говорить Ісус прокаженому. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже йому: «Хочу, очисться». І вмить покинула його проказа. І він став чистим від цієї прокази. Все. Він мав право тепер повернутися до свого нормального життя, повернутися в свій дім, до своєї жінки, до своїх дітей, в свою сім'ю, зайнятися своєю улюбленою роботою. Його життя було повністю відновлено через дотик Ісуса Христа. І Ісус не став прокаженим, він не став нечистим, доторкнувшись до прокаженого. Прокажений став чистим. І точно те саме відбувається, коли Ісус приходить в наше життя і звільняє нас від прокази гріха, тому що це найстрашніша проказа – гріха, гріховна природа, яку ми отримали від Адама. Гріховна природа, яку ми отримали внаслідок гріхопадіння Адама і Єви в Едемському саду. Вони втратили стосунки з Богом, вони втратили Божу природу через те, що перестали довіряти Богові. І ми повертаємося в стосунки з Богом через відновлення цієї довіри, через віру в Ісуса Христа, через віру в те, що Ісус дійсно є Сином Божим, який взяв на себе гріхи всього світу, помер і на третій день воскрес для нашого спасіння і оправдання. І той, хто його приймає, отримує прощення гріхів і дар вічного життя, і отримує владу над хворобами і над демонами, щоб їх виганяти. Дивіться, що тут далі написано. 15-й вірш. Чутка про нього ширилась дедалі більше, і сили людей збігалося, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. І взагалі в Новому Заповіті є десь близько 100 випадків, описаних, коли Ісус зціляв хворих людей. Це дуже багато випадків. Це свідчить про що? Це свідчить про волю Божу для нас з вами. Він відходив в місця самітні і молився. І раз, коли Ісус навчав, і були при тому фарисеї, вчителі закону, я читаю далі з 5 глави від Луки, які приходили з усіх сіл Галілеї та Юдеї та Єрусалиму, і сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Коли Ісус навчав, на ньому була сила Господня для того, щоб оздоровляти. Ісус не змінився. Він точно такий самий, яким він був колись. І на ньому так само продовжує перебувати сила для того, щоб зціляти. Я пам'ятаю, як одного разу до нас додому привезли чоловіка, йому вже десь було за 70 років, і в нього було запалення легень, він був такий кволий, що він не міг самостійно пересуватися. Його підтримувала його дочка, і коли ми за нього помолилися, він став і почав ходити самостійно. І крім того, він ще був глухим на одне вухо, і я поклав руку на нього, наказав цьому вуху відкритися, і він почав чути цим вухом. Ми прикладали йому до вуха годинник. Тоді ще були механічні годинники, зараз вже не знаю, чи десь в когось ще є. Ми давали йому почути, і він чув клацання цього механічного годинника. Годинник дуже тихенько працював, але цей чоловік і міг його чути. Його зцілив Ісус. Той самий Ісус, який одного разу приходив на цю землю 2000 років тому, і він творив чудеса, неймовірні чудеса, мертві піднімалися, сліпі прозрівали, прокажені очищувалися. І він той самий сьогодні. Він сьогодні простягує свої руки до кожного з нас. Він сьогодні говорить про Божу любов. Він сьогодні говорить, звертаючись до нас, і він говорить: «Прийдіть до мене, всі стомлені і обтяжені. Ви знайдете полегшення душам вашим». Він сьогодні звертається до кожного з нас. Сьогодні маса людей знаходиться в пригніченому стані, маса людей знаходиться під демонічним тиском і переживають найрізноманітніші труднощі в зв'язку з війною, в зв'язку з пораненнями, втратою близьких людей. Я хочу молитися за тих з вас, хто має потребу в зціленні чи звільненні. Святий Господь, я дякую тобі за твою зціляючу силу, яка торкається цих людей. Хай зникає всяка неміч і всякі симптоми. В ім'я Ісуса Христа будьте зцілені вже зараз. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Сказав Господь Господу моєму: «Сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у підніжжя ніг твоїх».
2: Псалом 109, перший вірш.

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами. Тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало і люди наверталися і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
5: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи – ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 26 червня.
2: Багатий панує над бідними, а боржник – раб позичальника. Приповісті, 22 розділ, 7 вірш. Дорогі слухачі, запрошуємо вас сьогодні подумати про свої фінансові рішення. Слово Боже говорить, що варто уникати боргів. Відсутність боргів – це не лише свобода, але й можливості допомоги людям, які цього потребують. Нехай мудрість супроводжує кожного з нас у наших фінансових справах.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: В ефірі голоси наших світлих гостей.
5: Друзі, дорогі, я щиро вам вдячний за вашу участь, за ваше відкрите серце, за те, що, відкриваючи свій холодильник, ви згадуєте про тих, в кого навіть нема що відкрити. Я дякую вам, і воно так є насправді, щоразу, як ми молимося, як вся наша дітвора збирається, ми молимося за наших спонсорів, що Бог їм дав успіх в бізнесі, успіх в служінні і крепку сім'ю. Це наша молитва така за партнерів, тому що ми розуміємо, що не ми робимо, разом робимо Божу справу. Тому хай вас Бог благословить.
4: Дякуємо усім вам, наша родина, за усі ваші внески і за причетність до мовлення світлої хвилі. Бо очі Господні дивляться по усій землі, щоб зміцнити тих, у кого усе їхнє серце до Нього.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Усі, мабуть, знають, що у Києві є така станція метро, як «Золоті ворота». І неподалік там сидить Ярослав. Сидить біля «Золотих воріт», в народі його прозвали «Мужчина із тортом». Але ж насправді бронзовий Ярослав тримає не солодощі, а макет Софії Київської. Його автор – відомий скульптор Кавалерідзе. Точно такий же макет знаходиться на Андріївському узвозі біля будинку музею відомого скульптора. Цікаво, що на тильній частині першого монумента збереглися три відбитки долоні, які залишили скульптори Віталій Сивко, Микола Білик і Віталій Редько. Даний монумент встановлений у 1997 році. Його вибрала спецкомісія на конкурсній основі. У нього ті ж автори, що й біля пам'ятника княгині Ользі, Андрію Первозваному, Кирилу і Мефодію. А відкривали монумент Леонід Кучма і в той час колишній глава Нацбанку Віктор Ющенко. Є іще і двійник княгині Ольги. Легендарний пам'ятник княгині Ользі, Кирилу і Мефодію, а також Андрію Первозваному, що на Михайлівській площі, теж у якійсь мірі має двійника. При його спорудженні, а точніше відновленні у 1996 році, вдалося відкопати залишки оригінального пам'ятника. Княгиню Ольгу відновили практично повністю, не знайшли тільки голову. Тепер безголова княгиня знаходиться біля будинку музею скульптора та автора даного монумента Кавалерідзе на Андріївському узвозі 21. Відомо, що оригінальний пам'ятник був закладений у 1909 році, а відкритий 4 вересня у 1911. Автори Кавалерідзе – Баловенський, Сніткін і Риков. Проіснував монумент недовго, до 1919 року. А у 1926 на його місці встановили клумбу, під якою і була знайдена статуя княгині. Про мальовничі місця нашої батьківщини, про її красу будемо говорити уже завтра у цій же порі у рубриці «Моя Україна».
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Як просити прощення? Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи. 1 Івана 1:9. Пригадую, якось у семінарії наш професор сказав, що одним з найкращих тестів на богослов'я людини є вплив, який воно має на її молитви. Мене вразило, наскільки це справедливо, зважаючи на те, що відбувалося в моєму житті. Ми з Ноель щойно одружилися та взяли за правило щовечора молитися разом. І я помітив, що протягом біблійних курсів, які мали найглибший вплив на моє богослов'я, мої молитви кардинально змінювалися. Напевно, найсуттєвішою зміною в ті дні було те, що я вчився приносити свої прохання перед Богом, ґрунтуючись на Його славі. Починати з «Нехай святиться ім'я Твоє» і закінчувати «В ім'я Ісуса» означало, що слава Божого імені була метою і основою всього, про що я молився. І яка ж сила прийшла в моє життя, коли я зрозумів, що молитва про прощення повинна ґрунтуватися не лише на заклику до Божого милосердя, але й на заклику до Його справедливості у визнанні цінності послуху Його Сина. Бог вірний і праведний, і простить нам гріхи. 1 Івана 1:9. У Новому Завіті основа всякого прощення гріхів розкривається чіткіше, ніж це було в Старому Завіті. Але основа як така, а саме вірність Бога своєму імені, не змінюється. Павло вчить, що смерть Христа показала Божу справедливість у прощенні гріхів і підтвердила Божу справедливість у виправданні грішників, які покладаються на Ісуса, а не на себе. Римлян 3:25-26. Іншими словами, Христос помер раз і назавжди, щоб прославити ім'я Боже в тому, що виглядає як груба судова помилка. Виправдання винних грішників просто заради Ісуса. Але Ісус помер таким чином, що прощення заради Ісуса – це те ж саме, що і прощення заради Божого імені. Тут немає жодної судової помилки. Боже ім'я, Його праведність, Його справедливість підтверджуються в самому акті принесення такої богоугодної жертви. Як сказав Ісус, коли зустрічав свою останню годину, «Нині душа моя стривожена, і що я скажу? Отче, спаси мене від цієї години, але ж задля цього я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я». Івана 12, 27-28. Саме так він і вчинив, щоби водночас і бути справедливим, і виправдати тих, хто вірить в Ісуса. Римлян 3:26.

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди. Ясніла яблучка плодами. Від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас, як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами отоль небесний садівник. Ясніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив.
1: Цитата з Біблії.

0: української на українську і навпаки.
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо продовжувати поповнювати свій лексикон цікавими висловами, які збагачують наше мовлення. Отже, це ідіоми. Сьогодні дізнаємося про вислови «брати за барки» і «брати за жабри». Що це означає? І в яких ситуаціях можна вживати цей вислів? І що означає «брати на зубки»? Як це «брати на зубки»? А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, перший вислів «брати за барки» або ще «брати за жабри». Це означає спонукати до чого-небудь. Бурщик брав за барки компресорщиків, примушував їх ремонтувати труби. Читаємо у Яновського. Розігнавши внизи усіх працівників, Воронцов не міг на цьому заспокоїтись і теж сам невтомно снував від підрозділу до підрозділу, виступаючи де треба із промовою, а в іншому місці обмежуючись веселою реплікою, кинутою на ходу. А ще в іншому брав когось за жабри не гірше, ніж Саміїв, писав Олесь Гончар. Отже, брати за барки, брати за жабри означає спонукати до чого-небудь, змушувати. А тепер дізнаємося, що означає брати на зубки. Що це? Перше значення – недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати когось. Друге значення вислову – взяти на зубки – пускати поговір про когось, кепкувати із кого-небудь. Читаємо у Кропивницького. Ну і хотів би я знати, чи сьогодні Насті похворнутись так, як у ту неділю, що всіх перетанцювала. Краще б не брав мене на зубки, бо не вгризеш. Отже, брати на зубки – це недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати, обговорювати, пускати поговір про когось і кепкувати із кого-небудь.
0: Української на українську і навпаки.
1: Сьогодні ми дізналися про вислови «брати на зубки» і «брати за барки» або «за жабри». На все добре.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Емі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: «Ах, Крісті, – сказала вона, – я дуже рада тебе бачити. Я рахувала години до твого приходу». Місіс Уайт звернувся до неї: «Крісті, вас прийшла навідати і місіс Віліс». «Ах, як це люб'язно з вашого боку! – вигукнула колишня господиня нічліжного будинку. – Крісті говорив, що ви, можливо, прийдете до мене». «Ви давно знайомі з Крісті? – поцікавилася місіс Віліс». «Так, давно, – відповіла старенька. – Вперше він прийшов до мене ще дитиною, він тремтів від холоду. Мені завжди був по душі цей милий хлопчик, мадам. Він був набагато спокійніше за всіх тих, хто приходив сюди на ніч. Іноді я давала йому коринку хліба, коли бачила, що він голодний». «Ви завжди були добрі до мене, – місіс Уайт сказав Крісті. – Так, але не так, як слід було насправді. Я давала тобі лише коринку хліба, залишки зі столу постояльців, та й те не часто. Але ти прийшов до мене і приніс мені справжній хліб життя, а не жалюгідні крихти і об'їдки. Ти приніс мені стільки їжі, скільки мені потрібно було, і навіть більше за те, що мені потрібно». «Ах, Крісті, – сказала місіс Віліс, – як приємно це чути. Любий Господь дуже милостивий до тебе, твоя робота не марна». «Звісно, що не марна, – вигукнула старенька. – Місіс Віліс, багато людей будуть співати хвалу Богу в небесному домі за те, що ви і ваш батько зробили для цього юнака, а я буду благословляти його ще більше. Я була темною язичницею, доки до мене не прийшов Крісті. Він прочитав мені вірші з Біблії, розповів про Христа і дуже зрозуміло пояснив чимало істин. Тепер я знаю, що мої гріхи пробачені, і незабаром Господь забере мене додому, і я... Ах, мої любі, як це буде чудово! Доти, доки в білосніжному одязі, не постану перед тобою викупленим, непорочним і безгрішним, непорочним і безгрішним, якого ти оберігаєш в тій щасливій землі». «Я бачу, місіс Уайт знає твій гімн, Крісті, – підмітила місіс Віліс. – Так, – відповів Крісті, – я навчив її співати гімн ще давно. Він подобається місіс Уайт так само, як і моєму старому вчителю». Вони ще трохи побалакали, потім місіс Віліс пішла, а Крісті продовжив свої відвідини. Весь той довгий задушливий день він багато ходив, сходячи вгору темними сходами, спускаючись в темні підвали, відвідуючи повні людей нічліжні будинки. Скрізь, де б він не з'являвся, він сів насіння Божого слова життя, слова з книги книг, що спасають душі, і яких так потребували його співрозмовники. Крісті зрозумів, що в цій книзі містяться слова втіхи для всіх нужденних. Ця книга звертається до кожної душі окремо. Той, кого давив непомірний тягар гріха, знаходив у ній спокій. Книга несла втіху для тих, хто в горі, відпочинок втомленим, пораду для розгублених і надію для помираючих. Перед тим, як вийти з дому, Крісті завжди молився, щоб Божий Святий Дух вдихнув у нього потрібне слово – для кожної людини, з якою він мав зустрітися того дня. Коли він відвідував нужденних і стукав до них у двері, він завжди подумки промовляв молитву. Вона звучала приблизно так: «Господи, ти знаєш серця всіх людей. Дай мені можливість сказати те, що було б тобі у славу. Допоможи мені, будь ласка, з користю провести бесіду і знайти потрібні слова». Не дивно, що Бог благословляв його, і куди б Крісті не йшов, він не тільки знаходив можливість зробити людині добро, але й використовував цю можливість з максимальною користю. Не дивно, що коли хвороба приковувала людину до ліжка, людина посилала за молодим наставником, щоб той почитав йому Біблію і помолився разом з нею. Не дивно, що діти любили Крісті, а бідні виснажені матері були раді присісти на пару хвилин, щоб послухати з вуст привітного юнака слова втіхи, які він читав з книги життя. Не дивно, що зранку до вечора Крісті знаходив роботу, доручену вчителем, і душі, що жадали отримати його послання. Пізно вночі, повертаючись додому, молодий наставник завжди був дуже втомлений, але це його не хвилювало, тому що він пам'ятав, як за декілька днів до смерті старий Трефі переживав, що йому залишився лише тиждень, щоб показати, як він любить свого Спасителя. Кожен день Крісті дякував Богові за те, що він надавав йому таку честь і дав можливість працювати заради нього. Крісті орендував квартиру на тихій вулиці недалеко від Айві-Корт. До цього він жив на околиці міста, тому що йому подобалося пройтися пішки після напруженого робочого дня. Але дуже часто бідні люди присилали за ним ввечері, а іноді й вночі, тому він приселився поближче до бідних кварталів і до своєї роботи. Нерідко відвідувачі приходили прямо до нього додому і, сидячи в його невеличкій кімнаті, виливали йому своє горе. Особливо до Крісті любили приходити і розмовляти з ним молоді люди. Тому раз на тиждень молодий наставник проводив недовгі зібрання у себе. Чимало юнаків і дівчат приходили на них, і зібрання допомагали їм знайти шлях на небеса. Одного дня Крістя відкрив двері своєї кімнати і почув звук, що дуже здивував його. Це звучала стара шарманка, що награвала мелодію пісні «Домівка, мила домівка». Крістя заборонив хазяйським дітям доторкатися до неї в його відсутність, щоб вони не зламали її, тому зараз він не міг зрозуміти, хто ж крутить ручку шарманки. Його піклування про старий інструмент іноді викликало в нього посмішку. Він згадав ті часи, коли сам уперше доторкнувся до потрісканої ручки, а старий шарманщик, стоячи за спиною, говорив: «М'якше крути ручку, Крісті, не так різко, хлопчику мій». Тепер він ставився до шарманки так само обережно, як старий Трефі, і ні за що у світі не хотів би зламати її. Тому, не гаючи ні хвилини, він кинувся нагору, щоб подивитися, хто ж грає на ній. Йому зустрілася хазяйка будинку, яка пояснила, що якийсь пан з нетерпінням чекає на нього у вітальні. Відчинивши двері кімнати, Крісті онімів від несподіванки, тому що ніхто інший, як його старий друг містер Уілтон, крутив ручку шарманки. Вони не бачилися вже багато років. Містер Уілтон оселився в іншому кінці Англії, де проповідував ті ж істини, що й в маленькій кімнатці місії. Він приїхав сюди, щоб провести неділю в містечку, в якому колись працював на ниві Господній, і йому дуже хотілося знати, як живе його старий друг Крісті, чи працює він для свого Спасителя і чи чекає на зустріч з домівкою, милою домівкою. Це була зворушлива і радісна зустріч для обох. Після довгої розлуки в них назбиралося багато тем для розмови. «Ти досі бережеш її?» – сказав містер Уілтон, дивлячись на вицвілий шовк старої шарманки, який ще більше потемнів, ніж за Трефі. «Так, серо», – відповів Крісті, – «я не можу з нею розстатися. Я пообіцяв своєму старому учителю, що не кину її. Це був його прощальний подарунок мені. Часто, коли я чую пісню «Домівка, мила домівка», я думаю про старого Трефі і про те, як йому, мабуть, добре і радісно в світлому місті. Всі ці 15 років. Пам'ятаєш, як ти теж хотів піти туди, Крісті?» «Так, містер Уілтон, пам'ятаю. І моє бажання піти туди не зменшилося. Все ж я хотів би прожити ще кілька років, якщо на те Божа воля, тому що у світі так багато роботи, яку потрібно зробити. Правда, сер? Те, що я роблю, здається мені краплею в морі, коли я дивлюся на сотні людей, що живуть в цих дворах повних людей. Я ледь стримую сльози, коли відчуваю, що не можу їх багато чому навчити». «Так, Крісті», – відповів містер Уілтон, – «роботи дуже багато, а ми не в змозі зробити і десяту частину, або навіть тисячну долю того, що потрібно. Ми маємо прагнути до того, щоб наш любий учитель міг сказати кожному з нас, він зробив те, що зміг». Потім містер Уілтон разом зі своїм молодим другом стали на коліна і помолилися. Вони молилися про те, щоб Бог благословив роботу Крісті і дав йому сили привести до Христа багато людей, що живуть у дворах і на вулицях цього нещасного району, і щоб вони знайшли домівку в тому місті, куди пішов Трефі.
1: Ви слухали уривок повісті Еммі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.
3: Звучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко. Про високі стандарти.
2: Це досить високі стандарти. Характери там Ісуса. Чоловік таким має бути, як він. Кожен із нас, чоловіків, розуміє, що ми не завжди дотягуємо до цих стандартів. І в нашому житті нема от постійних ситуацій, коли ми от робимо так, як треба, коли ми до кінця усвідомлюємо свою відповідальність, коли ми контролюємо свої емоції. І тому я би сказав, що справжній чоловік – це чоловік, який на шляху до цього. Він прислухається до свого серця і він шукає цього.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Доброго та благословенного ранку, шановні слухачі. Сьогодні 26 червня, п'ятниця. В Україні зараз 8:58, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Ранок приходить тихо, без особливого буває настрою, без всіх відповідей на наші питання. Але навіть у такі моменти життя продовжує тривати, і Бог продовжує вести людину своїм шляхом, крок за кроком. Особливо сьогодні, у цей непростий час, кожен ранок – це вже дар. Бо прокинутися, побачити світло у вікні, почути голос близьких, зробити перший ковток ранкової кави – це те, що кожен українець почав відчувати зовсім інакше. І коли зараз так багато хвилювань, тривожних новин, болю, життя вчить нас цінувати ось ці навіть найменші миті та можливості. І, можливо, якраз і найбільше диво кожного ранку – це те, що ми живі, і те, що у нас є ще один день. У Біблії написано: «Будьте сильні та відважні, бо Господь Бог твій з тобою». Нехай це слово нагадає вам, що ви не одні, що у вас є сила пройти далі, тому що Господь пообіцяв бути поруч.
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
2: В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я знаю, Боже, що Ти прагнеш тільки любові. Я знаю, Боже, що Ти любиш всіх людей на землі. Я знаю, що ми всі Твої діти. Я прошу, дай нашим ворогам любові. Дай нашим ворогам, хто ненавидить Україну, співчуття. Відкрий їх серця, щоб вони зрозуміли, що в Україні живуть люди. І що Україна не ворог, а Україна – це великий і рідний дім для всіх, хто любить Тебе, і для всіх, хто хоче жити в мирі. Боже, я вірю в те, що Ти проб'єшся до сердець і посієш там любов. Будемо сподіватися на краще, і з вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.
1: Благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто кривдить вас.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо. Через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимось, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.
3: Дев'ята година на Світлому радіо розпочинається з композиції гурту «Пурім Мюзік» під назвою «Величаємо».

коли ми прокидаємось, варто одразу згадувати про Господа, молитись до Нього, дякувати Йому за новий день і казати «Доброго ранку, Ісус!» Чи сказали ви сьогодні Господу «Добрий ранок»?

У мене сьогодні свято. Я маю іще один день, а в ньому моментів багато і безліч думок і ідей. Цей день – це можливості й миті, яскраві нові відчуття і двері в майбутнє відкриті. Цей день – це маленьке життя. Я можу встигнути зробити багато важливих речей. Мені Бог дав змогу прожити

0: кілька хвилин, аби щось важливе сказати: «Спасибі», «Пробач» чи «Люблю». Ми маємо всі цінувати життя, кожну днину свою. Ми маємо сьогодні це свято. Ми маємо ще один день, щоб жити, творити і казати: «Це треба збагнути лишень».
1: Нехай зійде на мене милосердя Твоє, і я буду жити, бо закон Твій – повчання моє.
2: Псалом 118, 77 вірш.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 26 червня, п'ятниця, в Україні 9:15, на зв'язку Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. Без опадів лише у південній частині, східних та Вінницькій областях місцями невеликі короткочасні дощі, а також грози. Вітер північний і північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по Україні 23-28 градусів, а у західних та більшості південних областях підніметься до 32. На Закарпатті місцями сильна спека – 35 градусів тепла. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура по області варіюватиметься від 23 до 28 градусів, а у Києві 26-28. У Чернігові ясно, 23-25 градусів тепла. У Сумах похмуро, температура така ж, 23-25 градусів. У Харкові теж похмуро, температура ще нижча, 21-23 градуси тепла. А от у Львові та Чернівцях ясно, спека 28-31 градуси тепла. На Дніпро прийде короткочасний дощ, температура 24-26 градусів, а у Запоріжжі опади не прогнозуються, похмуро 25-27 градусів тепла. Що ж, нехай погода лише доповнює ваші плани, а не заважає їм. Не забувайте сонцезахисні окуляри, а також бережіть себе. І нехай у вашому житті завжди буде більше ясних днів, незалежно від прогнозів. На хвилі Світлого Радіо Віктор Павлік з піснею «Найкращий день». Нехай кожен ваш день буде для вас найкращим.

Одного разу чоловік побачив на базарі птаха в золотій клітці. Клітка була дорогою, блищала на сонці, а птах мав усе – їжу, воду, захист. Та він не співав. Чоловік запитав продавця, чому він мовчить. Той відповів, бо він народжений для неба, а не для клітки. Чоловік купив птаха, відчинив дверцята й довго чекав. Птах не вилітав. Він так звик до клітки, що боявся свободи. Лише через деякий час, наважившись, він змахнув крилами, злетів у небо і тоді вперше заспівав. Часто й люди можуть звикати до своїх кліток. Клітками можуть бути страхи, гріх, образи, залежності, якісь людські правила. Іноді здається, що це і є безпека. Але Бог не створив нас для духовного рабства. Саме тому апостол Павло сказав: «Господь є дух, а де дух Господній, там свобода». 2 Коринтян, 3 розділ, 17 вірш. І саме сьогодні, о 10 годині, в обговоренні теми дня, ми з вами поговоримо про справжню свободу, яку дає не світ, а Господь. Тож залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і доєднуйтесь до обговорення теми.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому віруючі люди бояться помирати? Нерідко трапляється, що люди досить похилого віку бояться смерті. Так трапляється навіть із тими, хто багато років ходив до церкви, перебував у Господі, молився, поклонявся йому. Чому ж так відбувається? Чи є причина, через яку старі люди бояться смерті? Чи можна їм допомогти не боятися? Напевне, людям потрібно доносити повноту Євангелія. Адже Євангеліє – це не тільки відкуплення, воскресіння Ісуса Христа. Але головний сенс Євангелія – те, що ми будемо мати вічне життя. Саме до цього і потрібно готуватися. Якщо ми проповідуємо відкуплення, потрібно розуміти, для чого воно, навіщо воно. Так само і прощення гріхів – потрібно розуміти, навіщо воно. Потрібно розуміти сенс приходу Христа на цю землю, сенс віри, сенс спасіння, відкуплення. Сенс усього цього полягає в тому, щоб мати вічне життя. Ми повинні готуватися до вічного життя, інакше ми, віруючі, будемо нещасніші за грішників. І якщо ми в цьому тільки житті уповаємо на Христа, то ми нещасніші за всіх людей. 1 Коринфянам 15:19. Звісно, Бог благословляє, зцілює, звільняє. Благословення Господнє, воно збагачує і печалі з собою не приносить. Притчі 10:22. Але ж сенс не на цій землі. Ця земля згорить. Бог прийшов у Христі забрати нас із цієї землі і дати нам вічне життя. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого, єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3:16. І ось саме до цього ми маємо прагнути, щоб зрозуміти сенс Євангелія і мати віру, яку мав Авраам. Ми – діти Авраама, по вірі в Ісуса Христа. Написано, «Вірою жив він на землі обітованій, як на чужій, і жив у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу, художником і будівничим якого є Бог». Євреям, 11 глава, 9-10 вірші.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Ось наша віра. Що ми очікуємо Вишнього Граду, що на цій землі ми чужі, наше життя на небі, що ми спасені в надії на те, що ми потрапимо у цей град, як і всі герої віри. Але вони прагнули кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11:16. А ми на цій землі подорожні і пришельці. Усі ці померли у вірі, не одержавши обітниць, а тільки здалеку бачили їх, і раділи та говорили про себе, що вони подорожні й пришельці на землі. Євреям 11:13. Ми будемо піднесені від цієї грішної землі, і ми очікуємо цього піднесення у Вишній Град. А наше життя – на небесах. Звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Філіппійцям 3:20. Тому, коли ми проповідуємо Євангеліє, ми повинні розуміти, що таке взагалі Євангеліє. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє Царства, зціляючи всяку недугу і всяку неміч у людях. Матфія 4:23. Про яке Євангеліє йдеться, якщо Господь іще не помер за наші гріхи, не воскрес для нашого виправдання, не пролив свою кров за нас, не омив нас своєю кров'ю? Про яке Євангеліє проповідував Господь? Ми повинні розуміти, що Євангеліє – це вічне життя, а прихід Христа у плоті – Голгофський хрест, відкуплення, прощення гріхів, воскресіння та вознесіння – це все засоби для отримання вічного життя. Ісус сказав, І коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я». Івана 14:3. Тому ми повинні розповідати людям про сенс цього послання, щоб вони не лише увірували у Христа, але щоб розуміли мету віри, а віра – лише для вічного життя. Нам потрібно отримати откровення від Бога про вічне життя. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам 1 глава 17-18 вірші. Якщо ми отримаємо откровення про те, що нас очікує, тоді зміниться наше ставлення до смерті. Вабить мене те й інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Філіппійцям 1:23. Але допоки Бог залишає нас жити на цій землі, ми повинні робити все, щоб бути готовими до дня смерті. Смерть – це головний екзамен у нашому житті. Тому потрібно готуватися, щоб у серці була надія, радість, щастя і прагнення у вишній град Єрусалим. Бо знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина, розвалиться, ми маємо від Бога житло на небесах. Дім нерукотворний, вічний. Від того ми і зітхаємо, бажаючи облачитися в небесне наше житло. Тільки б нам і вдягненим не виявитися нагими, бо ми, знаходячись у цій хатині, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, щоб смертне поглинуте було життям. На це саме і створив нас Бог і дав нам запоруку Духа. Отже, ми завжди маємо сміливість. І, як знаємо, що поки живемо в тілі, ми відсторонені від Господа, бо ми ходимо вірою, а не видінням. Сміливість же маємо і бажаємо краще вийти з тіла й оселитися в Господа. 2 Коринфянам, 5 глава, з 1 по 8 вірші. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: мозаїку. Збираєш душу мою. Ти знаєш серце моє. Кожної хвилини, кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене. Ти тримаєш мене. Тобі мій притулок, тобі мій притулок, тобі мій притулок.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 26 червня, п'ятниця. В Україні 9:44, на зв'язку Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. По значній території України без опадів. Лише у південній частині, а також східних та Вінницькій областях місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер північний та північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по Україні 23-28 градусів тепла, а у західних більшості південних областей підніметься до 32. На Закарпатті місцями сильна спека – 35 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура по області варіюватиметься від 23 до 28 градусів, а у Києві 26-28 градусів тепла. У Чернігові ясно, опади не прогнозуються, 23-25 градусів тепла. У Сумах похмуро, температура така ж, 23-25 градусів. У Харкові теж похмуро і температура нижча, 21-23 градуси тепла. А от у Львові та Чернівцях ясно і дуже тепло, 28-31 градусів тепла. На Дніпро прийде короткочасний дощ. Температура 24-26 градусів тепла. У Запоріжжі без опадів. Просто похмуро. 25-27 градусів. Що ж, дорогоцінні, не забувайте про сонцезахисні окуляри, а також нехай погода лише доповнює ваші плани, а не заважає їм. Бережіть себе і нехай у вашому житті завжди буде більше ясних днів, незалежно від прогнозів.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65, або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: В ефірі голоси наших слухачів.
2: Коли я проходила цю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова і батон. То угодно Богу, если кто помышляє о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: «Боже, значить, я на правильному шляху». Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючися на Господа Бога твоєго.
1: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися
8: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
9: Вітаю вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Вітаю вас у цьому дні, з вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми розпочинаємо сьогоднішнє обговорення. Сьогодні ми поговоримо про силу Божого дотику, яка змінює життя людей і дарує справжню свободу. Знаєте, вчора я їхала і слухала композицію, дуже відому, там, де, як же ж там співається, «Там, де Дух Господній, там живе свобода». І ось ця пісня, вона така драйвова, запальна. І вона, знаєте, мене надихнула на роздуми. В цілому, іноді я роздумую над своїм життям. Не часто я повертаюся до свого минулого і згадую там, що було в ньому. Але кожний раз, коли повертаюсь, завжди бачу, що це почерк Божий, що те, що зараз відбувається в моєму житті, я завдячую лише Господу. І знаєте, багато від чого Господь дійсно звільнив мене. І я не була в якихось залежностях там, але від такого, знаєте, більш внутрішнього рабства, такого характеру, рабства характеру і знаєте, наприклад, така, як от в мене була така невдячність. От це була теж моя така проблема, невдячність, холодність. Мені було важко казати людям слова любові. Мені було взагалі важко спілкуватися з людьми. Можливо, ви не повірите. І те, що я зараз сиджу на радіо, це теж просто відкрив Господь цю дорогу, тому що колись, ще в дитинстві, мене батьки віддали взагалі на акторську майстерність для того, щоб я змогла там трішечки якось відкритись і трішечки стати спілкуватися з людьми, тому що я настільки була така закрита, я не могла підійти до людини, запитати дорогу, підійти щось в магазині купити. І хоч я й пішла якби стежками акторськими, це дійсно допомогло трішки розкритися, але не настільки. Я, знаєте, завжди була закрита до спілкування з людьми. Мені було це якось нецікаво. Мені хотілося знаходитись просто в своїй оцій такій, знаєте, атмосфері і перебувати одна на один з собою. І настільки мене це завжди якби хвилювало. Я над цим думала. Мені хотілося більше друзів, спілкування і так далі, але от я була в цьому якомусь такій несвободі від цього, я не могла просто спілкуватися з людьми, не могла взагалі. І це єдине, точніше, це один з якби прикладів, від чого звільнив мене Господь, це те, що я стала набагато більше, прям настільки зараз відкрита до спілкування з людьми, це дійсно те, від чого Господь звільнив. Стала вдячною, це те, від чого теж Господь звільнив, тому що було до цього така дуже холодність і те, що я казала, що було важко взагалі казати людям, що я тебе люблю, ну, наприклад, своїм батькам, при тому, що цього якби в нас не було такого, що мені цього не казали мої батьки. Вони це постійно казали, але в мене стояв такий просто внутрішній бар'єр. Я не могла цього сказати. Знаєте, ось так в цілому, я думаю, кожна людина, вона має свої такі кайдани, свою таку несвободу, свої страхи, гріх, образи, залежності. Це може бути не свобода, навіть проблема розчарувань, проблема недовіри до людей. Це теж може бути внутрішня несвобода. І насправді їх так багато, але Господь, коли приходить в життя людей, коли Він торкається їх сердець, Він змінює їх життя, Він змінює їх характер, Він оновлює, і дійсно, хто у Христі, той нове творіння. І дійсно, я дивлюсь на себе, наскільки сильно я зазнала змін завдяки дотику Божому. Тому сьогодні хочу в етері почути про ваші зміни. Розкажіть, у чому ви отримали свободу від Бога. І навіть якщо ви не були там залежними, алко там залежними і так далі, ми говоримо сьогодні про свободу також від якихось ось таких емоційних теж таких рабств. Можливо, від чогось іншого ви хочете поділитися. Від чого звільнив вас Божий дотик? Від страхів, від якихось образ, почуттів провини, почуттів якихось «я повинна завжди». Діліться своїми історіями. Яка ця зміна стала можливою лише завдяки Божому втручанню? І що для вас означає фраза «Де Дух Господній, там свобода». Що для вас є справжня свобода у Христі? Сьогодні ці запитання лунають для вас, тема обширна, тема відкрита, і будьте сьогодні максимально свободні для того, щоб розповісти. Тому що, знаєте, коли ми ділимося тим, що Господь робить в нашому житті, те, як Господь змінює нас, змінює наш характер, змінює наші обставини, змінює наші життя, змінює наші родини. Це людей заставляє замислитись, тому що дуже часто ми можемо чути якісь ці навчання, але людину торкається дуже часто особисте свідчення, коли ти кажеш дійсно, Господь в моєму житті зробив ось це. Ось тут я був рабом того-то і зараз я вільний в цьому. Тому діліться. Навіть якщо, можливо, ви розповідали цю історію, поділіться, можливо, зараз вас слухають слухачі, які до нас вперше долучилися нещодавно, і вони ще не знають, і це стане великим свідченням для них. І я хочу нагадати, що це інтерактивна програма, і в ній взяти участь може кожен бажаючий. Вам потрібно лише взяти свій телефон та зателефонувати або написати повідомлення. І це ви можете зробити за наступними номерами: 067-123-75-75. Також у нас є номер 050-672-80-07. Або ви можете писати нам у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Долучайтеся, а я приймаю перший телефонний дзвінок і сподіваюсь вас почути. Так, щось не вдається. Добре, перетелефонуйте, будь ласка, тому що якийсь йде збій. До нас доєднується наш слухач. Я вітаю вас. Представтесь, будь ласка. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
3: Мир вам, пані Ліля, всі слухачі Радіо Еммануїл. Це Василь з Львівщини. Хочу сказати, якщо взяти наше життя з самого народження, ми народжуємося і не знаємо, звідки ми прийшли, чого ми прийшли на той світ. Але Господь вже і туди, біля нас, і веде нас своєю дорогою. І ми не знаємо, що ми маємо робити, як ми маємо робити. Але наше життя, воно само показує нам, що і до чого. І коли Господь нас веде, ми ще того не знаємо, що Він нас веде. Але я дуже хвилююся, прошу вибачте мені.
9: Все добре, пане Василю, так.
3: Якщо подивитися на наше життя, ми в дитинстві своїх батьків питаємося, а звідки я взявся? А нам батьки кажуть.
9: З капусти.
3: Але потім, коли ми вже маємо свободу, робимо те, що нам хочеться, вже до того доробимо свою свободу, тих гріхів не робимо, так що вже потім задумуємося, а куди ми прийшли, і вже задумуємося над своїм здоров'ям, над своїм життям, і туди вже починаємо звертатися до Господа, сказати і кажемо: Господи, помилуй, прости, наверни і керуй моїм життям. І так воно було і в моєму житті, поки я не спам'ятався і не зрозумів, що життя короткочасне, і воно з часом кінчається, і потім ми йдемо на суд, і туди, як ти говориш, та свобода кінчається, і ми відповідаємо за свої вчинки, за свої гріхи, за свої провини. І дякувати Богу, що Він нас не покидає в ту важку годину. Отака вона наша свобода. Якби він Господь нам сказав, при народженні сказав: от так, я тобі показую твою дорогу життя, от там ти маєш робити так, от там ти маєш робити так, ти маєш йти тією дорогою. Але Він нам дає свободу і хоче, щоб ми самі зрозуміли свої помилки і самі навернулися. І тоді вже, якщо я якщо дотулився до вогню і попікся, то на другий раз я вже десь певне того не зроблю, бо вже на своє, якщо, як ми говоримо в народі, на своїй шкірі, то попробував, значить, вже більше я того не зроблю. От то Господь нам дає ту свободу і ту волю, щоб ми самі зрозуміли всі свої помилки, а потім вже їх не повторяли, так як вже будемо точно знати, що то вже робити того не можна. Я думаю, так, то багато можна говорити про ту свободу, про ту волю. Але основне, основну думку я сказав, що Господь хоче, щоб ми прийшли самі своїм рішенням, і туди вже

0: І насправді таке часто можна почути серед людей, які не є християнинами, що ваша от віра, вона скільки вам всього забороняє, ви не можете те робити, ви не можете те, ви не можете пити, і то вам не можна робити, і ви обмежені, і вами якби керують, і от ви не вільні в цьому. Але насправді Господь зробив вільною кожну людину. І Господь дав кожній людині право вибора. Будь ласка, дитя моє, роби, як ти вважаєш. Я тобі покажу, як це було в Едемському саду, коли він сказав Адаму і Єві, що ви можете їсти з усіх дерев, окрім ось цього одного. Вибір за вами. Я вам кажу, що є кращим для вас, але ви вибираєте. Тому, якби ці, так би мовити, заборони, це навіть не те, що заборони, це поради Господа для нас, як нам, якби, проживати життя благочестиво, щоб життя не було для нас болем, не було для нас проблемою, коли воно може стати таким через свої власні якісь «я хочу, я можу», але вибір за тобою. І дякую, пане Василю, дійсно, що прийшовши до Господа, ми можемо отримати свободу в ньому, і дійсно справжня свобода, вона можлива тільки у Христі. І сьогодні про це ми з вами будемо говорити. А я пробую ще раз прийняти телефонний дзвінок, який телефонує нам, я так розумію, на 050-672-8007. Вітаю вас, алло. А що ж таке? Чому ж? Алло. Добре. Якщо ви телефонували на 050, я вас прошу, перетелефонуйте на 067-123-75-75 або на 093-558-44-12. Якщо ви телефонуєте вперше, не встигли записати наші контакти, на нашій офіційній сторінці світле.org є наші контактні дані. Ви можете там знайти і доєднуйтесь, будь ласка, тому що по цьому номеру чомусь не можу прийняти ваш дзвінок, на жаль. А я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Доброго Божого ранку. І мир Господній хай буде з усіма нами. А по цій темі, ви знаєте, так Господь нам дав свободу. Він нам дав свободу. А моя свобода – це Христос. Моє життя – це Христос. І як сказав апостол Павло, що нам все можна, но не все корисно. Нам все можна, но тільки в міру і на поживу, щоб ми приймали то, що нам потрібно. Але моя свобода, ви знаєте, я щаслива, що Господь мене звільнив. Я не залежу від того світу, я належу до Ісуса Христа, до Господа нашого Батька Небесного. Хоч мої батьки відійшли у вічність, а мій отець, він зі мною. І я щаслива. Господь мені дає все те, що мені потрібно. І я кожен день дякую, що джерелом мого життя тут на землі і на небі є Ісус Христос. Я маю хліб, і я маю до хліба. І треба ділитися з тим кусочком хліба. От сідаєш їсти, дякую тобі, Господи, за цей хліб. І що ти мені даєш, і розділяти з кожним, хто не має сьогодні цього хліба, цієї водички. І я дякую Богу. Ви знаєте, то надзвичайно, що Він нам дав вибір. Я вибираю любити, я вибираю прощати, я вибираю благословляти, допомагати, молитися і творити добрі діла. Ото мій вибір – жити з Богом, для Бога і для людей. Робити добрі діла. І Господь то все бачить наше серце, щоб наше серце було наповнене Господом Богом, нашим Спасителем, бо наш Ісус Христос потерпів за нас, Він прийшов з небес, помер за нас грішних. Оця Голгофська жертва, оцей хрест, оця свята кров має бути з нами, поки ми будемо жити на цій землі. І ми повинні вірити в цю жертву Господню. Хто такий є Господь і що Він для нас зробив, і хто ми є в ньому. Якщо ми в нас це буде в нас.

0: нашому серці, в нашій душі, в нас все буде добре. Бо з нами Бог. Він любить і нас. І ніколи нас не покине і не залишить. І любить так само, як любить Ісуса Христа. Бо так сказав Христос. І я дякую за Його Слово. Я вірю в Його Слово. Бо віра перемагає. Бо перемога, яка перемогла світ, це наша віра. Віра в Господа Бога, в Його святу жертву Ісуса Христа і в Духа Святого. І я дякую, Боже, за Твоє Слово, яким наповнююся, дякуючи Вам, що я слухаю Слово Боже і зростаю. Хай Бог благословить наших людей, нашу Україну, щоб кожне коліно вклонилось перед нашим Спасителем Ісуса Христа. І ми жили тільки для Ісуса, і в ім'я Ісуса Христа творили наші діла. І дякую Вам, що Ви мене вислухали. Благословенного дня, мирного неба над Україною. Бо тільки Господь закриє небо, більше ніхто. Все в нас буде добре, бо з нами Бог. Дякую, люблю Вас, хай Бог благословить. Будьте здорові, до побачення.
1: Дякуємо, пані Ірино. Нехай Господь благословляє також і вас. Шановні слухачі, сьогодні говоримо про силу Божого дотику, яка змінює життя і дарує справжню свободу. Що для вас таке справжня свобода у Христі? Як ви розумієте фразу «Де Дух Господній, там свобода»? І від чого особисто ви отримали свободу від Бога? До нас доєднується ще один слухач. З радістю приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
2: Мир вам і передачі радіо Еммануїл, раб Божий Ніколай, Драченці, Чернівецька область.
1: Вітаємо, вітаємо.
2: Підтримую сестру, лиш багато не говорити. Все, що Бог дав, за все треба дякувати, як у пісні. За все тобі я дякую, Спасителю ти мій. За духа, що за знакою ти дав душі моїй. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав, Духом Святим хрестив. І у Царство Небесне руководив. Алілуя, амінь.
1: Так, пане Миколо, дякуємо. Залишайтеся з Господом. Так, дякуємо, пане Миколо. А в Євангелії від Івана, 14 розділ, 6 вірш, сказано: «Ісус сказав йому: "Я є шлях, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене". Ісус говорить про три напрямки. Хто він є? Він каже: "Я є шлях". Іншими словами, це мається на увазі: "Я є шлях до Отця, до Бога, до всього Божого, до всього взагалі". Тому тільки через віру в Ісуса Христа можна отримати спасіння. Друге, він каже: "Я є істина". Істина Слова Божого веде до Ісуса Христа, і вона намагається показати нам Його, показати нам Ісуса. Коли ми говоримо, знаєте, потрібно бути нам довготерпеливими, ми намагаємося цим кого показати? Ісуса Христа. Потрібно любити своїх рідних, поважати своїх батьків. Кого ми намагаємося цим показати? Ісуса Христа. Уся істина, зібрана разом, вона вказує на Ісуса. Ісус є цією сукупністю всієї істини. Тому Він є і каже: "Я є шлях, я є істина". І Він є та абсолютна істина, вище за яку вже немає нічого, немає іншої істини. І Він каже: "Я є шлях, я є істина і життя". Мається на увазі Боже життя. Воно приходить до нас через істину, через пізнання істини. Іншими словами, Він каже: "Я є шлях, ви прийшли до мене, ви пізнаєте істину, і як ми знаємо далі, ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними". Це сказано в Євангелії від Івана, 8 розділ, 32 вірш. Ви будете вільними. Тобто, що можна тут взяти для себе? Ми вже в Христі, ми отримали прощення гріхів. Але все одно Ісус каже про те, що у людини залишається багато ось цієї неволі, багато ось цих в чомусь несвобод. Виявляється, що ми увірували в нього, але не свобода може залишитися. Тому ми, знаєте, можемо дивитись на людину і казати, вона ж християнин, чому в неї там проблеми такі? Тому що хоч ми увірували, не свобода може залишитися. І Господь далі почав Ісус вчити, як звільнитися від цієї несвободи. Будь-яка несвобода, вона обмежує людину, вона заважає людині, вона лишня в тілі людини. І її потрібно позбутися, її потрібно прибрати. І лише наше ходіння з Господом, наше ходіння з Господом, воно теж може стати обмеженим через ось цю несвободу. Пізнання істини – це є Божий метод, який приносить нам свободу і прибирає обмеження. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
3: Дуже всім вдячна, прекрасна тема на рахунок свободи, волі. Між іншим, зараз буде відзначатися свято Конституції, так, наскільки я не помиляюся. І то є закони, які просять громадян держави виконувати їх, ті закони. Ну, в нас, християн, є іще більші закони. Це заповіді. Заповіді, які відкрилися на горі Сінай. І ви знаєте, свобода – це дуже таке питання, спокусливе таке питання. Кожна людина хоче бути вільна, навіть від усього вільна. От навіть щоб були вільні її почуття, вільний її розум, щоб вона могла висловлювати все, що вона думає, і щоб ніхто то не обсуждав, щоб вона була вільна, розправила свої духовні, фізичні і моральні крила. Це дуже добре. Я це взагалі дуже поважаю, оту волю. То, що називається словом воля. Ну, ви знаєте, є от такі обставини, і коли ви назвали цю тему, мені прийшло на думку доля Йосипа, оцього молодшого сина, його батька Якова. Ви розумієте, то така була ситуація, що він з доброю душею пішов до братів, приніс їм їсти, хліба. А що вони? Ага, ти сказав, що ми будемо тобі підкорятися, ти бачиш якісь сни, і вони вже в душі, от пішла та змія, яка їх вкусила, спокуситься, що вони навіть хотіли його вбити, знищити, але от старший брат Рувим, він все ж таки задумався і каже, а як же ж батько? Тобто не можна робити такого вибору. Ну, вони зробили всі свої справи, ви знаєте, це сторінок Біблії, що вони зробили. І Йосипа спасли такі купці, які якраз їхали до Єгипту, знову до Єгипту, от цікаво мені, що знову до Єгипту, і продали його за 20 рібняків, за 20. Ну, ми знаємо, що до чого. І, в общем, що я хочу сказати, але Йосип, він настільки був людина і побожна, і любив свого батька, любив своїх братів, він навіть на них не наобразився, і завдяки його сильній вірі, його доброті в його душі, доброта в нього була, в нього була якась порядність в душі, така любов до родичів, до людей. Він ніколи не сперечався, в нього були дуже великі спокуси. І в тюрмі він був там декілька років, і ще потім там спокуси були в нього. Ну, розумієте, що я хочу сказати? Значить, його вибір був дуже точний. Він цю віру, яку він отримав від свого батька Якова і від того виховання, в якому був вихований, і від матері, я впевнена, що і від матері своєї, він дуже точно тримався цієї віри. І ця віра наскільки була сильна в нього, що він потім, коли брати прийшли до нього вже голодні, і хотіли дати йому срібло, за той хліб, який фактично він керував, він вже був прем'єр-міністром Єгипту, то така посада дуже важлива і довірлива. Фараон вже повністю йому довіряв. І він пішов в свою кімнатку, таку таємну кімнатку, і гірко плакав, тому що він розумів, що наскільки він любить їх, а вони навіть не здогадалися. І то йому було так прикро, що вони навіть і не впізнали його, і не здогадалися. І він теж зробив свій вибір, вибір прощення, простити їх, допомогти їм. І просто сказав: «Приведіть мені ще Веніаміна, і я хочу побачити того хлопчика, бо я його не бачив». А вони знов не здогадалися, до чого це. Ну, то вже, знаєте, історія така біблійна. Я хочу сказати, свобода вибору залежить від якогось такого внутрішнього співчуття, внутрішнього такого дотику, як кажуть, Святого Духа, щоб ми мали можливість прощати, прощати і не скаржитися, і вірити в велику силу Бога, тому що Бог – це наш Бог, живий, живий, всемогутній, всесильний. І це наш Бог, який над нами. Щоб ми не робили своїм розумом, але то часто буває навіть таке від'ємне питання, не позитивне, а від'ємне. Ми не можемо все рішити своїм розумом. Тому, покладаючись на силу і безкрайність думок, мрій, і тому що це Бог живий, він нас знає, він нас любить. Просто треба зрозуміти цю любов, довіритися. І дуже великі є на всіх сторінках Біблії така тема прощення. Прощати, прощати і ще раз прощати. Як казав Петро, звертався до Ісуса і сказав: «А скільки же мені раз прощати? 7 раз? Та ні, 77 раз. І тоді приходить оця внутрішня свобода, оця воля від усіх залежностей, від усіх. Неважливо, що людина з'їла, випила, як вона вечеряла, якщо, але в неї буде внутрішня свобода така, що окриляє. Дійсно, людина буде мати оті духовні, фізичні, моральні крила, ці сили. І ті сили будуть тільки додаватися їй, тільки її розвивати. І у кінцевому результаті ми будемо на небесах разом з Господом Ісусом і Небесним Батьком. Амінь. Дякую.
1: Дякую вам, пані Ларисо, що долучилися. Знаєте, я в цій історії про Йосипа бачу ще іншу сторону, зі сторони саме його братів, які, як на мій погляд, мали ось цю якраз несвободу від заздрості, від гордині. І так ми можемо побачити, до чого ця несвобода призвела, до того, що вони зрадили свого брата. І його життя перетворилося в якийсь момент на трагедію, але, звісно, потім якби Господь йому допоміг, і прям ця історія з щасливим фіналом. Але ми можемо побачити саме те, що ось так от часто навіть в нас внутрішньо ми можемо не розуміти цього, що от, наприклад, я там, не я особисто, а я кажу я, як від імені якоїсь людини, от я там часто ображаюсь, наприклад. І хтось не бачить цьому проблему. Ну, це мій такий характер, я часто ображаюсь через це, там, я можу там не спілкуватися з людьми, там, я можу... І виходить, що це не є нормальним, це є не свобода, це є рабство образи. Я можу там гніватися, там постійно, якщо щось не так, я так, хороша людина, нормально все, але якщо щось не так, я одразу спалахую гнівом. І виходить, що це не свобода від гніву, це не є нормальним. Тому насправді люди набагато частіше знаходяться в несвободі, ніж як би нам там здавалося, що дуже часто ми кажемо про якусь несвободу от від залежності, від гріха. Але насправді дуже часто є ось така внутрішня характерна несвобода, як от у братів, заздрість. це не є нормальним, це не є від Господа. І ми побачили, до чого це може призвести. Тому треба копати всередині себе і дивитися, ага, а від чого в мене є несвобода, від чого мені потрібно позбавлятися. Тому, шановні слухачі, я нагадую, що сьогодні ми говоримо про те, як дотик Господа може дарувати нам справжню свободу. Від чого саме ви отримали свободу від Бога? Діліться і долучайтеся до нашого обговорення. А на хвилі Світлого Радіо лунає гурт «Квант» з піснею «Його любов».

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Шановні слухачі, продовжуємо спілкуватися. Вітаю тих, хто нещодавно до нас доєднався, можливо, під час пісні. Сьогодні ми говоримо про те, як сила Божого дотику здатна подарувати людині справжню свободу. У чому ви отримали особисту свободу від Господа? Що для вас є справжньою свободою у Христі? І як ви розумієте фразу «Де Дух Господній, там свобода»? Ці запитання лунають до вас, тож доєднуйтесь та давайте спілкуватися разом. У нас на лінії очікування є наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Я дуже рада, дякую Богу за вас, що ви є, і що ми можемо спілкуватися і ділитися своїм опитом, там, своїми думками, Словом Божим. І також хотіла поділитися те, що було в моєму житті. Я віруюча з 13 років, от, і в мене були дуже, ну, не дуже хороші думки. Дуже погані. І я розуміла, що це, ну, точно не від Бога. І я не могла від них звільнитися. Що тільки не пробувала, і так, і так, і так. І потім одного разу якось я прочитала із Луки, 4 розділ, 18-19 вірш. Тут говориться так. Дух Господа, це коли Ісус прийшов в храм, і він відкрив Тору і прочитав. Дух Господа зі мною, бо він обрав мене, аби я бідному люду приніс благовість. Він послав мене проголосити звільнення в'язням і прозріння сліпим, дати волю пригніченим та проголосити час милості Господній. І я прочитала цей вірш, і я пам'ятаю дуже хорошо цей вечір, коли діти лягли спати, чоловіка не було вдома. І я почала молитися і кажу: Ісус, ти прийшов звільнити, звільни, будь ласка, і мене. Я дуже гарячо молилася. І навіть, ну, не знаю, що то було, на кухні щось почав трохи бахкати. Мені, звісно, страшно стало сразу. От, але я кажу: Боже, ти зі мною, і звільни мене, будь ласка, від цих думків, бо я нічого не можу зробити. І Господь мене звільнив. Ісус Христос дав мені звільнення від оцих поганих думків.
1: Слава
2: досі,
1: Богу.
2: Да, слава Богу. Ну, і те, що мені допомогло, що цей вірш, я стояла на цьому віршу і молилася по цьому віршу, що Ісус прийшов дати звільнення. От. Тому нехай Господь благословить нас всіх, і щоб дійсно, що є, якщо у нас є щось таке, що, ну, тяготить нас там, то ми можемо до Ісуса звертатися і, наприклад, ну, цей вірш, стояти на цьому віршу, молитися, і Ісус обов'язково дасть звільнення. От, бо він сильний.
1: Пані Олено, дуже вам дякую за ваше свідчення.
2: Дякую вам. Благословінь вам.
1: Благословінь вам. Дякую дуже. Пані Олено, знаєте, таке свідчення дуже важливе і чудове, тому що розумію вас, колись я вже ділилася на цьому радіо, можливо, хтось ще не чув, що я теж страждала тривалий час тим, що моє життя постійно, кожного дня приходили думки, які були явно не від Господа. І вони мене якби брали в такий страх, що мені здавалося, що це дійсно я кажу. Там були неприємні слова, якби в сторону моїх близьких, і мені здавалося, що це я, що це в мені, хоча в мене завжди були чудові стосунки з моїми батьками, з моїми рідними, зі всіма, але чомусь ось ці думки, вони постійно мене наповнювали. І я навіть почала думати про те, що, а що буде, якщо раптом з ними щось станеться? Можливо, це через мене, через те, що в мене постійно були ці думки, хоч я їх і не казала, якби, звісно, словом я не вимовляла це в життя, але думки приходили. Я постійно намагалася сказати, що ні, я не погоджуюсь, там, руйную і так далі, але це настільки мене довго тримало, що тримало в страху постійному, знаєте, і я в якийсь момент просто здалася і пішла в свою церкву, підійшла до лідера і сказала, що мені потрібно поговорити з пастором, тому що я вже вже не можу це тримати в собі. І він сказав, що можеш поговорити спочатку зі мною, якщо хочеш. І я з ним поговорила. Він мені дав пораду, по-перше, розповісти тим людям, з якими це було пов'язано, їм про це розповісти теж. І дав ще там поради для того, щоб змінити взагалі те, що я слухаю, те, що я читаю, те, що мене оточує. І я вам скажу, що прийшла свобода, прийшла зміна. Тому дуже важливо те, що я хочу сказати, не залишатися один на один. Якщо у вас є якась проблема, яка вас просто тримає, ось ця якась несвобода, залежність чи ще щось, це про це потрібно сказати, варто. Не потрібно, про це буде доречним сказати якійсь одній людині, якій ви дійсно довіряєте, яка зможе вам писати, телефонувати: привіт, як ти стоїш, привіт, як в тебе справи, можливо, тобі потрібна підтримка, можливо, за тебе потрібно помолитися, і людина буде продовжувати разом з вами молитися і стояти в боротьбі за перемогу у вашій залежності, у вашій в чомусь несвободі. Знаєте, якщо є ця людина, знайдіть її. Це допоможе. Тому що коли ти один на один, це тебе гнітить, пожирає, і ти не можеш, це дуже важко самому вийти з цього стану. Тому дуже чудово, коли є поруч людина, яка є підтримкою, яка разом з вами буде боротися за ваше звільнення. Звісно ж, ми не забуваємо, і в першу чергу ми говоримо до Господа, ми звертаємось до Нього, тому що Він той, хто справжній подарувати свободу. А я з радістю приймаю телефонний дзвінок ще одного нашого слухача. Вітаю вас. Пане Зиновію, вітаю.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Зиновій зі Львова. Я радий взяти участь у цій програмі і хотів сказати про свободу. І немає насправді людини, яка абсолютно свободна від всього. Немає, тому що написано, якщо ви є або рабами гріха на смерть, або ви є рабами праведності на спасіння, вічне життя. Так сказано. І людина має право вибрати, яким рабом її стати. Чи рабом гріха, як дуже часто буває там, залежно від грошей, залежно від похоті очей, від похоті тілесної, від слави, від гордині. І часто люди вибирають саме таку залежність. І якщо вони втрачають гроші, вони знову впадають в депресію, у відчай, кінчають життя самогубством. Це не є справжня свобода. Свобода від має бути свобода від гріха. І таку свободу людині дарує тільки Ісус Христос, тільки віра в нього. І кожен, хто водиться Святим Духом, вони є сини Божі, як написано. І де Дух Господній, там свобода, як ми вже згадували. А діти, які слухаються своїх батьків в Господі, діти, які слухаються Ісуса Христа, вони насправді отримують ту свободу, бо вони люблять Бога Сина, вони люблять Бога Отця. І так, як виявляв свою покірність перед Отцем Ісус Христос, бо казав: я сам від себе нічого не роблю, тільки те, що мені говорить Отець. Так само і ми самі від себе не маємо нічого робити, тільки те, що нам говорить Ісус Христос. І якщо ми часто спілкуємося з Ісусом, слухаємо Його настанови, дивимося на Нього, читаємо про Нього, розказуємо із захопленням своїм рідним і близьким, тільки тоді ми отримуємо справжню свободу. І свободу від гріха, і свободу вибирати. Чи вибирати нам рабство гріха, чи вибирати нам рабство праведності, яку нам дає Ісус Христос. І дивлячись на Ісуса Христа, ми перетворюємося від слави славу, як від Духа Господнього. Амінь.
1: Дякую вам, пане Зиновію, дуже, що долучилися. Ось ми з вами якби підійшли до завершення першої частини і зійшлися всі разом на тому, що дійсно справжня свобода, вона можлива тільки у Христі. І вже об 11 годині ми з вами повернемось до цього спілкування, тож роздумуйте, чим ви бажаєте сьогодні поділитися, що Господь проговорює вам, яке у вас розуміння свободи, справжньої свободи у Христі. Телефонуйте об 11 і долучайтеся. Контактні наші дані ви можете знайти на основній сторінці світле.org, а також об 11 годині я повторю наші телефонні номери. Залишайтеся з нами на лінії, на хвилі Світлого Радіо.
0: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
4: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб
1: ще нема слова на язиці моїм, а вже ти, Господи, все знаєш.
2: Псалом 138, четвертий вірш.

0: 11 година. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Лише Христос, жива вода, може утамувати нашу спрагу за Богом.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
4: Господи Ісусе Христе, Ти молився Отцю Твоєму Небесному про нас, щоб ми всі були єдині, як Ти із Отцем. І тепер молимо Тебе, приведи нас усіх до правдивого єднання навколо Тебе і з Тобою. Ти заповідав нам бути довершеними у єдності. Навчи нас сповнювати заповідь Твою, щоб ми любили одне одного, як і Ти полюбив нас. Дай нам сили терпіти немочі та носити тягарі одне одного. Звільни нас від духу суперництва і заздрості. Об'єднай нас усіх у справі служіння Тобі та нашим ближнім, щоб по світлу віри нашої люди пізнавали любов Твою. Допоможи, Господи, бути нам у цьому світі силою примирення, а не розбрату, порозуміння, а не ворожнечі, єднання, а не розділення. Утихомир незгоди церков, вилікуй усілякі роз'єднання силою Святого Твого Духа. З'єднай нас усіх у єдине тіло та прийми нас у Твоє царство, щоб усі ми разом прославляли величне ім'я Твоє. Йому честь і поклоніння завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.
1: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
2: Шановні слухачі, вітаю вас ще раз на хвилі Світлого Радіо. Ми продовжуємо наше обговорення. Вітаю тих, хто до нас нещодавно долучився. Сьогодні ми спілкуємося на тему справжньої свободи у Христі. Запитання до вас, у чому ви отримали свободу від Бога? І як ви розумієте справжню свободу у Христі? Що це для вас? Можливо, ви хочете поділитися своїм розумінням фрази «Де Дух Господній, там свобода». Сьогодні така тема обширна, спілкуємося про свободу не лише від залежностей, а також і від страхів, образ, якихось характеру причетних, якось несвобод. Тож долучайтеся, будьте максимально вільними у сьогоднішньому спілкуванні, у своїх думках, і ви можете доєднатися до нашого обговорення за наступними номерами 067-123-75-75, а також можете зателефонувати нам у Viber чи Telegram або написати нам повідомлення стосовно цієї теми за номером 093-558-44-12. Долучайтесь, будь ласка. А з нами на зв'язку є наша дорогоцінна слухачка. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
3: Доброго дня.
2: Доброго дня.
3: Щоб вникнути в біблійні слова, треба глибоко знати їх значення, зміст. Слово «свобода» має багато синонімів, і вони всі різні за поняттями. Наприклад, простота, невимушеність. Оці значення свободи мені присущі з дитинства, і мені завжди було легко спілкуватись з людьми, і з родичами, і з незнайомими. Про спілкування з родичами розповім простою мовою. Вчора ходила до своєї племінниці, збирались разом поїхати на дачу. Але зранку у Харкові прийшов дощ. Ми затримались у них на їхньому об'їзді. В них невеликий городець, огірки, помідори, петрушка, кінза і ще багато чого. Господарі займались своїми справами домашніми, а я могла би сидіти на лавочці під яблунею. Ні, коли трошки протряхла земля, взяла сапку і пропанула грядку помідор. Потім поїхали на дачу збирати черешню. Збирала там, де мій зріст достане. Завдяки тому, що в мене з раннього дитинства живе Дух Господній, я не маю ніяких перепон в своїй поведінці. Невимушена, просто намагаюсь служити людям, як говорив апостол Петро. Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав за Божою благодаттю. Саме в служінні людям, один одному, проявляється любов до ближнього. І треба це робити просто, невимушено, без лишніх пояснювальних слів. Родичі своїм служінням мені відповіли. Разом пили чай, каву, обідали і подарували частку черешин. Цей теплий Божий день проявилась свобода в поведінці, простота у відношеннях. Бо в наших душах царював Дух Господній. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую.
2: Дякую вам, пані Анно. Це дуже чудово, що у вас свобода у спілкуванні з вашими рідними, як ви сказали, і з іншими людьми. Насправді це не є такою розповсюдженістю, тому що дуже часто, і я не буду називати якби імена, але навіть серед моїх знайомих людей є людина, яка настільки вона не свободна, вона не може спілкуватися навіть зі своєю близькою матір'ю. У них немає близьких стосунків, вона не може проявитися, вона відчуває її, знаєте, перепона. Вона не може говорити про своє почуття, вона не бажає, в неї немає якось цих почуттів. І не лише у неї, а й у людини, якби навпроти. Тобто, ось ця свобода дійсно не у кожної людини. Свобода у спілкуванні з людьми. Тому я вам дякую, що долучилися, що поділилися, і нехай Господь благословляє вас у вашому служінні. І нехай ваша свобода у спілкуванні, вона розповсюджується і на тих людей, з якими ви спілкуєтесь, щоб вони теж зазнавали цієї свободи і дарували її іншим. Дякую вам, пані Анно, а я з радістю приймаю... пані Лідо, перетелефонуйте нам, будь ласка. Пані Ліда телефонувала і чомусь зірвався зв'язок. Добре. Шановні слухачі, а нам пані Любов Ракуса у Вайбер надіслала повідомлення: всім світлого, мирного, спокійного, вдалого, благословенного дня на Світлому радіо. З любов'ю, Любов Ракуса з Данії. Всім, написала пані Любов, тобто це до кожного з наших слухачів. Вона бажає вам ці слова благословіння. Дякуємо, пані Любова, і бажаємо вам цього ж навзаєм. А також пані Єлизавета нам надіслала світлину. Доброго ранку! Щоб нічого не летіло, не свистіло, не гуділо, новин поганих не було, тільки сонечко і тепло. Дякуємо, пані Єлизавето. Знову ж таки, бажаємо вам цього ж навзаєм. До нас доєднується ще один наш слухач. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
4: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Я хочу сказати те, що в моїй житті було, і наскільки це все серйозно. Я не знаю, коли я там почав читати, коли почав молитися. Я знаю, пам'ятаю те, що в 95-му році я знав, то, що я попрошу у Бога, мені буде. От, я помолився, роботу, щоб він мені давав, щоб я навчився йому, що мені треба, що людям треба, щоб я мог все це робити, щоб він навчив мене. От, і до сих пор я в цьому не маю ніякої нужди. Вот. А в 98-м я уже пошел в церковь для чего? Для того, чтобы вступить в завет, принять крещение. Вот. И где-то, наверное, через год, может быть, было такое собрание. Один человек там проповедовал, взял уже готовую проповедь, не помню кого, Спержина, по-моему, там, где очи Господа обозревались всю землю, чтобы поддержать тех, которые вполне преданы ему. Вот. И под этой, под таким впечатлением, там в то время покаялось где-то больше 70 человек из нашей церкви, те, которые же ходят по много-много лет в церковь, я думаю, я тоже выйду. Вот. И после этого, я в таком приподнятом состоянии, уже после собрания иду, это где-то 12, час дня, вот небо ясное такое, это весна, лето где-то в это время. Вот, и я помолился, говорю: Господи, вот покажи мне вот эти очи Господа, чтобы я их видел. И я поднимаю глаза, и я вижу эти очи Господа, и вижу, как вот зрачки продвигаются. Я потом долгое время искал у людей, сравнивал с людьми. Я таких глаз не видел, таких бровей не видел ни у кого. Вот, то есть, вроде все человеческое, но есть какие-то нюансы такие, что у людей такого нету. Вот, и после этого, я уже думал, мне Бог и это показал. Потом я попросил, чтобы он мне показал сатану. И, знаете, он мне показал, я его видел, но избавиться от этого видения я не мог. Он постоянно преследовал меня. Очень много, не знаю сколько, может полгода, может несколько месяцев, не помню. Что я только не делал, закрываю глаза, он все время стоит передо мной, этот образ, ухмыляется и, в общем, такой вот. я ничего не мог сделать. А потом я уже попросил Иисуса Христа, говорю, ну, избавь меня от этого, я не хочу его видеть, я не хочу с ним иметь ничего общего, чтобы он мне не мешал, я хочу быть с тобой. И оно все ушло. И вот это вот, понимаете, и вот часто бывает так, что люди смиряются с грехом, смиряются с тем, что вот у них не получается, они не могут достигнуть, там их учат, что надо то делать, оно ничего не помогает. Пока Иисус Христос не избавит, оно ничего не помогает. То есть можно на какое-то время там себя чему-то научить и как-то вот молиться или держаться, или что-то еще делать какие-то там, и все. Дальше оно ничего дальше не работает. А Иисус Христос действительно вот дает человеку свободу от этого всего. Как вот сказано, что если Сын освободит, то истинно будете свободны. Дело в том, что многие не понимают того, что вот они не могут сделать, и значит так оно и будет, и вот смиряются с грехом и продолжают жить и так вот. Но с этим не нужно мириться. И вот какая бы ситуация ни была, я сейчас вот начинаю понимать, что даже вот эта ситуация, которая происходит в связи с грехом, и это для любящего Бога тоже все содействует ко благу. Почему? Потому что ему нужно все-таки избавиться от этого всего. И вот есть как бы два полюса как бы магнита, да? И нужно, нельзя быть и туда, и туда. Нужно быть с одним. И вот для осознания, что человек находится в каком-то таком положении, ему вот это все дается. Но он должен принять решение и молиться Иисусу Христу. И Иисус Христос действительно, он его освобождает. Та же самое и в остальных разных обстоятельствах жизни. Это все нужно, то есть не идти на компромисс, то есть нельзя этого делать, потому что это опять дается повод для греха, то есть любая неправда – это грех, любое там преступление – это грех, он все ведет к тому, что человек идет в порабощение, и от этого нужно избавляться, нужно сохранить вот это сердце, чтобы оно чистое было для Господа, и тогда все будет нормально, слава Богу.
2: Так. Дякую вам, пане Вікторе. Залишайтеся з Господом. Дійсно, основна і важлива думка, що з будь-якою несвободою ми не маємо миритися, з будь-якою несвободою ми не маємо йти на компроміс, тому що вона обмежує, перш за все, наші стосунки з Господом. І ще раз нагадаємо, що справжня свобода, вона можлива тільки у Христі. Тільки прийнявши Його, людина може справді стати вільною. І знаєте, я хочу згадати приклад, історію гадаринського біснуватого, яка описана в Марка 5 розділ, там з 1 по

0: найгірше, тому що воно тягнеться у вічність. І, знаєте, до прикладу, юдеї, вони також у діалозі з Ісусом заявляли, що ми ніколи рабами не були. Ці слова, вони були записані в Євангелії від Івана, розділ 8, вірш 33. Там сказано: «Ми, Авраамові нащадки, ми ніколи не були нічиїми рабами». То що ти маєш на увазі, коли говориш, що ми будемо вільні? Але ж насправді це був самообман, тому що Біблія свідчить про їхнє поневолення в Єгипті, в Вавилоні, під Римом. І так і сьогодні людина може вважати себе вільною, але при тому залишатися рабом гріха. У цьому і є ця небезпека самообману, тому що як юдеї вважали себе вільними, так і сучасна людина може думати, що живе незалежно, тоді як насправді гріх, характер може її зв'язувати мотузками, як сказано у книзі приповідей Соломона, зв'язувати її мотузками може. Це, знаєте, як муха, яка заплутується у павутині, і вона не може сама звільнитися. Отак і людина, вона не може вирватися з цього рабства гріха. Потрібне втручання Господа, потрібно Боже звільнення. Пане Василю, вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
1: Яка тема сьогодні? Бачите, так у вас зараз на Львівщині не працює. Ваша хвиля не працює, ваше радіо, я не можу.
0: Не працює у вас приймач. Нам телефонували люди з Львівщини, не казали цього. Угу. Добре, пане Василю. Пане Василю, я дізнаюся в редакції. Дякую, що повідомили. Пане Василю, поганий такий. Спілкуємося сьогодні про свободу. Що таке справжня свобода у Христі? Вам є що сказати, поділитися? Можливо, Господь вас звільнив від чогось, від якоїсь несвободи у вашому житті?
1: Ну, це звичайно так і є, але я так не заспокоюю, бо не чую наперед.
0: Ой, пане Василю, такий поганий зв'язок. Так, пане Василю, дивіться, стосовно вашого запитання, я дізнаюся у редакції, чи є якась, можливо, поломка на станції, чи що відбувається, чому у вас не працює світле радіо. Але, на жаль, спілкуватися дуже важко, тому що поганий зв'язок з вами. Тому, якщо у вас є якісь інші варіанти, як зателефонувати нам і поділитися, то спробуйте, будь ласка, долучитися. Апостол Павло свідчить: «Бувши рабами гріха, ви стали рабами праведності». Римлянам 6 розділ 17-18 вірші. Тобто у Христі, у людини її статус змінюється. Вона була рабом гріха, вона з цього статусу стає дитям і спадкоємцем Божим. Це про це сказано в Галатам. І Христос називає людей не рабами, своїх людей, а друзями. Тож свобода з'являється тільки від того, якщо ми пізнаємо Божу істину. Знаєте, послання, 4 розділ, 6-7 вірші написано: «Та ще більшу дає благодать, тому й сказано, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Отже, покоріться Богові, протистаньте дияволу, і він утече від вас». Тут ми бачимо дві істини, які працюють для отримання свободи. Покоріться Богові та протистаньте дияволу. Що ж, шановні, запитання до вас. Як ви розумієте ці дві істини? Покоріться Богові і протистаньте дияволу. Якщо ще покоріться Богові, ми можемо більше про це роздумувати. Що для вас означає протистаньте дияволу? Ці запитання до вас. А поки я пропоную прослухати пісню гурту «Шикайна» «Свобода у Христі».

0: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, залишається небагато часу до завершення нашого обговорення, тож хто ще бажає доєднатися, телефонуйте та доєднуйтесь. Нагадую, наші телефонні номери 067-123-75-75, а також телефон для Вайберу чи Телеграму, за яким ви можете телефонувати або писати 093-558-44-12. І я казала про те, що Господь нам залишає в своєму слові якби істини, які повноцінно працюють і ефективно діють у вирішенні питання свободи, у вирішенні питання звільнення від рабства, якогось гріха. І там сказано, ще раз цитую, послання Якова, 4 розділ, 6-7 вірші. «Та ще більшу дає благодать, тому й сказано, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Отже, покоріться Богові, протистаньте дияволу, і він утече від вас». Розбираємо, як ми можемо покоритися Богу і як ми можемо протистати дияволу. А також, якщо у вас є ваші власні свідчення, від чого Господь вас звільнив, яку свободу від нього ви отримали, діліться, будь ласка. Приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас.
2: Вітаю. Дякую Господу за те, що ми можемо ще роздумувати над цією темою. І я так роздумувала, що на початку Біблії говориться про те, що Господь створив людину не роботом, а вільною в своїх справах, але поселив її в Едемському саду, але дав одне єдине, там було, посадив він дерево добра і зла, і сказав, що все можеш тут, все для тебе. Тільки от від цього плоду не їж, бо в день, коли ти з'їш, ти помреш. Ну, людина, не знаю цю історію, не послухалася, була вигнана з раю і могла жити вічно, а також мала померти фізичною смертю і була відділена від Бога. І тому такі наслідки, коли не послуху до Бога, хоч Бог дав нам вільну волю. І так само я так пороздумала над своїм життям, коли я росла в сім'ї. Так, мені хотілося, можливо, робити не те, що батьки говорять, але їм дуже вдячна, що вони дисциплінували, що вони наставляли. І хоч я себе вважаю дуже свободолюбовою людиною, але я дякую батькам, тому що якщо б я пішла просто так, мене б не навчали, не дисциплінували, то хто б я була. Потім, як я вийшла заміж, так як віруюча людина, для мене також були свої права і обов'язки, як дружини, і я дякую Господу за це, тому що так сім'ї тримаються, сім'ї зміцнюються, коли ми поступаємо по волі Божій. Зараз я би сказала, що я повністю залежна від Господа. Так, я зараз вільна людина, можу робити, що хочеш, але я дякую Господу, що Він наставляє, направляє, бо, як уже було сказано, що хто робить гріх, той раб гріха, а у Христі ми вільні від гріха, і Господь нас наставляє, навчає. Мені пригадується, що у мого чоловіка, хоч я кажу, він був пастором, але, на жаль, у нього був брат, який не слухався батьків, він був гарний в молодості, все, але він хотів отієї свободи, хотів, не слухався батьків, і як в нас тепер, хоча тепер молодь, використовуєте слово, крутим хотів бути. Мені це слово не дуже подобається. І, на жаль, у нього життя дуже недобре склалося. Майже все життя він провів у в'язниці. Так, він виходив, він приходив в зібрання, він каявся, але не мав сили знову стати на істинний шлях. Я вірю, що він, хоч він закінчив своє життя у в'язниці, але я вірю, що він каявся, тому що він знав Господа, але життя його пройшло недобре. Тому що і ми дякуємо Господу за ту волю в Ісусі Христі. Так, ми вільні робити, що хочеш, але до чого воно приведе? А Господь нам завжди, в нас є Слово Боже, яке нас наставляє, навчає і підкріпляє. І слава Господу за цю волю, яку Він дав в Христі Ісусі. Слава Йому!
1: Слава Господу! Пані Катерино, одне запитаннячко. Скажіть, будь ласка, у вас добре ловить світле радіо?
2: А я зараз, в мене вже нема радіо, це я по мобільному дзвоню.
1: Ага, я зрозуміла. Добре, дякую вам, пані Катерино. Дякую, залишайтеся з Господом. Дякую, що поділилися. Отже, що значить покоритися Богу? Мається на увазі, звісно, на основі Біблії, на основі Його слова ми коримося, а не, знаєте, як може бути прийнято в суспільству. В суспільстві. Покоритися Богові означає підкоритися Його владі, Його впливу, Його слову. Знаєте, це взагалі велика така істина навчитися коритися насправді. У четвертій книзі царів, 18 розділ, з 1 по 8 вірш, ми знаємо про царя Єзекію. Його батько Ахаз був поганим царем, який воював проти Бога. А тут народився Єзекія, він став царем у віці 25 років і царював 29 років у Єрусалимі. І він робив якраз угодне в очах Господніх, він корився Господу, він робив у всьому, як робив Давид, його предок. І знаєте, ми тут бачимо, що він став вчитися не у свого батька, а взяв приклад у іншої людини. І це говорить про те, що не завжди наші там рідні, вони можуть бути прикладом, ми маємо намагатися їх любити, поважати, але приклад ми дійсно можемо аналізувати і брати з іншого кращого джерела. Так от, Єзекія робив багато чого угодного в очах Господа. Він зносив жертовники, розбивав статуї, винищив мідного змія, якого зробив Мойсей. І якби він уповав на Господа Бога, і як ми можемо побачити, Бог на це реагував. Там сказано, і був Господь з ним усюди, куди він не ходив, і діяв він розсудливо. Тобто Бог віддав йому за те, що той, що Єзекія корився йому, він був поруч, він давав йому мудрість. І Єзекія звільнився від асирійського царя, перестав йому служити, а також уразив филистимлян. Так коротко пройдемося по цій історії. І цей цар Єзекія вирішив повністю виконати ось цю першу істину – покоритися Богу. Він приліпився до Бога, а Бог, в свою чергу, ходив разом з ним. Отак багато труднощів трапляється на наших шляхах, траплялось на шляху у того ж Єзекії. Він ледь не помер від хвороби, але Господь був з ним, і він все перемагав. Бог благословив його і дав йому перемогу над ворогами, які раніше були сильнішими за юдею, і в країну прийшло процвітання. Нам потрібно пам'ятати, що покора Богові і близькість із ним дає нам свободу, дає нам ходіння з Господом повсякчас, дає нам захист від Господа, дає його постійне перебування поруч з нами, а в цьому всьому приходить його перемога, благословення та процвітання. Отже, перше, для відчуття для того, щоб прийшла свобода, для того, щоб прийшло внутрішній спокій, внутрішній відпочинок, потрібно коритися Господу. Приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Доброго дня.
3: Вітаю всіх. У мене радіо таке шкварчить, може я щось можу і не дочула, може хто сказав, можу повторитися, я вибачаюсь.
1: Все добре,
3: і
1: кажіть.
3: Хочу сказати, що Івана 8:31-32 написано, що якщо ви перебуваєте в моєму слові, то ви справді мої учні, і пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Ми знаємо, що Ісус сказав, що багато людей приймають правду з радістю, але через випробування може бути таке, що їхня віра пропаде, так вони не будуть вірити. І ми повинні усвідомлювати, що ті, хто хоче йти за Ісусом, то стикатимуться з труднощами. Бо може бути так, що люди думають, що життя християн безтурботне, самі благословення, ніяких проблем. Але життя в цьому світі не обходиться без проблем. І обставини можуть змінитися, і ми можемо на деякий час втрачати радість. Але в Еклесіастам 9.1 написано, що переважно більшість наших братів і сестер знають правду, і тому їхня віра залишається непохитною, навіть якщо хтось образить їх або порушить християнські правила, ми повинні завжди бути вірними. І з кожним випробуванням віра не слабша, ти остаєте міцнішою, як написано в Якова 1:2-4. Радійте, брати мої, коли стикаєтеся з різними випробуваннями, адже ви знаєте, що ваша випробувана віра виробляє витривалість. Але витривалість нехай доводить справу до кінця, щоб у всякого погляду були досконалі і здорові, та ні в чому не мали нестачі. Тому ми знаємо, що в Матвія 28:20 написано, що я буду з вами всі дні аж до закінчення цього віку. І віримо, що Ісус буде підтримувати нас, коли ми зіткнемося з труднощами. І це дає нам сил, коли нам дуже важко. Буває так, що біль від дорогої людини може не стихати багато днів, а може і багато років. І тому в ці дні нас охоплюють такі почуття, гнітить нас, незважаючи на все це, ми рухаємося далі, бо знаємо, що Ісус є з нами всі дні, навіть натухує ні дні цього життя. І Боже Слово запевняє нас, що і Бог допомагатиме нам через своїх ангелів, як написано в Євреям 1:7-14. Тому Він підтримує завжди нас, коли ми робимо так, як йому угодно. І можна сказати, що ми всі тривоги покладіть на нього, бо він дбає про вас. І коли нам тяжко, ми в щирій молитві звертаємося до Бога. І він нам відповість, він дає нам мир, який не могли збагнути розумом. І заспокоює це нас за допомогою цього могутнього Святого Духу. Тому звертаємося до Бога з молитвою, виливаємо йому своє серце і віримо, що Бог завжди з нами, Ісус ніколи нас не покине. І тому він дає нам сили жити далі. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу. Слава навіки. Амінь.
1: Дякуємо Господу і дякуємо вам теж, пані Марія, що долучилися. Дякую вам. І ми скоро завершуємо наше спілкування, але ще є один важливий пункт, що означає, як ми можемо протистояти дияволу. Я хочу, ось сьогодні свідчила пані Олена, що в неї були думки від не від неї і не від Господа 100%, як вона сказала, і вона знайшла слово твердинне, на якому вона стояла, і вона вийшла в свободі від цього такого рабства поганих думок. Тому я хочу сказати про те, що як ми можемо з вами зрозуміти, що будь-яка несвобода – це робота диявола, тому що Господь створив людину вільною, він створив її для свободи. Це написано в Галатів 5 розділ, 1 вірш. Для свободи Христос нас визволив. Але сатана є причиною несвободи. Тому якщо ми перемагаємо диявола у певному напрямку свого життя, туди одразу приходить свобода. Як же ми можемо перемагати диявола? не погоджуватися з його діями у своєму житті. Як ми знаємо, в Євангелії сказано, що злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов, Ісус Христос, для того, щоб ви мали життя і мали з надлишком. Ми знаємо, що диявол приходить завжди для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Неважливо, як він прийшов, коли він прийшов, з чим він прийшов, з грошима чи без, посміхається чи ні, каже тобі щось, обманює тебе, що все буде добре. Ні, ми знаємо його плани. І він приходить в життя зі своїми діями, якимись ганебними, якимись неправильними, якимись важкими, там страшними, але ми не маємо погоджуватися з цим, ми маємо проголошувати. Я хочу вам нагадати про те, що Марка 11 розділ, 23 вірш сказано: «Істинно кажу вам, коли хто цій горі скаже, рушся та кинься в море, і не сумніватиметься в серці своїм, але повірить, що станеться, як він каже, то буде йому». Наші слова, вони мають силу. Колись ми говорили з вами теж про силу наших слів. Життя і смерть у владі язика. І те, що ми говоримо, впливає на наше життя. І ми маємо владу, і ми маємо силу впливати на будь-які задуми диявола. Тому ми маємо просто проголошувати в своє життя, що ми не погоджуємося з будь-якими згубними діями його, з будь-якими його намірами. Просто забороняти йому говорити Боже Слово на ті обставини, які він створює, які він бажає створити, не боятися говорити, а наказувати і протистояти прямо Словом Божим. Тому що Слово Боже – це наша зброя, це наша охорона. Тому ми маємо читати Слово Боже, ми маємо знати слова з Біблії, вірші з Біблії, якими ми можемо просто казати йому забиратися геть. І тоді диявол йде. Тому що життя віддане Богу, як ми побачили з вами на прикладі царя Єзекії, воно захищається самим Богом. І Божа сила, його влада приходять, щоб в цьому житті, яке віддане Господу, проявитися і допомогти цій людині. Тож, живемо таким життям, підпорядковуємося Богові, і Він, Господь, буде працювати нам на допомогу. Шановні дорогоцінні слухачі, я хочу зауважити, що о 12:30 сьогодні ми слухаємо Слово Боже, і сьогодні ми слухатимемо Откровення 9 розділ. А також о 1 годині не перемикайтесь, тому що розпочнеться інтерв'ю з Яриною Скуратівською. А також я хочу, користуючись можливістю, подякувати нашим дорогоцінним партнерам за вашу допомогу радіо, за ваш внесок, за ваше служіння для радіо, тому що це ваша співпраця на цій Божій ниві разом з радіо, для того, щоб воно лунало й далі і несло Слово Боже, і щоб якомога більше людей знаходили тут собі прихисток, знаходили собі тут друзів, родину, церкву. І наше радіо лунає завдяки вам. Ми дуже вам дякуємо, ми дуже вас цінуємо, ми дякуємо Господу за вас, і ми молимося, щоб те посіяне насіння у вашому житті, воно проросло і примножилося теж. І дякуємо вам. Також я хочу нагадати про те, що підтримати радіо можна багатьма різними способами. Перший спосіб – це підписатися на наші сторінки у соціальних мережах, поширювати публікації, коментувати публікації, якщо ви бачите, що вони є цікавими для вас і можуть стати у нагоді для ваших друзів. Також, якщо ви ходите на домашні групи, ви можете розповісти, поділитися про те, що ви, наприклад, почули у темі дня, і, наприклад, запропонувати вашому другові теж приєднатися до радіо і до обговорення теми дня, наприклад, там завтра, в наступний там якийсь день, коли людині зручно. Також ви можете допомогти людям встановити наш застосунок Світлого Радіо у їх телефон. Молитися, звісно ж, це найпотужніша зброя і допомога. Це молитися за команду Світлого Радіо, а також молитися за команду радіо у ваших церквах разом з вашими домашніми групами на молитовних служіннях. І, знаєте, також писати, ділитися вашими свідченнями, добрими справами, що робить ваша церква, допомогти, можливо, сконтактувати з відповідальними служителями, щоб ви могли запросити, щоб ми могли запросити у гості в прямий ефір якихось світлих людей з вашої церкви. І насправді дуже багато є ще методів, як ми можемо служити один одному, послужити світлому радіо, підтримати, купити приймач, налаштувати на хвилю світлого і подарувати на будь-яке свято, або навіть так, знаєте, дуже приємно отримувати подарунки без причини, просто так. Також розповісти іншим, що ви є партнером Світлого Радіо і чому ви це робите, або ви є там одноразовим сіячем, для чого ви це робите, що вас надихає сіяти у цю благодатну почву, у цю землю, і таким чином ми з вами разом будемо розповсюджувати вплив Слова Божого, Його царства по нашій землі для інших людей. А також, якщо у вас є додаткові запитання стосовно партнерства, я хочу вам запропонувати поспілкуватися з нашим бухгалтером, яка з радістю дасть вам відповіді на всі запитання, і з нею ви можете сконтактуватися за номером 099-207-58-22. І, звісно, хочу нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів, адже це є дуже важливим в призначенні платежу писати добровільна допомога. Утримайтесь, будь ласка, від будь-яких ще коментарів, побажань, слів підтримки і любові. Краще можете просто зателефонувати або написати нам у Viber чи Telegram, канал наш в Телеграмі також є слова підтримки, а в призначенні платежу написати лише добровільна допомога, тому що дуже часто через некоректне якесь заповнення поля призначення платежу кошти можуть бути утриманими і не дійти до нашого світлого радіо. Тож ми дякуємо вам за вашу увагу та за ваше розуміння. Що ж, підійшло до завершення наше з вами сьогоднішнє спілкування. Ми з вами дійшли висновку, що справжня свобода, вона не в гріховному вседозволенні, а в Ісусі Христі. І лише Господь звільняє від рабства гріха, від страху, від будь-яких таких ланцюгів, які сковують людину і не дають їй розправити свої крила разом у ходінні з Господом Ісусом Христом. Тож, я дякую кожному, хто сьогодні долучився, дякую, хто знайшов свій час і бажання поспілкуватися. Була рада чути кожного, залишайтеся на хвилі Світлого Радіо. До нових зустрічей і будьте світлом цьому світу, дорогоцінні!

завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Нехай веселяться небеса і нехай радіє вся земля. Хай шумить море і все, що наповнює його. Нехай радіють поля і все, що на них. І нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа. Бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за правдою і всі народи за істиною своєю.
1: Псалом 95, вірші з 11 по 13.

0: я голосно буду славити Господа устами моїми і серед багатьох буду прославляти Його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти його від тих, що шукають душу мою. Слава!
1: Псалом 108, 30 і 31 вірш.

0: Чим більше ми схожі на Христа, тим ми й прекрасніші.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
2: Боже наш, Отче Господа нашого Ісуса Христа, величаємо Тебе, прославляємо Тебе, поклоняємося Тобі, славимо Твоє святе ім'я, Ти все сотворив, усім керуєш. Ти, Господи, судиш народи справедливо, у Тебе є усе у свій час, Ти не запізнюєшся і не поспішаєш. Господи, Ти бачиш те, що відбувається зараз у нашій державі, на нашій землі, Ти бачиш наш народ, наших людей. Ми не знаємо Твоїх мудрих задумів, але довіряємо Тобі і знаємо, що тим, кого Ти обрав, улюбленим Твоїм, усе співдіє на добро. Просимо Тебе, молимося, благослови нашу землю, вили на неї свою благодать, покажи свою ласку, затримай свій святий гнів за всі ті беззаконня, які чиняться на нашій землі, але оберни це все на милість ради Ісуса, ради Сина Твого, покажи свою благодать, покажи свою ласку, покажи свою велику доброту і щедрість до нас. Через Ісуса, Сина Твого, просимо. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Шановні слухачі, в Україні 12 година, 3 хвилини і наразі триває прогноз погоди на завтра, на 27 червня. Дізнаємося, якою очікується погода завтра. У південній частині України очікується короткочасний дощ. На решті території України без опадів. У Києві ясно, температура 27-29 градусів тепла. У Чернігові похмуро, без опадів 25-27 градусів, а от у Сумах прогнозується короткочасний дощ. Температура 23-25 градусів тепла. Така ж температура і у Харкові – 23-25 градусів, проте без опадів. У Львові та Чернівцях ясно і спека. Температура сягатиме 30-32 градусів тепла. У Дніпрі прогнозується короткочасний дощ. Температура 25-27 градусів. Така ж температура і у Запоріжжі. 25-27 градусів, проте без опадів. Похмуро. Що ж, бажаю вам завтра лише гарного настрою, незалежно від того, що кажуть стовпчики термометрів. Залишайтеся на хвилі Світлого радіо.
0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 26 червня. 26 червня 2019 року світова спільнота вперше відзначила Всесвітній день холоду. Міжнародну інформаційну кампанію покликано привернути уваги до надзвичайно важливої ролі холодильних систем, кондиціювання повітря та теплових насосів у сучасному житті. Цього дня у 1824 році народився видатний британський науковець лорд Кельвін Томсон, який створив шкалу температур. Більшість людей майже не замислюється над тим, наскільки сильно охолодження впливає на наш щоденний комфорт і безпеку. Проте саме ці технології допомагають зберігати продукти харчування, транспортувати ліки та вакцини, підтримувати роботу лікарень, центрів обробки даних, транспортних систем і безлічі інших сфер, без яких важко уявити сучасний світ. Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу також відзначається 26 червня. Не секрет, що наркотичні препарати досить швидко призводять людину до моральної деградації та втрати фізичного здоров'я. При цьому наркобізнес залишається найприбутковішою кримінальною індустрією, а кількість тих, хто починає вживати наркотики, лише зростає. При цьому більша частина цих людей – молодь і підлітки. Щоб посилити світове співробітництво у вирішенні цієї проблеми та підвищити обізнаність людей, у 1987 році Генасамблеєю ООН прийнято було рішення щороку 26 червня відзначати Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Також 26 червня 1987 року набула чинності одна з ключових ініціатив охорони прав та гідності людини – Конвенція проти жорстоких тортур. Саме 26 червня було вирішено відзначати Міжнародний день на підтримку жертв тортур, який Генеральна асамблея ООН заснувала у грудні 1987 року. Мета даної події – закликати суспільство підтримати осіб, які стали жертвами катувань, та об'єднати всі зусилля в боротьбі проти цього злочину. На сьогодні міжнародну угоду підтримують 162 держави. За її нормами, особи, які застосовують катування, можуть підлягати кримінальному переслідуванню на території будь-якої країни, незалежно від місця здійснення злочину та незважаючи на громадянство. З 1988 року розпочав свою діяльність Комітет проти тортур, завдання якого полягає у контролі виконання країнами-учасницями цих правил. В Україні функціонує громадське об'єднання «Зеро Тортуре», яке заснували для створення заходів запобігання та протидії тортурам. Перейдемо до подій. 1886 року французький хімік Анрі Муассан уперше отримав чистий фтор. 1906 року стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-прі Франції. 2006 року у Кельні відбувся матч фіналу чемпіону світу з футболу Україна-Швейцарія, в якому в серії після матчевих пенальті з рахунком 3-0 перемогла збірна України. Цього дня народились 1810 року Василь Тарновський-старший, український етнограф, історик права та громадський діяч. 1918-го прийшов у світ Василь Бережний, український письменник і журналіст. 1927-го народилась Нінель Гаркуша, український художник, Нінель Гаркуша, український художник декоративного мистецтва. А 1987-го прийшов у світ Василь Васильців, український музикант. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай маленького, але важливого.
2: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
3: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
4: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».

Моє шанування, мене звуть Андрій Гринишин, я кандидат історичних наук, займаюся історією досить тривалий час і хочу звернути вашу увагу на такі дві крайнощі, які трапляються з історичними питаннями. З одного боку, є християни, які нехтують 1100-літньою історією християнства в Україні, і кажуть, що от до нас нічого не було, і от наше уявлення є базовим і найкращим. А з іншого боку, є християни, які переконані в тому, що дуже важливо будувати саме на ось тій традиції, яка формувалася історично, і часто завдяки цьому ігнорують навіть Святе Письмо, ігнорують навіть Біблію. Тому нам треба виправити ці питання і все ж таки знайти ось цю золоту середину, знайти цей вузький шлях, про який говорив Христос, щоб дійсно нам прийти до порятунку наших душ. І дійсно нам важливо розуміти, що так, з 9 століття по сьогоднішній день відбувається християнізація наших теренів і нашого народу. І дійсно ми повинні розуміти, що в 860-х роках в Києві з'явилася християнська парафія, так зване Аскольдове хрещення, що була контрреволюція язичницька Олега та Ігоря, що після цього було хрещення Ольги, яка також дійсно повернула християнство Русі в політичне русло. Далі було повернення до язичництва Святослава. Можна говорити про те, що він дуже молодим загинув, що якби він прожив довше, то, напевне, він також прийшов би до того, щоб приймати християнство. Але це лише припущення, яке ми не можемо не перевірити, тобто не підтвердити, ні спростувати. Тому для нас важливий момент, що ось є історія хрещення Володимира, який дійсно дуже хотів мати політичні переваги від шлюбу з сестрою імператора Східної Римської імперії. Відповідно, Анна поставила умову, що вона не вийде заміж за язичника, а дійсно хоче, щоб він був християнином. Йому довелося хреститися, але хрещення – це ж не просто занурення в воду, а все ж таки цьому передувала кахетизація, тобто 40 днів він вивчав християнське вчення і дійсно доволі свідомо приймав уже християнство. Далі вона поставила умову, що вона не поїде в язичницьку країну жити, тому йому довелося вже хрестити Русь. Відповідно, ми повинні розуміти, що далі йшов ось цей процес поширення християнства і ствердження його. Так, ми мусимо розуміти, що весь цей час християни жили поміж язичниками на наших теренах і, напевне, досить мирно співіснували. Русь все ж таки була торгівельною компанією, яка обслуговувала торговий шлях з варягів у греки. Тому, відповідно, конфліктувати на релігійній тематиці їм було вкрай невигідно з економічної точки зору. Тому ми повинні бачити, що ось ці всі речі ось так відбуваються. І нам треба розуміти, що для нас зараз дуже важливо бачити, що все ж таки християнство впливало на нашу культуру. І, наприклад, повчання дітям Володимира Мономаха явно було натхненно приповістями Соломоновими. Далі ми мусимо розуміти, що знову таки вже в 16 столітті стояло питання про те, щоб надрукувати Біблію повністю, весь текст.

явно ми бачимо, що вона вельми висока, і ми бачимо так само, що тут це вкрай глобальний проєкт, тому що на той час друкарський верстат це дійсно було високе технологічне відкриття, але він не дозволяв друкувати великі тексти легко і швидко. Це був складний процес. Далі ми повинні розуміти, що все ж таки і в 18-му, і в 19-му столітті християнство і Біблія впливала на українську культуру. Наприклад, книга «Буття українського народу», написана Миколою Костомаровим, явно була натхненна книгою «Буття», першою книгою Мойсеєвою. Тому, звісно, ми можемо бачити багато інших прикладів. І зараз, коли ми маємо доступ до Святого Письма, зараз, коли ми маємо можливість вивчати Біблію, ми маємо можливість пізнавати Христа і маємо цю свободу. Бо, наприклад, у Всеросійській імперії були серйозні обмеження в цьому питанні. Поглянемо на той самий Емський указ, який забороняв друк на території Всеросійської імперії і ввезення на територію Всеросійської імперії оригінальних творів і перекладів на українську мову. Так, в тексті було написано малоросійське наречие, але ми розуміємо, що це наша мова. І, звісно, Біблія потрапила під цю заборону. Потім ми добре пам'ятаємо і добре даємо собі звіт, що був дуже тривалий час, зокрема, практично 70 років совкового режиму, який просто насаджував атеїзм і просто всілякими способами боровся з вірою в Бога. І зараз, коли Україна стала незалежною і одним з перших нормативних актів незалежної України, це був закон про свободу совісті та релігійні організації, в якому чітко було прописано дозволи на все, що було заборонено в сири-сири. І це важливо для себе розуміти. І нам треба для себе дивитися на ці речі і розуміти, що нам треба користуватися цими можливостями. Поки ця свобода є, дійсно ми, як християни, мусимо максимально використовувати можливість виконувати доручення Господа і рятівника нашого Ісуса Христа. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і навчаючи їх зберігати все, що Христос нам заповів. Знання історії зберігає нас від помилок, які були в минулому, і дозволяє нам себе ідентифікувати, відрізняти себе від усіх інших. І на додачу до того допомагає нам розуміти сучасність і в певній мірі навіть трошечки прогнозувати майбутнє. Якщо ми будемо знати і усвідомлювати, що дійсно наша культура 1100 років будувалася під християнським впливом, то дійсно тоді нам набагато простіше, говорячи з людьми про Христа, апелювати до того, що це не просто сьогодні і не просто зараз з'явилося. А з іншого боку, це дозволить нам розуміти, що були різноманітні впливи, зокрема, на християнську традицію, на християнську

християнську культуру. І від них можна себе уберегти і захистити. І так само можна уберегти і захистити від ось цих негативних впливів і тих людей, з якими ми спілкуємося і яким ми служимо. Бажаю вам виконати волю Божу на ваше життя. Нехай Господь поблагословить вас!

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 9.
2: І засурмив п'ятий ангел, і я бачив зорю, що спала із неба додолу. І їй даний був ключ від криниці безодньої, і вона відімкнула криницю безодню, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі. І затьмилося сонце і повітря від криничного диму. А з диму на землю вийшла срана, і дано їй міць, як мають міць скорпіони землі, і наказано їй, щоб вона не шкодила земній траві, ані жодному зіллю, ані жодному дереву, але тільки тим людям, які на чолах не мають печатки Божої. І було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучити 5 місяців, а мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину. І в ті дні люди смерти шукатимуть, та не знайдуть її. Померти вони захочуть, та втече від них смерть. А вигляд сарани був подібний до коней, на війну приготованих, а на головах у неї немов би вінки, подібні на золото, а обличчя її немов людські обличчя, і мала волосся, як волосся жіноче, а її зуби були немов лев'ячі, і мала вона панцири, немов панцири залізні, а шум її крил немов шум колесниць, коли коней багато біжить на війну. І мала хвости, подібні до скорпіонових, та жала, а в неї в хвостах її влада 5 місяців шкодити людям. І мала вона над собою царя, ангела безодні, йому по-єврейському ім'я Аваддон, а по-грецькому звався він Аполіон.
3: «Одне горе минуло! Ось за ним ще 2 горя надходять!»
2: І засурмив 6-й ангел. І я почув один голос із 4 рогів золотого жертівника, який перед Богом, що казав 6-му анголові, який мав сурму.
4: «Розв'яжи 4 анголів, що пов'язані при великій річці Євфраті».
2: І були порозв'язувані 4 ангели, приготовані на годину, і на день, і на місяць, і на рік, щоб убили 1/3 людей. А число кінного війська 20 000 раз по 10 000, і я чув їхнє число. І так бачив я коней в видінні, а на них верхівців, що панцири мали огняні, і гіацинтові, і сірчані. А голови в коней немов голови лев'ячі, а з їхнього рота виходив огонь, і дим, і сірка. І побита була 1/3 людей від цих 3 поразок, від огню, і від диму, і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Сила бо коней була в їхнім роті та в їхніх хвостах, а хвости їхні подібні до вужів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. А решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялася за діла своїх рук, щоб не кланятись демонам, ані ідолам золотим і срібним, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити. І вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про думки оточуючих.
2: На стосунках дуже багато що побудовано. Таким же чином життя – це стосунки з Богом. Тому однозначно, що думка оточуючих людей досить важлива, і я просто надихаю зараз, як люди, що слухають, якщо ви хочете чимось займатися і пробуєте, і вам говорять, що це ваше, дослухайтесь.
0: Світлі цитати світлих гостей. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла. Усякою молитвою й благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих.
1: Цитата з Біблії.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, небесний наш Батько, я величаю Твоє святе ім'я і в молитві благаю, врятуй мою країну, нашу Україну. Я молю Тебе, Господи, щоб припинилися ці ріки крові і смертей. Я благаю Тебе, щоб Ти своїм небесним світлом зійшов на нашу землю, освітив її, очистив її, врятував. І нехай припиниться війна, нехай прийде мир і спокій на мою землю. Я благаю Тебе, Боже, щоб Ти відродив мою землю, і щоб той світанок і той дощ очищення, якого чекають всі люди нашої землі, він нарешті прийшов, і щоб ми всі його дочекалися, і щоб люди з вдячністю в молитві впали на коліна і дякували Тобі, Господи, за те, що наша країна, вона ціла, що наша країна, вона відроджена, що наша країна вірить в Тебе, Господь, і що наша країна, вона одного разу встане з колін, і весь світ пізнає, що Твоя рука була тут, і що молитви почуті, Господь. Я вірю в те, що так і буде. І молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
2: Вітаємо усіх, хто слухатиме нас. Я дуже радий нашій сьогоднішній гості. Ярина Скуратівська в студії Світлого Радіо. Пані Ярина, вітаємо вас.
3: Добрий день.
2: Ярина, щойно з Хрещатику 26
3: так,
2: тут.
3: Долетіла.
2: З одного боку, мені легко буде розмовляти, тому що Ярина моя коліжанка, і ми десь дихаємо одним повітрям, якби одними проблемами в чомусь, звичайно, ні, а... З іншого боку, трохи якось мені, ну, не те, що ніяково, а просто можу сказати, що Ярина моя старша колега в тому сенсі, що вона вже понад чверть століття в радіосфері працює.
3: Ой, страшне,
2: як
3: страшне.
2: А все летить кудись, так?
3: Не вірю, просто правда.
2: Є авторкою і ведучою багатьох радіопроєктів, багатьох програм, зараз також подкасти з'являються. Ярино, це теж цікавить, ми обов'язково все це зачепимо, я навіть не знаю, з чого почати. Я думаю, що на десятки іде от лік програм, які
3: так.
2: Ви... Хотів спитати, ви на радіо прийшли в 96-му десь, от, і, звичайно, радіо змінювалося з тих пір, і багато всього було... Ми домовились, що ми будемо говорити з пані Яриною про свободу. От взяли таку тему, нехай вона от просто висить десь в повітрі, ми будемо до неї там час від часу повертатися із різних граней. І от, напевно, свободи стало більше для вас. Ви чуваєте?
3: Це, знаєте, таке складне питання, як і сама тема свободи. І так, і ні, я б сказала. Тому що якщо подивитись загалом на можливість говорити, що ти вважаєш за потрібне як журналіст, так, то напевно, що свободи стало більше. Але з іншого боку, зараз дуже сильно радіостанції, вони звужують, тобто вони форматуються, це те, що називається форматні радіо, так, і дуже часто замість того, щоб говорити те, що цікаво мені, умовно кажучи, я думаю про те, чи цікаво це буде моєї аудиторії? І це дуже звужує, ну, скажімо, мої можливості пошуку тем. Скажімо, я зараз працюю на молодіжному каналі, і багато тем я не можу зачіпати, оскільки вважається, що для молоді вони не цікаві. Скажімо, тема культури, тема війни. Як не дивно, але зараз ось ці теми намагаються так якось ніжно оминати. Більше музика і розваги. І в цьому є, ну, свій такий недолік, не знаю. Але були часи, коли можна було говорити
2: все. Але в житті ж завжди щось, якби як оцей камінець в черевику, завжди щось нашу свободу якби тисне. Чому ми про неї і говоримо? Чому це таке солодке слово? Тому що, ну, якби була абсолютна свобода, ніхто б про неї не говорив. Навіщо говорити про те, чим ти дихаєш? Якби про повітря ж ми не часто говоримо.
3: І у мене, до речі, був такий випадок, коли ми говорили з однією моєю знайомою зі Львова, музикант, вона приїхала в Київ, і ми з нею обговорювали, наскільки от питання свободи слова, і для неї це було таке якесь дуже далеке поняття, тобто вона до нього взагалі була непричетна. А потім вона посиділа, каже, слухай, а ти знаєш, я подумала, що, а якби, наприклад, закрили, або, наприклад, зупинилося, от, ну, скажімо так, все радіо, та? І ми розуміємо, наскільки мало у нас залишається простору, свободи і от саме можливості говорити, співати, наприклад, те, що я хочу, говорити те, що я хочу. І от в якийсь момент я зрозуміла, що для неї оця цінність свободи, коли вона зрозуміла, що вона може зникнути в якийсь момент, стала дуже високою. Тобто вона зрозуміла, що ця свобода, вона має цінність, вона дуже, дуже велика ця ціна. Іноді ми платимо за неї занадто високу ціну, на жаль. На жаль.
2: Ми пережили, ну от ви на Хрещатику 26 були з часи там Януковича, регіоналів, були темники.
3: Були, я їх бачила навіть, я з ними не працювала, але були такі історії. І знаєте, що мене, наприклад, в цих подіях, коли ми поверталися от за моєї історії, за мого життя, так, у мене вийшло так, що я прийшла на радіо в часи такої, скажімо, весни журналістської, так, коли починалося таке бурхливе якраз от те, що називається вседозволеність, так, такої свободи. А потім були часи Кучми, Темники і так далі, і потім були часи Януковича. Тобто, фактично, я бачила, як журналістська спільнота у нас, принаймні на радіо, це величезна така монструозна така махіна, будинок, багато людей. І я бачила, як легко, на жаль, цю свободу самі журналісти можуть віддавати. Я бачила просто це, і, знаєте, для того, щоб, наприклад, забрати цю свободу слова, от коли ми говоримо про свободу слова, це не такий складний процес. Достатньо змінити керівництво, достатньо сказати там журналістам, що не говори там, або, ну, якимось чином це так, знаєте, завуальовано показувати, і таким чином занурити от в історію з темниками.
2: Такі є. Вам просто може трохи і важко деяких людей розуміти, тому що ми ж якби родом з дитинства, ми формуємося от самою долею. Ви з родини, якби, ну, такої проукраїнської, української родини, ваш тато народознавець, і напевно все це якби, ну, це як можна сказати, природньо з молоком, як то кажуть, прищеплюється. А люди, все ж таки ж, ця от радянщина, вони ж виковували оцього Homo Sovieticus, це людина, яка...
3: Слухняна.
2: Так. Тобто безпринципна людина, яка не буде чимось жертвувати, яка просто пристосовується, сказало начальство, все, начальство знає. Тобто ми, люди маленькі, ми зарплатню отримуємо, сім'ю годуємо, ну, все якби.
3: А, до речі, знаєте, я колись говорила із психологами, бо одна із програм, яку я вела, одна з перших програм, це була програма із психологами. Ми говорили про ті теми, які не виносилися.
2: До речі, пані Ірина, професійний психолог також.
3: Ну, після того довелося, так. Але, власне, це я до того, що якщо малювати таку картинку нормальної людини, то в цій картинці нормальної людини якраз саме такі от те, що ви називали пристосуванцями, так, людей з цим бекграундом радянським, людей, які...
2: Ну, з будь-якої тоталітарної системи,
3: але
2: де знищували
3: норма.
2: І тисли багато.
3: Людина років. Для того, щоб вижити, для того, щоб просто вижити, людині треба було якось шукати шляхи, так? І оцей от спосіб виживання, який був в радянському часі, це нормальний спосіб виживання. І натомість інший випадок, там, наприклад, дисидентів, письменників і так далі, це не норма.
2: Так,
3: це не нормально.
2: Героїзм, тим то й героїзм, що це видатні люди, що один зі ста вийде і скаже «я проти».
3: Так, так. І на це треба сміливість і, знаєте, це дуже
2: важко. Особлива вдача якась, мені здається.
3: Так, так, це затятість. Це певна така затятість, але за нею йде дуже багато відповідальності, тому що на тебе, як мінімум, всі дивляться і ну, така собі історія, та завжди можна спихнути щось на того, хто видніший. Та?
2: Я чому про свободу заговорив трохи і якби в рамках журналістики, тому що мені здається, що для журналіста, ну, часто свобода це дуже важливо. Тобто, як самопрояв, я, наприклад, ініціюю, я хочу якусь програму, не те, що мені начальство скаже робити, а от мені було б цікаво от такі теми піднімати. І от ваші програми. Я, до речі, там дещо передивився, ну, зараз от архіви програм є, якісь нові проекти стали з'являтися. Тобто є програми, які ви багато років вели,
3: так,
2: останніх
3: є.
2: Років.
3: Є одна, наприклад, з програми, якими я дуже пишаюсь, це мовна програма, «Чорним по білому» називається, це мовна програма «Гра». І це був такий перший, напевно, перша проба та популяризувати українську мову. Тобто це була... гра, в якій... Тобто це програма, де ми гралися з словами. Тобто слухачі до нас телефонували, отримували завдання, вгадували, що означає це слово, бо як там діалекти вгадували, що означають ці чи інші слова, шукали помилки в текстах, бо дуже добре вчитися на чужих помилках, а не на своїх. От така от у нас була гра, і мені здається, що, ну, а за це, відповідно, отримували гроші, а потім книжки, тому що хтось вирішив, що отримувати гроші за знання – це неправильно, що за українську мову не, що це мова і гроші несумісні. Ну, така собі історія. Але була така програма, і, ну, було кілька циклів. Тобто ця програма пережила прожила разом зі мною на радіо дуже довго. От до війни якраз вона була в етері.
2: Тобто ви її якби виносили, ви так, викликали, так? Угу. А от програма «Стерео» з Ольгою Бабчук, ви так. назвали її «Стерео», тому що ви вдвох завжди вели?
3: Так, так.
2: Типу це був як діалог такий постійно?
3: Ми, між нами був діалог. Я б сказала, що ми намагалися гратися в такі, знаєте, чорне і біле, тобто ми було двоє ведучих, така...
2: Показати альтернативну якусь точку так, зору, так. А чому так? Так, а
3: так.
2: Чому?
3: І запрошували, як правило, якусь людину, яку, власне, випитували. Тобто от у нас таке було, як правило, таке тріо ми обговорювали, але все одно стерео, оскільки двоє ведучих і відповідно...
2: А, запрошували гостя, і він був як між Стилою і Харибдою.
3: Так, так. Десь приблизно.
2: Це такі, можна сказати, багаторічні проекти. Mm-hmm. А от почали з'являтися такі програми. Слова реабілітовані музикою, жіноче обличчя війни, люта війна, люди, які не мовчали, лінії опору. Це
3: вже подкасти. Це те, про що ви говорили, що пізніше будемо говорити.
2: А я, до речі, не дуже обізнаний. Давайте вже не відкладати.
3: Давайте.
2: Просто зараз мало хто не чув ці слова. Подкаст, кажуть, правильно говорити, подкаст,
3: та,
2: а не
3: підкаст.
2: Тому що це від iPod, а не від iPad.
3: Точно, точно. Так ви обізнані, а кажете, не знаєте нічого.
2: Ні, дещо я прочитав про це, але просто зараз, мені здається, якось в Україні це дуже набирає обертів. Почалося це на початку 2000-х в англомовному якби світі, але... от у мене просто навіть серед в соціальних мережах, серед друзів дехто веде. Тобто це такі собі вільні журналісти. Ніхто їм не каже, що робити, вони от самі запрошують людей, записують, наприклад, діалоги і викладають.
3: Так.
2: Чому ви зацікавилися цим? Як це все?
3: Ну, це якраз до свободи і можливостей, тому що подкасти, очевидно, це на сьогоднішньому етапі, принаймні на моїй роботі, та там, де дуже багато музики і дуже мало розмовних програм, подкасти виявилися єдиним способом та донести те, що я хочу говорити. А взагалі я подкасти страшенно люблю, тому що мені здається, це справді свобода в найширшому вияві, а це не обмеження однією радіостанцією і, скажімо, її певним спрямуванням, форматом. Це просто феєричний світ можливостей, тому що ти можеш записувати ці подкасти, сидячи вдома в Зумі, сам собі щось розповісти, якщо знаєш щось цікаве. І
2: казочку про Оха.
3: Без проблем, це чудово. До речі, якраз от зараз стартує, наскільки я знаю, якщо можна конкурентів у вас тут анонсувати.
2: Так ви ж і своїх конкурентів.
3: Ні, це інтернет-радіо, так що це не наші конкуренти взагалі, але в принципі та з'являється, наприклад, радіо «Слухавка». Це радіо, де будуть звучати якраз аудіокнижки, начітки різних казок і не лише казок. Тобто це от історія про те, що таке є і його дуже багато, і це дуже класно. Але ж це не лише там, наприклад, начітка якихось книжок, це не тільки інтерв'ю, це можна робити якісь музичні програми, це аналітичні програми, розважальні програми, спортивні програми, їх безліч. Ну, не програми, а подкасти я маю на увазі. І так само вони розраховані на таку ж публіку. У мене, наприклад, більше знайомих, які слухають подкасти, а не роблять подкасти.
2: Тобто це цілий світ, це якби, з чим це порівняти? З Ютубом багато може хто...
3: З інтернетом, з появою інтернету. От мені здається, що от коли з'явився інтернет, він дав оцей такий прям можливість огляду на всю ширину, наскільки ти можеш глянути. Так само подкастинг, як форма такого спілкування і слухання, це дуже, дуже вдала історія. Це правда, це... Світ без обмежень. Це свобода.
2: Отже, ви філолог, і, в принципі, не просто філолог, а ви і вас далі продовжили в аспірантуру. Але все-таки якось ви потрапили на радіо. Як це було взагалі? Як вас переманили з письма, можна сказати, на такий от... повністю розмовне слово?
3: Ви знаєте, я взагалі мріяла бути журналісткою. Але коли постало питання, куди йти, я все

0: Але мені дуже цікава була література, сучасна актуальна література. Я з нею, в принципі, працюю і зараз, ну, зараз трошки менше, але в мене і програми книжкові були. І якось оце от воно в мені постійно між собою, коротше, була така внутрішня суперечка, я не знаю, все-таки філологія чи журналістика. І я познайомилася із Ніною Жижерою, колегою, з якою ми робили якраз мовну програму «Чорним по білому» потім. І вона запросила мого батька на інтерв'ю, а я попросилась, кажу, можна я подивлюся взагалі, що таке радіо? І таким чином я подивилася, що таке радіо, потім зробила першу свою програму музичну, і власне, так опинилась на радіо, і все. І після того філологія, на цьому я поставила три крапки. Тобто аспірантура у мене закінчена, але дисертація не написана. Ну, так.
1: А я записав кілька пісень, зробив якби альбом пісень, і мене запросили на Світле радіо. Це, до речі, музична радіостанція.
0: Так? Ну, і воно і чути.
1: Дуже багато пісень, музики. От. І ну, просто презентувати, розпитати про творчість, про все. І от так я теж опинився на радіо. Спочатку як гість, але мені стало цікаво.
0: Круто. Мені взагалі здається, що це такі дуже хороші історії потрапляння. Знаєте, от коли ти знаходиш те місце, чи воно тебе знаходить, навіть не важко сказати, та як відбувається це от.
1: Ну, це трохи схоже на шлюб, знаєте, там розпитують, там люди там живуть, у них там купа дітей, живуть душа в душу. А як ви зустрілися? Та ми в гастрономі в черзі стояли, там я просто за нею зайнявся. Отже, наша гостя, журналістка, філологиня і психолог Ярина Скуратівська, яка зазвичай сама ставить запитання, але сьогодні у неї такий, ну і не тільки, звичайно, вона дає інтерв'ю і багато. Авторка, ведуча багатьох радіопрограм, які стали популярні.
2: Людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
1: Ваша освіта, це якісь курси чи що від Deutsche Welle? Це якби якісь, що це таке? Це тренінг для журналістів?
0: Deutsche Welle, це ж також, ну, можна сказати, наші колеги, якщо можна говорити про суспільних мовників. Deutsche Welle, це суспільний мовник Німеччини. І, як правило, суспільні мовники, вони розбудовуючи, будуються на базі, дуже такій великій базі. Та? І Deutsche Welle, це не лише там радіостанція, це не лише онлайн їхній великий сайт, де вони там не лише новини, матеріали все подають, не лише телебачення, але це і величезна академія. Академія, яка навчає, довчає, і, в принципі, на Заході нормально, коли журналісти проходять якісь додаткові навчальні тренінги, ходять один до одного на майстер-класи, слухають один одного, дивляться, обмін досвідом. Це дуже важливо, воно, правда, дуже допомагає якісь відкривати горизонти. А Deutsche Welle свого часу запускало тут, в Україні, свою академію, не свою, нашу академію суспільного мовлення. І допомагало готувати, напевно, так, тренерів, медіатренерів для того, щоб, ну, продовжувати цю роботу тут, в Україні. І це, правда, дуже цікавий досвід, тому що професійна освіта, світ для себе, так, ну, тобто професіонал для професіонала, це трошки інше, ніж прийти і прочитати якусь лекцію. Це вміння користуватись сучасними методиками, це дуже багато ігрових елементів. Там ігрових елементів 2/3, тобто в спосіб якогось такого достатньо легкого, так, спроби помилок, людина сама знаходить відповіді на ті питання, які ставляться під час от такого навчання професійного. І це дуже цікавий спосіб навчання, і я намагалася його, до речі, застосовувати минулого року. Вже мене попросили читати курс інтернет-журналістики в університеті. Але я зрозуміла, що, наприклад, ті методи, які Deutsche Welle пропонує на сьогодні, вони ще занадто сучасні, так, для вищої школи в Україні. Ну от, якось вони не склалися докупи. Сучасні методики і українська вища школа.
1: Я нагадаю, що ми з пані Яриною Скуратівською обрали таким лейтмотивом тему свободи, ну, якби в багатогранності, в багатьох виявах. І ми трохи торкнулися ось теми свободи в самовисловленні, бо ми люди слова, так, Ярина філолог і журналістка. І також учасниця трьох революцій в

0: країні, і це перша революція на граніті, це студентське голодування. Хто пам'ятає, 1990 рік, Майдан. Та тоді ще, здається, Площа Жовтневої революції.
1: Площа Жовтневої революції, пам'ятник Леніну, все
0: унікальний
1: стояло.
0: Час, вимоги студентів були задовільнені. Взагалі, можливо, кілька слів. Ні, Ярина каже, що не всі, не зовсім.
1: Ну, справа в тому, що це дуже складний, але такий трепетний час. Дуже б хотілося, знаєте, щоб на цьому все закінчилося. Дуже хотілося, щоб революція на граніті була першою і останньою нашою революцією. Але щось у нас не складається. Звичайно, революцію ми вміємо робити. А, на жаль, далі будувати, розбудовувати не завжди виходить. І, можливо, саме через те, що якраз і ми не робимо роботи над помилками. Угу. Якраз революція на граніті показала слабкість того, як можна маніпулювати людьми. Я маю на увазі учасниками революції на граніті. Це був феєричний час свободи, абсолютної свободи, і здавалося, що тоді можна змінювати все. Я не була серед тих, хто організовував голодування, але на третій день я вже була в таборі. Там була також своя історія, тому що дівчат, в принципі, на голодування не допускали. Це треба було докласти багато зусиль для того, щоб потрапити до числа тих, хто голодували. І я була на перших порах для голодуючих людей, а людей дуже багато було. Це був весь Майдан, який там був, він весь був запруджений людьми. Страйкували, почали виходити університети, інститути, а потім уже заводи, фабрики. І на вихідні це було просто віче, так? Багато людей. І люди приносили голодуючим воду. І були такі випадки, коли разом з водою приносили...
0: Недоброзичливці якісь.
1: Так.
0: Бо випадки були, чи це були чутки, як ви вважаєте?
1: Я думаю, що це були чутки, але принаймні нас просили, щоб ми пробували ту воду, яку... Бо приносили чаї, не лише воду, і чаї, наприклад, щоб розуміти, чи не буде погано тим, у кого і так ослаблений організм. Це дуже висока відповідальність.
0: Тобто ви були як виночерпій у царя. Він мав, типу, спочатку...
1: Так, це були ми. А потім, коли вже організували таке централізоване постачання води, то наша функція була в іншому. Потім ми, скажімо, виводили з голодування, бо це також тривалий процес, не можна одразу їсти там соки спершу. Тобто це також процес виходу з голодування, він трошки інакший. Так, але повернемося
0: до свободи.
1: До вимог.
0: До вимог студентів.
1: Я забула сказати про те, що пішло не так. Коли, в принципі, вже було зрозуміло, що революція на граніті перемогла, коли підписало керівництво Верховної Ради, що вони погоджуються на наші вимоги, ми розуміли, що ці вимоги не будуть виконані. Вони тут підписані. Але одна справа підписати, інша справа їх виконувати. Ті, хто стояли на Майдані, я знаю багатьох із них, декого вже, на жаль, немає на цьому світі, ці люди були ідеалістами. І от вони були дуже добрими помічними при владі. Але це були молоді люди. Їх політична верхівка не хотіла бачити в своєму колі. І фактично ніхто із революції на граніті так і не опинився у владних коридорах. Тобто, фактично, ті, хто робили революцію, так, роблять їх романтики, а користуються наслідками цієї революції, як правило, вибачайте, але...
0: Прагматики.
1: Називаємо їх прагматики. І оце от найбільша проблема, що дуже часто ті, хто виходять на революції, ті, хто йдуть туди абсолютно щиро, вони потім стають непотрібними. Непотрібними, і вже, власне, наступні ті, хто приходять до влади, це трошки інші, цинічніші люди, які користуються цими можливостями.
0: А наш формат, ми релігійне, ми християнське радіо, і тут я хочу сказати, що це мені нагадує історію про Ісуса Христа. Він теж молода людина, йому там навіть закидає релігійний істеблішмент, що тобі немає ще й 50-ти, і ти берешся говорити там про такі речі серйозні, і так далі. І фактично він, його теж не хочуть бачити серед владних структур, уже все розподілене, там садукеї, у них з римлянами все порішено. Фарисеї теж, у них своя школа, свої там тлумачення і так далі. І він опиняється якби трохи за бортом цієї всієї системи, яка хоче його позбавитись. Він незручний в цьому. Хоча дуже енергійний, потужний, і через 2000 років ми добре всі знаємо це ім'я.
1: Ну так, але це, звичайно, доля дуже обраних, так? Це місія. Це, ну, в принципі, для того, щоб такий досвід мати, ну, вибачте, треба бути Ісусом Христом.
0: Так. Пані Ірина, а от релігійність в вашому житті, в житті родини, чи ви помічали, що ваші батьки, ну, що для вас таке духовність або побожність? От як ви це відчуваєте і бачите сьогодні?
1: А сьогодні трошки інакше, ніж тоді. Це було тоді.
0: Ну, звичайно, ми міняємося.
1: Ми міняємося, і, ну, хто б міг подумати, та, що можуть бути такі карколомні зміни. Я народилася в час, коли взагалі не було такого поняття, як... Тобто було поняття боротьби з релігією, скажімо так. В школі я застала ще той радянський період, коли, хоча, наприклад, на Великдень всі пекли паски, і у всіх були крашанки, але про це ніхто не говорив. Приносили в школу їх, але ню-ню-ню про це говорити, тому що, ну, не можна ж. От якось поступово, а у мене батько, який писав, в принципі, почав писати в той час, збирати народні традиції, звичаї, а вони безпосередньо пов'язані з віруваннями, і причому там же ж така історія з дохристиянськими віруваннями, християнськими віруваннями, їхнім симбіозом, вони між собою в нашій культурі дуже цікаво поєдналися, і їх дуже важко виокремити. Це така, як на мене, знаєте, от якщо можна говорити звуковими якимись прикладами, це польфонічність, та це звучання дуже багатьох дуже
0: партій інструментів.
1: Так, от це воно. Ну тому вода це повітря, це звук, в якому, в принципі, ти виростаєш. Тобто про це не говорилось як про якісь там правила, та яких ти маєш дотримуватись, але, в принципі, ти в цих поняттях, в цій атмосфері ти виростаєш. Я про себе кажу в першу чергу. І от якраз на початку 90-х років, коли почала відроджуватись і Українська автокефальна церква, тобто це був період, який мене також дуже захопив. Це був період, коли фактично ми з друзями дуже багато і ходили до церкви, і спілкувалися. Тобто це була частина, дуже велика частина мого життя. Але з часом і поступово для мене особисто багато що змінилося. І от, скажімо, як би це сказати, похід до церкви не став є не стільки для мене зараз нагально потрібним. Тобто я бачу, що якщо у мене є потреба спілкуватись, висловити якісь емоції, почуття, я можу це робити без посередників. Так? Mm-hmm. Тобто я вважаю, може це занадто зухвало, але що я можу говорити з вищими силами, я навіть не знаю, як їх назвати, тому що я розумію, що те, що там щось є, це є. Конкретно там малювати собі постать з бородою чи
0: без бороди.
1: Без бороди, та для мене трохи зараз не актуально, але для того, щоб спілкуватись, не треба цих образів. Тобто це те, що живе в мені, і я в ньому. Ну от це десь так.
0: Тут є ще така цікава річ. Ми говоримо про
1: віру, правило, і церкву,
0: і так? Церковність, так. Угу. Церковність, угу. Церковну практику. Тобто я ходжу, там є таїнства, є зібрання, і от в неділю ми йдемо. То ви ж серед людей. Тобто тут про спілкування йдеться. Журналіст, він говорить з різними людьми, в тому числі і глибоко там віруючим, переконаними і так далі. Тобто ми потребуємо ось цього соціуму, громади, спільноти, спілкування. Це наше велике «я». Ми ж не замикаємось на собі. А ви маєте, ну, можна сказати, доступ і унікальні можливості в цьому плані. Тому що для багатьох людей, ну, скажімо, людина десь на хуторі живе, вона йде в церкву, вона там людей побачить взагалі.
1: Ну, це правда, так. Але мені здається, що дуже часто саме такі церковні традиції вони обмежують. Ну, вони мене точно обмежують в поведінці, тобто засилля якихось певних правил, церемонії і так далі. Дуже часто вони
0: зачіску
1: ще
0: не всяку зробить.
1: Я хотіла сказати, що упередження вони дуже дуже відчутні, особливо якщо ми говоримо про людей, які справді живуть на хуторах.
0: Ми всі трохи, якби мені здається, ми люди схильні до, ну, як це називається, коли ти в колії в своїй, ти, типу, от потрапив в щось, і щось нове, воно тобі
1: викликає трохи острах.
0: Що це таке? Я такого вчора і позавчора не бачив. Тут щось таке, от якби як це трактувати? Треба це на поличку поставити на якусь, а для цього треба, значить, щось посувати там, а на яку поличку, між чим?
1: Так, це важка робота, правда. І от знаєте, в мене інший приклад, можливо, трошки не мій персональний, але моєї собаки. У мене є собачка, і у неї неправильний прикус. Тобто у неї зубки стирчать. І я бачу, як от дуже часто люди, які дивляться на тварину, не знаю, чи так, кажуть, що вона агресивно показує зуби. Це я до того, що дуже часто собака добра, така цілується, бігає до всіх, там обнімається і так далі. Це я до того, що дуже часто ці упередження, які живуть разом з нами, та вони створюють величезні бар'єри. Бар'єр в спілкуванні, в розумінні, в тому, що ми там достукуємося один до одного. І мені б дуже хотілося, щоб цих бар'єрів особливо не було, коли ми говоримо там про церкву і так далі. А я зараз бачу більше якихось упереджень, навіть, ну, не воїн, але... На жаль, церква і політика також дуже тісно пов'язані. Ну, не знаю, на жаль чи не на жаль, але...
0: Так, так, воно є, до речі. Це от взяти всю історію людства, наприклад, там закони Хамурапі. Це яке там 18-17 століття до нашої ери. Він посилається на якогось бога, Шамаша, бога сонця і справедливого суду. Бо сонце виходить, і воно все освітлює, і бачить все згори, значить, і справедливо судить, хто є хто. Всі злодії ховаються, які вночі свої там темні справи роблять. І він каже, що я там захисник. Ну, тобто, важливо довести легітимність своєї влади, що ти обраний божественними силами, що ти не просто так там сидиш на троні над всіма. І він каже, я в своїх законах, значить, захищаю там знедолених там і так далі. Ну, покращення вже сьогодні. А насправді, по факту, всі ці закони, вони захищають вищий прошарок населення. От тих, хто мають владу, хто мають рабів, приватну власність, там, корови, бики і так далі. Ну, тобто, звучить все красиво, але всі розуміють, що під цим приховується. Тому, звичайно, а як же без легітимізації? А легітимізація – це наша влада священна, наш шлях священний, ну і так далі. А священний – це божественний, це от...
1: І от починається далі, спробую потім
0: розділити.
1: І ще особливо, якщо десь приблизно така церква вважає, що вона істина в останній інстанції, і...
0: Але з іншого боку, наше серце, воно часто з тими, кого, ну, слабкими, нас з дитинства захищає слабких. І от є таке місце в Біблії, що ті, кого весь світ не був достойний, поневірялися, значить, по байраках, зодягнені, аби як, ну, тобто оці от, там, Йосип сліпий, ну, от сповідники, які багато терпіли за свою віру. Ті герої, про яких ми сьогодні теж говорили, видатні люди, скажімо так, затяті.
1: Так, так, так.
0: Або посвячені, можна так сказати. Посвячені ідеї, ну, а ідея, посвячені людям, напевно, якимось, своєму народові.
1: Так, це дуже важливо мати якийсь для себе от дороговказ, та внутрішні якісь такі моральні певні устої, які не дають тобі схибити та йти кудись. Хоча, ну, ми ж бачимо, люди бувають різні, правда? І спокуси бувають для кожного.
0: Для кожного свій набір.
1: Так, і не завжди можна опиратися цим спокусам.
0: А, пані Ірино, якщо є такі от риси в людях, які вас, ну, захоплюють, до яких вас от тягне, до таких людей, бо, ну, у вас же багато співрозмовників в житті, гостей.
1: Ой, не знаю, риси, знаєте, от дуже важко говорити про риси. Мені важливо, наприклад, щоб людина була розумною. Це важливо. Тобто людина, яка вміє мислити і має свій погляд, навіть якщо він не збігається з моїм поглядом на життя, але це людина, яка може робити власні висновки. Мене такі люди завжди надихають. Тобто це ті, з ким я можу спілкуватись безконечно. Все інше, мені здається, ну таке. Хіба що вже, правда, якісь зовсім патологічна поведінка, але я з такими не зустрічалася, не знаю.
0: Ви вже трохи сказали про деякі ваші проекти, які ви викликали чорним по білому. Можливо, ще згадаєте якісь от такі дітища, які особливо дорогоцінні. Можливо, навіть уже і в минулому ці проєкти, але приємно, що вони особливо, скажімо, приємно.
1: Мені було дуже складно, але разом з тим дуже цікаво працювати над історичною програмою. А цій програмі вона більше 5 років прожила, хоча от вважається в радіожурналістиці, що програма, середній вік програми – це 2 роки. А якщо програма живе 5 років, то це вже такий довгожитель. Так, а 10 років такого не буває. Ну, це в нашому такому радіо українському ринку, тому що, наприклад, BBC, на яких всі рівняються, у них є навіть серіали, які вже йдуть понад 30 років. Там вже змінились головні герої, їхні онуки там вже головні герої, але все одно цей серіал іде, його слухають, і ну така історія. У нас такого нема.
0: Санта-Барбара.
1: Санта-Барбара, уявіть собі. Ну, я не знаю, як це 30 років в ефірі, в етері. От, а у нас, ну от, 5 років – це дуже солідний вік в моєї програми «Відлуння». І це, знаєте, був якраз період, коли був Янукович, і от ми починали так з цього, що не те, що цензура, але саме цензура для журналістів була дуже, дуже зрозумілою. Тобто ти знав, за які межі ти можеш виходити, за які ні. Саме тому я сховалась в історичну програму.
0: Багато речей нам пояснювати не треба. Ми дорослі і розумні люди, ми все січемо, все відчуваємо. Так.
1: Так, і от саме тому я говорила про історію, про паралелі, говорила про УПА, про козаків, про переможні війни. І мені здається, я хочу вірити в те, що ця програма була комусь, можливо, таким світлом. Вибачайте, що ми на світлому радіо говоримо про не дуже світлі історичні такі паралелі, але для мене, наприклад, дуже важливо раціоналізувати якісь певні штуки. І коли ти розумієш, що в історії є паралелі, які допомагають триматись, це дуже важливо. От для мене було дуже важливо говорити на ці історичні теми. Тобто на них не поширювалося якраз це цензурне це обмеження, і тому мені вдалося говорити про багато таких контроверсійних на той час речей.
0: А я б, знаєте, пані Ірино, дещо навіть би заперечив з приводу світла. В Біблії там починається все з того, щоб і сказав Бог, нехай станеться світло, і сталося світло, а потім 4 Євангелія від Івана, вона починається, що і світло в темряві світить. Тобто і темрява не огорнула його, вона його не може якби обмежити. І оці історії все-таки, це ж, ну, це тема Ісуса, пожертвувати всім, віддати все, віддати життя за те, що любиш, за тих, кого любиш. Він же міг замовкнути в свій час. І Сократ міг. І його вмовляли дуже, але ну просто це, ну от, такі люди.
1: Але таких людей за життя їм дуже важко було, тому що простіше було, правда, вмовкнути для них.
0: Дякую, пані Ірино, за те, що завітали і за присвятили час цій розмові.
1: Дякую вам за зустріч. Було дуже, дуже приємно. Мені сподобалося спілкуватися з вами.
0: Мені також.
1: Дякую.
2: Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в YouTube.

0: Господь – моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радости і спасіння в оселях праведників. Правиця Господня дає їм силу. Правиця Господня піднесла мене. Правиця Господня дала мені силу. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні.
1: Псалом 117, вірші з 14 по 17.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо «Еммануїл». Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоб Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай імення Твоє буде прославлено в мені Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
3: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
5: Це радіо, це велике благословення Господнє. За ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
3: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.
6: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
7: Вітаємо, шановні слухачі, у програмі «Світле освідчення». Це програма, у якій музика стає не просто фоном, а мовою любові, мовою вдячності та благословення. Замовляйте улюблені християнські пісні, передавайте вітання своїм рідним, друзям і всім, кого хочете підтримати добрим словом. Можливо, сьогодні день народження, хтось святкує, ви особисто або хтось з ваших рідних, знайомих, привітайте їх скориститися цією годиною. І нехай ця година буде наповнена світлом, радістю та Божою присутністю. Починаємо! Я нагадую, що це інтерактивна програма і долучитися може кожен бажаючий. Вам потрібно лише зателефонувати за нашими номерами. Записуйте 067-123-75-75. А також ви можете замовити композицію, просто написавши нам у Viber чи Telegram, або зателефонувавши за номером 093-558-44-12. Також наші контактні дані ви можете знайти на офіційній сторінці світле.org. Доєднуйтеся. А я приймаю перший телефонний дзвінок. Вітаю вас у програмі «Світле освідчення».
8: Вітаю вас, ваша любляча Діаночка, особливо тебе, Лілічка.
7: Вітаю.
8: Вчора, на жаль, мене не було в цій світлому освіченні, але мені Ларіса зі Львова, слава Господу, як за вас, так і за неї. Вона мені таке сказала, що вчора Богданчик мене так вспоминав тепло на весь етер, що всі в захваті.
7: Пані Діано, вас брат наш Богдан згадував не лише вчора, тому що вчора мене в етері не було, я не знаю. Але, наприклад, я була в етері позавчора, в середу, і він теж вас згадував. І він згадує вас кожного разу в світлому освіченні. Хто знає, можливо, сьогодні теж зателефонує та пригадає вас.
8: О, Господи, мені так все приємно чути. На жаль, мене вчора не було.
7: І але хочу... ви є сьогодні. Слава
8: да.
7: Господу.
8: Навіки слава. І хочу для Богданчика також. Він мене вчора, а він мене кожен день згадує, вчора і позавчора, а я його сьогодні ще згадаю навзаєм. І для нього замовити пісню хочу, також для Лариси зі Львова, для Віктора Старичанки, для тебе особливо, Лілічка, і для Василя зі Львова. І да, і особливо для тебе, як для ведучої, для моєї улюбленої ведучої, пісню Петра Кравця «Обійму тебе». До зв'язку, дякую.
7: А ми обіймаємо вас, пані Діано, дякую вам, що доєдналися. Отак, бачите, шановні слухачі, як можна згадати про людину в етері, передати їй слова привітання, теплі слова любові і благословіння, а потім наступного разу в етері вона теж про вас згадає і передасть вам якусь пісню теж навзаєм. Тож сьогодні користуйтеся цією годиною, згадуйте про своїх друзів на нашому світлому радіо, тому що не один наш слухач казав, що для вас це радіо стало більше, ніж просто радіо, це родина і навіть церква. Тож підтримуємо зв'язок один з одним, підтримуємо цю братерську любов і наповнюємось разом приємними християнськими композиціями.

Хочу я тобі сказати, що не слід це забувати, бо так легко зруйнувати навіть щире кохання. Ми усі як фейерверки, вмить згоріти чи померти, забуваючи момент.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Дійсно, іноді не потрібно навіть жодних слів, іноді просто обіймів достатньо. Іноді, знаєте, варто втриматися і просто обійняти людину. Тому сьогодні, можливо, є такі люди, які потребують ваших обійм. Обійміть своїх рідних, близьких, друзів. Нагадайте їм таким чином про свою любов. А я приймаю наступний телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Вітаю всіх світлих людей. Вдячними серцями поклоняємося, величаємо, прославляємо Господа, який подарував нам таку красиву родючу землю. Дякуємо за хлопців і дівчат з хоробрими серцями, які плечем до плеча стоять на передовій лінії боротьби за суверенітет України, стоять за майбутнє наших дітей. Благослови їх, Боже, добрим здоров'ям, підкріпи їхні душі своєю силою, дай їм мужність, стійкість, незламну силу духу, щоб вони перемагали на землі, в повітрі і на воді. Збережи твоїм милосердям їх дух, душу і тіло неушкодженими. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість, героїзм і жертовну любов до рідного народу. Україна благословляє вас, пишаємося вами, ви найкращі. Молимося і віримо, що Господь поведе Україну дорогою правди і миру. А хто надію на Бога складає, то всі шторми перепливе. Нехай на вас справдяться слова 65-го псалма. Ми йшли через вогонь і воду, але ти, Боже, вивів нас на волю. Божій команді наснаги, нехай благословить вас Господь і надалі трудитися в його виноградниках, щоб через ваше служіння розширювалося царство Боже в Україні за її межами. Подаруйте, будь ласка, нашим героям пісню «Алілуя». Команда «Світло Жишоти» виконує. Дякую вам.
3: Дякуємо і вам, пані Єлизавета. Залишайтеся з Господом.

0: що для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня «Молитва».
1: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
2: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093-558-44-12. 093-558-44-12.
3: Нехай усе живе хвалить Господа. Дійсно, саме ці слова сьогодні об'єднують нас з вами, шановні слухачі, біля радіоприймачів. Тому що хвала – це не лише пісня, це вдячне серце, це добре слово, це любов, яку ми даруємо один одному. І ви слухаєте програму «Світле освічення». Кожна композиція в цій програмі стає більше, ніж пісня. Це стає голосом Господнім, це стає благословенням, а кожне привітання – це таким, знаєте, промінчиком Божого світла. Дякуємо, що ви з нами, доєднуйтесь, замовляйте свої улюблені композиції та надихаємося разом. Приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас на хвилі Світлого радіо.
4: Дякую, слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
4: І вас усіх вітаю, дорогесенька!

0: витримати і швидко повернутися додому з перемогою. Ісусику, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Поставте їм, будь ласка, гарну пісеньку папацям цьом. Дякую за все.
1: Папацям цьом, пані Надія, дякуємо, що доєдналися. І ну, це чудовий день, чудове свято, тому що і у пана Володимира, правильно, Володя це Володимир, якщо я правильно кажу. Добре, у пана Володі та у сестрички Галини день народження. Ми передаємо вітання також від усієї радіокоманди і сподіваємося, що ви нас чуєте або вам передадуть, те, що пані Надія і ми сьогодні вітали вас, а також усі наші радіослухачі. Нехай Господь міцно тримає вас і веде своїми шляхами впродовж всього життя. І також бажаємо вам міцного здоров'я, довголіття, багато радостей, незвіданих нових. Нехай Господь відкриває вам двері у свої бачення вас, у своє джерело, у свою ріку, наповнює вас і благословляє. Рясно, рясно. Берники, хай світить сонце!

0: Ми маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Вору не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Хочу всім щиро підбадьорити і нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Шановні слухачі, наразі триває програма «Світле освічення». Це програма, в якій кожен бажаючий може замовити свою улюблену композицію та познайомити з нею наших слухачів, привітати когось, передати слова благословіння та любові. Нагадаю ще раз наші телефонні номери, щоб ви могли з легкістю прийняти участь. 067-123-75-75, а також ви можете зателефонувати або написати нам у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Долучайтеся! Приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Мир вам, пані Ліля, всі слухачі радіо Еммануїл, та Василь, Львівщини. Той наш нелегкий час, дуже багато сумних новин, тривожних. Але Господь каже нам, радуйся, і знову кажу, радуйтеся. Так що давайте попробуємо той нелегкий час виконати його заповідь і трошки порадіти. Хочу замовити для всіх музичів пісню. Тільки, опять же, що забув ту назву. Ну, могей, українці, якщо ви догадалися, пані Ліля, безпевно ви її вгадаєте. Дякую.
3: Ні-ні, пане Вікторе, почекайте. Я не знаю, пане Василя, перепрошую, яку пісню?
4: Там є слова «Ну, могей, українці».
3: А, «Ну, могей, українці», там та, піднімемо та, руки, так? Та. Ой, пане та. Василю, якби я знала назву.
4: Там, вроді, казала пані Марія туди...
3: «Гей, співає Україна».
4: «Співає Україна», та,
3: так. Ну, «Дорошенко, любов». Так.
4: Може...
3: Це вона? Правильно?
4: Десь, та, ну, десь там, так. Послухай, зараз будемо знати. Якщо ні, то будемо поправляти.
3: Добре, пане Василю, дякую вам. Дякую, що долучилися. І знаєте, ось мені підняли цим теж радість. Трішки ми з вами посміялися, поспілкувалися. Зараз прозвучить пісня «Дорошенко, любов, гей, співає Україну». І нехай вона нагадає нам з вами, що навіть серед наших тягостей життя, серед випробувань, Господь може наповнити серце миром і радістю, яку не здатні зібрати, відібрати жодні обставини. Господь здатен це зробити. Варто прийти до Нього і напитися Його присутності, як з джерела живої води.

0: Сьогодні в ефірі «Світлого радіо» немає радісних пісень, бо минуле та сучасне нашої країни повне болю, і ми сумуємо з тими, хто сумує.
1: Таточко, ми просимо тебе, пошли на мир, на нашу рідну землю, щоб наші дітки спокійно ходили в школу і жити у мирній, прекрасній Україні.
0: Попри все, життя триває. І якщо сьогодні ваш особливий день, день народження чи особисте свято, ми щиро вітаємо вас.
2: Ісусе, ти, Бог України, над землею пісня лине.
0: Бажаємо міцності духу і щоб у вашому домі та житті завжди були підстави для радості, віри та надії.
3: Дорогоцінні слухачі, я хочу нагадати, що в нас є соціальні мережі, що ви нас можете знайти на сторінках Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, а також ви можете підписуватися на наш канал в Телеграмі. І ви можете знайти ще більше інформації на нашому офіційному сайті світле.org. На цьому сайті є наші контактні дані, є новини радіо, також новини християнського світу, є партнерство, посилання на партнерство, в якому ви можете підтримати Світле Радіо, щоб воно лунало і надалі. Є розклад передач, якщо ви хочете дізнатися, коли буде виходити сьогодні чи завтра ваша улюблена передача, то заходьте, дивіться та плануйте свій час. Також є інформація про радіо, історія радіо і багато чого цікавого. А саме головне, там є наші програми. Все наше надбання за 21 рік, ваші улюблені програми, такі як повтор обговорення теми дня, невтомні наставники, роздуми про роздуми, сімейні консультації, шановна пані, світло в темряві, аудіокниги, також світлі гості і багато ще інших подкастів ви можете знайти у нас саме на офіційній сторінці, де є посилання на усі подкасти. А також, якщо у вас є молитовна потреба, ви хочете, щоб Світле Радіо підтримало вас в цьому, будь ласка, ви можете зайти знову ж таки на нашу основну сторінку. Тут є молитовна підтримка, посилання. Ви натискаєте і переходите на форму, в якій ви можете залишити вашу потребу. Пишіть так, як ви можете, наскільки ви готові поділитися, команда Світлого Радіо, а також наші слухачі, які часто відвідують теж наш офіційний сайт, можуть підтримувати і будуть підтримувати вас в молитві, щоб ви отримали перемогу над тим, над чим зараз ви молитеся. Отже, ось так я вам розказала про наш офіційний сайт, про наші інші теж соціальні мережі, тож приходьте, підписуйтесь, слідкуйте за нами, дізнавайтеся першими якісь нові програми, нові новини, які є в житті Світлого Радіо. А я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Вітаю.
4: Вітаю.
3: Ой, пані Альоно, такий поганий зв'язок, такий поганий зв'язок. Ви так репете? Пані Альоно, спробуйте перетелефонувати, бо щось дуже-дуже погано. Так, добре, знаєте, поки очікуємо дзвінка від пані Альони, сподіваємося, що він покращиться і можна буде дізнатися, яку пані Альона бажає композицію, а ось вона вже й телефонує. Пані Альоно!
4: Да.
3: О, чудово чутно вас!
4: Да.
3: Так, супер!
4: Музика.
3: Замовляйте пісню!
4: Пісню на дві вибіри якусь веселеньку. А я хочу ще спросити, Юлічка, як можна так зв'язуватися з тобою, наприклад, щоб я всіх вас могла бачити, що називати треба?
3: Ой, пані Альоно, знову поганий зв'язок. Ще раз, будь ласка, друге запитання. Як ви хочете з нами зв'язуватися?
4: Да, щоб всіх бачити.
3: Щоб нас бачити де? Так, пані Альоно, давайте зараз ми послухаємо вашу пісню, а ми з вами поспілкуємося поза етером. Добре? Тому що дуже поганий зв'язок. Добре, тоді до вашої уваги Корп Валерій переможе любов. Дійсно, любов – це та, знаєте, як написано в Біблії, є три. Любов, віра та надія, а найбільше серед них – любов. Любов перемагає. Господь – то є любов. І він переміг на хресті і приніс цю перемогу нам. Отже, любов завжди перемагає. Корп Валерій, переможе любов.

Знаєте, шановні слухачі, хочу перепросити, перед пані Альоною вийшла не дуже позитивна пісня, насправді мені здавалось, що вона буде позитивнішою, тому хочеться дійсно сьогоднішній етер наповняти радістю, любов'ю та позитивом, тому я знайшла іншу пісню, дуже її люблю, виконує церква Голгофи, пісня «Чудова благодать», і знаєте, дійсно щоранку ми отримуємо безцінний дар, це саме Божу благодать, і ми не можемо її заслужити, але ми можемо її з вдячністю прийняти. І дякуємо Господу за Його благодать, і нехай ця пісня стане нагадуванням про цю Його дивовижну милість. Нехай вона торкнеться вашого серця, зміцнить вашу віру, наповнить душу миром і особливо пані Альону радістю, а також кожного з вас, шановні слухачі.

0: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: День добре. Вітам сердечно.
3: Шановні слухачі, дякую кожному, хто сьогодні долучався протягом всього нашого етерву в програмі «Світле освічення». Я приймаю на сьогодні останнє замовлення. Дякую вам, що були сьогодні з нами. І вітаю вас, пане Вікторе, на хвилі «Світлого радіо».
4: Да, слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
4: Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Це Віктор Старичанки, «Церква нового життя». І передаю всім своїм братам і сестрам з нашої церкви, сестрички Олені, передаю привіт. Ми разом з нею знайомимо з Світлим радіом, і також і приймачі, то є даруємо, якщо дехто потребує, ми з радістю, дуже радісно люди приймають цю нашу радіолюбиму радіохвилю, Світле радіо Еммануїл. А також передаю привіт своїм рідним у Фінляндію, своїм донечкам Маї, Вікторії, внукам Саші, Іванчику, Богданчику, всім за кордоном, братам і сестрам. Також передаю привіт Богдану Чернівців, Діані із Меліоративного. Хочеться побільше молоді, щоб телефонувало на наше Світле радіо. Буде ще краще, якось ще буде веселіше і буде позитивніше, тому що молодь – це наше майбутнє, діти наші, наші внуки, і вони приймають також хорошо нашого Спасителя Ісуса Христа, і передають привіти, і нам стає дуже радісно і щасливо від цього, від нашої молоді. І передаю також привіт всій нашій радіосім'ї Ларисі, Ірині, Валентині з Житомира, Людмилам з Києва, Ніні з Ворзеля, Богдані Василі з Другобича, і також і в Харків, і Єлизаветі, Ользі, Запоріжжя, всім нашому любимому Світлому радіо. Підтримуємо молитовно і фінансово, щоб воно завжди лунало в наших домівках. І також молимося за нашу Україну, за наших захисників і захисниць. Віриться, що скоро буде перемога. Так що Господь нам допоможе. Якщо Господь з нами, то хто проти нас? Так що дякуємо і слухаємо дуже хорошу пісню. Всім Божих гарних благословінь. До побачення з Богом.
3: Дякуємо вам, пане Вікторе. Дійсно, ми теж цінуємо кожного слухача, а молодь, вона завжди, знаєте, відгукується в серці. І взагалі молодість – це час пошуку і важливих рішень. І сьогодні молоді люди дуже багато чують різних голосів, але ці голоси можуть бути відволікаючими, розумієте, в іншу сторону. Потрібно їм чути голос Божої любові, голос надії, голос істини. І тому я заохочую вас запрошувати молодь слухати християнське радіо, розповідати про це радіо, про Господа, про цю хвилю добра своїм дітям, своїм онукам, друзям, знайомим, ділитися в церквах, бачити молодь, дійсно заохочуйте їх також слухати хоча б якусь одну програму, поділитися з ними інформацією, що існує таке радіо, тому що молодь дуже потребує Господа, як і кожен з нас, звісно, теж. Навроцька Тетяна, «Божа воля».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: «Я жадаю спасіння Твого, Господи, і закон Твій – утіха моя. Нехай живе душа моя і славить Тебе, і суди Твої нехай допоможуть мені. Я блукаю, наче ягня загублене. Знайди раба Твого, бо я заповідей Твоїх не забув. Слава!»
1: Псалом 118, вірші 174 по 176.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Я колись не знала Бога. Ішла, шукаючи дорогу, вибирала, що хотіла, все, що мала, загубила. Так бреде вперед незрячий, спотикається та плаче, в двері стукає, благає, та ніхто не відчиняє. Бо за кожними дверима теж страждання, теж зневіра, також страшно, також пусто. А чому нема Ісуса? Ішла я вперто, і дуже довго, і двері я знайшла до Бога. Відчинились небеса, я побачила Христа, і тепер я маю радість. Будуть біди, буде старість, я нічого не боюсь, бо у мене є Ісус.

Коли ми думаємо про Бога, то яким ми бачимо його в нашій уяві? Як на малюнку з перших сторінок дитячої Біблії? Але ми ж знаємо, що Бог не такий. Він не дідусь, котрий сидить на хмарі або на троні, що сяє неприступним світлом. Нам важко уявити Бога, і тому в Біблії Бог має імена властивості, що допомагають нам зрозуміти, який він. Наприклад, Бог каже Мойсею: «Я – Господь цілитель твій». Тобто в молитві ми можемо і повинні звертатися насамперед до Бога, коли занедужили, а вже потім до лікарів. І ми уявляємо собі, як сам Бог кладе нам на голову руку і зцілює нас. Хоча ми не можемо його собі уявити, але ми реально це відчуваємо. Або ми читаємо в Євангелії, у якому Ісус мовить: «Я – пастир добрий». Пастир добрий кладе життя власне за вівці. І ми уявляємо собі, як Ісус на хресті віддає за нас своє життя. Ми знаємо, що це наші провини, наші гріхи він узяв на себе. І наше серце наповнюється подякою і благоговінням. Ми уявляємо собі також, як добрий пастир шукає вівцю, яка заблукала. Цю картинку ми теж знаємо з дитячої Біблії. Ми розуміємо, що іноді ми – ці заблукалі вівці. Ми знаємо, що він шукатиме нас, якщо ми зіб'ємося з дороги. Він ніколи не залишить нас. У Біблії є ще багато властивостей, якими Бог представляє нам себе. От послухайте, що пише один з авторів пісень молитов, які ми називаємо псалмами. «І нехай я дістанусь до Божого жертовника, до Бога розради й потіхи моєї, і буду на арфі хвалити тебе, Боже, Боже ти мій». Давид називає Бога Богом розради й потіхи, тобто радості. У пошуках радості чого тільки не роблять люди – куди тільки вони не ходять, щоб якось повеселитися, як вони твердять. Звичайно, після таких веселощів дуже важко буває на душі. Тобі це вже знайоме? Ні? Це добре. А якщо знайоме, тоді ти розумієш, що я маю на увазі. Усі алкоголіки і наркомани, які так страждають, що жах бере, шукали тільки трошки радості, а знайшли страх, страждання, хвороби, гріх, розпач. На цьому шляху, каже Бог, радості не знайти. У спілкуванні з Богом, у співі пісень хвали, у молитві, в церкві наші серця наповняються такою радістю, що навіть пояснити важко. Це радість спілкування із самим Богом, Творцем Усесвіту, нашим Спасителем. Він наповнює наші серця своїм миром, своїм Духом Святим. Так, що ми тільки до Нього і хочемо приходити, тільки в Нього хочемо шукати щирої радості і веселощів. Він – Бог радості нашої.

«Господь – моя допомога». Пам'ятаєш, хто такий Давид? Правильно, він переміг у двобої велетня Голіята. А чому він його переміг? Тому що покладався не на себе, не на свою силу і спритність, а на Господа. Є люди, що покладаються на себе. Вони вважають, що не потребують допомоги. Це горді люди. А Біблія вчить, що Бог гордим противиться. Він неначе промовляє: «Ну що ж, спробуйте самі». І коли в житті таких людей трапляється біда чи поразка, вони озлоблюються або впадають у відчай. Не так буває з тими людьми, хто покладається на Господа. Навіть коли не все виходить, як хотілося б, вони знають, у них є Бог, Він піклується про них. До Нього вони можуть звернутися, і немає на землі людини, яка не потребує допомоги. Але не всі люди знають, до кого їм звернутися у тяжку годину. Ти гадаєш, що це не так просто – звернутися до Бога по допомогу? Я теж іноді так думаю. Бог такий великий, а ми такі, ну скажімо, ну не варті Його. Але справа в тім, що Богу подобається, коли ми звертаємося до Нього по допомогу. Йому подобається, коли ми усвідомлюємо Його велич, Його любов до нас. Він дуже любить нас. Тим, кого ми любимо, ми охоче допомагаємо, чи не так? Так само і Бог, котрий любить усіх людей, чекає, щоб ми до Нього звернулися. І зробити це можна завжди. Він готовий почути нас і вдень, і вночі. Якщо у нас є проблема чи питання, якщо ми чогось боїмося або дійсно перебуваємо в небезпеці, ми можемо помолитися. Можна помолитися молитвою, яку ти вивчив на пам'ять. Але краще, коли ти скажеш Богу своїми словами про те, що тебе хвилює або лякає, і Він тебе обов'язково почує. Якщо ти гадаєш, що ти слабкий та нікому не потрібний, що не вмієш добре говорити і справляти враження на людей, то знай, такими були колись і Давид, і Мойсей. Знаєш, чому тобі не варто сумувати? Тому що і тобі, як і їм, Господь мовить: «Я допоможу тобі, тільки прямуй за мною і слухайся мене. Тоді тобі не буде страшно, і ти все зможеш зробити, що я доручу тобі. Довірся йому усім серцем».

0: Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
1: Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, найперші легенькі сніжинки, і сяюча диво ялинка. Від мами і літери, і слов, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами,

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт! До речі, із книг та кінофільмів ми знаємо, що царі їздили верхи на гарних конях, прикрашених золотою і срібною збруєю. А Ісус, цар над всіма царями, в'їжджав у Єрусалим на осляті. В народі про Віслюка розповідають таку легенду. Одного разу ця тварина прийшла до Творця і пожалілася йому.
3: «Нікого із звірів так не висміюють, як мене. Чим я заслужив на таке ставлення? Я перевожу найважчі ноші, ходжу по крутих стежках у горах, куди не пройде жодний кінь. А от мого двоюрідного брата коня всі люблять. На ньому одягають найкращу збрую, дають йому смачну поживну їжу, а мені кидають солому. І немає чого дивуватись, якщо в мене, буває, вривається терпець, і я починаю впиратись».
1: Бог з любові подивився на сіру тварину і промовив.
4: «Це правда, що люди обходяться з тобою жорстоко, але я дивлюся на тебе по-іншому. Зачекай трішки і постарайся бути задоволеним».
1: Пройшло багато часу, і Бог послав свого сина на землю. Марія та Йосип не могли знайти собі притулку у будинку. Лише в одному хліві знайшлося місце, щоб вони могли заночувати. Там і народився Ісус Христос. Одного разу вночі ангел звелів Йосипу тікати з дружиною та маленьким Ісусом з Віфлеєму якомога швидше, тому що Ірод шукав хлопчика, щоб його вбити. Йосип посадив Марію з дитиною на осла, і добра тварина понесла свою дорогоцінну ношу через пустелю до Єгипту. Пройшло більше 30 років. Ісус став дорослим,

0: На Пасху він, Спаситель світу, в'їжджав до Єрусалиму верхи на віслюку. Ні одній тварині не було віддано стільки почестей. Ось як цю подію описав пророк Захарія за сотні років до того, як вона трапилася.
1: Ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний і іде на ослі.
0: До речі, якщо тобі хтось каже «ти старий віслюк», то просто не зважай на ці слова. А згадай, що осел віз Сина Божого у святе місто Єрусалим. Ми всі повинні прагнути, щоб у нас було таке милосердне серце, як в Ісуса Христа. І було б дуже добре, якби ми змогли перемагати зло і в свою чергу не відповідати зі злістю на насмішки. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
2: І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть і ви їм так само.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Господи, силою Твого чесного Христа, благослови, збережи і захисти наші сім'ї від ненависті та безвір'я, від егоїзму та насилля, від важких випробувань і поневірянь. Навчи нас прислухатися одне до одного та будувати родинні стосунки на заповідях євангельської правди. Допоможи нам, Боже, бути відповідальними батьками, турбуючись не лише про тіло, але й про душу наших нащадків. Зміцни нас, Господи, у виконанні свого святого обов'язку, пошани й турботи перед нашими батьками. І нехай наше сімейне життя приведе нас до спасіння у вічності, а мир та порозуміння крізь наші родини освятить всю Україну. Амінь.
4: Без перестанку моліться.

Вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Книжка «Пробудження до життя» Тетяна Бугаєць. Минуле може бути якорем, що тягне нас назад. Але, можливо, варто відпустити того, ким ти був, щоб стати тим, ким Бог визначив тобі бути. В будь-якому випадку знай, що Господь говорить: «Я поверну вам за ті роки, котрі поїдала сарана». Книга пророка Йоїла. Дві посудини.
2: Продовження.

0: З усіх подарунків Каті найбільше сподобався мідного кольору дзвіночок на широкій різнобарвній стрічці. «Мамо, ти що, прямо з корови його зняла?» – бризнула сміхом дочка, розглядаючи фотографії тварин. «У нас таких корів точно немає. Пещені, немов із салону вийшли. Красуні!» Не зупиняючись, заливалася вона дзвінким сміхом. «І до речі, щодо краси, ти підготувалася до твору?» Ще слегка підсміючись, вичікувальним поглядом подивилась вона на матір. «Так, я в повній боєготовності», – відказала Ела. «Але пишемо вдвох, а не тільки я, як і домовлялись. У тебе є якісь начерки?» «Дещо є, ми з однокласниками обговорювали». «Ну і які ідеї?» «Різні. Дівчата говорять одне, хлопці інше. Ось, наприклад, Павлик відповів одним реченням, коротко і ясно».
1: «І що ж йому ясно?»
0: «Сказав, що краса – це страшна сила». Знову заливисто розсміялась Катя. «Ну, це ми також обговоримо», – спокійно відповіла Ела і запропонувала разом приготувати легку вечерю. Було вже пізно. Всі стомилися. Давалися ознаки і різниця в часі. Поки чоловік поспіхом розпаковував валізи, Катя приготувала чай. А Ела нарізала тонкими шматочками швейцарський сир – грюньєр. Цей тиждень Катя жила під наглядом однієї сестри з церкви. Ела віддячила їй великою плиткою молочного шоколаду з фундуком та фарфоровим чайничком з дьюті-фрі. Тепер вони залишились втрьох. В холодильнику майже нічого не було, крім фруктів та гарбузової каші. За вікном виднілись не гори, а похмурі багатоповерхівки. Але душа все ще дихала чаруючим присмаком прекрасної природи швейцарських Альп. Наступного дня, сидячи за письмовим столом, Ела з Катрусею розмовляли вже серйозніше. Обговорюючи задану тему, вони думали, яку назву дати твору. «Знаєш, Катю, а твій однокласник Павло був в чомусь правий. Краса – це дар. Але якщо цим даром зловживати, то він стає страшною силою».
1: «Як це?»
0: «Як ніж, яким можна нарізати хліб, а можна і ранити когось, або навіть убити. Так-так, красою теж можна вбити, якщо використовувати її як інструмент спокуси». Елу трохи здивувало те, що Катя – не запитала її про значення цього останнього слова. «А ще трапляється, – продовжила Ела, – що красива зовні людина буває порожньою всередині. Мабуть, про таку красу і написано – посудина, в якій лиш пустота». Уважно слухаючи, дочка уточнила: «Мамо, а до чого тут посудина?» «Ну, посудина – це свого роду вмістилище. Це зовнішня оболонка. Якщо брати людину, то це її тіло, обличчя, волосся, очі». «А що таке вогонь, який мерехтить в посудині?» «Розумієш, тіло – це ще не вся людина. Усередині кожного є інша посудина, невидима. Це її душа з думками, емоціями, бажаннями. І якщо вона жива, наповнена любов'ю до Бога і людей, то всередині ніби мерехтить маленький ліхтарик. Тобто два в одному? Так в рекламі кажуть», – у властивій їй жартливій манері перепитала Катя. «Чимось схоже на матрьошку». «Ну так, на зразок того. Хоча мені важко тобі це пояснити. Складна тема. О, що б ти вибрала? Бути красивою, але злою? Або некрасивою, але доброю?»
1: «Я б вибрала бути красивою.
0: А потім би виправилася», – відводячи в бік погляд, відповіла дівчинка. «Дурненька ти моя», – ніжно обнявши дочку, зітхнула Ела. «Все, мамо, я зрозуміла. Не хочу, щоб ти складала замість мене. Та й тема цікава. Здається, я придумала, про що буду писати. А ти відпочинь, но краще. Добре?» «Добре, як знаєш. Тільки, будь ласка, не засиджуйся допізна. Добраніч». Вранці задзвенів будильник.
1: Треба було збирати дочку в школу. Відкривши двері в дитячу кімнату, Елла прямо на ліжку побачила відкритий новий зошит з зарубіжної літератури. Чорнило було ще свіжим. Боже милосердний! І коли ж Катя заснула? Певно, не раніше 2:00 ночі, подумала вона про себе. Що ж ти тут наскладала, сонечко моє? У зошиті було списано кілька аркушів. Так, вже дійсно натхнення прийшло, по-іншому не скажеш. Похитавши головою, жінка взяла зошита в руки. Одягнувши окуляри та уважно придивившись, Елла прочитала назву твору. Вона звучала так. «Як не перетворити Божий дар в страшну силу?» Гортаючи сторінку за сторінкою, жінка з цікавістю поринала в світ захопливих роздумів своєї майже дорослої доньки. За вікном все ще було темно, але промінь надії освітив серце Елли. Вона почала гаряче молитись Господу про те, щоб в майбутньому він уберіг Катрусю від необачних кроків і легковажних вчинків. У глибинах її душі зажевріла віра в те, що настане час, коли її дочка також пробудеться для Бога, і її життя наповниться небесним світлом і його благословенням.

ви прослухали книжку Тетяни Бугаєць «Дві посудини». Запис на студії Світлого радіо «Еммануїл». Звукорежисер Крістіна Загаріна. Текст читала Тетяна Юхименко.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити, а ти, хто такий, що осуджуєш ближнього?
1: Цитата з Біблії.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 26 червня. 26 червня 2019 року світова спільнота вперше відзначила Всесвітній день холоду. Міжнародну інформаційну кампанію покликано привернути уваги до надзвичайно важливої ролі холодильних систем, кондиціювання повітря та теплових насосів у сучасному житті. Цього дня у 1824 році народився видатний британський науковець лорд Кельвін Томсон, який створив шкалу температур. Більшість людей майже не замислюється над тим, наскільки сильно охолодження впливає на наш щоденний комфорт і безпеку. Проте саме ці технології допомагають зберігати продукти харчування, транспортувати ліки та вакцини, підтримувати роботу лікарень, центрів обробки даних, транспортних систем і безлічі інших сфер, без яких важко уявити сучасний світ. Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу також відзначається 26 червня. Не секрет, що наркотичні препарати досить швидко призводять людину до моральної деградації та втрати фізичного здоров'я. При цьому наркобізнес залишається найприбутковішою кримінальною індустрією, а кількість тих, хто починає вживати наркотики, лише зростає. При цьому більша частина цих людей – молодь і підлітки. Щоб посилити світове співробітництво у вирішенні цієї проблеми та підвищити обізнаність людей, у 1987 році Генасамблеєю ООН прийнято було рішення щороку 26 червня відзначати Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Також 26 червня 1987 року набула чинності одна з ключових ініціатив охорони прав та гідності людини – Конвенція проти жорстоких тортур. Саме 26 червня було вирішено відзначати Міжнародний день на підтримку жертв тортур, який Генеральна асамблея ООН заснувала у грудні 1987 року. Мета даної події – закликати суспільство підтримати осіб, які стали жертвами катувань, та об'єднати всі зусилля в боротьбі проти цього злочину. На сьогодні міжнародну угоду підтримують 162 держави. За її нормами, особи, які застосовують катування, можуть підлягати кримінальному переслідуванню на території будь-якої країни, незалежно від місця здійснення злочину та незважаючи на громадянство. З 1988 року розпочав свою діяльність Комітет проти тортур, завдання якого полягає у контролі виконання країнами-учасницями цих правил. В Україні функціонує громадське об'єднання «Зеро тортуре», яке заснували для створення заходів запобігання та протидії тортурам. Перейдемо до подій. 1886 року французький хімік Анрі Муассан уперше отримав чистий фтор. 1906 року стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-прі Франції. 2006 року у Кельні відбувся матч фіналу чемпіону світу з футболу Україна-Швейцарія, в якому в серії після матчевих пенальті з рахунком 3-0 перемогла збірна України. Цього дня народились 1810 року Василь Тарновський-старший, український етнограф, історик права та громадський діяч. 1918-го прийшов у світ Василь Бережний, український письменник і журналіст. А 1987-го прийшов у світ Василь Васильців, український музикант. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай маленького, але важливого.
4: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
5: Мануель Марія Понсе Куельяр – мексиканський композитор, піаніст, диригент та педагог. Один із найвідоміших мексиканських композиторів першої половини ХХ століття. Мануель Понсе закінчив багато музичних закладів. Спочатку навчався у Національній консерваторії в Мехіко. Потім вивчав композицію в музичному ліцеї в Болоньї. Наступна сходинка – консерваторія Штерна в Берліні. І наостанок – брав уроки у Поля Дюка в Парижі. Після повернення на батьківщину брав активну участь в розвитку національної музичної культури. Викладав у консерваторії, був її директором. Був членом Академії мистецтв та наук. Видавав журнал «Музична культура». І, звичайно, багато гастролював, диригував своїми авторськими концертами. Основною частиною його інструментального репертуару є гітарна музика. Також багато творів композитор написав для фортепіано. По спогадам сучасників, Понсе сам був дуже хорошим піаністом. У березні 1982 року в Мехіко, до сторіччя з дня народження композитора, відбувся перший міжнародний конкурс гітаристів імені Мануеля Понсе. Сьогодні ми почуємо чудовий твір відомого мексиканського композитора Мануеля Марії Понсе, який називається «Естреліта».

Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.

Господи Бог наш, до Тебе кличемо в нашій молитві. Ти Бог всемогутній, Ти Бог Всесвіту, Ти Бог нашої планети, і Ти Бог чудової країни, в якій ми знаходимося, яка має особливі переживання на даний момент. Іде війна, страждають люди, гинуть найкращі хлопці, батьки чиїсь, чоловіки. Ми сумуємо, Господи, ми молимося, ми просимо, ми підтримуємо тих, хто на фронті, хто воює, хто здобуває цю перемогу. Ми на передньому флангу. Ми розуміємо, що молитва, вона відкриває можливості. Молитва відкриває силу Твою, яка може могутньо діяти в любих обставинах. Почуй нас ради себе та мого. Ради того, Господи, щоб народ наш відчув Твою близькість, Господи, Твою благодать і Твою любов. Ради діток маленьких, які починають своє життя в таких умовах, і вони запам'ятають це на все своє життя. Просимо миру, просимо благословіння, просимо, Господи, щоб Твоя свята правда, вона проникла, вона, Господи, наповнила собою всю нашу землю. Ми розуміємо, коли ми будемо близькі до Тебе, Ти будеш близький до нас. Навчи нас цьому, допоможи нам. Ми все це просимо в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

0: від егоїзму і некомпетентності до зрілої відповідальності у програмі «Заради любові» з ведучою Наталією Чорномор та експертом з сімейних питань, доктором філософії Адріаном Буковинським.
1: З вами я, Наталя Чорномор. Вітаю вас, шановні слухачі. Перший раз у перший клас, колись йшли ми, згодом наші діти. Та питання, яке вчитель ставить учням на першому шкільному уроці протягом років, залишається незмінним. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Звісно, відповіді у представників різних поколінь радикально відрізняються. На зміну класичним лікарям, вчителям та космонавтам прийшли бізнесмени, дизайнери, програмісти та просто зірки. А от Марія Даринки, яка цього року пішла до школи, на тлі інших відповідей її однокласників пролунала якось дивно і навіть викликала іронічні посмішки. Вчителька знову звернулася до дівчинки. Даринко, напевне, ти не зрозуміла? Я запитую, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Але та впевнено, без усякого замішання, повторила свою відповідь. Так, я хочу бути мамою. Тож, тато і мама, чоловік і дружина, наскільки ці ролі насправді є значущими для вас особисто? Наскільки влаштовують вас взаємини, які склалися у вашій родині? Якими б ви хотіли бачити стосунки у своєму майбутньому подружжі? Незважаючи на сучасні тенденції, спрямовані на знецінення ролі сім'ї, подружжя та батьківства, ми зізнаємося, що, як і раніше, маємо глибоку внутрішню потребу у міцних і надійних стосунках. Тож, запрошуємо вас до подорожі. Наша мета – віднайти втрачені, а кимось, можливо, ще й не відкриті принципи побудови міцних і надійних стосунків у подружжі. Що лежить в їх основі? У чому полягає сутність справжньої любові? Як знайти і не втратити одне одного, палкі почуття, довіру? Де криються підводні рифи і як не розбитися об них вщент? Протягом наступних 50 програм ми розглянемо ці і багато інших питань з доктором філософії, експертом

0: Там написано «Адріан Буковинський, чоловік Марії». І мій номер телефону. Оце все. І для багатьох це є великим здивуванням, що це означає. Ну, а це саме означає, що моя дружина – це найближча людина в моєму житті. Це мій друг, порадник, соратник. Це моя надійна опора. Це та людина, з якою ми живемо вже впродовж 26 років в подружжі, з якою ми виховуємо наших дітей. І моя сім'я – це для мене унікальний мікросвіт, де я люблю, де мене люблять, де ми розвиваємося.
1: Втілювати у власному житті цінності, які проголошуємо, відповідальність кожної людини. Але це й надає моральне право ділитися своїми ідеями з іншими. Тож, Адріане, що спонукало вас присвятити своє життя саме цій справі?
0: Для мене мета наших ефірів – збагатити себе та інших. Кожний народ живе надбанням, а надбання починаються з людини. Я поділюся тим, що ми робимо. Культура, звичаї, традиції, але є найперше, до чого людина покликана з моменту створення – до подружжя. Бо хоче і шукає помічників, і наше покликання – ділитися тим добрим, що ми взяли для себе, ділитися досвідом і знаннями. Хтось ділиться досвідом в медицині, а хтось в архітектурі і так далі. Хтось назвав це професією, а у нас ця професія поєднана з покликанням, тому що Господь створив людину для людини, і тим самим хоче помічників для себе, а тим самим для своїх дітей. Кожному він дає свої дари, а ми обдаровуємо інших. Будь-який спеціаліст вчиться і потім заробляє за це гроші. Наприклад, мій брат – архітектор будівель, а ми з дружиною – архітектори подружжя і стосунків. Коли лікар складає тіло, то платять великі гроші, а ми попереджаємо проблеми, щоб потім не було дуже боляче і дорого. Тому ми займаємося профілактикою, лікуванням, а коли потрібно – і реанімацією. В одному із своїх віршів моя дружина написала такі слова: «Благословенна ти моя державо, благословенна Богом на віки. Ти заслужила в світі мати право пишатись мудрими і сильними людьми. Наша земля благословенна батьками, дідами та іншими достойними людьми. Коли ми будемо розуміти, що Бог дав нам можливість народитись на цій землі, то тоді будемо розуміти, що маємо зробити для неї багато. А кожному Бог дає під силу можливості, вміння, таланти, віддати. Ти комусь для когось, хтось тобі для тебе. Життя – це процес обдарування, і це має бути постійним, безконечним. Словом, діями, вчинками, працею. Дітям віддають батьки, вчителі, вихователі. Віддають те, чого навчилися впродовж життя. Віддача дітей – це повинен бути послух батькам, увага вчителям. Саме так досягається гармонія і радість у житті.
1: Дякую, Адріане. На цьому ми прощаємось з вами, шановні слухачі.

0: ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Багато разів бороли мене від юності моєї, нехай скаже Ізраїль. Багато разів бороли мене від юності моєї, але не перемогли мене.
1: Псалом 128, перший, другий вірш.

Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословляєш. Ми молимо тебе зараз, звертаємося до тебе і просимо тебе милості твої над нашою країною. Благослови всі тих людей, які переживають зараз ті нелегкі години, дні війни. І нехай закінчиться вона скоріше, щоб ми всі разом славили тебе в єдності, щоб не було ніяких меж в Україні, не було розділень. Допоможи нам бути вірними і любити тих, хто зараз потребує нашої любові, сили і натхнення. Благослови, будь ласка, керівництво нашої країни. Нехай вони виконують свої обов'язки в страху Божому, згідно з твоїм словом. Благослови тих братів, які перебувають зараз капеланами на передовій. Дай їм слово натхнення. Дякуємо за те, що ти ведеш нас і благословляєш. Дякую, що ти показуєш в кожному дні, що ти не залишаєш нас. Благослови сім'ї, щоб кожен з нас відчував відповідальність за те, що ти довірив нам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми молились. Амінь.

0: без віри стати приємним Всевишньому неможливо, бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Нещодавно повернувся з молитви в горах. Це дуже важливо для мене. Я практикую ось такі походи в гори для молитви і роблю це вже протягом 30 років. І це, скоріш за все, є одним із найважливіших моментів в моєму служінні. Я розпочну з моменту, з того моменту, де я закінчив своє останнє послання. Я використовую авторизовану версію Біблії. Минулого разу ми розбирали 9 розділ, і там здебільшого йде мова про навернення Савла, і яким дивовижним чином це сталося. І потім, коли він зрештою зустрівся з іншими апостолами в Дамаску, далі він сам, і тут мова вже йде про Павла, відчув на собі переслідування. І потім, врешті-решт, він змінить своє ім'я і буде називатися Павлом. Але на цей момент він ще Савло. Згодом він пішов до Єрусалиму, і там його все ще трохи побоювалися. А Варнава, взявши його, привів до апостолів і розповів їм про його і про те, як він проповідував потім у Дамаску. І після цього настав певний час спокою. Саме тоді його привели до Кесарії. І далі події в історії починають змінюватися. І минулого разу я на цьому і закінчив. Так, події в історії починають змінюватися, тому що в 32-му вірші на передній план знову виходить Петро. Коли Петро обходив усіх, або іншими словами, перебував на різних територіях, прибув він і до святих, які жили в Лідді. І коли він туди прибув, і на мою думку, це дуже цікаво, і якийсь час я намагався зрозуміти цю ситуацію, тому що коли Петро, і ви маєте пам'ятати, хто саме написав книгу «Дії апостолів», ми віримо, що це був Лука. І він не так часто згадує самого себе, але більше описує інших і говорить тут доволі чітко. Коли Петро обходив різні території і прийшов в Лідду, там він знайшов одного чоловіка на ім'я Еней, котрий 8 років лежав у ліжку, бо був паралізований. Тут є очевидним, що той міг бути одним із віруючих. Тут саме такий висновок і напрошується, але беззаперечно, коли Петро зустрів Енея, ось ця людина, яка була в дуже важкому фізичному стані, він був прикутий до ліжка протягом 8 років. І 34-й вірш. «І сказав йому Петро, Енею, зцілює тебе Ісус Христос, устань і прибери свою постіль». І той відразу устав. На мою думку, це надцікаво. Насправді, тому що ми починаємо якось звикати до опису різних чудес в Новому Заповіті, але саме в цьому випадку я бачу дещо незвичне. Тому що тут, більш за все, ми маємо справу з наверненою людиною. Мається на увазі, що той факт, що він вже 8 років провів у ліжку, означає, що ще до пробудження, до проповіді Євангелія, вчення про смерть та воскресіння Ісуса. І очевидно, що він був прикутий до ліжка ще до того, як всі ці попередні події сталися. В ліжку він був протягом 8 років, і це не те, щоб щось нове, але тут приходить Петро. І тут вже налічується окрема група учнів, певна група віруючих. Але вони не зробили ніякої очевидної спроби зцілити цього чоловіка. І у мене ця ситуація викликає певну кількість запитань. Але Петро, побачивши його, миттєво зрозумів, що станеться диво. І все відбулося дуже просто. Він просто сказав, не зазначено, що він помазав його оливою, не вказано, що він поклав на нього руки, він просто проговорив до нього. Він сказав, «Енею, Ісус Христос творить тебе цілісним». Іншими словами, здоровим від хвороби. І проговоривши це, тільки тоді він кидає виклик. Я можу собі це тільки уявити. Після того, як чоловік провів 8 років прикованим до ліжка, зараз він не міг усвідомити до кінця, що ж врешті-решт станеться. І також це не робилося з метою, щоб показати своє гарне ставлення до Петра. Але це все було просто ініціативою зі сторони Петра. Я хочу, щоб ви усвідомили. Все це було ініціативою зі сторони Петра, і він сказав, звертаючись до цієї людини за іменем, «Енею, зцілює тебе Ісус Христос, устань і прибери свою постіль». І він послухався та встав з ліжка. Відразу, для здійснення цього дива не треба було чекати дні чи тижні. Не було ніякого значення, чи знаходився там потім Петро, перебуваючи в ревній молитві, і через кілька тижнів хвора людина змогла підвестися з ліжка. Ні, відразу. Мені подобається те слово, яке використовується в авторизованій версії «негайно». Прямо зараз він підвівся з ліжка, зцілений. І це диво було таким потужним, що ми бачимо, як в 35-му вірші, який це мало ефект. Побачили його всі, і тут не говориться, що це були лише віруючі, а навпаки, цілком очевидно, що мова йде і про невіруючих, що спостерігали за цими подіями. Всі, які жили в Лідді та в Сароні, вони бачили його, і через це диво навернулися до Господа. Я хочу, щоб ви побачили важливість всього цього. Учні там вже були, до того вони перебували там, але була необхідність в цьому потужному диві задля того, щоб привернути увагу великої кількості людей. Тому що тут зазначено, що всі, хто був свідком цього дива, і це буквально означає всі без винятку, всі, хто жили в Лідді та в Сароні, бачили його та навернулися до Господа. Отже, ми бачимо це диво, але Петро на цьому не зупиняється. Ми бачимо, як дещо сталося. 36-й вірш. Він потрапив до Йопії, а в Йопії була одна учениця на ім'я Тавіта, що в перекладі означає «сарна». І тут в залежності від того, яку мову ви використовуєте. Отже, Тавіта або сарна, вона була сповнена добрих діл. І в 36-му вірші перераховується, чим вона займалась. І 37-й вірш. А сталося так, що вона тими днями захворіла і померла. Але вона була неймовірна в тому, що робила. І тут у 37-му вірші говориться, що вона не тільки захворіла, а й померла в результаті цього. І знову ж таки, вона жила поруч із віруючими. І вона була знана як учениця, та ось вона захворіла та померла. Близькі обмили її та не поховали її з причин, які самі не мали в змозі пояснити. Вони поклали її в верхній кімнаті в спальні. До такого висновку я приходжу, коли чую «верхня кімната». Оскільки Лідда була близько до Йопії, то учні, почувши, що Петро там, послали до нього 2 мужів, благаючи, «Не полінуйся прийти до нас якомога швидше». І ось маємо 39-й вірш. Уставши, Петро пішов з ними. Коли прийшов, завели його до верхньої кімнати. Всі вдови обступили його, вони стояли поруч із ним і з цією померлою Тобітою, плачучи і показуючи одяг і покривала, які робила Сарна, коли була з ними. До речі, вона так і увійшла в історію. Я маю на увазі, як непересічний випадок через ось цю конкретну жінку і через справи, які вона чинила. І тут ми можемо побачити, що справа не тільки в проповіді, не тільки в свідченні. Іноді це просто довільна практична допомога, яку вона надавала. І навіть сьогодні це важливо. Я, будучи євангелістом, розумію, що велика частина мого служіння – це надання практичної допомоги там, де її потребують. Ми годували голодних, ми забезпечували людей одягом. Протягом багатьох років ми відправляли медичне обладнання. І навіть сьогодні в Україну ми відправляємо необхідне обладнання на передову. І ми маємо усвідомити, що все це невід'ємна складова служіння. Але що відбувається далі? В 39-му вірші сказано, що він пішов з ними у верхню кімнату, де перебувала ця померла учениця Тавіта. І в 40-му вірші говориться про те, що зробив Петро. Він всіх випровадив. Згадую, як Ісус одного разу так само зробив. Саме через всіх тих, хто там ридав та репетував. Там була мертва 12-річна дівчинка, і він відправив геть тих віруючих, що не вірили в можливість дива. І потім що зробив Ісус? Він взяв її за руку і воскресив її. Тут Петро робить абсолютно те саме. Він схилився на коліна та помолився. І якщо порівняти це з попереднім дивом, коли без запрошення Петро прийшов додому до Енея і просто промовив «Устань, Ісус Христос, зцілює тебе», а зараз в 40-му вірші Петро спочатку всіх випроваджує з кімнати, потім стає на коліна та молиться. І тут говориться досить чітко, і повернувшись, сказав тілу. І тут він використав її ім'я Тавіта. І він сказав: «Тавіто, встань!» І ось ця мертва жінка розплющила свої очі і побачила Петра. Напевно, зрозумівши, хто він такий, була шокована, і вона підвелась та сіла. Мені подобається ця частина, тому що тут Петро молиться, і коли він молиться, він просто промовляє: «Тавіто, встань!» В авторизованій версії використовується слово «постань». Але це те ж саме, що і «вставай» звичайною англійською. І вона відповіла, відкривши очі. А коли побачила Петра, вона підвелась і сіла. 41-й вірш. Подавши їй руку, він підвів її. І покликавши святих і вдовиць, він поставив її перед ними живою. І для мене це все є неймовірним викликом, тому що Петру доводилось в обох випадках розуміти, і вони були абсолютно різними по факту, і не було ніякої формули, якогось одного варіанту, як все зробити. Тому що у випадку з Енеєм той хворів протягом 8 років, і потім Петро просто промовив до нього, кинув йому виклик, і та хвора людина була зцілена. А в цьому випадку Тавіта вже померла, і оточуючі оплакували її, тому що вона була відомою та улюбленою ученицею. Тут Петро діє по-іншому. Він виставив з кімнати всіх людей, бо ж вони ридали і з тим завдавали багато шуму, але це було за традицією. Якщо хтось помирає, були люди, яким платили, не знаю, чи знаєте ви про це, але були спеціальні люди, яким платили за те, щоб вони приходили і зчиняли лемен. Як на мене, це неймовірна історія, але вона правдива. Там були не тільки рідні, а й додатково приходили люди, які мали за вас ще й репетувати. Як на мене, це все досить незвично. І що трапилося в результаті всього того? Так, ті люди, що були поруч, ті, що там плакали, наглядали за всім, були поруч з Тавітою. Звісно, вони за все це дуже переживали. Вони втратили її, вони сумували за нею, бо вона, очевидно, була жінкою, яка зробила багато всього. На неї сильно покладалися, коли вона ще була живою. Але тут ми бачимо зовсім іншу реакцію Петра. Він не хотів брати участь у всьому цьому. Бо він бачив, що ті люди, що плакали та репетували, не були сповнені вірою щодо того, що може трапитися диво. Так, вони його покликали до себе, але й водночас не очікували того, що станеться диво. І я не розумію, чому. Вони відправили двох людей, хоча в попередньому випадку мова не йшла про воскресіння з мертвих, тоді він просто зцілив хворого на ім'я Еней. Ну, звісно, той не вставав з ліжка 8 років, і те, що сталося, таки було великим дивом. Але цього разу вони запросили його вже після смерті Тавіти. Тому що саме так тут і говориться. Ось тут, в 37-му вірші, чітко вказано, що вона померла. А в 38-му вірші говориться, що через те, що дізналися, що Петро перебував неподалік, вони відправили двох людей, щоб попросити його прийти негайно. І чи бачите ви контраст у порівнянні з першим випадком? Тут він молиться над людиною, що була прикута до ліжка протягом 8 років, а ті, що були поруч, інші учні, нічого раніше не змогли зробити. Зараз вони прийшли до Тавіти, вони прийняли той факт, що вона

Зауважте, спочатку вона відкрила очі. Жінка, що померла. І коли вона побачила, що перед нею Петро, вона підвелась. І в 41-му вірші він взяв її за руку і допоміг піднятися. А вже потім він прикликав святих та вдів, засвідчуючи те, що вона жива. І потім знову те ж саме стається, і про це говориться в 42-му вірші. Це стало відомо по всій Йопії, і люди повірили в Господа. Отже, ми можемо бачити, що в обох випадках я прийшов до висновку, що для того, щоб сталися ці дива, була серйозна причина. Диво, що трапилося з Енеєм, прикутого до ліжка протягом 8 років, і з Тавітою, яка взагалі вже була мертвою кілька днів. І результатом дива в обох випадках було те, що через це багато людей прийшло до Христа. Люди можуть піддавати це сумнівам, але для мене однією з найважливіших речей в моєму служінні є не тільки проповідь Євангелія. Але також я в ім'я Ісуса наказую хворим зцілитися. Зауважте, я не сказав, що це я їх зцілюю. Я не можу зцілювати, Ісус дає зцілення. А я говорю їм про це. Але беззаперечним фактом є наступне, що протягом всіх цих років, коли ми були свідками потужних чудес по всій Росії, саме так, протягом всіх 30 років це супроводжувалось неймовірними чудесами. І якщо я проводив щось на стадіоні, я хотів перебувати на тому стадіоні не менше 3 днів. Чому так? Тому що після того, як люди чули моє до них звернення, і коли я запрошував їх до покаяння, вони були свідками чудес. Це було очевидним проявом сили та влади того Євангелія, яке я проповідував, і через це наступного дня приходило більше людей. Я переконаний, що коли Ісус завершував своє служіння, я згадував це раніше і знову хочу звернути на це увагу. Я вірю, що коли Ісус ніс своє служіння, люди йшли за ним не тільки через те, що він говорив. Іноді так і було. Наприклад, коли одного разу він накормив 5 тисяч, а другого разу накормив 7 тисяч. Були люди, які йшли за ним не заради чудес, а через його вчення. Проте в більшості випадків вони йшли за Ісусом саме через чудеса. І я дійсно в це вірю. Саме тому Ісус сказав беззаперечно, коли він востаннє звертався до своїх учнів після свого воскресіння. Проповідуйте Євангеліє, зцілюйте хворих. В сучасному світі існує дуже багато різних релігій. І мільйони, десятки тисяч, мільйонів людей слідують цим релігіям. Але жодна з цих релігій не пропонує чудо зцілення, воскресіння з мертвих. І не пропонує спасіння через покаяння і прощення гріхів. Християнське послання відрізняється від будь-якого іншого вчення. Але в той самий час різні релігії існували в усі епохи. Коли я зростав, були певні теми, які ми обговорювали в родині щодо того, чим би ми хотіли займатися. Мій старший брат поїхав місіонером в Індію. Моя сестра була місіонеркою в Африці, а я заявляв, що стану місіонером в Європі. Але головне в наступному. Коли я все це обговорював з моїм батьком, я був шокований тим, що дізнався, що навіть в самих віддалених племенах, чи то в Африці, чи то на якихось віддалених островах, коли цивілізовані люди з Заходу приїздили туди, всі ті люди мали якусь форму релігійного поклоніння. Ви маєте це зрозуміти, ви мусите це усвідомити, що людина створена з непереборним потягом до поклоніння. Ви можете бачити, що хтось поклоняється сонцю чи місяцю, в Індії поклоняються корові. І якщо зануритися в історію, всюди будувалися різноманітні храми, створювалися образи богів, що були у них. І це відбувається через те, що є щось всередині.

0: і нас, що ми створені як творіння з потягом до поклоніння. І саме це відрізняє нас, і це доводить те, що теорія еволюції є хибною, тому що ніяке інше створіння не має такого почуття та потреби поклонятися. І поклоніння – це ключовий елемент. Але єдиним істинним Богом є наш Небесний Отець і Його Син Ісус, якого Він послав, щоб Той явив себе нам. І задля того, щоб довести те, ким Він є, Він зцілював хворих, Він воскрешав людей з мертвих. І ось це є для нас сьогодні викликом, щоб і ми проповідували те ж саме Євангеліє, яке проповідували ці учні. Мені вже необхідно переходити до наступного розділу, але дозвольте мені просто сказати, і це 42-й вірш. Диво, що трапилося з Тавітою, стало відомо по всій Йопії, і люди повірили в Господа. І тому Петро залишився в Йопії ще на багато днів. Він пішов з Лідди і перебував в Йопії з Симоном, який виправляв шкури. Про те, що буде далі, я буду говорити пізніше, але я бачу наступне. Ось тут, в цьому 9-му розділі, ми бачимо дивовижне навернення Павла. Потім все переводиться на дії Петра і на два потужних дива. А саме зцілення хворого, що був прикутий до ліжка протягом 8 років, і воскресіння Тавіти з мертвих. Яке ж потужне Євангеліє ми маємо? В своєму житті я волію чинити те ж саме, що вони робили. В своєму служінні я хочу робити те саме, що робив Петро, що робив Павло, що робив Ісус. Ось такими євангелістами ми маємо бути цими днями. Боже, вам благословінь. Отче, я молюсь про те, щоб через ці послання ти давав людям підбадьорення, допомагав їм пізнавати істину та силу Євангелія, яке ми проповідуємо, і дай їм віру в те, що і вони можуть бути свідками чудес. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: Ніщо не зможе дати вам істинного задоволення. Ніякі взаємини не допоможуть вам заповнити те місце у вашому житті, що Бог призначив для самого себе. Це неможливо. Бог створив нас таким чином, що тільки Він один здатний задовольнити духовну спрагу людського серця.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Уся сучасна реклама побудована на нашій властивості постійно бути незадоволеними. Всі нові іграшки, найостанніші віяння моди, будь-які новинки призначені для того, щоб породжувати в нас бажання отримати те, чого ми ще не маємо. Але незалежно від того, скільки останніх модних новинок нам вдається придбати, матеріальні речі не заглушать невтамовану духовну спрагу усередині нас. Тема сьогоднішньої програми покликана нагадати нам, що істинне задоволення і мир приходять тільки тоді, коли ми відчуваємо справжню спрагу Бога. Послухаймо пояснення доктора Чарльза Стенлі.
0: Які найсильніші емоції ви відчуваєте у своєму звичайному житті? Можливо, це гнів, злість, недовіра і занепокоєння. Або навпаки, це почуття любові, довіри, подяки і радості. Всі ми постійно виявляємо оточуючим нас людям різноманітні емоції. Але до кого з навколишніх звернені наші найсильніші почуття? І до чого ведуть вас ці почуття? Піднімають чи навпаки, тягнуть донизу? А тепер задумайтеся, як часто протягом дня ви думаєте про Господа? І які почуття при цьому виникають у вас? Можливо, це любов чи почуття близькості? Може, це відчуття благословень і сподівання? А можливо, навпаки, це відчуття сорому, провини і страху? Очевидно, якщо у вас є певні почуття стосовно когось, вони будуть визначати ваші взаємини і ваші вчинки. Ваші уявлення про людину будуть визначати ваші думки і ваші почуття. І це справедливо не тільки щодо людей, але й стосовно Бога. А тепер задумайтеся про ваші взаємини з Господом. Що керує цими взаєминами? Що керує вашими почуттями? Саме ваші уявлення про Бога і ваше ставлення до Нього. Сьогодні мені хочеться звернути вашу увагу на 62-й псалом, тому що в цьому творі Давид демонструє нам ті почуття, які він мав стосовно Небесного Отця. Ці почуття відображали його взаємини з Богом. Тема, якої я хотів би торкнутися в цій проповіді, це наша спрага Бога. Послухайте, що Давид говорить на початку 62-го псалма. «Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання тебе, душа моя прагне до тебе, туже тіло моє за тобою в країні пустельній і вимученій без води. Я так приглядався до тебе в святині, щоб бачити силу твою і твою славу. Ліпша бо милість твоя над життя, і мої уста тебе прославляють. Так я буду в житті своїм благословляти тебе, ради імення твого буду руки свої підіймати. Насичується ніби лоєм і товщем душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Як я згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних. Що став ти на поміч для мене, в тіні ж твоїх крил я співатиму. Пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене». В цих рядках Давид порівнює свої почуття до Бога зі спрагою подорожнього, який іде безводною пустелею. Чи доводилося вам коли-небудь мати такі почуття до Бога, коли ваша душа прагнула до Нього, коли ви жадали спілкуватися з Ним, коли ви хотіли бути ближчим до Нього? Все це і називається спрагою Бога. Ви прагнете Його. Ви хочете близькості з Ним. Непереборна сила тягне вас до Нього. Ви намагаєтеся пізнати Його, а перебуваючи поруч із Ним, ви відчуваєте таку радість, якої не відчували ніколи раніше. На жаль, для більшості людей Бог є чужим і відстороненим, хоча вони і вірять у Господа. Ці люди наче цураються Бога. Нерідко вони відчувають сором, провину і власну гріховність. Вони думають, що не заслуговують його уваги. В більшості випадків вони не відчувають ні подяки Богові, ні довіри йому, ні любові до нього. Вони не відчувають тієї милості і доброти, які Бог проявляє до усіх нас. Ким є для вас Бог? Чужинцем чи добрим і близьким другом? Чи зв'язують вас близькі особисті взаємини? Чи є у вас відчуття, наче вам постійно не вистачає Господа? А може, ви не підпускаєте його близько, тому він знаходиться осторонь від вас і вашого життя? Відповіді на всі ці запитання покажуть вам, якими є ваші взаємини з Господом і до чого Бог бажає привести вас. Істина полягає в тому, що Бог бажає тісних взаємин із кожною людиною. Спрага Бога, прагнення до Нього вкладає в наше серце сам Дух Святий. Власне, кожна людина народжується вже з внутрішньою порожнечею, заповнити яку може тільки Бог. Якщо дитині пощастило жити в здоровому християнському середовищі, де вона має сприятливий вплив і правильно виховується, то, скоріше за все, вона зрештою отримає спасіння і буде зростати у своїх взаєминах з Богом. І навпаки, якщо людина позбавлена доброчинного християнського впливу, найчастіше вона житиме практично не замислюючись про Бога. Можливо, хтось із вас, друзі, відчуває, що це саме ваш випадок. Можливо, ви запитуєте себе, чому я повинен мати якісь взаємини з Богом? Мені про це ніхто ніколи не говорив. Таким чином, ви нічого не знаєте про Бога, і Він для вас є сторонньою особистістю, що живе десь на небесах. Саме про це я б хотів поговорити сьогодні. Я хочу розповісти про такі взаємини з Господом, які будуть міцнішими за будь-які інші стосунки з будь-ким із людей цього світу. До того ж, від цих взаємин ви матимете винагороду, яку не зможете отримати більше ні від чого. Я хочу, щоб ви задумалися про все це у світлі такого питання. Навіщо Богові знадобилося закласти в наші серця цю духовну спрагу – це прагнення до Бога? Однак, передусім, ми всі повинні запитати себе, для чого взагалі Бог створив нас? Незалежно від того, хто ви і яким життям живете, Бог створив вас для того, щоб вилити на вас свою божественну, всеосяжну, безумовну і надприродну любов. А ще Він створив вас для того, щоб ми з вами у відповідь також любили Його. Звичайно, наша любов не буде такою досконалою, як Божа, але Господь чекає, що люди любитимуть Його у відповідь. Він знає, що в результаті взаємної любові між нами встановлюються дивовижні взаємини, які неможливо ні з чим зрівняти. Є також друга причина, чому Бог заклав у наше серце прагнення до Нього. Річ у тому, що Він знає, для того, щоб ми змогли виконати Його задум і отримати те найкраще, що Він призначає нам у житті, тобто стати тими людьми, якими Він хотів би нас бачити, і здійснити те, що Він призначив здійснити, нам необхідно перебувати в близьких стосунках з Ним. Тільки так ми зможемо слухати Його, черпати в Нього сили і отримувати задоволення і радість у житті, незважаючи ні на що. Третя причина, чому Бог формує всередині нашого серця духовний голод, полягає в наступному. Він знає, що цей голод необхідний. Він заздалегідь передбачає, що спрагу Бога, яку Він сам вклав в нас, неможливо буде вгамувати. Бог заздалегідь знає, які наслідки матиме людина через це. Бог знає, що нам загрожує розчарування і втрата ілюзій. І певного часу подібне дійсно часто відбувається в житті людей. Вони відчувають розчарування, власну вразливість і незахищеність, тому що не мають справжнього підґрунтя для почуття впевненості. Дуже часто люди приймають неправильні рішення, наслідки яких обходяться дуже дорого. Вони дивляться у майбутнє, не відчуваючи всередині себе ні щастя, ні миру, ні радості, ні задоволення, ні впевненості, що хтось піклується про них. Вам ніколи не доводилося чути такі слова? Ніхто мене не любить, ніхто про мене не піклується, я нікому не потрібний. У мене немає жодної близької людини в цьому світі. Ніщо не розбиває мені серце більше, ніж слова про те, що ви нікому не потрібні. Я запевняю вас, є Небесний Батько, який є Богом любові, милосердя і доброти. Він готовий прийняти вас у будь-який момент, якщо ви самі захочете присвятити своє життя йому. Бог готовий зміцнити вас такими взаєминами, яких ви не можете навіть уявити собі. Можна чути і читати про взаємини Бога з людиною, але ви ніколи не зрозумієте їх, поки не відчуєте на собі у власному житті. Я хотів би сказати вам наступне. Байдуже, що відбувалося з вами раніше? У якому стані ви перебуваєте зараз і який напрям вашого життя в даний момент? Байдуже, які гріхи ви вже вчинили і продовжуєте чинити у вашому житті? Питання полягає в наступному. Чи ви хочете вирватися з цього порочного кола? Чи хочете вирватися із кола розчарувань, безглуздості і безнадії? Якщо ви уважно слухатимете цю програму, то почуєте, як встановити ці дивовижні взаємини з вашим Небесним Батьком, стосунки, про які ви навіть не мріяли. Можливо, ви не могли навіть уявити подібні взаємини, тому що, дивлячись на себе, думали, як може святий, праведний і всемогутній Бог прагнути мати будь-які стосунки з такою грішною людиною, як я. Усім нам доводилося стикатися в житті з такими людьми, які впевнені, що вони нікому не потрібні і не заслуговують любові. Дуже нелегко встановити взаємини з такими людьми, бо що ближче ви підходите, то швидше вони замикаються в собі, відгороджуючись від світу високою стіною. Навіщо потрібні ці стіни? Це спроба захиститися від можливого болю з боку інших. Адже людина не вважає себе гідною вашої любові і близькості з вами. Вона не любить і не приймає саму себе. А також вона не любить нікого з оточуючих. Але істина полягає в тому, що поки ви не почнете хоча б трохи любити і приймати себе, вам буде дуже важко любити когось іншого. Отже, в Бога є особливі задуми щодо кожної людини. Він має особливі добрі наміри щодо життя кожного з нас. Божа ціль, коли Він створив нас, полягала в тому, щоб Він зміг виливати на нас свою любов і допомогти нам стати такими людьми, якими Він бажає нас бачити. Він хоче допомогти нам зробити в житті те, що Він призначає нам. В цьому полягає Його мета. А також Господь знає, що для здійснення цієї мети Його взаємини з нами і наші взаємини з Ним повинні бути в повному порядку. Бог знає, що лише особисті взаємини з Ним, взаємини любові, будуть тіснішими, надійнішими за будь-які інші взаємини в цьому світі. Він знає, що саме ці взаємини принесуть винагороду, стануть для нас найміцнішим щитом, збережуть наше життя у випробуваннях, труднощах і найбільших спокусах. Він знає, що коли життєві бурі підступають до нас, саме наші тісні взаємини з Богом стануть для нас міцним якорем. Саме вони додадуть нам сили і мужності, і ніякі шторми не зможуть похитнути нас. Але все це ми зможемо мати лише завдяки близьким, особистим взаєминам з нашим Небесним Батьком. Я твердо знаю одне. Небесний Батько любить вас безумовною любов'ю. Він хоче встановити з вами особливі взаємини і допомогти стати такою людиною, якою ви повинні стати, ким Він бажав би бачити вас. Він хоче допомогти вам втілити у життя цілі, які Він встановив для вас, тому що в нього є особливий і найкращий задум щодо вашого життя. Шлях до здійснення Божих задумів вже прокладено, і Господь точно знає, що потрібно зробити для їхнього здійснення. Але все це ніколи не відбудеться, поки між Богом і вами не почнуть розвиватися особливі взаємини. Тому вам необхідно вирішити для себе. Чи бажаєте ви отримати найкраще, що тільки може запропонувати вам Бог? Так чи ні? Чи хочете ви досягти тих цілей у житті, які Бог має стосовно вас. Так чи ні? Я запевняю вас, якщо ви захочете, то зможете досягти таких взаємин з Богом, які стануть запорукою здійснення цього. Отже, ми вже сказали, що Бог заклав у наші серця духовну спрагу, дивовижне прагнення пізнати Його, прагнення бути ближчими до Нього, прагнення щодня відчувати Його присутність. І з чим би нам не доводилося мати справу, ми знаємо, що Він поруч, ми відчуваємо Його присутність. І що ближчими стають взаємини між нами, то менше страхів ми відчуваємо. Що ближчими є ці взаємини, то більше радості, миру і щастя ми відчуваємо у своєму житті. Але як же досягти подібних взаємин з Господом? Перш ніж ми почнемо говорити про це, спробуймо побачити різницю між спрагою Бога і спрагою світу. Отже, якщо в мені живе спрага Бога і прагнення спілкуватися з Ним, відбувається наступне. Я буду відчувати, що не можу насититися цим спілкуванням з Господом. Я буду прагнути пізнавати Його краще і краще. Я постійно буду відчувати всередині непереборне бажання бути в Божій присутності. Щось в мені буде відмовлятися задовольнятися тим, що я вже знаю про Господа. І це щось мене спонукатиме постійно рухатися далі. Все це – результати дії Божого Духа всередині мого серця, який і створює цю спрагу. Якщо ми прислухаємося, до чого вона нас спонукає, тоді в нашому житті щось відбувається. Ми починаємо рухатися в такому напрямку, куди нас направляє Бог. В результаті щось починає відбуватися в нашому серці. Щось починає відбуватися у всьому нашому житті. Бог починає змінювати спосіб нашого мислення, наші вчинки, наші пріоритети і всі без винятку сфери нашого життя. Друзі, поміркуємо трохи над цим. Говорячи про спрагу спілкуватися з Богом, ми маємо на увазі внутрішній потяг до Нього. Але якщо ми намагаємося задовольнити своє бажання, втамувати цю спрагу без Бога, тоді ми будемо прагнути до чогось іншого і жадати чогось іншого. В нашому серці є безліч різних бажань і стремлінь. Це погано? Звичайно, ні. Але уявімо, що ми хоча б на секунду виключили Бога зі свого життя. До чого ми будемо прагнути в цьому випадку? Ми будемо прагнути до матеріальних речей, які є тимчасовими і скороминущими. Ми будемо прагнути до взаємин, що позбавлені справжньої міцної основи. Ми будемо прагнути до життєвих радостей, які зможуть дати нам лише тимчасове задоволення і теж виявляться скороминущими. Звичайно, усім нам хочеться, щоб наше життя було сповнене щастям, щоб ми мали те, що нам хочеться мати, щоб у нас була можливість робити те, що нам хочеться робити. Я розумію все це. Але ось у чому полягає проблема. Без Бога все це приведе вас лише до розчарування, тому що ніщо матеріальне і світське не зможе дати вам справжнього задоволення. Ви не зможете придбати досталь матеріальних речей. У вас ніколи не буде достатньо фінансів. Ніякими взаєминами ви не зможете заповнити те місце у вашому житті, яке Бог призначив для самого себе. І зараз я хотів би запитати вас, чи зможете ви назвати мені людину, яка б відчувала радість, мир, щастя, задоволеність, впевненість і захищеність, черпаючи все це в матеріальних цінностях цього світу, які принципово не здатні задовольнити духовну спрагу людини? Це неможливо. Бог створив нас інакше. Як ми вже сказали раніше, Бог створив нас таким чином, що тільки Він сам здатний задовольнити духовну спрагу людського серця. Тут прихована дивовижна таємниця. Як я можу жадати і прагнути Бога, і в той же час відчувати задоволеність, мир, радість, щастя і заспокоєння? Річ в тому, що згідно самої природи, наших взаємин з Богом, Він завжди дає нам те, що нам необхідно. Ті почуття і емоції, яких ми потребуємо, ту впевненість і надію, які потрібні нам. І знаєте, до чого це призводить? Це викликає в нас ще більше прагнення близькості з Ним. У цьому проявляється чудо особистих взаємин з Богом. Напевно, вам доводилося зустрічати людей, що викликають у вас бажання познайомитися з ним ближче. Але коли ви пізнаєте таку людину трохи краще, ви відразу ж хочете віддалитися і попрощатися з нею. Річ у тому, що ми стикаємося з розчаруванням і зруйнованими ілюзіями, тому що люди завжди виявляються далеко не такими, якими здаються на перший погляд. Таке часто відбувається в нашому житті, коли ми маємо справу з тим, що належить світові. Все це не може вгамувати спрагу Бога. Саме тому ми часто бачимо людей, які, здавалося б, мають усе – безліч грошей, високе становище в суспільстві, престиж тощо. Але нерідко, навіть не усвідомлюючи цього, вони відчувають, що незаповнена порожнеча в душі, непевність і недостача любові не перестають мучити їх. Ці люди не можуть зрозуміти причину цього явища. Подібно до тіні, яка постійно втікає, їм ніяк не вдається розпізнати і виявити таємницю, з якою вони мають справу. І що в результаті відбувається? Через те, що вони відмовилися мати близькі взаємини з тим, хто міг би задовільнити всі бажання їхнього серця, вони продовжують жити спустошеними і розчарованими. Зрозумійте, ігноруючи Бога, ви відмовляєтеся від найкращого. Ви цураєтеся того, втрачаючи те, що Він приготував для вас у житті. І даремно намагаєтеся знайти людину, що була б щасливою завдяки своєму багатству, становищу, престижу тощо. Без Бога ніхто не матиме ні радості, ні задоволення, ні любові. Це неможливо. Такого просто не буває.
1: До чого вас спонукає духовна спрага, що живе в вашому серці? До яких предметів або людей ви прагнете? А може об'єктом ваших устрімлінь є Бог? Поки вашим головним бажанням в житті залишаються матеріальні речі, ви ніколи не відчуєте внутрішнє задоволення. Скористайтеся сьогоднішньою порадою доктора Чарльза Стенлі і почніть просити Господа дати вам таку духовну спрагу, яка повністю задовольнить ваше серце. Наша спрага Бога починається з усвідомлення того, ким Він є. Тільки пізнаючи Його, ви зможете щиро вимовити разом з автором 144-го псалма наступні слова. «Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий, Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі Його творива. Тебе, Господи, славити будуть усі Твої творива, а святі Твої Тебе благословлятимуть». Про славу царства Твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимуть, щоб людським синам об'явити про могутність Його та про славу величчя царства Його. Царство Твоє – царство всіх віків, а влада Твоя – по всі роди. Уселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь. І коли йде світле освітлення, я стала підставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, де стояла, молилася і слухала пісні «Жизнь». І дивіться, жінки посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі його послухала? А що це була така за пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу до двох, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям о Богу.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда «Світлого радіо Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 26 червня. 26 червня 2019 року світова спільнота вперше відзначила Всесвітній день холоду. Міжнародну інформаційну кампанію покликано привернути уваги до надзвичайно важливої ролі холодильних систем, кондиціювання повітря та теплових насосів у сучасному житті. Цього дня у 1824 році народився видатний британський науковець лорд Кельвін Томсон, який створив шкалу температур. Більшість людей майже не замислюється над тим, наскільки сильно охолодження впливає на наш щоденний комфорт і безпеку. Проте саме ці технології допомагають зберігати продукти харчування, транспортувати ліки та вакцини, підтримувати роботу лікарень, центрів обробки даних, транспортних систем і безлічі інших сфер, без яких важко уявити сучасний світ. Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу також відзначається 26 червня. Не секрет, що наркотичні препарати досить швидко призводять людину до моральної деградації та втрати фізичного здоров'я. При цьому наркобізнес залишається найприбутковішою кримінальною індустрією, а кількість тих, хто починає вживати наркотики, лише зростає. При цьому більша частина цих людей – молодь і підлітки. Щоб посилити світове співробітництво у вирішенні цієї проблеми та підвищити обізнаність людей, у 1987 році Генасамблеєю ООН прийнято було рішення щороку 26 червня відзначати Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Також 26 червня 1987 року набула чинності одна з ключових ініціатив охорони прав та гідності людини – Конвенція проти жорстоких тортур. Саме 26 червня було вирішено відзначати Міжнародний день на підтримку жертв тортур, який Генеральна асамблея ООН заснувала у грудні 1987 року. Мета даної події – закликати суспільство підтримати осіб, які стали жертвами катувань та об'єднати всі зусилля в боротьбі проти цього злочину. На сьогодні міжнародну угоду підтримують 162 держави. За її нормами особи, які застосовують катування, можуть підлягати кримінальному переслідуванню на території будь-якої країни, незалежно від місця здійснення злочину та незважаючи на громадянство. З 1988 року розпочав свою діяльність Комітет проти тортур, завдання якого полягає у контролі виконання країнами-учасницями цих правил. В Україні функціонує громадське об'єднання «Зеро Тортуре», яке заснували для створення заходів запобігання та протидії тортурам. Перейдемо до подій. 1886 року французький хімік Анрі Муасан уперше отримав чистий фтор. 1906 року стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-прі Франції. 2006 року у Кельні відбувся матч фіналу чемпіону світу з футболу Україна-Швейцарія, в якому в серії після матчевих пенальті з рахунком 3-0 перемогла збірна України. Цього дня народились 1810 року Василь Тарновський-старший, український етнограф, історик права та громадський діяч. 1918-го прийшов у світ Василь Бережний, український письменник і журналіст. А 1987-го прийшов у світ Василь Васильців, український музикант. Ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай маленького, але важливого.
3: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
4: Сьогодні 26 червня. М'яка мова переломить і кістку. Книга приповістей, 25 розділ, 15 вірш. Шановні слухачі, сила лагідного та переконливого слова може подолати навіть найтвердіші серця. Говорімо з любов'ю та розумінням, щоб досягти згоди та порозуміння.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
5: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, якого ти не пожалів, а віддав за всіх людей. Ти бажаєш миру для нашої України. Ти бажаєш благополуччя, добра і любві більше, між усіма людьми. І тому я молю про те, щоб так сталося, щоб від Духа Твого було вилити на кожне тіло. Нехай Дух взаєморозуміння, любові, Дух мира прийде і торкнеться кожного серця. Благослови президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів, кожну людину, яка живе у нашій Україні. Нехай наші серця від Твого Духа будуть розплавлені, щоб ми розуміли, щоб ми не нищили один одного, щоб ми не докоряли, щоб ми не осуджували один одного. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Михайло Паночко поділиться своїми роздумами на тему «Справжнє християнство».
2: Сердечно вітаємо вас, дорогі. Ви, слухаючи це слово, можете вірити, можете не вірити, але ціль цієї передачі, щоб донести Божу істину до кожної людини, до кожного серця. І знаєте чому? Тому що життя наше дуже коротке, воно дуже скороминуще. І як важливо прожити його правильно. Ви можете сказати, а звідки ви впевнені, що ви правильно робите, чи ви правильно живете, чи ви правильно думаєте? Ваше запитання є правильне. І я міг би так само, слухаючи різні передачі, міг сумніватись, довіряти чи не довіряти. Ми маємо право на свою думку. Але давайте подивимося в Біблію. І подивимося без передрозсудків. Подивимося просто, як діти дивляться на своїх батьків. З довірою, з відкритим серцем. Ось що говорить Біблія сьогодні мені і вам. Ці слова належать Ісусу Христу. Він сказав в Євангелії Матвія такі слова в 11 розділі і 28 і нижче вірші. Читаємо. «Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий». Три важливих вірші. Вони на перший погляд є трудно зрозумілі, але давайте будемо над ними разом роздумувати. Чому Ісус сказав такі слова «Прийдіть до мене всі стружені та обтяжені»? Чому Він не сказав «Прийдіть до мене всі мудрі, праведні, добрі, святі»? Зовсім не згадує. І знаєте чому? Тому що таких людей майже немає на землі. А якщо вони і є, то Ісус сьогодні закликає не святих до себе, Він закликає людей, які сьогодні є в проблемах, які сьогодні є змучені, стривожені. А перед тим йшла мова, що Ісуса не дуже сприймали люди, які трохи щось знали, які трохи щось вміли, які вважали себе мудрими, і вони порою зневажали Христа і його науку. Тому він сказав, що ніхто не прийде до мене, як не відкриє йому Отець. І основна місія приходу на землю Божого Сина не до праведників. Він сказав, я прийшов, щоб спасти те, що загинуло. І, власне, ми знову робимо наголос, що ні одна книга релігійна в світі не має таких закликів, не має такої любові, немає такого милосердя до бідної, впавшої, нещасної людини, як має Ісус Христос. Ми не зневажаємо ні одної релігії, ми не маємо права. Як люди вірують, це їхня справа. Хто із сильних світа цього казав, прийдіть до мене всі стружені та обтяжені? В більшості люди люблять красивих, людей багатих, людей заможних, людей успішних, талановитих, знаменитих. А хто звертає увагу на просту людину з її проблемами, болями, бідами? Хто звертає в наші дні? Тому Ісус звертається сьогодні до всіх нас. Йому дорога твоя душа, твоє серце. Тому що Він є творець твій і мій. Тебе, може, зневажають, на тебе уваги не звертають. Не падай духом. Тебе любить Господь і кличе до себе. І, власне, в чому є цінність Біблії, що Бог не дивиться на лице. Він не дивиться, що ти зодягнутий. Він не дивиться, скільки, яка в тебе освіта. Він не дивиться, який у тебе соціальний стан, чи ти багатий, чи ти бідний. Йому дуже і дуже подобається твоя і моя душа, щоб вона була щасливою, благословенною. І він любить нас. Інакше, якби він не любив, то чому б він кликав до себе? Багато із, можливо, і вас, що зараз слухаєте цю передачу, ви можете подумати, що ми кличемо до себе. Тут сказано конкретно, Ісус кличе до себе. І наша ціль наших передач – показати Ісуса, а не себе. Закликати до Ісуса, а не до себе. І знаєте чому? Тому що Ісус поміг мені. Він мене простив, простить і вас. Він мене помилував. Я вірю, помилує і вас. Він мені допоміг, допоможе і вам. Він спас мою душу, бо я повірив в це слово, він спасе і вас. Ісус хоче мати спільність конкретно, особисто з вами, без посередників. Не потрібно посередника. Священник потрібний, потрібна церква, але вони є як додаткові для того, щоб роз'яснити, для того, щоб допомогти. Але спасає не церква, а Христос. Навчає Він в своєму слові через церкву, і Він як особистість хоче мати спільність.

А його ж то в тілі немає? Правильно. Його в тілі немає, але він залишив нам своє слово. Ісус є на кожному місці. І якщо ви відкриєте йому своє серце і запросите його, він увійде. Ви це побачите, ви це відчуєте, ви це переживете, якщо ви визнаєте свої гріхи, якщо ви покажете своє зболене серце, якщо ви будете перед ним щирі і відкриті, ви побачите чудо переміни у вашого серця. Тягар злетить з вашої душі, гріхи він вам простить, бо так Біблія каже, що він прийшов простити гріхи і змити з нас всяке беззаконіє. Від нас залежить, чи ми прийдемо, чи не прийдемо. Друге, якщо ми, і вже ви скажете, прийшли, ми повірили в Ісуса Христа, дуже добре, ми зробили правильний крок, ми признаємо Ісуса, але ще потрібно, згідно цього слова, ще зробити один крок. Він каже, навчіться від мене. Навчіться від мене. Є християни, які вірують, але не хочуть вчитися. Шановні мої, не буде толку з нас. Ми не зможемо бути здоровими християнами, зрілими, як ми не будемо вчитися. Він сказав, прийдіть до мене і навчіться від мене. Тому християнство є тоді формальне, якщо я увірував, але не вчуся від нього. То тоді, що я за християнин, живу так, як всі. Ісус закликає, щоб ми вчилися від нього. А для цього треба вже докладати старання, читати його слово, уже бути учнем його. Як він поступав, ми маємо так робити. Як він вчив любити, ми маємо так робити. Як він молився, ми від нього вчимося. Тобто ця чудова книга, вона нас буде навчати, як жити правильно. І третє, коли ми будемо від нього вчитися, він каже, і візьміть на себе ярмо моє. Для багатьох це є загадка. А що це означає ярмо? Це означає встати під волю Божу. Ярмо – це значить виконувати чужу волю, якщо так сказати по-простому. Але Ісус каже, моє ярмо є любе. Бо ярма людські – це залежність від гріха, від неправди, від інших людей. Це неприємна річ. Але залежати від Бога – це чудово. І він свою волю об'явив тут. І навіть до людей, які в нього повірили і молились до нього, Ісус Євангелія Матвія в 7 розділі 21 вірш сказав так, а чого ви кличете до мене, Господи, Господи, але не виконуєте волю мого Отця? Бо не той, хто кличе мене, Господи, але той, хто виконує волю мого Отця. Тобто той, хто схилився під мою волю, під мій авторитет. Тобто взяв на себе добровільно оце любе і приємне ярмо. Хай вас Бог благословить і хай допоможе нам всім. І я закликаю вас, якщо ви не прийшли до Ісуса, прийдіть, відкрийте серце. Там, де ви є. І я вам даю гарантію на підставі Біблії, бо він сказав, хто покличе Господнє ім'я, той буде спасенний. А спасену людину треба вчити праведного і святого життя, щоб на цій землі ми чинили його волю. І хай вас Бог благословить і допоможе жити так, як він навчає у своєму слові.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
2: Дякую, Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаво з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
1: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 9.
2: І засурмив п'ятий ангел, і я бачив зорю, що спала із неба додолу, і їй даний був ключ від криниці безодньої, і вона відімкнула криницю безодню, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі, і затьмилося сонце і повітря від криничного диму. А з диму на землю вийшла срана, і дано їй міць, як мають міць скорпіони землі, і наказано їй, щоб вона не шкодила земній траві, ані жодному зіллю, ані жодному дереву, але тільки тим людям, які на чолах не мають печатки Божої. І було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучити 5 місяців. А мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину. І в ті дні люди смерті шукатимуть, та не знайдуть її. Померти вони захочуть, та втече від них смерть. А вигляд сарани був подібний до коней, на війну приготованих. А на головах у неї немов би вінки, подібні на золото, а обличчя її немов людські обличчя. І мала волосся, як волосся жіноче, а її зуби були немов лев'ячі. І мала вона панцири, немов панцири залізні, а шум її крил немов шум колесниць, коли коней багато біжить на війну. І мала хвости, подібні до скорпіонових, та жала, а в неї в хвостах її влада 5 місяців шкодити людям. І мала вона над собою царя, ангела безодні, йому по-єврейському ім'я Аваддон, а по-грецькому звався він Аполіон.
3: «Одне горе минуло! Ось за ним ще 2 горя надходять!»
2: І засурмив 6-й ангел. І я почув один голос із 4 рогів золотого жертівника, який перед Богом, що казав 6-му анголові, який мав сурму.
4: «Розв'яжи 4 анголів, що пов'язані при великій річці Євфраті».
2: І були порозв'язувані 4 анголи, приготовані на годину, і на день, і на місяць, і на рік, щоб убили 1/3 людей. А число кінного війська 20 000 раз по 10 000, і я чув їхнє число. І так бачив я коней в видінні, а на них верхівців, що панцири мали огняні, і гіацинтові, і сірчані. А голови в коней, немов голови лев'ячі, а з їхнього рота виходив огонь, і дим, і сірка. І побита була 1/3 людей від цих 3 поразок, від огню, і від диму, і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Сила бо коней була в їхнім роті та в їхніх хвостах, а хвости їхні подібні до вужів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. А решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялася за діла своїх рук, щоб не кланятись демонам, ані ідолам золотим і срібним, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити. І вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун – учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про стосунки в сім'ї.
2: Як буває в кожної подружньої пари, що якась ця романтика, якась, можливо, пристрасть, вона десь затухає, і тоді люди починають докоряти, сперечатися, шукати правди, можливо, впадати в гріх, задумуватися взагалі, чому я з цією людиною одружився. Це жахливий шлях. І, власне, приклад цієї історії про Кану Галилейську, що далі зробилося? Марія сказала слухатися Христа, тобто запросити його в своє подружжя. І вона наказала носити воду. Іншими словами, робити якісь маленькі кроки, конструктивні і такі, що тобі під силу. І в результаті ця вода була перетворена на вино, яке було ще навіть краще, ніж те, що було на початку.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.

0: Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа. Даремно встаєте ви рано і лягаєте пізно, їсти хліб тяжко здобути, тоді як Господь дає улюбленим своїм спокійний сон.
1: Псалом 126, перший і другий вірш.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину промовляти слова життя». Отче Небесний, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй. Я вчора почула, як з вуст мого сина зірвалася лайка. Я поговорила з ним, він вибачився і зрозумів, що ці слова не прикрашають його, а розрушають. Але саме з цією проблемою я й прийшла до Тебе, аби це більше не повторилося. Аби Ти допоміг моїм дітям говорити лише слова, які прославляють Тебе. Наповни, будь ласка, серце сина і донечок Твоїм духом і Твоєю істиною так, щоб з їхніх вуст виходили лише слова життя, а не смерті. Зроби так, щоб будь-яка спокуса говорити пусті, негативні, злі, жорстокі, образливі слова стала докором їхньому духу. Прошу Тебе, Господи, щоб брудні, гидкі слова були ненависні їм. Допоможи їм контролювати свою мову, щоб жодне необдумане або легковажне слово не вийшло з їхніх вуст. Збережи, Боже, моїх дітей від тенет, розставлених їхнім власним язиком. Хто стереже свої уста, той душу зберігає. Так написано в книзі притч. Навчи моїх дітей стерегти свій язик і захисти їх від будь-якого нещастя. Твоє слово говорить, що смерть і життя у владі язика. Допоможи моїм дітям зрозуміти, що, як і коли їм говорити в будь-якій ситуації. Нехай вони завжди промовляють слова надії, зцілення, підбадьорення і ніколи не вживають лайливі слова. Боже мій, я дякую, що Ти почув біль мого материнського серця. Дякую Тобі за відповідь на мою молитву. Я знаю, що з цієї хвилини Дух Святий вже працює з серцями моїх дітей. А я благословляю язик сина і доньок, во ім'я Ісуса Христа мої діти навчаться зважувати свої слова і оцінювати думки раніше, ніж вони вийдуть з їхніх вуст. Я благословляю своїх дітей, щоб язик їхній використовувався лише для прославлення Бога, щоб мова їхня була щирою, щоб говорили лише про хороше. Я вірю, що слова вуст дітей моїх і помисли їхніх сердець будуть приємні Тобі, Господи, твердиня наша і Спасителю наш. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Якова 3:4, Матфея 12:35-37, притчі 16:24, притчі 12:18, Еклезіаста 3:7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.

0: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
1: Дорогий Господь, я прошу в Тебе захисту на кожну дитину. У цей час, коли в світі стільки спокус і випробувань, стільки цікавих пропозицій, стільки заманливих речей, прошу, бережи серця, душі і тіла наших дітей від всякого злого, від цього, що їх може відвернути від Тебе, від Твоєї правди, від Твоєї істини, від Твоєї любові. Дай нашим дітям вміти відрізнити правду від фальші, істину від брехні. Дай їхнє серце, бажання служити Тобі, шукати Тебе. Ти знаєш, яка нелегка праця для дітей навчання. Покріпляй їх у тій праці, до якої ти їх кличеш в дитячому віці, послуху батькам і навчанню.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Чому віруючі іноді звинувачують інших віруючих? Нерідко трапляється, що віруючі люди, які вважають себе духовно більш зрілими, можуть своїми повчаннями і побажаннями ображати інших віруючих, які ще не мають такого духовного досвіду, як вони. Можливо, вони роблять це не для того, щоб навмисно когось принизити, але все-таки для духовно незрілої людини це може бути образливим, вона може відчути розчарування. Чому так відбувається? Якщо людина, повчаючи іншу, залишає в ній відчуття смутку, приниження, образи, то така людина поки що сама є немовлям. Слабким у Господі. Це свідчення того, що така людина ще не може повчати інших. Повчання повинно піднімати немічних у вірі, приносити їм благо в настановах віри. Ми сильні повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо, для повчання. Римлянам 15 глава, 1-2 вірші. Господь сказав, тож за їхніми плодами пізнайте їх. Матфія 7:20. Дивіться на плоди від таких повчань. Якщо після повчання людина покаялася і виправилася, це означає, що наставник був у любові, смиренні і лагідності. З усякою смиренністю, смиренно мудрістю, плечі один одного з любов'ю. Ефесянам 4:2. А якщо людина озлобилася, образилася, почуває себе приниженою, а іноді навіть припиняє відвідувати зібрання, це означає, що наставник не проявив любові та смирення, а проявив гордість і звеличування. У такому разі йому ще самому потрібно духовно зростати. Чим вище людина підіймається духовно, тим більше вона лагідна і смиренна, і менше засуджує інших. Вона не вважає себе вищою за того, кого повчає, а той, кого повчають, це відчуває. Нічого не робіть з суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Філіппійцям 2:3. Чому в того, хто ближче до Бога, більше лагідності та смирення? З висоти Духа Божого він добре бачить і знає свою плотську, гріховну природу і розуміє, що він такий самий грішник, як і решта людей. Духовна людина ніколи не буде звинувачувати не лише віруючого, немовля, але й грішника, навіть найстрашнішого грішника і навіть сатану. Написано, Михаїл же, архангел, сперечаючись про Мойсеєве тіло, не наважився винести зневажливого суду, але сказав, нехай заборонить тобі Господь. Іуди 1:9.
2: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
3: Якщо людина звинувачує іншу, це свідчить про низький духовний рівень. Така людина ще немовля. У Біблії є тому підтвердження. І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські і чи не за людським звичаєм чините? 1 Коринфянам, 3 глава, з 1 по 3 вірші. Тобто плотські дивляться на інших по плоті, тому що самі плотські. Отже, судять по плоті. Ви судите за плоттю, а я не суджу нікого. Івана 8:15. Духовні ж судять про духовне. Є Господь в цій людині чи ні? І якщо там його немає, вони проповідують Христа. Якщо ж людина вже віруюча, але ще немовля, робить щось непотрібне, грішить, це означає, що вона ще не зцілилася від світу, вона ще озлоблена і їй не вистачає зцілюючої любові Христа. Щоб не осуджувати, а співпереживати, піднімати, любити. Коли людина побачить любов Божу через наставника, любов Христа спонукатиме її залишити гріх. Але все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Римлянам 8:37. Ісус прийшов до нас грішників не судити, а спасати. І ми повинні чинити так само. І коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Івана 12:47. Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились. На другій неділі так получилося, що внук упав із садика з второго етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення світлого радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Роздуми біля Голгофи. Чи боїшся Бога? Боюсь. Чи любиш Бога? А вже ж. Так боїшся чи любиш? Мов. Бо не схожий страх і любов. І люблю, і боюся теж. Складно воно якось, як боїшся чому, доводь. Бо святий він, а грішний я, і нещасна доля моя, бо за гріх карає Господь. А як любиш тоді за що? Звідкіля почуття оті? Бо мене він так полюбив і в крові свого сина обмив, розіп'ятого на хресті. Тож з любов'ю на хрест дивлюсь і зректися його боюсь.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Бог самітніх уводить додому, витягує в'язнів з кайданів. Тільки відступники мешкати будуть у спаленій сонцем землі.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, як утворюються гори?
3: Земна кора розділена на гігантські літосферні плити завтовшки у кілька кілометрів, на яких розміщені материки й океани. Плаваючи по астеносфері, в'язкому шару розплавлених порід у верхній мантії, плити зміщуються одна відносно одної. У місці зіткнення материкових плит земна кора деформується. Природи зминаються в складки і піднімаються, утворюючи гірські системи. При зіткненні океанічної і материкової плит породи на краю материкової плити зминаються, формуючи гірський масив, а край океанічної плити занурюється під материкову і плавиться в мантії. Розплав піднімається до поверхні, здіймаючи породи дедалі вище, і вивергається з тріщин верхньої плити, формуючи вулкани. Так виникли, наприклад, Анди. Під час розходження океанічних плит крізь розлом у земній корі назовні виливається розплавлена магма і застигаючи утворює на дні серединно-океанічні хребти, які тягнуться через усі океани.
4: Цікаво!

0: Світ навколо нас – велика картина, а кожен із нас – як фарба.
1: Які риси характеру роблять нас і навколишнє життя кращим? В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Привіт, дорогий друже! Вітаю тебе в програмі «Яскраві фарби любові». Кожен хоче бути частиною чогось прекрасного. Усе, що ми робимо і проживаємо кожен день, може принести в навколишній світ яскраві барви радості та надії. Ти колись думав про себе, як про частину гарної картини, дивовижної скульптури чи яскравої мозаїки. Саме цим ти і є. Увесь світ – це витвір мистецтва, а ти – його частина. Тільки ось у чому питання. Чи роблять тебе прекрасною частиною світу твій характер і спосіб життя? Скажемо по-іншому, якими інструментами ми є в руках Творця? Чи можна сказати, що наш характер і наші вчинки роблять нас яскравими і привабливими? Чи ми занедбали свій характер і перетворилися на висохлу банку фарби, яка нічого не приносить у цей надзвичайний витвір мистецтва під назвою «Світ»? А можливо, нас можна назвати художниками, які працюють разом, намагаючись створити з цього світу надзвичайно яскраву і кольорову картину. Постає питання, хто ми – художники-партнери чи вандали, які руйнують роботу інших? Чим відрізняються художники-партнери від вандалів? Головна відмінність у їхньому характері. Щоби зробити цей світ таким, яким він повинен бути, нам треба розвивати в собі риси характеру, які зроблять цей світ прекрасним. Коли світ буде сповнений людьми чесними, творчими, відповідальними, люблячими і готовими пробачати, тоді в ньому пануватимуть краса і мир. А якщо у світі багато людей, які обманюють, ненавидять, крадуть, лінуються та не зважають на інших, такий світ стає значно гіршим. З наступних уроків ти дізнаєшся про якості характеру, які необхідні для того, щоб стати великим художником, який полюбить яскраві фарби творіння. Ти можеш стати тим неймовірним пензлем або кольором, який зробить навколишній світ кращим. А зараз поміркуй над такими питаннями. Що ти відчуваєш, усвідомлюючи себе частиною витвору мистецтва? Якої краси ти можеш додати до загальної картини світу своїм життям? Які риси характеру, на твою думку, необхідні для того, щоб зробити світ найкращим місцем для життя? Хороші питання для самоаналізу, чи не так?
1: Змінись сам, і зміниться світ навколо тебе. В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Відомо, що Біблія – це найкраще джерело інформації, з якого можна дізнатись, як розвивати свій характер. Проте недостатньо тільки читати Біблію. Потрібно слідувати в житті її вказівкам. Давай прочитаємо уривок із Біблії з Євангелія від Матвія, 7 розділу, з 24 по 27 вірші. Ісус Христос сказав, «Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка мудрого, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі». А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння його. Я задам тобі декілька питань, які допоможуть нам краще зрозуміти деталі цього уривку. Також я надам тобі варіанти відповіді, і в тебе буде декілька секунд на самостійну відповідь. Перевір свою уважність та розуміння, а в кінці ми зробимо висновок з прочитаного. Отже, перше питання. З якою людиною Ісус порівнює того, хто слухає і робить те, що він говорить, сильною, освіченою, нерозумною, мудрою. Згадай слова Ісуса, подумай і дай відповідь, з якою людиною Ісус порівнює того, хто слухає і робить те, що він говорить, сильною, освіченою, нерозумною, мудрою. Молодець! Та людина, що слухає, а потім робить те, що говорить Ісус, є мудрою людиною. Спробуй відповісти на наступне питання. З ким порівнюється така людина? Тобто, яка слухає і робить те, що каже Ісус? Художник, що малює на полотні? Кухар, що готує страву? Будівельник, що будує на міцному фундаменті? Або архітектор, що креслить проєкт? Маєш декілька секунд на міркування та відповідь. Перечитаю питання ще раз. З ким порівнюється така людина, яка слухає і робить те, що каже Ісус? Художник, що малює на полотні? Кухар, що готує страву? Будівельник, що будує на міцному фундаменті? Або архітектор, що креслить проєкт? Саме так. Слухняна Ісусу людина подібна до будівельника, що будує на міцному фундаменті. Тепер третє питання. Будь уважний. З якою людиною Ісус порівнює того, хто слухає Його, але не робить того, що Він говорить? Боягузливою, нерозумною, хворою або розумною? Чекаємо декілька секунд, поки ти даси свою відповідь. З якою людиною Ісус порівнює того, хто слухає Його, але не робить того, що Він говорить? Боягузливою, нерозумною, хворою або ж розумною? Ти дуже уважний або уважна. Правильно, Ісус порівнює таку людину з нерозумною. Ну і останнє питання по нашому уривку. З ким порівнюється така людина, тобто яка слухає Ісуса, але не робить того, що Він говорить? Кухар без плити, приборкувач левів, будівельник, що будує дім на піску, або скульптор без інструментів? Це останнє питання і твоя відповідь. З ким порівнюється така людина, яка слухає Ісуса, але не робить того, що Він говорить? Кухар без плити, приборкувач левів, будівельник, що будує дім на піску, скульптор без інструментів. Молодчина! Нерозумна людина схожа на ту, що будує свій дім на піску. Отже, ми бачимо, до чого веде Ісус Христос. Недостатньо тільки слухати Його слова, треба ще й виконувати їх. Неслухняність Слову Божому не матиме міцного фундаменту для життя та робить людину нерозумною. У разі труднощів та випробувань така людина переживатиме падіння та розруху. І навпаки, людина, що живе відповідно до Слова Божого, подібна до мудрого будівельника. І в часи негараздів вона втримається завдяки міцному фундаменту слухняності – Божим словам.
1: Стань краще, починаючи сьогодні. В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: В сьогоднішньому вступному уроці ми дізналися з тобою про основу для будування гарного характеру. Цією основою є Слово Боже, Біблія. Якщо ти будеш слухати і виконувати те, що говорить Господь, Він збудує в тобі прекрасні риси характеру, які прикрасять тебе і світ навколо тебе. Ну а які саме ці риси характеру, ми дізнаємося з наступних уроків. Буду чекати тебе в наступному випуску програми «Яскраві фарби любові». До зустрічі!
1: Прозвучала програма «Яскраві фарби любові». Зробимо цей світ краще разом з Богом.
2: Хто шукає любові, провину ховає. Хто ж про неї повторює, розгонює друзів.
3: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
4: Дорогий Господь, дякую тобі за сьогоднішній день, за всі ти божевільня для нас, і Господь оберігав, і охороняв, і ми просимо тебе, благослови нас, будь ласка, на цю ніч, щоб ми не спали і виспались, і щоб твої ангели, і щоб ці ангели нас охороняли, і що я сьогодні неправильно зробив, а ти мене пробач, мій Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш

0: у спокусу, але визволи нас від лукавого. Та Твоє царство і сила, і слава во віки. Амінь.
1: Радіо Еммануїл.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 26 червня.
2: Дай пораду мудрому, і він стане ще мудрішим. Навчай праведного, і він усе буде більше сприймати. Приповісті 9.9. Мир вам, любі друзі! Будьмо відкритими до мудрих порад, щоб ставати ще мудрішими.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Наш дорогий Господь, Отець Неба і Землі, подякую возносим тобі за твою турботу, милість і любов, котра продовжує проявлятися в житті кожного з нас. Дякуємо за те, що ти завдяки твоєму слову відкриваєш нам свій характер, свої плани, котрі ти маєш стосовно кожної з нас, стосовно нашої держави, стосовно жителів нашої держави. І сьогодні, Господи, ми дякуємо за те, що в цей непростий час ти не залишив Україну. Ми дякуємо за те, що ми бачимо твою руку захисту, як ти вів, виводив, спасав. І тому сьогодні, Господи, нехай твоє ім'я буде возвеличене і прославлене. Господи, ми продовжуємо звивати до Тебе. Ми просимо, щоб Твій захист і надалі був над кожним із нас. Зупини, Небесний Отець, все те, що відбувається, для того, щоб люди не гинули, для того, щоб Твої плани були здійснені. І тому сьогодні ми потребуємо Твого захисту. І ми дуже просимо Тебе, щоб Ти укріпив всіх наших воїнів, котрі знаходяться на передовій. Щоб Ти дав мудрості можновладцям, для того, щоб робити все можливе, щоб зупинити цю криваву війну. Дуже просимо також, щоб ти доторкнувся і щоб ти допоміг восстановитись, зцілити тих, хто постраждав внаслідок цієї війни. Отець Небесний, утіш тих, котрі втратили рідних і близьких. І нехай Слово Твоє, воно буде живим і дієвим в житті кожного. Відкривайся, Небесний Отець, кожному, тільки для того, щоб ми духовно не голодали. І щоб настав час тих подій, про котрі ти говориш, що ти повернешся на землю. Допоможи, Господи, нам бути готовими до цих славних подій. Допоможи нам бути тими людьми, котрі несемо надію завдяки тому, що познайомились з тобою на сторінках твого слова. Отче Небесний, нехай милість Твоя буде проявлена до кожної з нас. В ім'я Ісуса Христа молитва наша. Амінь.
5: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
6: Вітаю вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні ми поговоримо про силу Божого дотику, яка змінює життя людей і дарує справжню свободу. Знаєте, вчора я їхала і слухала композицію, дуже відому, «Там, де Дух Господній, там живе свобода». І ось ця пісня, вона така драйвова, запальна. І вона, знаєте, мене надихнула на роздуми. В цілому, іноді я роздумую над своїм життям. Не часто я повертаюся до свого минулого і згадую там, що було в ньому. Але кожний раз, коли повертаюсь, завжди бачу, що це почерк Божий, що те, що зараз відбувається в моєму житті, я завдячую лише Господу. І знаєте, багато від чого Господь дійсно звільнив мене. І я не була в якихось залежностях там, але від такого, знаєте, більш внутрішнього рабства, рабства характеру. Господь, коли приходить в життя людей, коли Він торкається їх сердець, Він змінює їх життя, Він змінює їх характер, Він оновлює. І дійсно, хто у Христі, той нове творіння. Я дивлюсь на себе, наскільки сильно я зазнала змін завдяки дотику Божому, тому сьогодні хочу в етері почути про ваші зміни. Розкажіть, у чому ви отримали свободу від Бога? Що для вас є справжня свобода у Христі? До нас доєднується наш слухач. Я вітаю вас. Представтесь, будь ласка.
7: Мир вам, пані Ліля, всі слухачі радіо Еммануїл та Василь з Львівщини. Хочу сказати, якщо взяти наше життя з самого народження, ми народжуємося і не знаємо, звідки ми прийшли, чого ми прийшли на той світ. Але Господь вже і туди, біля нас, і веде нас своєю дорогою. І ми не знаємо, що ми маємо робити, як ми маємо робити. Але наше життя, воно само показує нам, що і до чого. І коли Господь нас веде, ми ще того не знаємо, що Він нас веде. Ми в дитинстві своїх батьків питаємося, а звідки я взявся? А нам батьки кажуть...
6: З капусти.
7: З капусти. Так. Але потім, коли ми вже маємо свободу, робимо те, що нам хочеться, до того доробимо свою свободу, тих гріхів не робимо, так що вже потім задумуємося, а куди ми прийшли, і вже задумуємося над своїм здоров'ям, над своїм життям, і туди вже починаємо звертатися до Господа, сказати і кажемо: Господи, помилуй, прости, наверни і керуй моїм життям. І так воно було і в моєму житті, поки я не спам'ятався і не зрозумів, що життя короткочасне, та свобода кінчається, і ми відповідаємо за свої вчинки, за свої гріхи, за свої провини. І дякувати Богу, що Він нас не покидає в ту важку годину. Ось така вона наша свобода. Якби він Господь нам сказав при народженні, сказав, отак, я тобі показую твою дорогу життя, от там ти маєш робити так, от там ти маєш робити так, ти маєш йти тією дорогою. Але Він нам дає свободу і хоче, щоб ми самі зрозуміли свої помилки і самі навернулися. І тоді вже, якщо, будемо казати, якщо дотулився до вогню і попікся, то на другий раз я вже десь певне того не зроблю, бо вже на своє, якщо, як ми говоримо в народі, на своїй шкірі, то попробував, значить, вже більше я того не зроблю. Що Господь хоче, щоб ми прийшли самі своїм рішенням, і тоді вже та віра наша буде тверда і непохитна. Дякую.
6: Дякуємо вам, пане Василю. Знаєте, хочу зачепитися, коли ви сказали, що свобода людини може довести її трішки не туди. Дійсно, знаєте, дуже часто розуміння свободи у людей може якби зводитися до такого особистісного розуміння про те, що свобода – це втілення власних бажань. Я хочу, я можу, я роблю, це значить я вільний. А якщо я не можу, я не роблю, є якесь обмеження, значить я обмежений. І насправді таке часто можна почути серед людей, які не є християнами, що ваша от віра, вона скільки вам всього забороняє, ви не можете те робити, ви не можете те, ви не можете пити, і то вам не можна робити, ви обмежені і вами якби керують, і от ви не вільні в цьому. Але насправді Господь зробив вільною кожну людину. І Господь дав кожній людині право вибора. Будь ласка, дитя моє, роби, як ти вважаєш. Я тобі покажу, як це було в Едемському саду, коли він сказав Адаму і Єві, що ви можете їсти з усіх дерев, окрім ось цього одного. Вибір за вами. Я вам кажу, що є кращим для вас, але ви вибираєте. Тому, якби ці, так би мовити, заборони, це навіть не те, що заборони, це поради Господа для нас, як нам проживати життя благочестиво, щоб життя не було для нас болем, не було для нас проблемою, коли воно може стати таким через свої власні якісь «я хочу, я можу», але вибір за тобою. Дійсно, що прийшовши до Господа, ми можемо отримати свободу в ньому, і дійсно справжня свобода, вона можлива тільки у Христі. І сьогодні про це ми з вами будемо говорити. А я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
8: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
8: Доброго Божого ранку. І мир Господній хай буде з усіма нами. А по цій темі, ви знаєте, так, Господь нам дав свободу. Він нам дав свободу. А моя свобода – це Христос. Моє життя – це Христос. І, як сказав апостол Павло, що нам все можна, но не все корисно. Нам все можна, но тільки в міру і на поживу, щоб ми приймали то, що нам потрібно. Але моя свобода, ви знаєте, я щаслива, що Господь мене звільнив. Я не залежу від того світу, я належу до Ісуса Христа, до Господа нашого, Батька Небесного. Хоч мої батьки відійшли у вічність, а мій Отець, він зі мною. І я щаслива. Господь мені дає все те, що мені потрібно. І я кожен день дякую, що джерелом мого життя тут на землі і на небі є Ісус Христос. Ви знаєте, то надзвичайно, що Він нам дав вибір. Я вибираю любити, я вибираю прощати, я вибираю благословляти, допомагати, молитися і творити добрі діла. Ото мій вибір – жити з Богом, для Бога і для людей. Бо наш Ісус Христос потерпів за нас, Він прийшов з небес, помер за нас грішних. Оця Голгофська жертва, оцей хрест, оця свята кров має бути з нами, поки ми будемо жити на цій землі, і ми повинні вірити в цю жертву Господню. Що таке, хто такий є Господь, і що Він для нас зробив, і хто ми є в ньому. Якщо ми в нас це буде в нашому серці, в нашій душі, в нас все буде добре. Бо з нами Бог. І дякую вам, що ви мене вислухали. Благословенного дня, мирного неба над Україною. Бо тільки Господь закриє небо, більше ніхто. Все в нас буде добре, бо з нами Бог. Дякую, люблю вас, хай Бог благословить. Будьте здорові, до побачення.
6: Дякуємо, пані Ірино, нехай Господь благословляє також і вас. Шановні слухачі, сьогодні говоримо про силу Божого дотику, яка змінює життя і дарує справжню свободу. А в Євангелії від Івана, 14 розділ, 6 вірш, сказано: Ісус сказав йому: «Я є шлях, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Хто він є? Він каже: «Я є шлях». Іншими словами, це мається на увазі: «Я є шлях до Отця». до Бога. Тому тільки через віру в Ісуса Христа можна отримати спасіння. Друге, він каже: «Я є істина». Істина Слова Божого веде до Ісуса Христа. Ісус є цією сукупністю всієї істини, тому він є і каже: «Я є шлях, я є істина». І він каже: «Я є шлях, я є істина і життя». Мається на увазі Боже життя. Воно приходить до нас через істину, через пізнання істини. І як ми знаємо далі, ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Це сказано в Євангелії від Івана, 8 розділ, 32 вірш. Що можна тут взяти для себе? Ми вже в Христі, ми отримали прощення гріхів. Але все одно Ісус каже про те, що у людини залишається багато ось цієї неволі, тому що хоч ми й увірували, несвобода може залишитися. Будь-яка несвобода, вона обмежує людину, вона заважає людині, вона лишня в тілі людини, і її потрібно позбутися. Пізнання істини – це є Божий метод, який приносить нам свободу і прибирає обмеження. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
9: Дуже всім вдячна. Прекрасна тема на рахунок свободи, волі. Між іншим, зараз буде відзначатися свято Конституції, так, наскільки я не помиляюся. І то є закони, які просять громадян держави виконувати їх, ті закони. Ну, в нас, християн, є іще більші закони. Це заповіді. Заповіді, які відкрилися на горі Сінай. І ви знаєте, свобода – це дуже таке питання, спокусливе таке питання. Кожна людина хоче бути вільна, навіть від усього вільна. От навіть щоб були вільні її почуття, вільний її розум, щоб вона могла висловлювати все, що вона думає, і щоб ніхто то не обсуждав, щоб вона була вільна, розправила свої духовні, фізичні і моральні крила. Це дуже добре. Я це взагалі дуже поважаю, оту волю, то, що називається словом воля. Ну, ви знаєте, є от такі обставини, і коли ви назвали цю тему, мені прийшло на думку доля Йосипа, оцього молодшого сина його батька Якова. Ви розумієте, то така була ситуація, що він з доброю душею пішов до братів, приніс їм їсти, хліба. А що вони? Ага, ти сказав, що ми будемо тобі підкорятися, ти бачиш якісь сни, і вони вже в душі, от пішла та змія, яка їх вкусила, спокуситься, що вони навіть хотіли його вбити, знищити, але от старший брат Рувим, він все ж таки задумався і каже: а як же ж, батько? Тобто не можна робити такого вибору. Ну, вони зробили всі свої справи, ви знаєте, це сторінок Біблії, що вони зробили. І Йосипа спасли такі купці, які якраз їхали до Єгипту, знову до Єгипту. От цікаво мені, що знову до Єгипту. І продали його за 20 рібняків, за 20. Ну, ми знаємо, що до чого. І, в общем, що я хочу сказати, але Йосип, він настільки був людина і побожна, і любив свого батька, любив своїх братів, він навіть на них не наобразився. І завдяки його сильній вірі, його доброті в його душі, доброта в нього була, в нього була якась порядність в душі, така любов до родичів, до людей. Він ніколи не сперечався, в нього було дуже великі спокуси. І в тюрмі він був там декілька років, і ще потім там спокуси були в нього. Ну, розумієте, що я хочу сказати? Значить, його вибір був дуже точний. Він цю віру, яку він отримав від свого батька Якова, і від того виховання, в якому був вихований, і від матері, я впевнена, що і від матері своєї, він дуже точно тримався цієї віри. І ця віра наскільки була сильна в нього, що він потім, коли брати прийшли до нього вже голодні і хотіли дати йому срібло за той хліб, який фактично він керував, він вже був прем'єр-міністром Єгипту, то така посада дуже важлива і довірлива. Фараон вже повністю йому довіряв. І він пішов в свою кімнатку, таку таємну кімнатку, і гірко плакав, тому що він розумів, що наскільки він любить їх, а вони навіть не здогадалися. І то йому було так прикро, що вони навіть і не впізнали його, і не здогадалися. І він теж зробив свій вибір, вибір прощення, простити їх, допомогти їм. І просто сказав: «Приведіть мені ще Веніаміна, і я хочу побачити того хлопчика, бо я його не бачив». А вони знов не здогадалися, до чого це. Ну, то вже, знаєте, історія така біблійна. Я хочу сказати, свобода вибору залежить від якогось такого внутрішнього співчуття.

0: Навіть ну таке від'ємне питання, не позитивне, а від'ємне. Ми не можемо все рішити своїм розумом, тому покладаючись на силу і безкрайність думок, мрій, і тому що це Бог живий, він нас знає, він нас любить. Просто треба зрозуміти цю любов, довіритися. І дуже великі є на всіх сторінках Біблії така тема прощення. Прощати, прощати і ще раз прощати, як казав Петро, звертався до Ісуса і сказав: «А скільки же мені раз прощати? 7 раз? Та ні, 77 раз. І тоді приходить оця внутрішня свобода, оця воля від усіх залежностей, від усіх. Неважливо, що людина з'їла, випила, як вона вечеряла, якщо, але в неї буде внутрішня свобода така, що окриляє. Дійсно, людина буде мати оті духовні, фізичні, моральні крила, ці сили. І ті сили будуть тільки додаватися їй, тільки її розвивати. І у кінцевому результаті ми будемо на небесах разом з Господом Ісусом і Небесним Батьком. Амінь. Дякую.
1: Дякую вам, пані Ларисо, що долучилися. Знаєте, я в цій історії про Йосипа бачу ще іншу сторону, зі сторони саме його братів, які, як на мій погляд, мали ось цю якраз несвободу від заздрості, від гордині. І так ми можемо побачити, до чого ця несвобода призвела, до того, що вони зрадили свого брата. І його життя перетворилось в якийсь момент на трагедію, але, звісно, потім би Господь йому допоміг, і це історія з щасливим фіналом. Але ми можемо побачити саме те, що ось так от часто навіть в нас внутрішньо ми можемо не розуміти цього, що от, наприклад, я там, не я особисто, а я кажу я, як від імені якоїсь людини, от я там часто ображаюсь, наприклад. І хтось не бачить цьому проблему. Ну, це мій такий характер, я от часто ображаюсь через це, там, я можу там не спілкуватися з людьми. І виходить, що це не є нормальним, це є не свобода, це є рабство образи. Я можу там гніватися. Хороша людина, нормально все. Але якщо щось не так, я одразу спалахую гнівом. І виходить, що це не свобода від гніву. Це не є нормальним. Дуже часто ми кажемо про якусь несвободу от від залежностей, від гріха. Але насправді дуже часто є ось така внутрішня характерна несвобода. Як от у братів, заздрість. Це не є нормальним, це не є від Господа. І ми побачили, до чого це може призвести. Тому треба копати всередині себе і дивитися, ага, а від чого в мене є несвобода, від чого мені потрібно позбавлятися. У нас на лінії очікування є наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас.
2: Доброго дня. Я дуже рада, дякую Богу за вас, що ви є, і що ми можемо спілкуватися і ділитися своїм опитом, там, своїми думками, Словом Божим. І також хотіла поділитися те, що було в моєму житті. Я віруюча з 13 років, от, і в мене були дуже, ну, не дуже хороші думки. Дуже погані. І я розуміла, що це, ну, точно не від Бога. І я не могла від них звільнитися. Що тільки не пробувала, і так, і так, і так. І потім одного разу якось я прочитала із Луки, 4 розділ, 18-19 вірш. Тут говориться так: «Дух Господа», це коли Ісус прийшов в храм, і він відкрив Тору і прочитав: «Дух Господа зі мною, бо він обрав мене, аби я бідному люду приніс благовість. Він послав мене проголосити звільнення в'язням і прозріння сліпим, дати волю пригніченим та проголосити час милості Господній». І я прочитала цей вірш, і я пам'ятаю дуже хорошо цей вечір, коли діти лягли спати, чоловіка не було вдома. І я почала молитися і кажу: «Ісус, ти прийшов звільнити, звільни, будь ласка, і мене». Я дуже гарячо молилася. І навіть, ну, не знаю, що то було, на кухні щось почав трохи бахкати. Мені, звісно, страшно стало сразу. От, але я кажу: «Боже, ти зі мною, і звільни мене, будь ласка, від цих думків, бо я нічого не можу зробити». І Господь мене звільнив.

0: Ісус Христос дав мені звільнення від оцих поганих думків.
1: Слава
0: І
1: Богу.
0: досі, да, слава Богу. Ну, і те, що мені допомогло, що цей вірш, я стояла на цьому віршу і молилася по цьому віршу, що Ісус прийшов дати звільнення. От. Тому нехай Господь благословить нас всіх, і щоб дійсно, що є, якщо у нас є щось таке, що ну, тяготить нас там, то ми можемо до Ісуса звертатися і, наприклад, ну, цей вірш, стояти на цьому віршу, молитися, і Ісус обов'язково дасть звільнення. От, бо Він сильний.
1: Пані Олена, дуже вам дякую за ваше свідчення.
0: Дякую вам, благословінь вам.
1: Благословінь вам, дякую дуже. Пані Олено, знаєте, таке свідчення дуже важливе і чудове. Розумію вас, колись я вже ділилася на цьому радіо, можливо, хтось ще не чув, що я теж страждала тривалий час тим, що моє життя постійно, кожного дня приходили думки, які були явно не від Господа. І вони мене якби брали в такий страх, що мені здавалося, що це дійсно я кажу, що це в мені. І я навіть почала думати про те, що а що буде, якщо раптом щось станеться? Можливо, це через мене, через те, що в мене постійно були ці думки. Хоч я їх і не казала, якби, звісно, словом я не вимовляла це в життя, але думки приходили. Я постійно намагалася сказати, що ні, я не погоджуюсь там, руйную і так далі. Але це настільки мене довго тримало, тримало в страху постійному, знаєте. І я в якийсь момент просто здалася і пішла ну, в свою церкву, підійшла до лідера і сказала, що мені потрібно поговорити з пастором, тому що я вже не можу це тримати в собі. І він сказав, що можеш поговорити спочатку зі мною, якщо хочеш. Він мені дав пораду, по-перше, розповісти тим людям, з якими це було пов'язано. І, ну, якби дав ще там поради для того, щоб змінити взагалі те, що я слухаю, те, що я читаю, те, що мене оточує. І я вам скажу, що прийшла свобода, прийшла зміна. Тому дуже важливо те, що я хочу сказати, не залишатися один на один. Якщо у вас є якась проблема, яка вас просто тримає, ось ця якась несвобода, залежність чи ще щось, про це буде доречним сказати якійсь одній людині, якій ви дійсно довіряєте, яка зможе вам писати, телефонувати: «Привіт, як ти? Привіт, як ти стоїш? Привіт, як в тебе справи? Можливо, тобі потрібна підтримка, можливо, за тебе потрібно помолитися». І людина буде продовжувати разом з вами молитися і стояти в боротьбі за перемогу у ваших, у вашій залежності, у вашій в чомусь несвободі. Це допоможе. Тому що коли ти один на один, це тебе гнітить, пожирає, і це дуже важко самому вийти з цього стану. Тому дуже чудово, коли є поруч людина, яка є підтримкою. Ну і звісно ж, ми не забуваємо, і в першу чергу ми говоримо до Господа, ми звертаємось до Нього, тому що Він той, хто справжній подарувати свободу. А я з радістю приймаю телефонний дзвінок ще одного нашого слухача. Вітаю вас!
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Зиновій зі Львова, я радий взяти участь у цій програмі і хотів сказати про свободу. І немає насправді людини, яка абсолютно свободна від всього. Немає. Тому написано, якщо ви є або рабами гріха на смерть, або ви є рабами праведності на спасіння, вічне життя. Так сказано. І людина має право вибрати, яким рабом її стати. Чи рабом гріха, як дуже часто буває там, залежно від грошей, залежно від похоті очей, від похоті тілесної, від слави, від гордині. І часто люди вибирають саме таку залежність. І якщо вони втрачають гроші, вони знову впадають в депресію, у відчай, кінчають життя самогубством. Це не є справжня свобода. Свобода від має бути свобода від гріха. І таку свободу людині дарує тільки Ісус Христос, тільки віра в Нього. І кожен, хто водиться Святим Духом, вони є сини Божі, як написано. І де дух Господній, там свобода, як ми вже згадували. А діти, які слухаються своїх батьків в Господі, діти, які слухаються Ісуса Христа, вони насправді отримують ту свободу, бо вони люблять Бога Сина, вони люблять Бога Отця. І так, як виявляв свою покірність перед Отцем Ісус Христос, бо казав, я сам від себе нічого не роблю, тільки те, що мені говорить Отець. Так само і ми самі від себе не маємо нічого робити, тільки те, що нам говорить Ісус Христос. І якщо ми часто спілкуємося з Ісусом, слухаємо Його настанови, дивимося на Нього, читаємо про Нього, розказуємо із захопленням своїм рідним і близьким, тільки тоді ми отримуємо справжню свободу. І свободу від гріха, і свободу вибирати. Чи вибирати нам рабство гріха, чи вибирати нам рабство рабство праведності, яку нам дає Ісус Христос. І дивлячись на Ісуса Христа, ми перетворюємося від слави славу, як від Духа Господнього. Амінь.
1: Дякую вам, пане Зиновію, що долучилися. Ось ми з вами зійшлися всі разом на тому, що дійсно справжня свобода, вона можлива тільки у Христі.
3: Програма транслюється у повторі.
1: З нами на зв'язку є наша дорогоцінна слухачка. Вітаю вас.
4: Доброго дня. Щоб вникнути в біблійні слова, треба глибоко знати їх значення, зміст. Слово «свобода» має багато синонімів, і вони всі різні за поняттями. Наприклад, простота, невимушеність. Оці значення свободи мені присущі з дитинства, і мені завжди було легко спілкуватись з людьми, і з родичами, і з незнайомими. Про спілкування з родичами – розповім простою мовою. Вчора ходила до своєї племінниці, збиралась разом поїхати на дачу. Але зранку у Харкові прийшов дощ. Ми затримались у них на їхньому об'їзді. В них невеликий городець, огірки, помідори, петрушка, кінза і ще багато чого. Господарі займались своїми справами домашніми, а я могла би сидіти на лавочці під яблунею. Ні, коли трошки протряхла земля, взяла сапку і пропанула грядку помідор. Потім поїхали на дачу збирати черешню. Збирала там, де мій зріст достане. Завдяки тому, що в мене з раннього дитинства живе Дух Господній, я не маю ніяких перепон в своїй поведінці. Невимушена, просто намагаюсь служити людям, як говорив апостол Петро. Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав за Божою благодаттю. Саме в служінні людям, один одному, проявляється любов до ближнього. І треба це робити просто, невимушено, без лишніх пояснювальних слів. Робячи своїм служінням, мені відповіли. Разом пили чай, каву, обідали і подарували частку черешин. Цей теплий Божий день проявилась свобода в поведінці, простота у відношеннях, бо в наших душах царював Дух Господній. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую!
1: Дякую вам, пані Анно. Чудово, що у вас свобода у спілкуванні з вашими рідними, як ви сказали, і з іншими людьми. Насправді це не є такою розповсюдженістю, тому що дуже часто, навіть серед моїх знайомих людей, є людина, яка не може спілкуватися навіть зі своєю близькою матір'ю. У них немає близьких стосунків. Вона не може проявитися, знаєте, перепона. Вона не може говорити про свої почуття. Тобто ось ця свобода дійсно дійсно не у кожної людини. Свобода у спілкуванні з людьми. І ще раз нагадаємо, що справжня свобода, вона можлива тільки у Христі. Тільки прийнявши Його, людина може справді стати вільною. І знаєте, я хочу згадати приклад, історію гадаринського біснуватого, яка описана в Марка 5 розділ, там з 1 по 20 вірш. Ця людина, цей чоловік, він, як ми знаємо, був поневолений нечистими духами, відомими як легіон. І коли Ісус прибув до землі Гадаринської, він звільнив цього чоловіка. І лише зустріч з Христом повернула йому розум, повернула йому спокій і дала йому свободу від цих нечистих духів. До прикладу, юдеї, вони також у діалозі з Ісусом заявляли, що ми ніколи рабами не були. Ці слова, вони були записані в Євангелії від Івана, розділ 8, вірш 33. Там сказано, ми Авраамові нащадки, ми ніколи не були нічиїми рабами. То що ти маєш на увазі, коли говориш, що ми будемо вільні? Але ж насправді це був самообман, тому що Біблія свідчить про їхнє поневолення. І так і сьогодні людина може вважати себе вільною. Але при тому залишатися рабом гріха. Приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас.
5: Вітаю. Дякую Господу за те, що ми можемо ще роздумувати над цією темою. І я так роздумувала, що на початку Біблії говориться про те, що Господь створив людину не роботом, а вільною, вільною в своїх справах, але поселив її в Едемському саду. Але дав одне єдине, там було, посадив він дерево добра і зла, і сказав, що все можеш тут, все для тебе. Тільки от від цього плоду не їж, бо в день, коли ти з'їш, ти помреш. Ну, людина, ми знаємо цю історію, не послухалася, була вигнана з раю і могла жити вічно, а також мала померти фізичною смертю і була відділена від Бога. І тому такі наслідки, коли не послуху до Бога, хоч Бог дав нам вільну волю. І так само я так пороздумувала над своїм життям. Коли я росла в сім'ї, так, мені хотілося, можливо, робити не те, що батьки говорять, але їм дуже вдячна, що вони дисциплінували, що вони наставляли. І хоч я себе вважаю дуже свободолюбивою людиною, але я дякую батькам, тому що якщо б я пішла просто так, мене б не навчали, не дисциплінували, то хто б я була. Потім, як я вийшла заміж, так як віруюча людина, для мене також були свої права і обов'язки, як дружини, і я дякую Господу за це, тому що так сім'ї тримаються, сім'ї зміцнюються, коли ми поступаємо по волі Божій. Зараз я би сказала, що я повністю залежна від Господа. Так, я зараз вільна людина, можу робити, що хочеш, але я дякую Господу, що Він наставляє, направляє, бо, як уже було сказано, що хто робить гріх, той раб гріха, а у Христі ми вільні, вільні від гріха, і Господь нас наставляє, навчає. Мені пригадується, що у мого чоловіка, хоч я кажу, він був пастором, але, на жаль, у нього був брат, який не слухався батьків, він був гарний в молодості, все, але він хотів отієї свободи, хотів, не слухався батьків, і як нас тепер, хоча тепер молодь використовує те слово, крутим хотів бути, мені це слово не дуже подобається. І на жаль, у нього життя дуже недобре склалося, майже все життя він провів у в'язниці. Так, він виходив, він приходив в зібрання, він каявся, але не мав сили знову стати на істинний шлях. Я вірю, що він, хоч він закінчив своє життя в в'язниці, але я вірю, що він каявся, тому що він знав Господа, але життя його пройшло недобре. Тому що і ми дякуємо Господу за ту волю в Ісусі Христі. Так, ми вільні робити, що хочеш, але до чого воно приведе? А Господь нам завжди, в нас є Слово Боже, яке нас наставляє, навчає і підкріпляє. І слава Господу за цю волю, яку Він дав Христі Ісусі. Слава Йому.
1: Слава Господу. Дякую, що поділилися. Послання, 4 розділ, 6-7 вірші написано. Та ще більшу дає благодать, тому сказано, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Отже, покоріться Богові, протистаньте дияволу, і він утече від вас. Тут ми бачимо дві істини, які працюють для отримання свободи. Що значить покоритися Богу? У четвертій книзі царів, 18 розділ, з 1 по 8 вірш, ми знаємо про царя Єзекію. Його батько Ахаз був поганим царем, який воював проти Бога. А тут народився Єзекія, він став царем у віці 25 років і царював 29 років у Єрусалимі. І він робив якраз угодне в очах Господніх. Зносив жертовники, розбивав статуї, винищив мідного змія. Як ми можемо побачити, Бог на це реагував. Там сказано, і був Господь з ним усюди, куди він не ходив, і діяв він розсудливо. Тобто Бог віддав йому за те, що той, що Єзекія корився йому. Він був поруч, він давав йому мудрість. Цей цар Єзекія вирішив повністю виконати ось цю першу істину – покоритися Богу. Він приліпився до Бога, а Бог, в свою чергу, ходив разом з ним. Отак багато труднощів трапляється на наших шляхах, траплялось на шляху у того ж Єзекії. Він ледь не помер від хвороби, але Господь був з ним, і він все перемагав. Нам потрібно пам'ятати, що покора Богові і близькість із ним дає нам свободу, дає нам ходіння з Господом повсякчас, дає нам захист від Господа, дає його постійне перебування поруч з нами, а в цьому всьому приходить його перемога, благословення та процвітання. Приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
6: Доброго дня. Хочу сказати, що Івана 8:31-32 написано, що якщо ви перебуваєте в моєму слові, то ви справді мої учні. І пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Ми знаємо, що Ісус сказав, що багато людей приймають правду з радістю, але через випробування може бути таке, що їхня віра пропаде, так вони не будуть вірити. І ми повинні усвідомлювати, що ті, хто хоче йти за Ісусом, то стикатимуться з труднощами. Бо може бути так, що люди думають, що життя християн безтурботне, самі благословення, ніяких проблем. Але життя в цьому світі не обходиться без проблем. І обставини можуть змінитися, і ми можемо на деякий час втрачати радість. Але в Еклесіастам 9:1 написано, що переважно більшість наших братів і сестер знають правду, і тому їхня віра залишається непохитною, навіть якщо хтось образить їх або порушить християнські правила. Ми повинні завжди бути вірними, і з кожним випробуванням віра не слабша, ти оставати міцнішою, як написано в Якова 1:2-4. Радійте, брати мої, коли стикаєтеся з різними випробуваннями, адже ви знаєте, що ваша випробувана віра робила витривалість. Але витривалість нехай доводить справу до кінця, щоб у всякого погляду були досконалі і здорові, та ні в чому не мали нестачі. Тому ми знаємо, що в Матвія 28:20 написано, що я буду з вами всі дні аж до закінчення цього віку. І віримо, що Ісус буде підтримувати нас, коли ми зіткнемося з труднощами. І це дає нам сил, коли нам дуже важко. Буває так, що біль від дорогої людини може не стихати багато днів, а може і багато років. І тому в ці дні нас охоплюють такі почуття, гнітить нас, незважаючи на все це, ми рухаємося далі, бо знаємо, що Ісус є з нами всі дні. Навіть не тухує ні дні цього життя. І Боже Слово запевняє нас, що і Бог допомагатиме нам через своїх ангелів, як написано в Євреям 1:7-14. Тому Він підтримує завжди нас, коли ми робимо так, як Йому угодно. І можна сказати, що ми всі тривоги покладіть на Нього, бо Він дбає про вас. І коли нам тяжко, ми в щирій молитві звертаємося до Бога, і Він нам відповість, Він дає нам мир, який не могли збагнути розумом. І заспокоює це нас за допомогою цього могутнього Святого Духу. Тому звертаємося до Бога з молитвою, виливаємо Йому своє серце і віримо, що Бог завжди з нами, Ісус ніколи нас не покине. І тому Він дає нам сили жити далі. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу, слава навіки. Амінь.
1: Дякуємо Господу і дякуємо вам теж, пані Марія, що долучилися. Дякую вам. Сьогодні свідчила пані Олена, що в неї були думки не від неї і не від Господа, і вона знайшла слово твердинне, на якому вона стояла, і вона вийшла в свободі від цього такого рабства поганих думок. Я хочу сказати про те, що ми можемо з вами зрозуміти, що будь-яка несвобода – це робота диявола, тому що Господь створив людину вільною, Він створив її для свободи. Це написано Галатів, 5 розділ, 1 вірш. Для свободи Христос нас визволив. Але сатана є причиною несвободи. Як ми знаємо, в Євангелії сказано, що злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов, Ісус Христос, для того, щоб ви мали життя і мали з надлишком. Він приходить в життя зі своїми діями, якимись ганебними, якимись неправильними, якимись важкими, там страшними, але ми не маємо погоджуватися з цим. Ми маємо проголошувати. Я хочу вам нагадати про те, що Марка 11 розділ, 23 вірш сказано: «Істинно кажу вам, коли хто цій горі скаже, рушся та кинься в море, і не сумніватиметься в серці своїм, але повірить, що станеться, як він каже, то буде йому». Наші слова, вони мають силу. Колись ми говорили з вами теж про силу наших слів. Життя і смерть у владі язика. І те, що ми говоримо, впливає на наше життя. І ми маємо владу, і ми маємо силу впливати на будь-які задуми диявола. Тому ми маємо просто проголошувати в своє життя, що ми не погоджуємося з будь-якими згубними діями, з будь-якими його намірами. Просто забороняти йому говорити Боже Слово на ті обставини, які він створює, які він бажає створити. Не боятися говорити, а наказувати і протистояти прямо Словом Божим. Тому що Слово Боже – це наша зброя. Тому ми маємо читати Слово Боже, ми маємо знати слова з Біблії, вірші з Біблії, якими ми можемо просто казати йому забиратися геть. І тоді диявол йде. Тому що життя віддане Богу, воно захищається самим Богом. Тож, живемо таким життям, підпорядковуємося Богові, і він, Господь, буде працювати нам на допомогу. Підійшло до завершення наше з вами сьогоднішнє спілкування. Ми з вами дійшли висновку, що справжня свобода, вона не в гріховному вседозволенні, а в Ісусі Христі. І лише Господь звільняє від рабства гріха, від страху, від ланцюгів, які сковують людину і не дають їй розправити свої крила разом у ходінні з Господом Ісусом Христом.
7: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
8: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
9: А може сюди натиснути?
10: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
9: Ага, і що тепер?
10: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
9: Англійською чи українською?
10: А вона і так шукає.
11: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
12: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
11: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099 207 58 22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І рік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь великий, я дякую тобі за те, що ти справді добрий Бог до нашого народу. Господи, дякую тобі за те, що крізь всю історію нашої країни ти проводив, ти благословляв, Господь, і ти зберіг нас до цього часу. Я молю про нашу державу, про наш народ, щоб вони були спраглі по тобі, щоб шукали тебе і покладали надію, Боже, лише на тебе одного. Молю тебе про всі спраглі серця, молю тебе про всіх ображених, про всіх тих, які знаходяться в якійсь недолі, Господи, щоб вони знайшли вирішення своїх проблем в тобі. Ісусе, ми дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам іще час, час, коли ми можемо прийти до тебе, Господь, схилити коліна перед тобою і стояти в проломі за нашу Україну. Господь, ми поклоняємось тобі, ми потребуємо тебе, ми упокоряємось перед тобою і молимо, благослови нашу державу, благослови наш народ, щоб він пізнав тебе і був для слави твоєї. Хвала тобі, молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіохвилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, шановні слухачі! Мені приємно завітати до вашої оселі зі звісткою Божого Слова. Сьогоднішня тема, якої я хочу торкнутися в цій програмі – «Шануй батька свого та матір». За основу візьмемо три вірші з листа апостола Павла до Ефесян, 6 розділом. Читаємо так. «Діти, слухайтесь батьків своїх у Господі, бо то справедливо. Шануй батька свого та матір – це перша заповідь з обітницею, щоб було тобі добре і щоб ти був довголітнім на землі». Для тих, хто читає Біблію, цей текст досить знайомий. П'ята книга Мойсея «Повторення закону» має перелік заповідей Божих, що дав Господь для Ізраїлю. І якраз там записана ця заповідь з обітницею. «Шануй свого батька та матір свою, як наказав був тобі Господь Бог твій, щоб довгі були дні твої і щоб було тобі добре на землі». Відносини між дітьми та батьками не завжди легкі. Відбувається зміна поколінь, і молодь завжди вважає себе більш освіченою, більш розвиненою, аніж старше покоління. Можливо, дехто з вас заперечить, що це не так. Але запитайте у молоді їхню думку про життєві речі, і вони вам скажуть зовсім не так, як їхні батьки. В наші дні молодь сягнула досить далеко. Такі речі, як комп'ютер, цифрова зйомка, мобільний зв'язок, високі технології автомобіля і іншої техніки нікого не дивують, окрім старшого покоління, бо в їхні молоді роки такого не було. І ви можете уявити собі сина чи доньку, що приїхали з великого міста до батьків на село з високим рівнем знань вищого учбового закладу, де і комп'ютер, і мобільний зв'язок, і іноземна мова, і різні можливості. І тоді молоді люди починають себе вести з батьками зовсім не так, як потрібно. Шановна молодь, незалежно яку висоту в житті ви осягнули чи осягнете, фінансову, наукову, духовну, Господь наказує нам: «Шануй батька свого та матір свою». Мудрий Соломон в своїх приповістях написав: «Слухай батька свого, він тебе породив, і не гордуй, як постаріла мати твоя. Батько праведного буде дуже радіти, а той, хто родив мудрого, тішитися ним. Батько твій і матір твоя будуть задоволені, хай потішиться та, що породила тебе». Одного разу я чув таку розповідь за матір і дочку. Коли приходили подруги до дочки, то вона всякий раз гордувала матір'ю і просила її вийти з кімнати, де вони були. Бо в тої руки і лице були обпалені і негарно виглядали. Мати кожного разу виходила з болем в серці. Але якось дочка запитала маму: «Чому в тебе такі руки і лице?» І та розповіла: «Одного разу в жнива я була за селом в полі. Раптом люди зняли крик, показуючи в сторону села, де здіймалися клуби диму. Горіло в тій стороні, де була наша хата. На роздуми не було часу. Я кинулася бігти щосили додому. І справді горіла наша хата, де була маленька ти. Скочивши всередину, я схопила тебе і, закриваючи твоє лице руками, вибігала назад. В той момент полум'я сильно вдарило, і я отримала опіки рук і лиця». Мама замовкла, а донька сльозами на очах цілувала мамині руки. Дорога молодь, як багато ми винні маминим і батьковим рукам. Друзів та подруг чимало зустрінеться в житті, а мати одна – і батько один. Тому не гордуй матір'ю та батьком, коли вони і постаріють, коли сили не ті, і пам'ять не та, і зір притупився,
і вади зі слухом, шануй батька та матір свою не тому, щоб тобі добре жилося тільки і було довголіття на землі, але перше всього тому, що так наказав був Господь. Я хочу зараз звернутися до Євангелія святого Матвія і зачитати, як Ісус Христос докорив фарисеям та книжникам за зневагу до батьків. 15 розділ. Тоді прийшли до Ісуса книжники і фарисеї з Єрусалиму і запитали: «Чому учні твої порушують переказ старших, бо не миють рук своїх, коли хліб споживають?» Він же відповів їм: «А чому ви порушуєте заповідь Божу заради переказу вашого? Бо Бог заповідав: шануй батька та матір, і хто злословить батька чи матір, нехай смертю помре. А ви кажете, коли хто скаже батькові або матері: дар Богові те, чим би ви хотіли скористатися від мене, той може і не шанувати батька свого або матір свою. Тож вашим переказом усуваєте заповідь Божу». Ці люди вчили, що те, чим батьки могли і хотіли скористатися від дітей, було як дар Богові. Дорогі брати та сестри, коли ви маєте спрагу догодити Богові, це добре. Але пам'ятаємо, що є батьки. Можливо, декому з нас, шановні слухачі, потрібно зупинитися серед великої духовної чи матеріальної заклопотаності і провідати батьків чи задзвонити і мати спілкування з ними. І не тільки цим, але й допомогти матеріально. Шануй батька свого та матір і словом, і ділом. Бог наказує мені і вам: шануй батька свого та матір свою. Це є заповідь з обітницею, щоб було тобі добре і щоб був ти довголітнім на землі. А хто злословить батька свого та матір, той смертю помре, каже Слово Боже. То є гріх перед Божим лицем зневажати своїх батьків. Було би доречним сказати, що Бог навіть не дозволяє нам настільки віддавати шану людям, як це робиться сьогодні в світі, чи то відомий співак, чи політик, чи актор, вчений, філософ, релігійний діяч. Бог каже: я слави моєї нікому не дам. Слово Боже навчає нас, кого ми повинні шанувати. Перше всього Бога, віддати йому славу. Шанувати батьків, не зневажати їх. Людей, вірних Богові, як написано, випереджуючи пошаною один одного. Якщо ви в шлюбі, шануйте один одного, бо часом буває, шанують більше когось поза шлюбом, а не того, з ким поєднали свою долю. Далі у відношенні влади написано: нехай кожна душа кориться вищій владі. Там, де є покора, буде і пошана. Це, однак, не означає, що ми не можемо шанувати людей в світі, але не до такої міри, про що я говорив раніше. Наш час підходить до кінця. Упродовж цієї програми ми мали нагоду переглянути наші відносини з батьками, шановні слухачі. Знайдіть той єднаючий контакт пошани, якщо він був втрачений вами. Нехай Бог вам в цьому допоможе. Краще зараз шанувати, аніж безрадно нести квіти на могилу батька чи матері з осудом сумління за втрачений час і втрачений мир з батьками. Схилимо наші серця в молитві перед Богом. Отче Небесний, щиро дякуємо тобі за добру нагоду проповіді і слухання твого слова. Ти заснував основи відносин дітей і батьків твоїм словом, котре навчає нас віддавати пошану батькам. Тому сьогодні прошу тебе, благослови матерів та батьків, благослови дітей, нехай їхні серця будуть впокорені тобою і сповнені пошаною
до батька та до матері. Це твоя свята заповідь, Боже наш, в ній благословіння для кожного виконавця. А зараз також прошу тебе, Спасителю, за хворих, сповнених скорботи та болю. Прийди твоєю силою і уздоров хвороби, хто покладає надію на тебе і чекає твого уздоровлення. Дякуємо тебе, як Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Роки міняють молодість на старість. І прийде час, прийде така пора.

0: перебували з ним. Тому нам треба молитися і читати Біблію кожного дня. А може ви ще не маєте Слова Божого, то прошу напишіть нам, і ми з радістю вишлемо вам. Наша адреса – Ненсі Зінчик, вулиця Павла Глазового, 3, місто Київ, індекс 03115. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить.
1: Не завжди буде шумно у нашій хаті, не завжди буде в дворі дітвора,

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кожен весь, кожен ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тим керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Найсильніші світу цього – це ті, хто стоїть на колінах перед Всевишнім Богом.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».

0: Ми живемо серед кнопок, пристроїв, якими керуємо на відстані, ліфтів і ескалаторів. Діти швидко звикають до гасла «все і негайно». Те, що важко, інстинктивно відкидають. Усі мріють про успіх і світло прожекторів, але не готові взяти на себе зобов'язання і докласти зусиль. У культурі, яка пропагує гасло «все й одразу», навчати витривалості, вірності, серйозності в праці – одне з найневідкладніших завдань. Труд навчання. Кінь для імператора. Жив колись у далекій провінції Китаю художник, який проводив дні, намагаючись малювати те, що бачив, і те, що було невидимим. На його рідне село часто сідав туман. Казали, що пси в тій місцевості починали гавкати, коли з'являлося сонце. Художник вирішив на великих аркушах рисового паперу увічнити навколишні краєвиди, які нерідко зникали в тумані. Він був таким великим майстром, що міг намалювати озера, скелі, птахів і гори одним швидким мазком. Онімілі з подиву селяни мовчки спостерігали за магічною появою на білому папері долин, гір, пригарних пейзажів, чудових дерев, рясно всіяних фруктами, прекрасних лебедів, що гордо плавали блакитним плесом, і пав, які вражали своїми веселковими барвами. З уст в уста від села до села люди передавали одне одному розповідь про художника. Він прославився у своїй місцевості, потім за її межами, і врешті про нього дізнався імператор. І ось одного дня імператор у супроводі найстаршого сина і великої кількості придворних з'явився на порозі хатинки художника. Для нього це була велика честь. Зворушений художник вклонився імператорові аж до землі. І той нарешті промовив: «Мені казали, що ти найліпший художник у моїй імперії. Хочу, щоб ти намалював мені такого коня, якого ще ніхто у світі не бачив». «Добре, пане», – скромно відповів митець. «Скільки часу тобі потрібно?»
1: 10 років, володарю».
0: 10 років? Щоб намалювати коня?»
1: «Щоб намалювати гарного коня, пане».
0: «Добре, почекаю. Повернуся сюди рівно через 10 років». Імператор зі своєю свитою швидко зник в імлі. Минуло 10 років. Настав призначений день. Імператор зі своєю свитою з'явився біля дверей художника. «Я прийшов забрати свого коня. Де він?» Художник приніс великий, цілком чистий аркуш рисового паперу. В очах імператора і придворних з'явились подив, гнів і невдоволення. Вони не змогли промовити й слова. Упродовж кількох секунд художник зосереджувався, а тоді вмочив пензля у фарбу. Одразу після цього художник, швидко рухаючи рукою, в якій тримав пензля, намалював такого гарного коня, що вражений імператор, не стримавшись, аж скрикнув. Якийсь час володар мовчав. Він був немовби зачарований красою і благородством побаченого. Тут усе було досконале: чіткі лінії, гармонія форм, елегантність руху і наче живі очі коня. Врешті імператор звернувся до художника. «Я ніколи не бачив кращої картини. Думаю, що ніколи й не з'явиться схожа. Вітаю тебе. Твоя дружина і діти житимуть щасливо. У присутності ось цих свідків обіцяю подарувати їм замок, озеро і ліси. Але тебе, чарівниче пензля, буде покарано смертю. Звелю відрубати тобі голову, бо ти познущався з мене, кажучи чекати 10 років на картину, яку намалював за кілька секунд». Художник, не промовивши жодного слова, схилив голову і дозволив закувати себе ланцюгами.
1: Його рідні, які все це бачили, гірко заплакали. Але син імператора, принц, був дуже допитливою людиною. Цікавість привела його на горище художника. «Батьку, батьку, ходи сюди!» – заволав син імператора, коли художника вже виводили з подвір'я. Усюди на горищі, на підлозі, на стінах, у кутках лежали аркуші, шматки, клапті рисового паперу, на яких було зображено тисячі коней. Упродовж 10 років художник вдень і вночі тренувався, щоб подарувати імператорові гідну його величі картину.

суть оповідання. Художник хоче подарувати імператорові найгарнішу у світі картину. Щоб її намалювати, не довіряє лише своєму талантові. Знає, що йому треба багато працювати і вправлятися. Така ж ситуація в усіх сферах життя. Справжній успіх – це результат тривалих зусиль і великої праці. Над талантом, який має людина, вона повинна наполегливо працювати. У спорті теж не буває результатів без постійних тренувань. А скільки зусиль і праці потребує вивчення якоїсь мови, мистецтва, фаху –

Ви прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб.

0: Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Отець Небесний, сьогодні молитва мого серця за кожного, хто покладає свою душу за братів і сестер, за кожного капелана, хто пішов туди, в місце бою, в місце страждання, щоби понести світло спасіння Твого кожній душі, щоби стати поряд з плечем побратима. Господи, нехай Твоє мудре слово буде в серці і в устах кожного капелана. Нехай Твій захист буде навколо кожного з них. Благослови і почуй їхні молитви, будь в серцях і при вустах. Нехай всяке слово Твоє, що вийде з їхніх вуст, торкається сердець. І нехай це слово принесе спасіння і радість кожній душі, хто його почує. Господи, пошли милість Твою, захист, пошли добро Твоє і надію Твою кожному серцю. Ми благаємо, Господь, бо Ти – світло й спасіння наше, Ти – надія України. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І, може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона потребує допомоги і підтримки завжди, а особливо в часи відчаю і розчарувань. Як допомогти людині пережити ці часи? Запитаємо у пастора. Потрясіння і розчарування, на жаль, невід'ємна частина людського життя. Чи можна навчитися проходити їх без болю?
1: Справді, розчарування, хочемо ми цього чи не хочемо, приходять у життя кожного. І це один зі способів ворога зупинити нас, перешкодити рухатися далі. І щоб знати, що з цим робити, треба насамперед розібратися з самою суттю цього явища. Словник пояснює так. Розчарування – це негативно забарвлене почуття, викликане нездійсненними очікуваннями чи надіями або мріями. Це почуття невдоволення з приводу чого-небудь, що не виправдало себе. Тобто, ти чогось очікував, а цього не сталося. Щось хотів отримати і не отримав. Про щось думав, мріяв, і все намарно, так не сталося, як гадалося. Тому розчарування – дуже нелегкий період. Дуже хочеться знайти винного, щоб перекласти на нього весь тягар невдоволення, і тут опускаються руки. Розчарування можливі у всіх сферах людського життя. Хтось розчарувався в чоловікові, хтось у дружині, дітях, професії, а хтось в політиках, у президентові, у служінні, навіть у пасторі, а хтось розчарувався і в самому Бозі. Події останніх років дуже вплинули на це, адже пандемія і війна зруйнували всі наші плани, і прийшло розчарування. Саме тому багато людей впадають у відчай.
0: Реакція людей на розчарування різна. А як правильно реагувати на це?
1: Розчарування приходить, але воно може і піти, а може і залишитися. Якщо поринути в цей стан розчарування, це приведе до депресії і розпачу. А розпач – це стан крайньої безнадійності, це відчуття безвихідності, це втрата всякої надії, і це дуже небезпечний стан. Тому і справді дуже важливо реагувати на всі процеси правильно. Слово Боже говорить, що ми – переможці в Христі. А щоб перемагати, треба воювати і через щось переходити, інакше над чим ми будемо переможцями? Тому Бог і допускає різні випробування і труднощі. І в цьому є певна мета і зміст. У цьому немає нічого дивного. Апостол Павло в першому посланні до Коринтян в 3 розділі пише, «Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона – Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує з золота, срібла, дорогоцінного каміння, із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке збудував, хто устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду. Та сам він спасеться, але так, як через огонь. Без сумніву, справа кожного, життя кожного буде випробуване, і випробуване вогнем. Ану скажіть, чи ви коли-небудь обпікались? О, це дуже боляче, тому важкі ситуації завжди болючі і неприємні для нас. І саме цей вогонь, цей біль є показником, на чому ми будуємо своє життя. На Господі і Його Слові, на Його обітницях чи на сіні і соломі. Сіно і солома швидко згоряють, а хто будує на основі Господа, той буде мати перемогу.
0: Звичайно, усі б хотіли жити тихо і безтурботно, без випробувань, труднощів і проблем. Але це нереально. Тоді на що насамперед варто звертати увагу у ці важкі часи?
1: Так, реальне життя складається з випробувань, труднощів і проблем. Проте Бог не хоче, щоб проблеми нас зламали і знищили. Навпаки, Він хоче, щоб ми, проходячи через усе це, сильнішали і здобували перемогу над цими труднощами. У книзі Еклезіаста написано: «Усе Він пригарним зробив свого часу, і вічність поклав їм у серце». Хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку та аж до кінця. Друзі, ми не можемо маніпулювати Богом. Ми не можемо змусити Його зробити так, як ми хочемо. Адже Бог суверенний, і в Нього є свій план і мета для нас, для нашого життя. Він знає краще за нас, що і коли нам потрібно. Дуже часто ми поспішаємо, квапимось, не хочемо чекати. Хочеться всього зараз і відразу. А коли щось не одержуємо, коли щось відбувається не по-нашому, не так, як ми хочемо, тоді ми розчаровуємося, впадаємо в зневіру, в депресію, і тоді нам уже нічого не хочеться і уже нічого не треба. Тому насамперед варто згадати, що є Бог. Він живий, Він всемогутній, тобто Він може все, і Він завжди милосердний, добрий і бажає нам добра. Якраз це допоможе нам правильно налаштуватися, вибрати потрібний напрямок поведінки.
0: А як реагувати на всілякі небажані і страшні звістки? Досить тільки вранці прочитати новини про події на фронті, і вже хочеться, як ви кажете, скласти руки і чекати кінця світу.
1: Ми люди, а людині, як сказав хтось із римських письменників, ніщо людське не чуже. І таку реакцію на погані звістки знаходимо на сторінках Біблії. Згадаймо про Іллю, великого пророка Божого, який переміг пророків Ваала. І після тої великої перемоги Ілля був радісний і щасливий. І раптом одержує послання від цариці Єзавелі. «Я тебе погублю. Усе, що ти зробив з моїми лжепророками, я зроблю з тобою». І це на нього так сильно подіяло, що він хотів утекти від всіх і від усього, і навіть померти. А тепер поміркуємо, друзі, а як ми реагуємо на різного роду інформацію, особливо тепер, в час війни? Кожен із нас дорогоцінний для Бога, і для кожного Бог приготував особливий план. Бог нас спас, вирвав нас із тенет диявола, привів нас у своє царство і зробив вільними. І ми стали небезпечними для диявола, бо любимо Бога, служимо Богові і забираємо із царства темряви людей. Ми стали для нього загрозою. Я говорю про християн. Уявіть, як диявол лютував, коли з'явився Ілля. У нього були свої плани, щоб відвести народ Божий від Бога і зробити їх ідолопоклонниками. І раптом приходить Ілля і все руйнує. Убиває його служителів. Якою злістю і ненавистю він був сповнений, використовуючи Єзавель, щоб написати Іллі таке послання. І коли Ілля одержав це послання, він злякався.
0: Можливо, тому, що був дуже втомлений?
1: Так, і то втомлений не так фізично, як духовно. Адже усі, хто служить Богові, можуть це зрозуміти. Духовна втома відрізняється від фізичної. Фізична втома приходить, коли ти багато працював, копав на городі, десь на дачі, але ти виспався, відпочив і знову готовий копати. А от духовна втома не минає так швидко. Духовна втома пов'язана з духовним тиском. Тоді усе пекло ополчилося проти Іллі, проти тієї перемоги, яку він здобув заради Господа. Іллі було дуже важко в цей момент. Адже Ілля був такою ж людиною, як і ми. Саме про це нам нагадує апостол Яків у своєму посланні. Ілля не тільки молився і робив великі справи для Господа, але він також втомлювався, і в нього були свої слабкості. Духовна втома – дуже небезпечний стан. От те, що радувало тебе раніше, зараз уже не радує. Ти вже нічого не хочеш і, здається, ніколи вже не захочеш.
0: мабуть, не знайдеться людини, якій про це нічого не відомо, окрім хіба що маленьких дітей. І в такий момент справді нічого не хочеться. Хочеться заховатися від усіх і нікого не бачити. Чи можна відновитися на самоті?
1: У жодному разі не можна залишатися на самоті. А ще не можна залишати богослужінь, бо інакше ми від'єднаємо себе від Бога. На самоті ми позбавлені підтримки наших братів і сестер. Погляньмо, ось чого просив Ілля, залишившись на самоті. А сам пішов пустинею, дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем, і зажадав собі смерті. І сказав: «Досить тепер, Господи, візьми душу мою». У момент розпачу Ілля став просити собі смерті. Щойно він був переможцем, героєм, але потрапивши під духовний обстріл, почувався слабким, нікчемним, розбитим, і герой Ілля говорить Господу, що він хоче померти. Друзі, ось чому диявол намагається привести нас у стан розчарування, щоб вкрасти, вбити і погубити. Бо саме у відчаї ми стаємо беззбройними. Тоді не хочеться вірити, молитися, читати Біблію, служити. Хочеться бути на самоті, жаліти себе і плакати. Господи, забери мене. Це не Божий шлях, це гибний шлях. А де істини? От про це поговоримо наступного разу.
0: Отож, друзі, не прогавте наступний випуск нашої програми. А нам залишається нагадати, що з вами були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. І зустрінемось!

0: Благословіть Господа всі діла Його, на всіх місцях царювання Його. Благослови, душе моя, Господа.
1: Цитата з Біблії.

0: Ну, що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Т».
2: Торгівля.
1: Згідно з Божим планом, євреї в основному мали займатися землеробством. Однак розташування їхньої країни між сусідніми народами було надзвичайно вигідним для розвитку торгівлі. Через Палестину проходили караванні шляхи з Єгипту в Аравію, із Сирії в Африку. Незважаючи на те, що Ізраїль як країна на більшій частині був відрізаний від моря і не мав жодної гавані на Середземному морі, хист до торгівлі рано почав проявлятися серед євреїв і особливо у північно-західних колінах. Жвава торгівля велася за часів Соломона. Сам цар через своїх купців торгував кіньми з Єгиптом і Сирією. Він мав торгівельні зв'язки з Тиром і навіть збудував торговий флот, стоянка якого була в Червоному морі, у гаванях, завойованих Давидом. Особливо пожвавилася торгівля після повернення євреїв з Вавилонського полону. Від фінікійців вони отримували деревину, рибу, предмети розкоші, пурпурові тканини, ладан. В обмін їм давали пшеницю, єлей, мед, бальзам. Дрібна торгівля всередині країни, про яку в законі були приписи, а саме щодо правильності ваги, міри, особливо пожвавлювалася під час щорічних свят, коли люди сходилися до храму.
2: Тутове дерево.
1: Тутове дерево ще називають шовковицею. Єврейською мовою означає плач. Біблійний словник Еріка Ньюстрима пише, що, ймовірно, долина плачу отримала свою назву від цього дерева. Ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води. Псалом 83, 7 вірш.
2: Тисяча.
1: Це слово інколи означає частину коліна, яка включає тисячу сімей. Мойсей розділив народ на 1000, 150 і 10 чоловік, причому кожна група – один рід чи плем'я. І вибрав Мойсей із усього Ізраїля здібних людей і поставив їх начальниками народу – тисяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками і 10 начальниками. Книга «Вихід», 18 глава, 25 вірш.
2: Тивериада.
1: Місто в Галилеї, на західному березі Генісарійського озера, яке через назву міста також інколи називається Тиверіадським морем. Місто збудоване Іродом Антипою напередодні відкритого служіння Ісуса Христа. Тут був театр, а також різні язичницькі споруди. Саме через них євреї нехтували цим містом, а можливо і частково через те, що певні райони були зведені на місці старого кладовища. Ірод Антипа назвав місто на честь свого імператора Тиверія. Після зруйнування Єрусалима відраза євреїв до цього міста поступово пройшла, а 200 років потому Тиверіада стала центром палестинського іудейства. Саме тут частково завершилося збирання головних частин Талмуда – Мішни і Гемари. Арабською мовою місто називається Табаріє. Тут ревниво вивчають Талмуд. Євреї вважають Тиверіаду одним із 4 священних міст у числі Єрусалима, Хеврона і Сафеда, із яких має підніматися молитва, інакше світ перетвориться в хаос. Євреї вважають, що Месія при своєму пришесті вийде з вод Генісарета на берег Тиверіади і ввійде в Сафет, де поставить свій трон на найвищій горі Галілеї. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: – сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Кожен крок до Голгофи був любов'ю. Ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас. 1 Івана 3,16. Любов Христа до нас, явлена у Його смерті, була настільки ж свідомою, наскільки Його страждання були навмисними. Він свідомо віддав своє життя, і це було заради нас. Це була любов. Ісус, знаючи, що настала Його година перейти із цього світу до Отця, виявив любов до своїх, тих, які у світі, до кінця полюбив їх. Івана 13,1. Кожен крок по дорозі до Голгофи означав «Я люблю тебе». Тому, щоб краще відчути любов Христа в Його рішенні віддати своє життя, варто зрозуміти, наскільки воно було свідомим. Подивіться, що Ісус сказав відразу після того бурхливого моменту, коли Петро намагався розсікти череп слузі, але тільки відрізав йому вухо. Тоді каже йому Ісус: «Поверни свого меча на його місце, бо всі, хто бере меч, від меча загинуть. Чи ти думаєш, що я не можу вблагати мого Отця, аби він дав мені понад 12 легіонів ангелів? Як же тоді збудуться писання, що так має статися?» Матвія 26, 52-54. Одна справа – сказати, що деталі смерті Ісуса були провіщені в Старому Завіті, але є набагато більшим стверджувати, що Ісус здійснював свій вибір таким чином, щоб збулося писання. Саме так Ісус поясняв, що Він робить у Матвія 26,54. «Я міг би уникнути цих страждань, але як же тоді сповниться писання, що так має бути?» Іншими словами, «Я не збираюся уникати того, чого міг би уникнути, тому що знаю писання. Я знаю, що має статися, щоб мій народ міг спастися. Це мій вибір – виконати все, що передбачено про мене в Слові Божому. Це мій вибір – на кожному кроці шляху любити свій народ до кінця. І я бажаю, щоб вони це відчували і були абсолютно захищеними, вільними і радикально відмінними від цього світу».

0: слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Десь 8 років назад у мене дуже захворіла дружина. Я на той час мав 2 дочки, і ми молилися, але нічого не траплялося. Ми не знали, чому це трапилось, і в той час я жив в Мінську. Ми ходили до всіх лікарів, але нічого не допомагало. Вона лежала, не могла ходити. Потім ми поїхали до Америки, і також ми провірялися в багатьох лікарів. Лікарі давали різні діагнози, але нічого не допомагало. В цей час я, як християнин, звичайно, молився за свою дружину і думав, чому я не розумів, чому таке трапилось моєї сім'ї. Ми дуже хотіли третю дитину, але 8 років у нас не було дитини. Але всередині я не здавався. Я вірив, і одного разу Бог дав мені таке об'явлення, откровення, що часто Бог приходить не з тієї сторони, з якої ми його чекаємо. Мені згадалася історія Неємана, коли йому пророк Єлисей сказав піти в річку Йордан, і ти там получиш зцілення. Кажеться, при чому тут Йордан? Неєман, він навіть розстроївся і сказав, я думав, що Єлисей вийде, положить на мене руки, я получу зцілення. Але Єлисей йому сказав просто піти в річку Йордан, і просто 7 раз. І ми молились, і потім моя жінка завагітніла, і вона майже весь цей час, коли вона носила дитину, вона лежала майже весь час. Я коли вже гуляв з дітьми, вона не могла навіть з нами гуляти, вона лежала вдома. Весь цей час, я скажу, у мене не було в серці образи на Бога. Я знав, що Бог цілитель, і ми повинні молитися, ми повинні вірити, що Бог і сьогодні зціляє. Хоча казалось, що це хвороба невеликовна, і ми нічого не можемо зробити. Потім ми взяли квиток, вона полетіла знов в Мінськ, і її сканірували самі кращі лікарі, це була платна лікарня, вони провіряли, і ніхто нічого не міг допомогти. Вона повернулася назад в Америку, і ми продовжували молитись. І цікаво, що за декілька місяців до родів моя жінка, така їй прийшла думка, що в тебе народиться дитина, і ти назви її Радість, або по-англійськи Joy, що ця дитина принесе тобі радість. І вона хотіла назвати Joy, нашу дочку, якщо вона родиться, але вона мені це не говорила, ми назвали її Маккена. І цікаво, що коли став час родити, ми з жінкою поїхали в роддом. Після того, як вона народила дитину, вона встала з ліжка і моментально отримала зцілення. І вже майже 3 роки вона взагалі не боліє. Це для нас таке велике чудо. Зараз вона гуляє зі мною, і вона ніколи, ця хвороба, більш не вернулась. Я вірю, що це реальне чудо, реальне зцілення, яке трапилося в житті моєї жінки. І коли ми перенесли нашу дитину на благословіння, і пастор підняв її, він каже: "Я шукав значення імені Маккена, воно означає радість". Те об'явлення, яке отримала моя жінка. Я хочу буквально вдохновити ті, хто сьогодні молиться за зцілення, ті, хто має якісь хвороби, шукає Бога для себе. Продовжуйте молитись, продовжуйте вірити, навіть якщо обставини, вони йдуть не так, як вам хочеться. Я знаю, що Бог вірний, і він дуже часто приходить не з цієї сторони, з якої ми його чекаємо. І якщо ця історія торкнулась когось із вас, я просто хотів би з вами помолитись. Перше всього, це, звичайно, молитвою покаяння до нашого Бога, бо я вірю в те, що наш Бог, він всемогутній, він може абсолютно все, він допомагає нам. І якщо у вас є бажання покаятись перед Богом, попросити прощення за свої гріхи, то ви просто повторюйте за мною. Дорогий Бог Ісус Христос, я вірю в те, що ти був розп'ятий за мої гріхи на хресті. Я сьогодні приймаю тебе в своє серце, я закликаю, щоб ти увійшов і жив в моєму серці. Прости всі мої гріхи. Я обіцяю служити тобі все своє життя. Також допоможи мені бути вірним тобі. І дай мені зцілення і благослови моє життя. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов».
2: «Тату, мамо», – сказав Роман, встаючи на ноги. «Насамперед хочу спитатися вас одне. Чи від того дня, коли я почав ходити на євангельські зібрання, коли я прийняв до свого серця Господа, чи став я гіршим вашим сином, як був перед тим? Скажіть, гіршим я став?» «Ні», – відповіли обоє, – «трохи ми у літа». «А чи був хоча один випадок, що від того часу я в чомусь не послухався вас, як батька і матері?» «Ні, не було такого», – відізвалася Уліта сама. А Трохим щось думав, чухаючись за вухом. Він сів на стілець біля печі і ворушив плечима, ніби та печ його пекла. «А чи ви хотіли б, щоб я, ваш одинокий син, був дуже багатий, мав багато поля, багато грошей, але був у житті нещасливий? Хотіли б?» І знову дивиться на батька і на матір, чекаючи від них відповіді. «Ні, сину», – казав Трохим. «Ми хотіли б, щоб ти був багатий і щасливий. Але добре собі запам'ятай, що в бідноті щастя немає». «Правдивого щастя також немає в багатстві», – кинув Роман. «А в чому?» – спиталася тепер Уліта, і веретено її знову зафуркало біля самої спідниці на долівці. «Мамо, правдиве щастя тільки в Бозі, в любові, в згоді. І я таке щастя хочу мати. А ви, прошу вас, не відбирайте в мене такого щастя. Я обіцяю любити вас, обіцяю доглянути вас до смерті, слухатися вас. Але не робіть мене заздалегідь багатим і нещасливим, бо це не мій шлях, не моя дорога», – відповів Роман. Трохим подивився на Уліту. Похитав головою, і вона знала, що він думає і що переживає. Улітин коловороток замовк. Веретено перестало крутитися, і в хаті було тихо. Трохим далі сидів біля печі, і його плечі ворушилися. Потім він устав, потягнувся, випростав коліна і сказав до Романа, навіть не дивлячись на нього: «Піди і пусти коні на вигін, нехай попасуться». І Роман, не сказавши ані слова, вийшов з хати, легко зачинивши за собою двері. Трохим з Улітою лишилися удвох. Обоє сиділи і обоє мовчали. В хаті був такий настрій, ніби вони щойно вернулися з похорону, поховавши когось близького. «Нічого ми йому не зробимо, бо він хлопець становчий. Що задумає, те й зробить», – казав Трохим, збираючись іти на двір до якоїсь праці. «А хто його знає? Може, це і правда, що каже Роман? Землі своєї йому вистачить? Щоб тільки вони любили одне одного і щоб жили в згоді», – відповіла Уліта, і її веретено знову закрутилося по долівці. Другого дня було тепло, але сонця не було. Воно сховалося за хмари, і з самого ранку було видно, що заноситься на дощ. Ластівки літали низько над землею, а горобці голосно цвірінькали. Роман привіз уже один віз сіна, а тепер поїхав забрати решту. А тому, що небо трохи прояснилося, можливо, дощ збереться аж на вечір, то він випряг коні і пустив їх на сіножать, спутавши до пари. А сам сів під копицею, поклавши голову на сіно. Заплющив очі і думав про одне, про друге, про все. Він знає свого батька і матір, і думає, що вони не будуть проти його одруження з Ксенькою. Все те, що вони учора говорили в хаті, це миляна булька, солом'яний огонь. Погарячилися, висипали те, що думали, але потім вони заспокояться. Вони такі завжди, і він це добре знає. Треба тільки знайти відповідний час і поговорити з ними на розум. А він це зробить. На сіножатях було вже мало копиць. Берегом над річкою ходили корови і вівці. Хлопці галасували, купалися в річці, ловили раки, а потім розкидали сухе бадилля, палили його і пекли раки. Роман туди не йде, бо в нього інші справи. Голова його ходить ходором від різних думок. Він уже тепер планує, яке то буде його весілля, і його збирає страх, якщо воно буде таке, як колись у Максима. Тоді ще в Очеретному не було молитовного дому, і Максимів шлюб відбувався в хаті молодої. Перший євангельський шлюб, на який прийшло все село, від малого до старого, щоб подивитися. Люди заповнили все широке подвір'я, сад, усю вулицю. А на дворі була спекота, бо це був кінець липня. А ще більша спекота була в хаті, в якій не можна було повернутися. Народу було повні сіни. Вікна були відчинені, але в кожному вікні було повно людських голів, і повітря там не проходило. У хаті перед столом стояв ослін, на якому сиділа сестра-домка, Максимова дружина. На неї тепер були скеровані очі всіх присутніх у хаті людей. З надвору також кожен хоче її побачити через вікно. Це ж молода, не та домка, що була учора і позавчора. А Максима десь немає, бо це такий звичай, що він тут не повинен тепер бути. Він прийде потім, коли на це буде пора, коли йому скажуть, щоб він ішов. За столом сидить багато старших братів, що прийшли на Максимове весілля з усіх довколишніх сіл. З довгими сивими бородами, з підстриженими вусами. Перед ними на столі лежать книжки, євангелії, гуслі. В хаті досі був гамір, шепіт, але ось тепер, ніби на якийсь знак, усе затихає. Затихає в хаті, в сінях і за вікнами на дворі. Один із старших братів відкриває гуслі, бо тоді ще жодних інших співанників не було, і каже число пісні, яку мають співати. Дзвінкий жіночий голос почав, його підхопили інші голоси, і пісня попливла через відкриті вікна і двері на все довкілля. «Уж слышу я шум, как бы множество вод, и стон ожидания мира. Готовься, невеста, жених твой идет, и близок час брачного пира». І коли в пісні дійшли до слів «Готовься, невеста», то думка щось поправляє на руці суконки, поправляє квітку в косі, яка звисає через плече на груди, щоб було видно, що вона приготовляється. Бо ж так і співають, а тому вона повинна пристосовуватися до співу своїм поведінням. А Максим у цю хвилину був десь далеко в сінях, між людьми, в самому куті за дверима. Коли ж у пісні почулися слова «Жених твой ідіот», Максим сміливо розпихає ліктями людей і робить собі дорогу до столу. На ньому сива маринарка з грубого сукна, під маринаркою вишита сорочка з домашнього полотна, і рясний піт спливає йому з чола на очі, за комір сорочки. Але він важко дихає, відважно йде, а люди дають молодому дорогу. Волосся його на голові намащене сметаною або олією, щоб добре лежало, і на нього тепер сідають мухи. Але він зганяє їх однією рукою, а другою пробиває собі дорогу далі. Прийшовши до столу, він навіть не подивився на домку, лише твердо сів на ослоні ліворуч від неї, простягнувши під стіл ноги в нових чоботах з довгими халявами до самих колін. Жених! І витер хусткою мокре від поту чоло. Почалося саме вінчання, і воно має тягнутися довго, кілька годин. За столом сидить цілий ряд проводячих братів з різних ближчих і дальніх сіл, і всі вони сьогодні будуть проповідувати про Авраама і Сару, про Якова і Ревеку, про весілля в Кані Галилейській, будуть читати цілі розділи апостола Павла з послання до Єфесян, де він пише про подружнє життя, як молоді мають жити, що вони повинні робити, а чого не повинні. А висновок з усього сказаного буде завжди той самий, що жена да убоїться свого мужа. Після кожної проповіді співається якась відповідна пісня. А коли таких відповідних пісень уже не вистачає, то співається якась інша духовна пісня, щоб тільки відділити нею одну проповідь від другої. А молодим увесь час треба сидіти в великому напруженні. Ослін, на якому вони сидять, стає твердішим, У хаті збільшується духота, а на дворі гомонить народ. Максимові й домці, напевно, бажається, щоб їхнє весілля якнайшвидше скінчилося, бо вони до краю перевтомлені, але вони нічого не можуть зробити. Бо ще кілька дальших гостей мають сказати слово. Бо ж для того вони і приїхали, а особливо брат Федір з Сапанівки, який завжди майже на всіх вінчаннях повторює, як воно було колись в православній церкві. Заспівають «Ісая, лікуй, а ти, Іване, бідуй». І воно якось виходить до складу і прикладу, ніби якась поезія. А це ж велика правда. І Федір завжди те каже. А він пожила вже людина, пройшов увесь світ, був у німецькій неволі, звідкиля й повернувся віруючим. То він багато чого знає, а тому його всюди кличуть і всюди він має перше слово. І коли вже всі переговорять, тоді Максимові й домці можна встати за свого твердого ослона, можна розім'яти руки і ноги, і тепер вони вже не так, як хлопець і дівчина, а як чоловік і жінка. До них тепер можна підходити, можна їх привітати і побажати їм усього доброго в житті. І коли вони одне біля одного пробиваються між людьми до порога, щоб вийти на двір, і хоча трохи освіжитися, біля столу група молоді голосно співають духовну пісню «Дай Боже їм щастя». А обоє молоді вже на дворі. Тут повіває прохолодний вітерець, і тут ніби інший світ, не те, що в хаті, ніби в печі. Люди починають розходитися. –

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Щиро вітаю вас, дорогі радіослухачі. Я, Михайло Паночко, маю бажання завітати до вашої оселі із доброю новиною. У листі апостола Павла до Ефесян у 5 розділі ми знаходимо такі чудові слова. 5 розділ, лист апостола Павла до Ефесян, 10 вірші. Допевняйтеся, що є приємне для Господа. Щаслива та людина, яка подружилася з Біблією. І чимало помилок, шановні радіослухачі, ми би не зробили, якби ми були ближче до Біблії. Це є невичерпний скарб. Переконаний, що немає кращої книги в світі і святішої книги, як Біблія. Ні одна книга в світі не змінила людей так, як змінює Біблія. Бо вона є живе Боже Слово, у ньому є сила, у ньому є власть не тільки показати нам правду, але і цю правду Слово помагає нам втілити в життя. Це Слово просвітлює нашу душу, відкриває нам Бога, Його характер, Його ціль. І тому сьогодні бажання мого серця, щоб ми разом пороздумували про приємність. Павло закликає: допевняйтеся, досліджуйте, що є приємне для Господа. Ще в молодості, коли мені було 18 років, я зрозумів, що життя не проста річ, що я не випадково живу на цій землі, що моїм життям цікавиться Творець, Господь, що є ціль, чому я народився, є ціль, для чого я живу, і Господь стався ціллю мого життя. Він поселився в моєму серці, і це була найбільша приємність у моєму житті. До того були різні гіркі роздуми, бездуховність, і думки чорним роєм крутилися в моєму серці. Але коли я довірився Слову, коли я довірився Ісусу Христу, в моє серце прийшов мир, прийшла велика приємність, влилася Духом Святим любов, світло освітило моє серце. І з того часу мені приємно крокувати цією земною дорогою, хоч різне зустрічається, але Господь допомагає перемагати вірою в Нього. Допевняйтеся, що є приємне для Господа. Найперше, це слово відноситься до віруючих людей, до християн, незалежно якої ми конфесії, в яку церкву ми ходимо. Боже Слово на це увагу не звертає. Слово Боже звертається прямо в наше серце, прямо тобі, дорогий друже, брат і сестра. Досліджуйте, що є приємне для Господа. Виявляється, що ми можемо робити приємність не тільки людям, але й самому Богові. Здавалось би, Бог є самодостатній, абсолютно святий, добрий, праведний. Що я, маленька комашка, скажімо так, можу зробити приємне для Господа?

0: Дорогі мої, ми можемо зробити багато приємностей для Господа. І так, що є приємне найперше для Нього? Є відповідь у листі до євреїв, є написано так, що без віри догодити Богу неможливо, а приємність – це є догоджання Богові. Бо Бог хоче, щоб кожен, хто приходить до Нього, вірував, що Він є. Виявляється, Богу приємно, коли ми довіряємо Йому, коли ми признаємо, що Він є. Ось чому в часи так званого атеїстичного періоду в людей найбільше хотіли вбити це віру. І до сьогодні ця тема не сходить. І сатана знає, що коли в тебе, дорогі друже, і в мене є віра, значить в нас є зміст життя, в нас є ціль, в нас є сила духовна. А раз є сила духовна, то ми переможемо любі спокуси і перейдемо любі труднощі. Богові подобається, коли ми признаємо, що Він є. Ось чому сіяли в серця дітей зі школи, що Бога нема, вибити всяку основу, посіяти зневіру, посіяти темноту, і сьогодні ми жнемо результати цього. Усумнитися в тому, що є Творець. Кругом все свідчить, що є Бог, вся природа, краса неба, наше тіло, наша душа, наш дух, всі обставини, всі закони природи голосно проповідують, є Творець. Якщо є закон, є законодавець. І все це свідчить про існування премудрого, доброго, святого Бога. І тому найперше, що Богу подобається, чим ми можемо Йому догодити або зробити приємне, це признати, що Він є. Це Йому приємне. Признати про так просто, але цієї простоти Господь чекає від тебе. Чому багато людей, навіть християн, є нещасними, хочуть покласти свою основу на якихось ділах, на якихось традиціях і на якихось обрядах, а воно порою не спрацьовує і не дає людям тієї радості. Біблія нам говорить конкретно, Богові приємно, коли ми віримо в Нього. І коли Ісус прийшов на землю, Він не вимагав від людей якихось зразу добрих діл. Він знає, що людина найперше потребує тої духовної сили. Це авній, а духовна сила – це є віра. Він казав, істинно, істинно говорю вам, всякий, хто слухає Слово Моє і вірує пославшого Мене, життя вічне той має. Дуже багато в проповідях Ісус згадував про віру. І так, перше, що Богові приємно, коли ми віримо в Нього. І коли ми робимо це приємне для Бога, це взаємно обертається для нас. Нашу душу вливається мир, бо через віру ми отримуємо оправдання, ми отримуємо мир Божий, ми спілкуємось з Богом через віру. Друге, Богові подобається і Богові приємно, коли діти Його, які народилися від Слова Божого і від Святого Духа, ростуть. Нам приємно бачити наших дітей земних, нам приємно бачити, коли вони роблять перші кроки, коли вони тримають перший раз ложку самі, коли вони вимовлять перше слово, і це приємно для матері, для батька, як діти ростуть, і це є приємне. І як боляче, коли діти не ростуть, коли вони є хворі або не можуть розвиватися, тоді в сім'ї є дуже недобра атмосфера. Бог любить, коли діти його ростуть. Лукавий завжди буде робити все поперек, аби ми духовно не зростали. Він буде сіяти різні сумніви, і багато віруючих людей почали правильно, почали добре, почали з радістю, але потім їм ворог кинув думку, посіяв сумнів їхнє серце, і вони починали добре, як галати, але потім зупинились, починали духом, а потім кінчають тілом. Це є зупинка нашого духовного росту. Ріст духовний неможливий без таких речей. Перше, Петро пише, полюбіть чисте словесне молоко, щоби вам вирости ним на спасіння. Для християнина неможливо рости духовно, якщо ми не будемо споживати духовного хліба, а ним є Ісус Христос, Його святе Слово. Кожен день ми маємо читати і роздумувати над Божим Словом, розжовувати його, і це дасть велику приємність нашій душі, і ми будемо рости. Боже Слово несе в наше серце свіжість і підбадьорення. Духовний ріст дає нам молитва. Коли ми молимось, ми говоримо з Богом. Коли ми читаємо, Бог говорить з нами. І від такої спільноти з нашим Небесним Батьком у нас обов'язково буде духовний ріст. Ми будемо пізнавати Його більше і більше. Я думаю, ви будете згідні з тим, що син блудний, який покинув батька, забравши належну частину, він не знав батька так, як після того, коли він повернувся додому. Перший раз він розумів батька як того, хто може йому дати гроші, може йому помогти, наділити його багатством, і на цьому його пізнання батька закінчилось. Він не знав, що батько його любить, він не знав, що батько ним дорожить, він не знав, що для батька велика біль, що він залишив батьківський дім, і батьківське серце дуже переживало за долю сина. Він, напевно, зрозумів тоді, коли повернувся назад, обідраний, голодний, нещасний, засмучений, брудний, він повернувся до батька. І батько його прийняв такого, як він є. Бо для батька було важне не одяг його, не взуття його, не гроші, які він розтратив. Для батька дуже було цінним, що його син повернувся назад. Був мертвий, а ожив, пропав і знайшовся. Тому він зрозумів, що батьківське серце є дуже добре, він його пізнав. Отак є християни, які хотіли би від Бога получати здоров'я, щоб Бог відповідав на їхні молитви, щоб Бог задовольняв їхні всі забаганки. І іноді ми тільки просимо і вимагаємо, а для Господа нема проблем нам допомогти і благословити. І Він це робить. Але для Бога є дуже приємно, коли ми не тільки в Нього просимо, але коли ми щось і зробимо для Нього. А що ми можемо для Нього зробити приємне? Дуже просто. Нам просто треба зупинитись, послухатись серцем нашим, духом нашим, і нам багато речей відкриється, що ми можемо зробити приємне для батька. Найперше, батькові приємно, коли ми його будемо послушні йому. Чому? Бо ми його діти. І для батька це приємно. Приємно нам, коли наші діти слухають. І неприємно, коли ми його не слухаємо. Ісус сказав, любіть один одного, як я полюбив вас. Коли ми слухаємо це слово і виконуємо, то це приємно є для Бога. У Псалмі 123-му написано, як добре і приємно, коли брати живуть вкупі. Сила євангельських церков в Україні заключається в єдинстві, а не в розділеннях. Сила духовна християнина є в тому, коли він є в спільноті з іншими. Ось чому лукавий робить все для того, щоб розділити, посіяти неправду, розкинути в різні сторони. Як колись Ісус сказав до Петра, Симоне, сатана просив вас сіяти, як пшеницю, але я молився про тебе, щоб не збідніла віра твоя. Тобто, коли ми єдині, коли ми як одна сім'я, Богові це приємно і йому боляче, коли ми осуджуємо друг друга, коли ми є в різних сторонах розсіяні, як пшениця. Хай Бог благословить нас, щоб ми робили приємність для Бога, стремилися до єдинства, до любові, до злагоди. Богові приємно, коли ми шукаємо за ним, коли ми потребуємо його, коли ми горнемось до нього, це йому приємно. Богові є приємно, коли ми робимо добро одне одному. Пригадуєте, написано в Біблії, що Ісус скаже праведникам, я був голодний, ви дали мені їсти. Я був нагий, ви зодягнули мене. Я був спрагнений, ви дали мені пити. Дорогі мені, мої, як приємно, коли людина голодна, а хтось їй подасть кусок хліба. Поки ми живемо на землі, робімо приємність ближнім нашим, сусідам нашим, знайомим нашим, всім, з ким ми спілкуємось, робім їм добро. Ісус дав приклад. Де ступила Ісусова нога, він робив добро. Чи це діток приводили до нього, а учні обурено не допускали? Ісус сказав, пустіть до мене діток, бо їх є Царство Небесне. І він руки на них поклав. Він зробив приємність для батьків. І батьки були, напевно, дуже задоволені і пам'ятали все життя. Мою дитинку благословив Господь. Ісус уздоровляв калік, хворих, сліпих, одержимих. Він кругом сіяв і робив добро. Тому ми, християни, у нас нема іншої дороги, нема альтернативи християнській дорозі. Ми покликані робити приємність Богові. І навіть якщо ми робимо одне одному, це все є приємне і для самого Бога. Тому я бажаю вам, дорогі радіослухачі, поки ми живемо, робіть приємне одне одному. Допевняємося, що є приємне для Господа. Це навідувати хворих, це помолитися за того, хто має переживання, це сказати добре слово тому, хто засмучений, це носити тягарі один одного, навчитися благословляти один одного, любити не тільки один одного, але й ворогів наших. Богові приємно, коли ми молимося за країну нашу, за сусідів наших, коли ми молимося за мир, це Богові є приємно. Тому нехай ваше і моє серце допевняється, що я можу приємне зробити для мого Бога. А Він для нас зробив дуже і дуже багато добра. Про це є написано в Біблії, і про це ми часто згадуємо, і за це дякуємо. Він дав нам вічне життя, простив нам гріхи і дав нам насліддя на небесах. Божої вам благодаті, Божого вам благословіння, і хай мир Божий буде з вами назавжди.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Еммануїл. З нами Бог. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік пияв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, бо він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щаслива, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
0: Буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої. Буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про діяння Твої. Боже, свята путь Твоя! Хто Бог великий, як Бог наш? Ти єси Бог, що твориш чудеса. Ти показав між народами силу Твою. Ти визволив силою Твоєю народ Твій, синів Якова та Йосифа. Побачили Тебе води, Боже, побачили Тебе води і вбоялися. Затремтіли безодні. З хмар лилися води, гриміли громи, і стріли блискавиць летіли. Голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освітили всю піднебесну. Земля захиталася і тряслася. Шляхи Твої в морі, і стежки Твої у водах великих, а сліди Твої невідомі. Як стадо вів Ти народ Твій рукою Мойсея і Аарона. Слава!
3: Псалом 76, вірші з 12 по 20.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволі синів Якова. Ти простив провини народу Твого, покрив усі гріхи їх. Ти спинив увесь гнів Твій і відвернув від гніву ярости Твоєї. Поверни нас, Боже, Спасителю наш, і спини гнів Твій проти нас. Чи ж до віку будеш гніватися на нас? Невже ж продовжиш гнів Твій з роду в рід? Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався Тобою народ Твій. Яви нам, Господи, милість Твою, і Твоє спасіння дай нам. Почуєш, що скаже про мене Господь Бог? Він скаже мир народові своєму і вибраним своїм, тим, що звертають серця свої до Нього. Так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і справедливість зустрілися, правда і мир привіталися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася. Бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немай таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Євангеліє від Матфія, 11 розділ, 28 вірш. Ісус говорить: «Прийдіть до мене всі, знеможені і обтяжені, і я заспокою вас». Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим. Мир вам, любі слухачі! Я людина, яка в своєму житті не знав Господа, жив життям, яке мені подобається, і вже в підлітковому віці познайомився з наркотиками, з алкоголем, з вулицею, з поведінкою на вулиці. І це мені дуже подобалося. Але через дуже короткий термін я став наркозалежною людиною. Мене почала шукати міліція. Мене переслідували інші люди. Я був боржником. Я переховувався. І темрява стала моєю звичною середою. Потім я був засуджений. Отримав строк 4 роки відбування покарання. І поїхав в 119-ту колонію Мартусівка Київської області. Саме там мене і знайшов Христос. Бо саме туди, в цю колонію, приїжджали люди, які свідчили, що життя може бути змінено. І не просто змінено, але в життя може прийти живий Господь. Я слухав різні свідчення, я слухав Слово Боже. І щось в моєму серці відбувалося. І на якомусь етапі я зрозумів, мені потрібно віддати моє серце Господу. На той момент, коли я їхав сидіти свій строк, я вже був невиліковно хворою людиною, бо мій образ життя до цього привів. Все життя було покрито темрявою, і виходу не було. Своїм рідним я сказав, що я їду в колонію помирати. І знаєте, на сьогоднішній день я дійсно дякую Господу, що там, в тій колонії, як людина, я помер, але народилося нове творіння у Христі Ісусі, Господі нашим. Через молитву покаяння, через звернення до Господа я прийняв спасіння. Пройшло більше 20 років, і сьогодні я свідчу вам, що Господь живий, що Він є життя, що Він визволяє від гріха, визволяє від всілякої залежності, дарує істинну свободу. Якщо ти налаштований, я готовий молитися разом з тобою, щоб всемогутній Бог прийшов у твоє життя, дав свободу там, де сьогодні гріх намагається вбити тебе. Давай помолимося разом. Дорогий Ісус, я приходжу до тебе в цій молитві, і я прошу тебе, прости мене, прости всякий гріх, який я робив в своєму житті. Боже, омий мене своєю святою кров'ю і стань моїм Господом і Спасителем. Війди в моє життя і керуй мною, моїми вчинками, всім моїм життям. Я дякую тобі, Господь, що ти почув цю молитву, вислухав її і вірю, даруєш мені відповідь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 27 червня.
1: Хто риє яму, той впаде в неї, і хто покотить камінь, до того він і повернеться. Книга приповістей, 26 розділ, 27 вірш. Шановні друзі, не бажаємо зла іншим, тому що воно може обернутися проти нас самих. Вчимося жити в мирі та злагоді з усіма.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Не витрачаймо часу, очікуючи на надзвичайні відчуття в нашому житті, а живімо в щирій вірі, завжди пильні та готові до його приходу, виконуючи наші щоденні обов'язки з любов'ю і відданістю. Ми покликані для того, щоб поринати в роздуми про Отця, Сина і Святого Духа, в їхній взаємній любові, а також у їхній любові до нас, яка виражається у великих чудесах сотворення, відкуплення та освячення людини. Тайна покаяння – це акт досконалої любові до Бога, до людини і усього людства. Вона мирить людину з Богом, людину з людиною та людину з Божим створінням, доконуючи з'єднання в Ісусі, з Ісусом і через Ісуса всіх, хто віддалився від Нього через гріх. Тайна покаяння – це сприятлива нагода до цілковитого з'єднання з розіп'ятим Христом. Це потреба розчинитися в Ньому так, що з нас нічого не залишиться, лише Він сам, який притягує всіх до свого Отця. Пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не замре, залишиться саме одне. Коли ж замре, то рясний плід принесе. Йона, 12 розділ, 24 вірш. Як сувора зима готує шлях весни, так покута веде нас до Божої святості, наповнюючи нас Його образом і любов'ю. Вона робить нас щораз менш грішними, готує нас до діяння Святого Духа в нас і віддає все наше існування під всемогутній вплив Ісуса. Вона занурює нас у глибоке споглядання Бога. Не забуваймо, що ми винні Богові покору. Вона є вираженням нашої до Нього пошани. Покора – це не лише наслідування Христа, але й найкращий спосіб пожертвування себе Ісусові. Бо коли ми можемо прийняти з радістю всі упокорення, наша любов до Ісуса стає більш глибокою і більш палкою. Якщо ти покірний, ніщо не порушить твого спокою, ані похвала, ані посоромлення, бо ти знаєш, ким ти є. Якщо тебе засуджують, ти не знеохотишся, а якщо хтось назве тебе святим, не ставитимеш себе на п'єдестал. Якщо ти святий, слава Богові! Якщо ти грішник, намагайся виправитися. Христос заохочує нас прагнути висот і уподібнитися не до Авраама, Давида чи якогось святого, а до нашого Отця, що на небі. Покора завжди ясніє Божою величчю і Божою славою. Які ж незбагненні Божі починання! Він став покірним, скромним, безпорадним та вбогим, щоб показати світові, як сильно Він його полюбив. В любові до Господа Бога та до наших ближніх розквітне наша покора, а завдяки їй наша любов стане справжньою любов'ю, відданою та палкою. Навчаймося святості від Ісуса, серце якого було тихе і покірне. Ви можете мати видіння і хвилини великих піднесень, та однак відчувати розчарування. Будьте уважні, шовкова нитка пихи і лицемірства ще часто обмотує позитивні якості, такі як голос сумління, здатність робити щасливими інших і тому подібне. Тому під виправданням «не можу зробити того чи іншого» часто криється лінь або зарозумілість. Жалітися і виправдовуватися природно, але то сатана послуговується цими засобами, щоб розпалювати нашу пиху. Покора – мати всіх чеснот. Чистоти, милосердя, послуху. Любов і зарозумілість не можуть крокувати разом, оскільки зарозумілість робить усе для себе, а любов прагне давати. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Мануель Марія Понсе Куельяр – мексиканський композитор, піаніст, диригент та педагог. Один із найвідоміших мексиканських композиторів першої половини ХХ століття. Мануель Понсе закінчив багато музичних закладів. Спочатку навчався у Національній консерваторії в Мехіко. Потім вивчав композицію в музичному ліцеї в Болонії. Наступна сходинка – консерваторія Штерна в Берліні. І наостанок брав уроки у Поля Дюка в Парижі. Після повернення на батьківщину брав активну участь в розвитку національної музичної культури. Викладав у консерваторії, був її директором. Був членом Академії мистецтв та наук. Видавав журнал «Музична культура». І, звичайно, багато гастролював, диригував своїми авторськими концертами. Основною частиною його інструментального репертуару є гітарна музика. Також багато творів композитор написав для фортепіано. По спогадам сучасників, Понсе сам був дуже хорошим піаністом. У березні 1982 року в Мехіко, до сторіччя з дня народження композитора, відбувся перший міжнародний конкурс гітаристів імені Мануеля Понсе. Сьогодні ми почуємо чудовий твір відомого мексиканського композитора Мануеля Марії Понсе, який називається «Естреліта».

0: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечет, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа, і теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 10.
2: І бачив я іншого потужного ангела, що сходив із неба, був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його як сонце, і ноги його як стовпи огняні, і мав у руці свою книжку розгорнену, і він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю, і закричав гучним голосом, як лев той речить. І як він закричав, то заговорили 7 громів голосами своїми. А як заговорили 7 громів голосами своїми, я хотів був писати. Та я почув голос із неба, що до мене казав:
3: «Запечатаю те, що 7 громів казали, і того не пиши».
2: А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі й землі, зняв до неба правицю свою, та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю та те, що на ній, і море, і що в нім, що вже часу не буде, а дня голосу 7-го ангела, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам-пророкам. І голос, що я чув його з неба, став знов говорити зо мною і казати:
3: «Іди та візьми розгорнену книжку з руки ангела, що стоїть на морі й землі».
2: І пішов я до ангела, та й промовив йому, щоб дав мені книжку. А він мені каже:
4: «Візьми і з'їж її, і гіркість учинить вона для твого черева, та в устах твоїх буде солодка, як мед».
2: І я взяв з руки ангела книжку та й з'їв її, і була вона в устах моїх, немов мед той, солодка. Та коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм череві. І сказали мені:
5: «Ти мусиш знову пророкувати про народи, і поган, і язики, і про багато царів».
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності. Потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчувають це в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту. Не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє.
1: Цитата

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Зінаїда Макаренко. Новели. Сонячний ранок. Був сонячний ранок. Маршрутне таксі, що під'їхало на зупинку, наповнилося пасажирами і, розбризкуючи калюжі, весело покотилося далі. «Слухайте», – звернулась одна жінка до водія, – «ви не повернули мені 10 копійок?» «Повернув? А може вони впали? Пошукайте». «Ні, не впали. Я вас прошу, поверніть, будь ласка, бо я все порахувала. Розумієте, мені просто не вистачить на метро». «Та повернув я вам, пошукайте уважно». Жінка почала шукати, але серед такої метушні взагалі не було видно підлогу. Вона почала плакати. «Мене у метро не впустять через ці 10 копійок». Я витягла 10 копійок і протягнула їй. «Візьміть, будь ласка». Але жінка ще більше заплакала. Тоді якийсь пасажир запропонував їй гривну. «Прошу вас, візьміть». Але вона тільки хитала головою. Пасажири, здивовані її поведінкою, почали і собі пропонувати гроші. Та жінка так плакала, затуливши обличчя руками, що складалося враження, ніби вона от тільки-но вчора поховала на цвинтарі усю свою рідню. Ніхто нічого не міг зрозуміти. Пасажири здивовано розводили руками, намагаючись її заспокоїти. «Я не попрошайка», – пояснила вона. «Я хочу, щоб водій повернув мені мої гроші. От і все». Але водій вперто мовчав. І раптом мене осінило. Я знову витягла 10 копійок і звернулася до неї. «Візьміть, будь ласка, я вас благословляю». Жінка схлипнула, взяла 10 копійок і несподівано засміялась. І від її посмішки, як від сонячного промінчика, засвітився весь салон. «Дякую», – тільки-но й сказала вона, іначе пташка випорхнула з салону. Благословіння Боже збагачує і печалі з собою не приносить.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Блаженні ті, хто чинить правосуддя і дотримується справедливості.
1: Псалом 105, 3 вірш.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

На хвилі радіо Еммануїл. Перша ночі. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.

0: етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Дорогі радіослухачі, всі присутні на світлій хвилі, ми знову разом в програмі «Неньки». Це виховний простір для матусь. Програма створена спеціально для вас, мами, щоб підтримати вас в різних обставинах життя. З нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Світлана, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Радий, що ви з нами долучаєтеся, ділитеся важливим досвідом і знаннями з нашими матусями, адже це завжди актуально і необхідно. І сьогодні наша тема достатньо цікава – як залучити чоловіка до виховання дітей і допомоги вдома. Якщо це особливо актуально сьогодні для вас, ми віримо, що це буде допомогою вам. І хотілося б спочатку, звичайно, запитати, Світлана, чому виникає необхідність піднімати таку тему?
2: Ну, тому що це те, що я як психолог дуже часто чую від мам, така гіркота, що я весь час вдома з дітьми працюю, там і прибираю, і про дітей піклуюсь, а чоловік, він, типу, тільки працює, приходить, на дітей не звертає уваги, мало проводить часу з дітьми, ще й скаржиться, що щось йому не так. Ось, і звичайно ж, чоловіки в наших реаліях, да, українських, зазвичай жінка веде дім, а чоловік, він працює. Ось, і зараз жінки дуже часто не задоволені цим. Вони хочуть, щоб більше чоловіки брали участь в домашніх справах, вихованні дітей. Дуже багато виникає конфліктів навколо цього. А звичайно, конфлікти, які є між мамою і татом, вони впливають на те, що з дітьми відбувається. Тому коли ми говоримо про виховання, наші стосунки з нашим партнером по вихованню, вони дуже-дуже важливі.
1: А чи дійсно це так, що батьки, тобто татусі, вони дійсно не хочуть бути залученими? Чи це не обов'язково так, як здається жінкам інколи?
2: Ну, звичайно, є різні люди, але я думаю, що зараз нас слухають жінки, у яких чоловіки, в принципі, зацікавлені в тому, щоб будувати родину, бути чоловіком, бути татом. Ось, і правда, чесно, те, що я бачу, коли я спілкуюся з родинами, з мамами і з татами, тати, вони хочуть брати участь у вихованні, вони хочуть бути потрібними, вони хочуть зробити щасливими свою дружину і дітей. Ось, але одночасно з цим, те, що не розуміють дружини до кінця, тому що, звичайно, ми більш про себе думаємо, про свої проблеми. Але суть в тому, що чоловіки, вони теж дуже втомлюються на роботі. Я розумію, що мамам важко в це повірити, яка там з двома дітьми цілий день вдома сидить. Що ти там в офісі робив? Він втомився, повірте. Далі, звичайно, треба розуміти, що чоловіку, який проводить більшість часу на роботі, не вдома, йому складніше розуміти, що відбувається вдома. Йому складніше відчувати дитину, як все у вас влаштовано, тому що він просто більше часу проводить на роботі. Ось. Тому дуже важливо, як ми налаштовані, да, що ми, як дружини, робимо, щоб залучити такі тат наших, щоб вони нам допомагали.
1: Отже, як я бачу зараз, слухаючи вас, що в якому сенсі ми будемо говорити також про певного роду комунікацію або точки контакту, де жінка повинна зрозуміти чоловіка і, звичайно, в зворотньому напрямку. Ну, добре, ми говоримо про те, як залучити чоловіка до виховання дітей і взагалі допомоги по дому. Якщо говорити про якісь конкретні поради для жінки, щоб залучити чоловіка, так, до виховання і допомоги. З чого ми можемо почати? Яка це буде сфера, наприклад?
2: Ну, перше, у мене така прям дуже-дуже проста порада. Ось, у мене нещодавно в Інстаграмі було відео, такий тато йде додому, такий, о, я так засумував за моїм малюком, за моєю красунею дружиною, так хочу додому. Він такий заходить додому, закриває двері, а там дружина така вся втомлена, кричить на дитину, нічого не встигає, дитина бігає по стелі. Ось, тобто таке враження, що він в дурдом повертається із роботи. Ось, Дорогі матусі, якщо ви хочете, щоб чоловік прийшов з роботи, щоб він вам допомагав, правильно його зустріньте. Я пам'ятаю, що колись, коли я була молода мама, я зустрічала чоловіка відром із сміттям. Чи дуже часто зустрічають тата зразу дитину, на тато, в руки дитину, дай мені відпочити, чи дай мені щось зробити. Чи зустрічають жінки чоловіка з кам'яним обличчям. Я розумію, що ми втомлюємось всі, да? Ось, ми починаємо скаржитись про наш день. Ми навіть не поцілувавши, не спитавши чоловіка, як у тебе пройшов день, як ти себе почуваєш, зразу починаємо вішати йому всі проблеми, щось від нього вимагати. Ось, тому, дорогі жінки, тато хоче допомогти, але він по-своєму теж втомився після роботи. Тому дайте йому хоча б 10-20 хвилин часу, щоб він прийшов до тями, не в дурдом зразу нирнув, да? Ось, а щоб він трошки відпочив, перемкнувся. Знову ж таки, мозок у чоловіків, він трошки по-іншому влаштований, чоловікам треба трошки часу, щоб з робочого режиму перемкнутися в домашній. Ось тому не кидайтесь на чоловіка, краще зустріньте його з посмішкою, з обіймами, з поцілунком, приділіть йому увагу, хоч спитайте декілька слів, скажіть, що я за тобою сумувала, як добре, що ти вдома. Ось добре, якщо хоч якась готова їжа є, щоб чоловік поїв. Спитайте його про його день. Не свої проблеми йому викладайте, а спитайте про його день. Ось, я розумію, дуже багато жінок мені кажуть, а що це, чому це я маю там перша, там, а я теж втомилася, у мене немає сил. Але ж ми зараз говоримо з вами, з жінками, про те, як залучити чоловіків в домашні справи, в виховання дітей. Я зараз не говорю з чоловіками, я теж говорю на цю тему, але зараз ми говоримо, що ми, як жінки, стратегічно, розумно, з любов'ю можемо зробити. Тому вірний крок з вашого боку, дорогі жінки, буде зустріти чоловіка отак от з любов'ю, а не відром зі сміттям.
1: Світлана, а буває і таке в житті, я помічав, що людина, наприклад, чогось хоче, чогось очікує, але вона про це не говорить. Вона просто всередині себе очікує, що це повинно трапитися. Наприклад, жінка очікує у чоловіка, що він щось зробить з вихованням, з допомогою по дому. Але він, можливо, взагалі зараз про це не думає. Можливо, і в цій темі подібне трапляється. Які поради для вирішення цього непорозуміння існують?
2: Це реально, мабуть, найбільша проблема, яка існує в нашому суспільстві, що ми, жінки, і я теж винна в цьому, я теж так думала, ми вважаємо, що певні речі, вони очевидні для всіх. Ну, це ж очевидно, що після того, як цілий день я була з дітьми, і я стою тобі, готую вечерю, підійди, допоможи мені, да? Чи очевидно, якщо там дитина щось там розкидала на підлогу, і ти поряд сидиш, допоможи мені, не я маю сама це робити. Але насправді дуже важливо розуміти, що чоловіки, як будь-які інші люди, вони не читають наші думки. І якщо чоловік не читає ваші думки і набіжить зразу там щось, відчувши вашу потребу, набіжить вам допомагати, що він вас не любить, що він поганий тато, ось ви маєте говорити словами, просити про допомогу. Це дуже буває рідко і, в принципі, це не є нормальним, коли людина біля вас допомагає вам без вашого прохання. Ось, можливо, ваша мама в чомусь, яка там вас дуже добре знає, вона щось може так робити. Чоловік – ні. Ви маєте розуміти, що б ви хотіли делегувати, про що б ви хотіли попросити. Ось, і дуже важливо говорити про це чемно, вічливо, говорити з любов'ю, не ображатися, якщо вам кажуть «ні». Ви ж не з рабом спілкуєтесь, правда? Ви з живою людиною, якою є вона в якомусь стані знаходиться, вона щось зараз думає, про щось переживає, вона теж втомлена. І чоловік має право сказати «ні, я не можу це зробити». І якщо ви будете спокійно до цього ставитись, то тим частіше чоловік буде казати «так». І дуже важливо, ви маєте розуміти, що саме ви хочете попросити вашого чоловіка. Тому що дуже часто ми кажемо, ой, ти мені зовсім не допомагаєш, оце я цілий день з дітьми, ще тобі вечерю готую, ти мені зовсім не допомагаєш. Про що це? Це ні про що. Це просто наїзд, що ти поганий тато, ти поганий чоловік. Це те, що чує ваш чоловік, якщо ви отак кажете. Але якщо ви кажете, коханий, можеш, будь ласка, прямо зараз там, чи через 5 хвилин порізати оцей шматочок м'яса? Чи, коханий, будь ласка, ось малюк сидить, 15 хвилин з ним пограй, я закінчу оце. Тобто ви делегуєте конкретну річ, чоловіку зрозуміло, що він має робити, при цьому ви його не звинувачуєте, що ой, ти там щось не робиш. Ви просто просите про щось конкретне. Це легко, скоріше за все чоловік вам допоможе. Тому просіть про допомогу. Ось, далі розумійте, що чоловік, все ж таки, як я казала спочатку, він гірше розуміє, що у вас вдома відбувається. Тому ви допоможіть чоловікові вам допомогти. Наприклад, якщо ви хочете, щоб 15 хвилин він погрався з дитиною, приготуйте якісь іграшки, які будуть цікаві для дитини. Чи, наприклад, приготуйте там все для купання дитини, щоб тато дитину покупав. Щоб йому було легше зробити те, що ви від нього просите. І просіть щось дуже чітке, невелике, те, що можна виміряти у часі. І тоді, скоріше за все, ви зможете отримати допомогу. І, будь ласка, дякуйте. Я, чесно, це моя проблема. Я дуже часто забуваю сказати дякую. Я із великим задоволенням приймаю допомогу, але це десь у мене всередині лишається. Ось, але важливо сказати «Дякую тобі, що ти мені допоміг в цьому». Важливо дуже казати «Дякую за те, що ти забезпечуєш родину». Да, може, вам здається, що він не так втомлюється, як ви. Але повірте, нести на плечах оце відчуття, що я створюю фінансове забезпечення для родини, і тільки на мені це лежить, це теж дуже важко. Дякуйте за це чоловіку. Дякуйте за те, що він прийшов додому раніше. Дякуйте, що він після робочого дня включається і допомагає вам. Це дуже добре, це правильно, і це буде, знову ж таки, допомагати вашому чоловіку більш включатися в ваші домашні справи.
1: Отже, я роблю висновок, що дуже важливо вміти одягати якби свої внутрішні бажання, переживання, очікування в конкретні слова, прохання і в тому числі і подяку, що є дуже важливим. Це вносить певного роду ясність у взаємовідносини, в комунікації. Мені чомусь здається, що якщо говорити про якісь такі важливі сфери, які налагоджують відносини з людьми, то це також розподіл обов'язків. Ясність в розподілі обов'язків. Коли ми говоримо про те, що жінка хоче залучити більше свого чоловіка в виховання дітей, в допомогу по дому, то наскільки важливо для неї ось це розподіл обов'язків і як це краще зробити в сім'ї?
2: Ну, звичайно, зараз буває дуже по-різному. І буває так, що чоловік з дітьми сидить, да, дружина працює. Чи не тільки дружина там піклується про дітей і дім, а вони ділять обов'язки так, що і чоловік теж допомагає вдома, а дружина теж і працює. Тобто по-різному буває. Я не буду зараз розказувати, як саме вам, вашій родині, це зробити. Але чисто з психологічної точки зору, це дуже здоровий підхід, коли ви сідаєте з чоловіком і ви домовляєтесь, хто із вас і що приносить те, що називається на ваш родинний стіл, що ви кладете на стіл, коли ви приходите додому. Ось, можна домовитись про те, що дім, діти, там приготування їжі – це ваші обов'язки. І заробляння грошей, там все, що пов'язане з машиною, там з переїздами кудись, з всякими оплатами рахунків і так далі, цим займається чоловік. Чи якось по-іншому. Але от ви домовились про це, і кожен із вас має виконувати те, за що він взявся. Ось це нормально. І дуже часто дружини кажуть, а чого це я маю про щось домовлятись? Це і його діти. Що ж це, лише мої діти? Це і його діти. Дорогі мої, це, знову ж таки, не стратегічно, це не допоможе вам мати допомоги більше від чоловіка і допомогти йому залучитися більше у виховання дітей. Якщо ви домовились, що ви відповідаєте про дім, а він зараз оці роки замовляє гроші, поки ви вдома знаходитесь, це ваша відповідальність зараз. Ви так домовились, ви партнери, він робить одне, ви робите інше. Але одночасно з цим дуже гарно домовитись про те, що якщо я щось не встигаю вдома, якщо мені щось важко, я попрошу тебе про допомогу. Чи, наприклад, в нашому житті дуже багато було ситуацій, коли, наприклад, чоловік був без роботи, а я могла отримати роботу. І тоді виходить, що я допомагала моєму чоловікові заробляти гроші. Я розуміла, що це тимчасово, це не дуже зручно для мене. Але зараз отакі обставини. І ми допомагаємо одне одному. Тому це дуже добре, якщо ви не говорили про це, про розподіл обов'язків, чи якщо вам не подобається, як влаштовано зараз в вашій родині, сядьте і поговоріть без наїздів, без звинувачень, що ти мені не допомагаєш, тільки я в цьому домі щось роблю. Ні. Що кожен із нас приносить цей дім? Давай домовимось. Як у нас зараз влаштовано? Як би я хотіла? Що б ти хотів бачити, розкажи мені від мене. І от коли ви розумієте, за що відповідає кожен, при чому ви готові допомагати один одному, коли ви просите про допомогу, от тоді це буде працювати найкраще.
1: Світлана, я розумію, що нас в основному можуть дивитися мами, але, звичайно, і тати. І виникає питання наступне. Як би ми не думали зараз, не вибудовували стратегію саме поведінки матусі, все одно очікується щось і для тата. А що може тато зробити для того, щоб дійсно якось зблизитися з дитиною в плані виховання, також по дому, щоб більше допомагати особисто тато? І як може мама допомогти своєму чоловіку або татові сімейства також більше зблизитися і з дитиною, і в плані допомоги по дому?
2: Так, ну, звичайно, дуже важливо, щоб тати розуміли, і дуже важливо, щоб і мами теж розуміли, що, ну, от я, чесно, я вважаю, що перші 6 років життя дитини, поки дитина маленька, саме головне, що має робити тато, він має дбати про маму, щоб мамі було добре, щоб мама могла відпочивати, щоб мама могла мати якийсь час наодинці з собою, підтримувати маму так, як мамі це потрібно. І ви, як чоловік, можете спитати вашу дружину, як я можу про тебе попіклуватися? Ось повірте, якщо ви запитаєте таке вашу дружину, це буде найкращий подарунок на будь-яке свято, і ваша дружина буде щаслива. Вона не навалить навіть на вас нічого сильно багато, але це прекрасно, якщо ви питаєте, як я можу про тебе потурбуватися, що тобі треба. Тобто навіть не про дитину, а про дружину. Але, звичайно, що чим раніше ви зможете проводити особистий час з дитиною, зближуватись з дитиною, тим легше вам буде у спілкуванні з дитиною, у вихованні з дитиною. В принципі, більшість тат, вони виходять в такий хороший контакт з дітьми десь після 4-6 років дитини. Ось, до цього не всі тати там розуміють цих малих дітей, їхні істерики і так далі. Тому, мами, не переживайте, якщо тато там до 4-6 років не сильно задіяний в вихованні дитини. Ось, прийде час. Але що допоможе? Да? Дуже б добре, якщо тато це не знайшов сам, щоб мама делегувала якусь одну нескладну щоденну справу по догляду за дитиною татові. Наприклад, тато приходить з роботи і він готує дитину до сну. Чи тато купає дитину, дуже часто тати люблять цей ритуал, ось, чи тато вкладає на сон. Чи тато, наприклад, якщо у вас не маленькі діти, да, а школьники і підлітки, тато, наприклад, проводить якийсь час перед сном дитиною, питає її про її день, там щось розказує про себе. Може, навіть, якщо ми говоримо про підлітків, тато перед сном дивиться там якусь серію серіалу зі своїм сином чи з донькою. Це теж добре. Тобто щось таке, що тато знає, що йому це приємно з дитиною робити, він це вміє, і це відбувається кожен день. Ось, тому от такі невеличкі ритуали, вони будуть допомагати зближуватись татові і дитині, і тато буде відчувати себе більш компетентним. Ось, і ще раз хочу нагадати, ми теж вже говорили про це, але якщо у вас виникає багато конфліктів навколо дитини, виховання, хто що робить, як це, як що робити, це, скоріше за все, про те, що не вистачає уваги вам як подружжю, тобто у вас не вистачає часу як для чоловіка і для дружини, і треба закривати якісь свої внутрішні конфлікти, треба збільшувати вашу близькість. Ось тоді буде менше конфліктів навколо дітей.
1: Це була програма «Неньки. Виховний простір для матусь». Програма спеціально створена для вашої підтримки, дорогі мами. З нами, як завжди, була сімейний психолог Світлана Гончарова. Світлана, дякую вам.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Telegram або Viber за номером 093-558-4412 чи на Skype Світле Радіо.
3: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
4: Небесний Батько, ми, як діти твої, зараз звертаємось до тебе і просимо, щоб ти благословив нашу землю. Щоб твій Божий Дух, він був над нашою землею. Щоб твій Божий Дух, він був в серці кожного українця. Щоб кожен з нас, ми зрозуміли, що зміну свого життя, зміну своєї країни, зміну своєї вулиці, своєї сім'ї ми можемо отримати тільки від тебе. І ми зараз, як християни, як священники на своїй землі, ми звертаємось до тебе і просимо, щоб ти помилував кожного з нас, щоб ти простив кожного з нас, щоб ти торкнувся серця кожного з нас, в ім'я Ісуса Христа. Ми будемо робити залежне від нас, але просимо, щоб ти допоміг змінити кожну людину і нашу країну, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від Нього. Всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і вбогого від гнобителів його.
1: Псалом 34, вірші з 9 по 10.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа прославлення Його за це тільки починається.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: І навіть маленька дитинка повинна розуміти, о, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? Оце розуміння, ми думаємо, що розуміння це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання, да, там, навики, розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. До Біблії за велінням Бога записано дивовижні історії. У ній розповідається про того, хто і як створив світ, як з'явилися дерева, тварини і хто створив перших людей. З неї ми дізнаємося про життя в саду Едемському, про гріхопадіння, потоп, Вавилонську вежу, поклик Авраама, загибель Содома. Одним із найвеличніших людей за всю історію світу був Авраам. Йому у Біблії присвячено багато розділів. Бог хоче, щоб ми краще познайомилися з ним, оскільки з Авраамом, його вірою в Бога, пов'язано дуже багато. Бог і Спасителя нашого Ісуса Христа вирішив дати через нащадків Авраама. Тому історія сім'ї цієї людини для нас дуже важлива. Послухаємо. Як знайшли Ребеку? Біблія, книга Буття, 24 розділ.
1: Авраамів слуга залишився біля колодязя, молячись, аби Бог допоміг йому вибрати для Ісака наречену. Раптом він почув кроки. Він звів очі і побачив вродливу дівчину, яка несла порожній глек на плечах, прямуючи до колодязя. Коли вона наповнила свого глека, слуга виступив уперед. «Будь ласка, чи можна мені напитися?» – запитав він. Дівчина гостинно нахилила глек і дала йому напитися. Потім її погляд зупинився на стомлених верблюдах. «Хочеш, я й твоїм верблюдам дам пити?» – запропонувала вона і заходилася наповнювати свій глек знову і знову, аж поки поїльниця для верблюдів не стала повною води. Слуга був задоволений. Його молитву було почуто. «Як тебе звати?» – поцікавився він. «Ребека», – відповіла дівчина. «Я онука Нахора». Слуга знав, що Нахор був рідним братом Авраама. Як добре, що Бог привів його до родини його хазяїна. Він дістав коштовні прикраси і подав їх Ребеці. Ребека запросила його додому, і там він розповів про мету своєї подорожі всій родині. Батько Ребеки та її брати погодилися, щоб Ребека стала дружиною Ісака, адже було ясно, що це воля Божа. Авраамів слуга будь-що хотів, аби наступного ранку вони вирушили у зворотню дорогу. Даремно родина Ребеки умовляла його погостювати довше. Зі сльозами та обіймами вони попрощалися з дочкою. Ребека була щаслива, що її старенька няня їде з нею в далеку країну, де на неї чекає чоловік, якого вона ніколи не бачила. Коли вони прибули до Ханаану, Ребека з хвилюванням роздивлялася навколо. Раптом вона помітила, як хтось іде ланами. У цю саму мить чоловік той озирнувся і побачив караван. Ребека швиденько зіскочила з верблюда. «Хто ця людина?» – запитала вона в слуги. «Це мій хазяїн Ісак», – відповів слуга. Тієї миті, як Ісак зустрів Ребеку, він покохав її та з радістю взяв її дружиною.
0: Ця історія, яку нам розповідає Біблія, відбулася 3000 років тому. Як гадаєш, чого ми, що живемо у 21 столітті, можемо навчитися з неї? Я думаю двом речам. Раб Авраама, доручену йому справу, вирішив виконати відразу. Так повинні вчиняти й ми.
2: Біблія навчає нас: «Все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві». І як Ребека рішуче подалася до невідомого для неї краю, так і ми маємо довірятися Божій волі, а Він усе впорядкує. А нам знову час прощатися. До наступної зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я хочу привітати ту людину, яка сьогодні, як би то казалось, зненацька вімкнула радіо і чує нас зараз. Дякую Богу, що ви нас чуєте, і хочу до вас звернутися особисто. Я не знаю вас, але Господь знає вас, любить вас. І 2000 років тому Він помер за вас. Коли Господь дарує нам вічне життя і дарує нам спасіння, це не значить, що Він нам дарує безоблачний день, безоблачну ніч, і що ми проживемо життя так, як нам бажалося. До речі, коли ми живемо, ми бачимо, що взимку буває сніг, і ми йому радуємося. Буває так, що машина буксує, ми не знаємо, як далі їхати. А буває дощ льє, і ми так раді тому дощу, а буває заливає. І в житті так буває. Але я знаю одне, що б то не було, з усього особистого свідчення, Господь ніколи не покидає мене. Він завжди разом зі мною. Більш того, Він люблячий Бог. Він знає всі мої помилки. Я ще подумав, а Він уже знає, що я буду робити. І Він не зрікається мене. І все, що мені потрібно, це повернутися до Бога і попросити в Нього помочі. І Він відповідає. В посланні к Римлянам, 12 розділ, 5 вірш, сказано так. Так багато нас є одно тіло во Христі, а зосібно ми один одному члени. Я так вдячний Богу, що сьогодні я належу до Церкви Божої. І один одному ми брати. Тому я зову вас, приходьте, Господь прекрасний, з ним дуже добре. Він завжди поряд. Я це відчув. Всі ті 30 років, які б не були випробування, Господь ніколи не полишав мене. Тому я запрошую вас, приходьте таким, який ви є. Приходьте і скажіть, Господи, війди в моє серце і стань господином мого життя. Я серцем приймаю, що 2000 років тому ти помер за мене і воскрес для мого вічного життя. Нехай тобі буде вся слава. Амінь.
2: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
3: Електронна адреса: radiosobachka.svitle.org.
2: Ваша Світла Радіо Сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дзвонився до вас, бо я б хотів засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую, дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха.
1: Цитата з Біблії.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Сьогодні в рубриці «Моя Україна» мова піде про село Соколівку. Соколівка, без перебільшення, забуте село на теренах Крижопільського району Вінниччини. Авто із низьким кліренсом не залишає жодних шансів сюди потрапити. Жахливу побиту бруківку, що веде сюди із верхівки, можна сміливо назвати найскладнішою дорогою на Східному Поділлі. Може, саме завдяки важкодоступності Соколівка і зберегла свою патріархальність. Попри складнощі доїзду, приїхати сюди варто. Соколівка зберігає у собі багато таємниць, що дійшли з минулих століть, коли село належало впливовій родині Бжозовських, власників декількох маєтків на Братславщині і в Одесі. На сьогодні у Соколівці майже повністю зберігся комплекс резиденції Бжозовських, огороджений потужним муром із декількома брамами та декоративними баштами. До комплексу садиби також входять два скромних садибних будинки, палаци та господарські приміщення, комора, льодовня та будинок управляючого. Маєток оточує парк із розкішною альтанкою. Землі, які раніше належали Конєцьпольськими, а згодом і Любомирським, у середині 18 століття придбала родина Бжозовських гербу Беліна. Першим із бжозовських власників Соколівки був Ігнатій Бжозовський, тримбовський староста. Першу резиденцію у Соколівці на початку 18 століття збудував його син Фелікс. Скромний палац згорів у 1811 році, а на його місці у 1820-х був збудований новий садибний будинок, який зберігся до наших днів. Єдина прикраса старого палацу – це портик із чотирьох колон Тосканського ордеру. Пізніше у середині 19 століття син Фелікса, Кароль Бжозовський, добудував до старого будинку нову палацову будівлю. Новий двоповерховий палац також вийшов дуже скромним. З прикрас були лише пілястри та чотири балкончики по краях, від яких збереглися лише кронштейни. Новий палац зі старим з'єднувала одноповерхова тераса із балюстрадами по краях. Обидва палаци мають чотирьохскатний дах. Після будівництва нового палацу його інтер'єри були оздоблені коштовним паркетом рідкісних порід дерева, стіни обклеєні цінними шпалерами, а стелі прикрашені розписами або ліпленням, з'явилися кришталеві та бронзові люстри. В оздобленні переважав стиль ампір, в приміщенні були як оригінальні меблі та предмети мистецтва, так і виготовлені за зразками луврських витворів місцевими майстрами. Маєток разом із фільварком оточений потужним муром. Резиденція мала декілька брам, дві з яких збереглися і до нашого часу. Парадна брама – це справжній шедевр у вигляді башти у неоготичному стилі. Брама збудована у першій половині 19 століття. Має атрибути оборонної споруди – бійниці, ковані решітки, сторожові ніші. Брама завершена шатровим дахом із плюгером. На брамну вежу можна піднятися по сходах. На території комплексу був розташований католицький костел каплиці, який зберігся і до нашого часу. Резиденція Бжозовських була розташована по обидва боки ставка, які були частиною ландшафтного парку. Невеликий парк був розташований переважно на протилежному боці від житлового та господарського секторів садиби. Збереглися чудові багатовікові дерева – дуб, липа, модрина тощо та альтанка. Зараз на території садиби Бжозовських у Соколівці знаходиться спеціалізована школа-інтернат.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Віддайте своє життя Богові. Він його упорядкує краще, ніж ви.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра-4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Дай мені зрозуміти дорогу повелінь твоїх, і я буду розмірковувати про дивні діла твої.
1: Псалом 118, 27 вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.